Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе, і відкрив йому очі. Просвітиш ми.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти

Світло дай но світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

і недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення.

і стріне мене множеством мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися.

і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрози його на мене і зниж усею.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого».
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, я, ведуча Ганна Михайличенко, вітаю усіх вас, усю нашу велику родину Радіо Марія із днем народження. 16-річчя святкує Радіо Марія в цьому році. І я згадую Євангелія від Йоанна, де Ісус говорить: «Я правдива виноградна лоза, а Отець мій – виноградар». Тож я бажаю бути усім нам і вам, дорогі слухачі, маленькими виноградинками, відчувати себе на єдиній виноградній лозі, якою є Ісус, улюбленими Божими дітьми нашого Небесного Отця. І нехай наш виноградар завжди дбає про шлях, яким провадить Пресвятая Діва Марія, і дарує благословіння на цьому шляху в дні, ночі і в світлому ранку, який ми зустрічаємо разом із вами щодня на хвилях Радіо Марія. З днем народження! Многая літа!
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 26 травня. Як зорю при світлу, церква придбала тебе, апостоле Карпе, просвічуючись, завжди чудес твоїх многопліддям зове. Спаси тих, які з вірою почитають пам'ять твою. Сьогодні, 26 травня, Східна Церква почитає святого апостола Карпа, одного з 70-х. У Євангелії від Луки читаємо. Після того призначив Господь і інших 70 учнів і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і сказав їм: «Хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво своє». Про святого Карпа у своєму 4 розділі 2 послання до Тимотея згадує святий апостол Павло, коли пише: «Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у Троаді, Карпа, і книги, а зокрема пергамени». Святий Карпо був одним з 70 учнів Христа Спасителя. Згодом апостол Павло настановив його єпископом у місті Верії, що в Тракії. Після зійшестя Святого Духа апостоли почали проповідувати різними мовами в різних країнах, і деякі супроводжували апостолам з 12, як святі євангелісти Марк і Лука, сподвижники святого апостола Павла Тимофій, учень святого євангеліста Йоанна Богослова, святий Прохор та інші. Багато з них були в'язнями за Христа, багато хто прийняв вінець мученицької смерті. Не став винятком і апостол Карп. За правління Нерона євреї вбили апостола. Апостоли святий Карпе, моли милостивого Бога, щоб відпущення прогрішень подав душам нашим.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Це програма «У ваших намірах». 10:30. З вами в студії Максим Приступа. І поруч зі мною є отець Андрій Немченко, монах францисканець. Так, Христос воскрес.
4: Воістину воскрес.
3: Так, друзі, цей рік ми пригадуємо, цей рік в церкві є роком, ювілейним роком з нагоди відходу до неба, або так званого транзітуса отця нашого Франциска, Серафимського отця. Багато метафор є щодо цього святого. Святий, до речі, один з небагатьох, напевно, святих, які в церкві навіть святкується відхід. Ну, ніби як от, якщо, як відхід Христа, так? От ми маємо велику
4: слово
3: п'ятницю.
4: Транзитус.
3: Так, саме. Перехід. Решта святих, ну, не маємо такої традиції. От святий Франциск, цей початківець нової монашої ідеї, от удостоївся того, що от є от така традиція, навіть його поховання, навіть є відтворення, от щось на кшталт, як Велика П'ятниця, є гріб Ісуса Христа. От так намагаються францисканські родини, францисканські спільноти, яких у світі є сотні тисяч. Я переконаний, що ця цифра навіть применшена. Сотні тисяч, вони намагаються відтворити цю подію. Тобто це йде мова про що? Про великий потужний культ цього святого. Святий, до речі, який зазнає навіть шанування не лише серед католиків, святий, який шанується деякими протестантськими спільнотами, деякими православними спільнотами, тому що цей святий ще також є, ну, таким покровителем екології, якщо хочете. Тобто святий Франциск один з таких, можливо, початківців, з перших святих, який ототожнював себе з частиною Божого творіння. Ну так, всі це робили, очевидно, так? Але він дуже такий специфічний спосіб це робив, там, проповідуючи, наприклад, тваринам, так? Ну, хто з святих ще робив? Ну, потім ще, здається, святий Антоній, послідовник святого Франциска, кому він там рибам проповідував, здається, так?
4: Людям.
3: Людям і рибам.
4: Але люди не слухали.
3: риби слухали.
4: То він їм показав, подивіться, ви, безбожники, дивіться, рибки і ті повилазили з водички і слухали Слово Боже. І це переконувало різних отих протестантів, що вони, ну не протестантів, ті ж не було, але цих таких впертих, закорнілих безбожників, що Слово Боже має силу. То тому так, це такий приклад.
3: Так, і Серафимський орден, орден Святого Франциска, народив, вигодував, ну, просто колосально велику кількість святих. От зовсім скоро, буквально за кілька тижнів, ми будемо вшанувати одного з найвідоміших францисканських святих, це Святого Антонія, 13 червня, так? 13
4: так,
3: червня.
4: Так.
3: Ну, але не про Антонія ще, я думаю, що про Антонія ще буде багато сказано. Я хочу поговорити про в цілому от спосіб францисканського життя. Ми говорили вже і про Святого Франциска в контексті цих програм у ваших намірах з нагоди цього ювілейного року відходу Святого Франциска до неба. Але ми не говорили про внутрішній такий порядок францисканців, зокрема в Україні. Ми маємо на сьогоднішній день в Україні офіційно 3 францисканські гілки. Це гілки, які в свій час були там, ну, поділені, так, але в такий позитивний будемо контекст вкладати цей поділ, бо ми кажемо завжди, там, поділ – це погано. В цьому випадку поділ послужив чимось добрим. Отож, ми маємо в Україні отців францисканців, братів менших офіційно, яких неофіційно називають ще бернардинами, і це стосується, от поясніть, до речі, от, з ваших уст, я знаю, що ваші співбрати дуже нервуються, коли їх називають, деякі, так, коли їх називають бернардинами. Чому вас називають в Україні бернардинами? Це тільки українська і польська традиція.
4: Хочу сказати, я дякую отцям бернардинам. Це Краківська провінція. Одна провінція в Польщі, яку традиційно, так як народно, народність чи народна побожність теж має велику цінність і значимість. Хтось, наприклад, ми подоляни, ми з Поділля, чи вінничани називаємося, хтось житомиряни, хтось кияни, полтавчани чи щось там, правда? І, тобто, з якого регіону знаходишся, так і так хочуть окреслити, щоб ми вже знали, ми з Поділля. Вже ми з братом Максимом. Uh-huh. Тобто це вже розказується, ми з побожної частини України.
3: Хочеться вірити.
4: Як, брат, стільки священиків старших нам вклало з життя і правда, і служіння, що я не хочу казати, що немає подібного чогось, але це по-любому центр римо-католицького життя в Україні. Порівняти з Черкащиною, будь ласка, туди далі Кіровоградщина чи щось там. Та де? Там оця одна іскорка була, як ми кажемо, вчора ти говорив про Тадеуша Гопе, що одна іскорка на пів України, це в Одесі був храм Святого Петра, маленька базиліка, такий титул надали, і все. А тут і Овінниччина, Хмельниччина, і Житомирщина, тому це центр. І ось так само в Польщі багато братів було. Просто це на свіжу, хочу сказати, буквально вчора Святого Бернардина згадувалося.
3: Угу. Тобто це того самого, на честь якого названа ця була
4: провінція. Так, власне, 1380 рік народження.
3: Він також францисканець, так?
4: Ну, власне. Ага. Тобто вже 150 років минуло після смерті Франциска, скажімо, і ось це народився Бернардин Сієнський. Це Сієна. Є Катерина Сієнська. Угу. Тобто є чимало Бернард. Святих з тої Сієни.
3: Бернард
4: та частина,
3: Сієнський.
4: Так, Бернардин.
3: А Бернардин навіть?
4: Так, бо Бернард – це Склярво. А це Бернардин. Власне, це часто плутають, бо там є молитва після, пам'ятаю, наймилостивіша Діва Марія, що ми молимося щодня.
3: Ага, це Бернард.
4: Це Бернарда. Mm-hmm. Склярво – це теж дуже такий великий шанувальник Богородиці. А Бернардин, ну, хочу сказати, дуже теж гарний реформатор, дуже народний місіонер, дуже мав дар гарний слова Божого. І він, по суті, йому, його не випадково, потім покажу тобі його образ, образчик, його зображують з табличкою ІХС.
3: А, це він автор цих єзуїтської монограми Христа.
4: Ну, тільки то...
3: Єзуїти перебрали, власне. А францисканці чомусь
4: так,
3: забули.
4: Так, бо він всім... Він дуже великий шанувальник імені Ісуса. Uh-huh. А тут, власне, що є? Ісус. І, бо багато людей... Ісус Христос, каже з монограм, Єзус – це Йод, Аш – це Гомо, і Ес – Сальватор.
3: Ісус – людина.
4: Людей – спаситель. Тобто людський спаситель, людей спаситель, гомін, спа, сальватор. Тому от він цією табличкою всім казав, Він, коли виходив на проповіді, він обійшов там цю всю Італію. Він стільки об'їздив і скрізь табличкою, але він настільки був такий, ну як, захисник. О, там були, в принципі, на Радіо Марії розказували з його біографії, вчора я теж наслухався, що навіть ці всі карти, де він дуже був, ну, такий ворог цих всіх гральних ігор різних, таких азартних, що навіть картежники ці, да, що карти, то вони навіть побачили популярність цієї таблички ІХС, що вони них і почали робити таблички ІХС замість карт. Ну так, поширювали, продавали, маю на увазі. Ну так ось, то це він. Автором є, да, дійсно, пізніше єзуїти взяли, і вони сонечко так зробили, і воно так є монограм, який теж гарненько. Ну так ось, це він жив, чуйте, 150 років після Святого Франциска, так, а помер 1444. Буквально через 5 років він був канонізований.
3: Тобто, майже одночасно з Святим Франциском.
4: Ну, маю на увазі, канонізований 5 років після смерті, тобто швидко. Але що я хочу сказати, що в 1450-му канонізований, а вже в 53-му році, ще через 3 роки, коли приїхав Ян Капістран, теж італієць, до Кракова.
3: Також святий.
4: Так, і він теж такий реформатор, інквізитор, скажімо, але такий доброму, значить, інквізитор, тому що інквізиція, знаєте, і порядна була, а не так, що тільки політична була духовна, яка рятувала життя, вона захистувала, а не смерть всім і так тому подібне. Ну так ось, то він же приїхав в Краків і проповідував, ну, проголошував Слово Боже, то він оселився в костьолі Святого Бернардина. Угу. Тобто вже пару років після смерті вже в Кракові, в Польщі, названий храм був іменем Святого Бернардина. Буквально це під Вавелем. Просто це хтось в Польщі був і знає, бо це там був є центр Бернардинської провінції. І щоб люди ось відрізнили різних францисканців, тому що там не одна провінція в Польщі, то одних прив'язали назву до їхньої вулиці, там Реформатська вулиця була, і їх називали реформати, наприклад. Це по вулиці під Вавелем Святого Бернардина костьолу, ну, то будуть Бернардини називатися.
3: От так, друзі.
4: Це чисто народна назва, але настільки вона війшла в традицію, люди так полюбили іменно цих Бернардинів, що якщо ти приїжджаєш до Польщі, тебе питається, отець є францисканином? Так, є. Ага. Бернардин? Так. О, то швидне, то є добре, брача, так, то хороші брати. Ну, вибачте, я не перекреслю ні одного брата францисканця, що хто мене чує, чи буде чути, брати, мир і добро вам всім, покій, добро, паче, бене, може в різні мови говорити, але просто факт, як ми кажемо, незаперечний, що люди полюбили цих, і саме цікаво, ця провінція, ну, признаюся, вона дуже активна. Провінція, найчисельніша з інших провінцій в Польщі. Тому що її місіонерська діяльність сягала Прибалтики, Білорусії. Просто вони її назвали Руська. Тобто вона, тому що вона більше на схід була, коли Польщу подивитися. І для того вона Прибалтика, Білорусія, Україна, навіть на Росію, скрізь, де вона висилала своїх місіонерів і на всі континенти.
3: То навіть, дивіться, за Україну будемо говорити, звісно, що завдяки старанням багатьох братів, але особливо за каденції вже тепер святої пам'яті Петра Геркуляна Мальчука, ця тоді кустодія, ну, була оприділена вже як провінція. Тобто так. Це вищий такий...
4: А це завдяки Бернардинові одному... Мартиняну Держицькому, тобто Войчихові всі знають, один лишився. Повернувся з Калими, тобто з заслання. І він навколо себе згуртував учнів, і таким чином розрослася ціла така спільнота. Я вже це казав, і може бути в етерах, я був 15-й. Просто мені пощастило бути на початках розвитку цієї провінції, яка зараз в нас є. Я пам'ятаю, як з війська прийшов, і от мене відразу настоятель привіз, каже, ось підійде до цього старенького Войчиха. Я підійшов, і він просто запитався, хочеш бути францисканином? Так, я кажу, так, Войче, ну хочу служити.
3: А ви знали, що то таке?
4: Ні, не знав. Але мені кажуть, вибач, так як Ісус каже апостолам, ходи за мною. Ну, я це так розцінював. Хочеш, тобто хочеш служити Богу, і так, отче. Я це не забуду, тому що це неможливо забути. Що, не знаю, з дитинства, юності пам'ятаю, це він мене так обняв, розплакався. Це було біля закристії, там, де він. І йому і каже, бенджеш 15, тобто будеш 15. Це просто я повторяю, скільки жити буду. І ось це така історія. І цей один Бернардин, тобто францишканин з провінції Краківської, а ця провінція називається не Поколенико Поченче, на Щенчу Марії Панне, не порочне зачаття. Все, оце їх називають Бернардини.
3: І ще тому... є інша провінція, яка є Небовзяття, здається.
4: А там є і Матір Божий Анільський, Святого Францішка, є 5 провінцій в Польщі.
3: Аж 5.
4: Сьогодні 5 провінцій.
3: Я чому зараз за неї згадав? Тому що ця інша провінція польська заклала ще одну гілку, східну гілку францисканців в Україні.
4: Так.
3: Ну, ніби тих самих братів менше, як Бернардинів, але закладені вони були іншою провінцією, і це є східна провінція.
4: Так, польською. В Тернополі.
3: Так. В Тернополі, але вони є в багатьох містах, в декількох. Ну, в Ужгороді, я знаю, є.
4: Так.
3: В Нижній Бистрий, ще десь там на Львівщині.
4: Плідно працюють серед східних християн.
3: Християн, так. І дуже користуються гарною популярністю, знову ж таки. Отже, я даруйте, що ми встигли ще. Дивіться, ми про відмінності. Ну, в Україні ще є дві гілки. Це є так звані сірі чи чорні францисканці.
4: І сірі, і чорні.
3: Конвентуальні. Конвентуальні походять від того, що в свій час, коли відбувся поділ, вони вибрали все-таки спосіб життя в монастирях, тобто конвентах.
4: Правильно.
3: Їх назвали конвентуальними, ніби монастирські отці. Хоча зараз всі живуть в монастирях, ну, але на той час це було так винятково. І є ще капуцини. Капуцини їх ще іншим терміном якось називали, як обсерванти.
4: Ні, це ми обсерванти.
3: А це ви обсерванти. Значить, що, ліберали чи що?
4: Ні, ну ви що? Вони відрізнялися каптуром.
3: Ага,
4: і тому капутня, це від слова капуцин, від каптура. Ага. Змінили каптур, у них інакше це виглядає, але це не так важливо. Головне, що дві гілки виникли, тобто ваш і конвентуальні капуцини, і так і медальше ця одна гілка, просто без всяких дописів. І це такий, я завжди це, ну, чесно асоціюю, вибачте, що так хвалю францисканців, але це таке три гілки, тройця.
3: Знаєте, в неокатехуменаті є таке вчення про триногу, тобто, ну, ніби хрест, який опирається на три таких підвалини, і от там вони також мають своє значення, то можна було б сказати, що в Україні є така от тринога, яка тримає також францисканський хрест Тао, який є знаком відкуплення. Слухайте, ну от насправді, якщо би так перерахувати українські реалії, то ми аж назвемо 5 гілок францисканської родини офіційно, які діють в Україні. У візантійському східному обряді ми маємо і, ну, цих братів менших, про яких ми вже згадали, і є ще капуцини. Один монастир на Закарпатті є в Ужгороді. Оці капуцини служать в візантійському обряді, і потім ще в цілому в західному обряді маємо капуцинів, знову ж таки, бернардинів тих самих, і братів менших конвентуальних. От так. Давайте кілька слів про внутрішній устав. От як виглядає день звичайного брата францисканця от в Україні?
4: Ну,
3: про себе більше так.
4: По-різному в кожному монастирі, тому що різна специфіка служіння, допустимо, в мене зовсім інакша. Майже так, хоч ми обов'язково, це є, живемо в спільнотах. Тобто два, це мінімум, не знаю, три переважно має бути, і три, і плюс. І сьогодні особливим чином, тобто наш Франциск, називаємо генерал орден, генеральний міністр, він дбає, щоб було три і плюс. Тобто більше трьох братів. Така спільнота, тоді вона активніше і краще може організувати свою діяльність і життя спільнотове. Тому що головна ідея – це спільнота. І тому ми не є такими парафіальними священниками. Тобто ми служимо як монахи, єромонахи, тобто навіть Святий Франциск, який ми знаємо, він не став священником, він тільки діаконом був, бо його так і орден...
3: Він був єродіаконом, значить.
4: Так. Тому він клав натиск, що треба в братерській спільнотах жити, але не просто собі там закриватися і жити, виходити до людей. Те, що його завдання бути братом, слово братом бути. От до когось йдеш, коли ти, я не випадково Максима називає братом, чи будь-якого брат Олексій Самсонов, допустимо. Мені приємно називати, навіть якщо їм неприємно, можуть чути, але це слово брат, це дуже красиве ім'я. слово. Угу. Навіть Ісус став братом наш. Угу. Так і в літургіях читаємо, що Ісус не став, знаєте, а чому братом Ісус став? Тому що Він навчив нас до Бога звертатися, Отче. То якщо Ісус Син Божий, то Він наш брат. Угу. Це навіть ця, дивіться, яка це глибока думка Франциска. Тому він так

0: та й менші. Тобто, бо, тому що Господь, от, Господь для Франциска був, ну це не то, що ідеал, це був приклад до наслідування і буквально найбільш, одна з така, таких три є великих, ну, течії, не течії, а три напрямки францисканського. Перший напрямок – це народження Ісуса, що він народився бідним, тому Франциск клав акцент. Прийшов Бог на цю землю, нічого не мав, і уйшов, нічого не маючи. Тобто, без нічого. І це перше, тому і виникла ця, як вертеп, ідея Франциска, зображити, людям приблизити, як Франциск, тобто Ісус прийшов бідний. Тому Ісус, потім Євхаристія, ну і смерть Ісуса, оце таке страждання Ісуса. Оці три речі він особливим чином. Ну і тут теж Богородиця сюди вже ми зробимо, що це Богородиця мати всього цього.
1: І все ж таки до такого уставного дня францисканського монаха.
0: Просинаємося зранку, звісно, що спільна молитва, обов'язково. Це бревіарі, роздуми, це дуже важливо, щоб почати день з Богом і таки почати, що Боже від нас хочеш. А Слово Боже від і воно тобі говорить. Роздуми. Ну і потім служба Божа, це дуже важливо, спільна. Це без цього, це теж.
1: Тобто нас починається
0: рано. Да, єднає спільна молитва, спільна Євхаристія і спільний стіл, їжа. Ну це теж. Оце такі три речі, такі важливі, і тому треба їх пільнувати. Молитву, Євхаристію і спільне перебування. Ну і ясно, цілий день є праця, хто в своїх обов'язках, хто пастир, хто в парафіальній працює в спільноті, чи брати служать теж тим, що
1: можуть. До речі, цікаво про братів, бо стереотипи так кажуть, що ніби всі монахи мають бути священниками, так, але я знаю навіть за вашу провінцію, що є декілька братів, які не мають сану. Чому вони не мають, до речі, сану? Чи це їхній вибір, чи це, можливо, це питання знань, здобуття знань, хто хтось вміє навчатися, хтось не має такого дару. От поясніть цей феномен.
0: Я, коли я познайомився з францисканством, я теж був би готовий бути братом. Ну, ясно, з дитинства хотів бути священник, мови немає, і себе готував до того, що служити Богові. А бачив, як Богові може служити? Як? Ну, тільки як священник. Поняття монаха, там, ордену якогось, це тільки образочки і тільки історія. То, що ми читали з татом постійно щодня, вся наша родина, життя святих. Оце все наша знайомість орденів. Але священство все, ні монашок не було, ні монахів. А коли це все відкрилося вже, а мені вдалося ще й навіть перед семінарією вступити в орден, тоді я поняв, дивися, святий Франциск. Ну, Боже, він навіть священником не став. Він і до братерства закликав, думає, я готовий бути братом, але вже вчуся в семінарії. Ну, ясно, і як це погодити? Ага, і наш священники старші кажуть, немає зараз священників, треба служити, треба поєднати, так як, бо тоді було, вистачало священників за часів Франциска, і тому ми поєднуємо, і цей дефіцит священників, не дивно, що нас було 30, я пам'ятаю, я став священником, наша провінція обслуговувала 8-9 парафій. Оце так з філіалками я порахував. На 30 нас священників було. Ну, тому з часом вже почали розвиватися семінарії, і вже ми інші парафії почали вже віддавати, щоб... Але започаткував той самий наш Широкородьок, єпископ чи Дубравський. Ми ж скрізь, де ми служили, будувалися ці самі парафії, відновлювалися. Але потім з часом було більше священників, і так ми вже збиралися більше в наших монастирях. Ну, так ось... Тому вся робота в кінці обов'язково теж є. Ну, чи обід спільний, це було б, дай Боже, якщо є така можливість. Потім спільна вечеря. Ну, і рекреація. Це теж дуже... Рекреація – це означає спільне перебування. Це не те, що треба їсти, там, спілкування.
1: Проти розваги? Ні, це
0: спілкування. Так. Перебування.
1: Ага.
0: Бо є адорація – це перебування перед Богом. А рекреація, ну це
1: творіння чогось, ось, такого затишку, да?
0: О, так є. Вечором сісти, поговорити, що, як день прийшов. Це ділення. Ділення, те, що потрібно кожній сім'ї. Щоб сім'я була крепка, треба, щоб батьки розмовляли з дітьми. Діти бачили, як батьки люблять одне одного. а як люблять. Це не тільки зводиться любов тільки там, правда, до

0: спальні до ліжка, а розмова. Люб'язна розмова. Кажуть, найкраще тато може навчити дітей жити, коли він буде з мамою гарно говорити. І маму любити. Маму разом обнімати. Це найкраща наука. Коли тато обійме маму, поцілує, разом спільно моляться. І теж, бо цей стиль братерства взятий з сім'ї. Що разом молитва, разом на службі Божій і разом це перебування.
1: Отже, якісь зарезервовані, наприклад, обмеження, які от стоїть табу, що цього францисканцю робити не можна?
0: Ну, ми маємо обіцянки. Ну, не хочу казати, що це таке табу, але перша обіцянка, ми маємо на шнурках зав'язані три вузли. Послушність, друга – убогість і чистота. Тому думаю, що це водночас і не просто обіцянка, але це табу. Те, що не можна. Не можна не слухатися, не можна збагачуватися і не можна бути брудним, нечистим, тобто безжонство, так зване.
1: Безшлюбність.
0: Безшлюбність, так. Ні, безшлюбність, то не то. Бо ми шлюби, це все наші шлюби. Без жінок. Тобто без сім'ї живемо. І тому ясно, що оце все порушення цих обіцянок, то являється і приводом до падінь. І не дивно, що падіння великі бувають, і виступляють священства з монастиря. Але ото, що мені те братерство, як ми поговорили, що в нас не багато братів. У нас було десь четверо братів більше, не тільки священників. Зараз залишились поки двоє, але ці двоє, от брат Станіслав у нас є, йому ось 50 років, ми будемо тішитися з ним, він зараз в Баранівці. Він дуже плідно в парафії служить, як за християнин, наприклад, правда, організація, як садівник може бути, глядіти огороди. Наприклад, брат Йосиф Баранський, він одного возив, нунція, тепер другого возить.
1: Вправний шофер.
0: Так, з Чернівець, там звідти, да, з твого, твій земляк. І для того, ось таке служіння. Вони теж дуже надійні люди. Наприклад, той водій, той теж працівник. Вони формуються, вивчають щось, щоб трошки підвищити свою кваліфікацію, але не священники.
1: А на якому етапі от варто приймати рішення, чи ти залишаєшся в стані?
0: Ну, в процесі.
1: В процесі.
0: По-перше,
1: ну, подивіться, от є ж, ми впустили це з-під уваги, коли йде формація, там, наприклад,
0: постулят перший, постулят, знайомство, потім новіціат.
1: Він в постулят в своєму об'ємі часовому не є обмежений. Це може бути тиждень, а може бути рік.
0: Ні, переважно рік. У нас,
1: ну, ви кажете про практику, а я кажу про досвід церкви, ну, в різноманітних таких.
0: Але переважно, бо це знайомство.
1: Так, але може бути інший
0: може
1: час.
0: Може бути менше, так, може бути
1: але
0: більше.
1: За новіціатом зарезервований канонічний рік. Тобто рік. Тут присутне слово канонічний.
0: А може бути два.
1: Може бути два, але одному канонічний рік.
0: Так,
1: канонічний
0: так.
1: Рік, але якщо розглядає форматор
0: так.
1: ситуацію, то може
0: повторити?
1: Бути
0: так.
1: Два.
0: Ну так, в цьому часі він окреслюється, чи я хочу бути братом, чи священником. Як священником йде вчитися в семінарію. Якщо братом, він просто в свою кваліфікацію повищує в інший спосіб, десь на якісь курси їде, катехетиком, катехезу вивчає, чи ще в інший інститут може ходити, або якусь таку світську кваліфікацію і служити тим.
1: Це ви вже кажете за юніорат.
0: Так.
1: Юніорат. Так. В юніораті є от цей вибір, і, ну, так цікаво, я читав, заходячи на ваш сайт, що в юніораті там брати опановують якесь ремесло.
0: Так.
1: Ось мені це так сподобає, ремесло. Тобто це може бути монах-столяр, іконописець, так. Те, чим потім його оця справа або талант буде служити благом для спільноти. Тобто
0: дуже.
1: Він може працювати навіть на якійсь світській, я так розумію,
0: так,
1: роботі.
0: Є.
1: Так? На світській роботі працювати, і кошти, які він там буде заробляти, ці кошти будуть тратитися потім на спільноту, так. На необхідні потреби, там комунальні послуги, на
0: так
1: що там,
0: є.
1: На пальне, на їжу і так далі. Тобто це дуже важливо, що кожен в спільноті має таке певне зобов'язання приносити користь для спільноти. Просто так в спільноті... От...
0: Не бути паразитом.
1: Так,
0: хоч ми жебрачий орден, але ми повинні про себе вигодувати.
1: От, до речі, про це добре, що ви згадали. Хіба тільки от орден францисканців приписує собі такий факт жебра... Ну, дивіться, якщо ми дивимося на засновника Святого Франциска, він тільки покладався на Божу волю.
0: Так.
1: Сьогодні є, наїлися. Завтра... Їжте досхочу, він казав. Завтра нема, ну, вибачте, така обставина. Я не знаю, можливо, хтось інших засновників Ізраїль також такі подібні ситуації мав. А от про що в контексті такої практики говорить? От як сьогодні цей факт, ну, який дозволив, запровадив Святий Франциск, ви використовуєте? Отець Андрій, брат францисканець Андрій Немченко.
0: Ну, я довіряю Божому провидінню. Я ще ніде не голодував. Просто отак так скажу. Uh-huh. Вибач, таке гарне польське прислів'я. Бабця і в лесі кщенцу пшеніше. І в лісі знайдуть тебе. Де б ти не був, тобі люди принесуть. Сам Господь каже в Євангелії, достойний робітник своєї платні, нагороди. Не переживайте про що вдягнутися, їсти, що Бог потурбується. Це оце для того Франциск, де він бачив, де з монастирі хоча збагачив, він розганяв і казав, провидіння Боже, Бог нам дав, покликав нас наслідувати його приклад і спосіб життя. Бог подбає. І для того наше завдання, і я стараюся практикувати все, практикую. Де б мене Бог не послав на ту парафію, на іншу, я ніде не голодую.
1: І ще ми білялися, Андрія не голодує.
0: Так, і слава Богу, і Бог іншим дає. Чесно признаюся, я не купую нічого нового одягу. Все, чи хтось дасть, подарує. Просто я кажу щиро, так воно є. І для того провидіння Боже на всім керує. І так ми повинні жити, брати менші. Хоч і, кажу, не соромиться просити, але вміти прийняти, бо приймаєш для того, щоб давати.
1: Ну так, друзі.
0: Мій прийняти, тоді досиш.
1: Сьогодні от в рамках ювілейного року Святого Франциска, який оголошений в церкві навіть Святішим Отцем, ми намагалися привідкрити трішечки келію брата-францисканця. От як вона виглядає, можливо, у подальших ефірах ми ще будемо також знайомитися з цим всім, бо рік має 365 днів, поміж ними є багато четвергів, яких ми зустрічаємося з францисканцем. Отже, про це була нинішня програма. З вами були ведучий приступа Максим.
0: Отець Андрій Немченко,
1: францисканець.
0: Воістину воскрес.
1: Та добро.
0: Завжди і всюди. Бачиш.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Филиппа Нері, пресвітера. Филипп Нері народився 22 липня 1515 року у Флоренції. У 18 років поїхав до Риму, де спочатку вів усамітнене життя. Через 2 роки він вирішив залишити життя в усамітненні та наступні 3 роки вивчав філософію і богослів'я. Але несподівано покинув навчання, продав значну частину книжок і почав проповідувати Євангеліє серед людей. Місіонерство Филиппа Нері припадає на епоху розквіту католицької реформи. Святий Филипп Нері є прикладом радісного і розумного заклику до свободи людиною, яка ввела цілком новий і неповторний погляд на духовне життя. 1544 року на п'ятдесятницю в житті Филиппа Нері відбулася подія, яку важко пояснити, але яка підтверджена документами. Під час молитви в катакомбах святого Себастьяна Филиппа охопив містичний дар, а цей великий дар Филипп отримав, коли ще був молодим мирянином. Він відчув у собі таку любов до Бога, що вона згорнулася всередині нього вогненною кулею, яка увійшла в його груди і так розширила серце, що зламала 2 ребра і помітно деформувала бік. Подальша діяльність Филиппа Нері була присвячена проповідуванню Євангелія серед найбідніших верств населення Риму. І саме через це його почали називати апостол Риму. Форма євангелізації була зовсім нетрадиційною для тих часів. Він діяв як протестантські проповідники або навіть нехристиянські місіонери ХХ століття. Зупинявся на розі вулиць або на базарі та починав розмови з людьми, яких поступово підводив до необхідності жити згідно з Євангелієм. Хто відгукувався, того він брав з собою до шпиталю, допомагати доглядати хворих або в молитовний обхід церквами Риму. До цього ж періоду життя Филиппа Нері належить знайомство з 2 знаменитими засновниками ордену єзуїтів – Ігнатієм Лойолою і Франциском Ксаверієм, яке переросло у міцну дружбу. Филипп допомагав товаристві Ісуса залучити багатьох нових членів. Хоча сам, прагнучи свободи, ухилявся від вступу до нього, святий Ігнатій Лойола жартівливо говорив, що Филипп Нері для єзуїтів – як церковні дзвони. Людей скликає до церкви, але сам весь час залишається на дзвіниці. Однак одного разу розповіді та плани Франциска Ксаверія так сильно пройняли молодого Филипа, що він був готовий долучитися до місій у країнах Сходу. Проте того дня, коли він разом з Франциском Ксаверієм прийшов за порадою щодо своїх місіонерських планів, до старого монаха-цистеріанця отримав несподівану відповідь, яка з тих пір і назавжди стала його закликом до реалізму покликання. «Твоя Індія розташована в Римі». Тому 1548 року Філіп Нері з допомогою свого духівника заснував Братство Святої Трійці для малозабезпечених паломників, хворих і тих, хто найбільше потребував допомоги. 1551 року з послуху до свого сповідника Філіп Нері прийняв священницькі свячення і з цього часу майже цілими днями сповідав людей. Тоді ще не існувало семінарій, тому підготовка Філіпа була більше, аніж достатньо. Він оселився біля церкви Святого Єроніма, і відтоді його кімнатка завжди була переповнена друзями і тими, хто прагнув покаятися. Близько 1558 року отець Філіп Нері почав проводити спеціальні зустрічі на горищі церкви, які називали ораторіями. Назва виникла від слова «оратіо» – «промова». Структура ораторії була приблизно такою – особиста молитва, читання Святого Письма, життя святих та отців церкви, виступ одного з учасників на тему прочитаного уривка, дискусія. Філіп проводив дискусію, спостерігав, робив короткі зауваження і підводив підсумки. Закінчувались збори молитвою і виконанням духовної музики. Саме там народились ті твори, які сьогодні називають ораторіями. Збори займали повністю другу половину дня, а їхнім учасником міг стати кожен, хто бажав. Музику для Філіпа писали знамениті керівники капел найбільших соборів – Анімуча і Палестрина. Філіпа Нері та священників, які працювали разом з ним, в народі почали називати ораторіанцями. У нього з'явилися учні, між ними і майбутній відомий церковний історик – Чезаре Бароні. Декотрі з них самі стали священниками і разом з Філіпом працювали над релігійним просвітленням народу. У будинку, де він мешкав, відбувалися музичні концерти, читали лекції про мистецтво, археологію та історію. 15 липня 1575 року папа Григорій XIII схвалив нове товариство. Ораторіанці стали товариством спільного життя, а згодом – товариством апостольського життя, члени якого не складали чернечі обіти, а до його складу належали як священники, так і миряни. Статут товариства святий Філіп склав лише 1583 року на основі довгих років практики. Помер він в Римі 26 травня 1595 року. Упевненість в його святості була такою всезагальною, що, незважаючи на суворість вимог до процесу канонізації, уже 1615 року папа Павло V беатифікував Філіпа Нері. А 1622 року папа Григорій XV провів канонізації. В іконографії цього святого зображають як чоловіка середнього віку в сутані та береті, його атрибутами є серце і лілія. Як дорогоцінна пам'ятка про святого Філіпа залишилася його молитва. «Боже мій, тримай мене міцно, ти знаєш, який я грішний. Якщо ти мене відпустиш хоч на мить, я боюсь тебе зрадити». Або такі його слова: «Хто хоче іншого, ніж Христос, не знає, чого хоче. Хто діє і не в ім'я Христа, не знає, що чинить». Молімося. Боже, ти не дозволяєш згаснути славі святості твоїх вірних слуг. Вчини милостиво, щоб і в нас палав такий самий вогонь Святого Духа, який наповнював серце святого Філіпа, через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Пияцтво – це демон, що його добровільно деякі вибирають і для розкоші вводять в душу. Пияцтво – мати зла, протилежність чесноті. Воно робить мужнього страхополохом, а скромного – розпусним. Воно не знає справедливості і відбирає розум. Як вода не сполучається з вогнем, так надмір вина ослаблює здатність думання. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Благодаті повна, свята Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, о Марія, о Ісусе.
3: Слухай, молись, наслідуй, живи. У програмі «Розмови з Розарієм».
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «Розмови з Розарієм». З вами з нашої київської студії у прямому ефірі я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, з нами на зв'язку отець Флоріан Кравенський, вікарій парафії Матері Божої Фатімської у місті Конотопі Сумської області. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю вас!
5: Слава віки Богу! Взаємно вітаю!
4: Дорогі слухачі, раді вітати вас і запрошуємо доєднуватися до цієї програми, яка виходить раз на місяць, вже так регулярно, Богу подяка. І в цьому місяці, в травні, Маріїному місяці, ми знову зустрічаємося разом з отцем Флоріаном Кравенським задля спільної молитви Святого Розарію в духовному супроводі. І буквально вже за декілька хвилин ми розпочнемо молитву, яку провадить отець Флоріан. Тож можна підготуватися і взяти до рук розарії. А на початку нашої сьогоднішньої молитви, ну, не можна не згадати, що вчора, власне, ми мали велику урочистість, Західна Церква святкувала зішестя Святого Духа, і, власне, сьогодні ми запрошуємо вас молитися про плоди Духа Святого в нашому житті. Ну, а також цей тиждень у нас триває Маріафон, такий є для нас святковий тиждень разом з зішестям Святого Духа. Ось так, не знаю, випадковості чи у Бога свої плани, але цей тиждень так ще у нас присвячений дню народження Радіо Марія, який ми святкуватимемо вже 1 червня, наступний понеділок. І, отче, ну, з цієї нагоди так декілька слів цікаво почути від вас. Ось Радіо Марія 16 років святкуватимемо. Як ви гадаєте, чи у Бога є якийсь план на це радіо, і що нам допомагає існувати, і що побажаєте на наступні роки?
5: Дякую. Отже, Анно, радуюся з того приводу, що маєте можливість в якійсь мірі доповнювати те, що люди, може, не почерпнуть навіть з навчань, хоча б навіть в костелах, церквах, чи, може, на катехезах. Завжди це є таке певне доповнення, можливість і інформацію засягнути, навчання катехетичного, як і, скажімо, також і самого проголошення Євангелія, наприклад, послухати проповіді різних священників, чи навіть брати участь в літургії для тих, хто не може, ну і знову ж таки підвищувати рівень побожності. І особливо, наприклад, це може не тільки старших людей, які, може, не можуть ходити, але і важливо є також і для молоді. І цей спосіб засіби, що святий Максиміліан Кольбе говорив, наприклад, да, ну, підкреслюючи, коли з'явилося вже іменно таке щось, як кіно хоча б, і спосіб це достатися до більшості людей і, як то кажуть, і дати їм більшості тої науки. Або, наприклад, іншими словами, як то кажуть, нагодувати тих голодних. Іменно. І це, може, я так відбираю Радіо Марія, це просто, яке в якійсь мірі іменно наукою Божою годує іменно тих спраглих і голодних, тобто напоює їхні тими, власне, цією наукою. І в цьому я дуже вам вдячний за це. І дійсно, хай Бог благословить і в подальшому в цій справі. Більш того, наприклад, Радіо Марія, я завжди пригадую, хай буде це приватне об'явлення Оттавіо Мічеліні в 1975 році. Господь іменно об'явив в посланні до священників, сказав, ті, хто будуть на землі, відзначатися особливою побожністю до моєї матері, до Пресвятої Діви Марії, у вічності поставлю біля трону мого Отця, як оздобні квіти. Всю вічність будуть оздоблювати Божий трон. Це собі тому, власне, з іменем Марії, власне, так добре, що пов'язали, напевно, красиво, що пов'язане, як то кажуть, дайте більше, святий Ян Павло ІІ каже, що до Ісуса, ну, тяжко дойти, а інколи неможливо, без допомоги Богородиці Діви Марії. І сама назва гарно вказує, ну і самі науки, які даєте під її покровом. І тому за це вам дійсно дуже вдячний і всім волонтерам, і працівникам, всі, хто задіяний до цього. І дійсно, і молимося, і не раз, щоб це було. До речі, ви свідоцтво маєте і знаєте більше від нас, що люди, які не можуть ходити, чи там, наприклад, не добачають, це для них є насправді таке животворне джерело.
4: Амінь. Отже, ну, ми раді, що ви є з нами і вже так в цьому році приєднались до великої родини Радіо Марія, і програма наша з вами називається, власне, «Розмови з Розарієм», яка, ну, без та супроводу ведення Пресвятої Діви Марії, так мені здається, ну, не сталося би. І я, дорогі слухачі, хочу також зазначити, що зараз програма триває у прямому ефірі, і хто має таку можливість, можна не тільки слухати, а ще й бачити. Триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож доєднуйтеся і моліться разом із нами. Вже за декілька хвилин розпочнемо. Ну, а на початку нашої молитви задля такого заглиблення та роздуми налаштування на молитву. Нагадаю, що ми не приймаємо дзвінки під час молитви, а так ідемо у духовному супроводі отця Флоріана, та заглиблюючись у молитву і так будуючи такі живі відносини з Богом Отцем через молитву Святого Розарія, через та допомогу Пресвятої Діви Марії. Отже, зі шестя Святого Духа, вчора урочистість ми мали, що важливо нам, щоб досвідчити цю дію Духа Святого, який є та в Пресвятій Трійці, Бога, Отця, Отець, Син, Дух Святий, та окрема особа, якого та не можемо побачити, але є окремою особою. Як нам необхідно бути, щоб впізнати, що це є дія Духа Святого в житті?
5: Дякую. Ми розпочнемо з того, що Господь особливо підкреслював вагомість іменно свого відходу для того, щоб прийшов, зійшов параклет, утішитель іншого, для того, щоб дав зрозуміти іменно і учням, і послідовникам, тобто Ісуса Христа, розуміти Божі таємниці, зрештою, що ми і відчитуємо хоча б в дарах Святого Духа. Знову ж таки, Господь підкреслює, хай буде в приватних об'явленнях, що сьогодні є епоха Святого Духа. Пресвята Діва Марія нам підкреслює також і говорить особливо через дітей Фатімі, що зустріч з Ісусом Христом в Євхаристії має відбуватися, щоб та зустріч відбулася доброю, набожною, повна любові і гідності, людина має приготуватися через молитву до Святого Духа, щоб Дух Святий провадив. Зрештою, Дух Святий – та любов, яка єднає Отця з Сином, власне, яка виникає, яка нас, знову ж таки, іменно Дух Святий робить нас братами і сестрами Ісуса Христа. І тому так треба було, щоб він знизійшов. Якби не знизійшов, то якби, ну, може, я не стверджую, що християнство би не сталося, не відбулося. Але, скажімо, того розуміння, глибини, основи, суті, скажімо, би, напевно, не було. І знову ж таки, цей зміст відчитується, хай буде навіть в дарах Святого Духа, що вони несуть, і в плодах, скажімо, тих. Ну, в плодах це в більшості, як то кажуть, більш такі риси характеру, не стільки якось щось особливо там таке пов'язане, як дари, наприклад. І вони необхідні, це святі нам теж підкреслюють і говорять. Ну.
4: Отже, дякую. Плоди Духа Святого, як можна переживати в своєму житті?
5: Ну, і якщо ви конкретно плоди і говорите, про які нам згадує, ми це слово знаємо з послання апостола Павла до Галатів, да, і п'ятий розділ. Він там їх називає тільки 9, хоча не йдеться їх, апостол не робить акценту на кількості, і не говорить, що це якісь, ну, знову ж таки, щось. Він більше стверджує, що внаслідок співпраці з Святим Духом формується іменно характер. Це вже підкреслює особливо святий Тома Аквінський каже, що це більш риси характеру вже проявляються. Тобто, ну, такі, знову ж таки, апостол говорить, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. Тобто, йдеться уже конкретно риси людські, як отакові. Іменно співпрацюючи з Духом Святим, навіть формується характер. І навіть Августин Святий говорить, що тут вживає слово навіть іменно чесноти, от іменно, наприклад, особистості людської. І вони є необхідні, і знову ж таки, в духовному нашому житті. Тобто апостол закликає до цього. Навіть, наприклад, як дари, конкретно дари, як Дух Святий не мов, як скажеш, сіяч сіє зерно, скажімо, да? А потім з часом, співпрацею, сходить воно так, наприклад, але першопричиною, знову ж таки, і тут, ну, в першу чергу, в більшості, іменно, власне, є Дух Святий. Но.
4: Отже, ви згадали щойно про плід Духа Святого, один із, це є плід радості, і ви в минулих програмах говорили неодноразово, що християнство – це є релігія радісна. І цікаво почути, який він дух радості християнства. Що це є за радість? Адже радість різна може бувати тут у світі.
5: Згодом. І виключаємо знову ж таки тут емоції, враження, почуття і пам'ять. Хоча вони не можемо сказати, що не беруть тут активної участі, як то кажуть, бо можуть, то людина особистість досить така складна. Радість йдеться яко наслідок, знову ж таки, належного, гідного життя, єдності з Богом, вірності, знову ж таки, його натхнення, і виконання його волі, навіть в простих справах. Знову ж таки, черпання також його міці, сили через розважання його слова. І в серці починається, власне, в серці іменно говоримо про серце, іменно так звана радість. Її можемо порівняти до миру, так званого, навіть якійсь мірі, бо вони міцно з'єднані, коли Господь після воскресіння дихнув на своїх учнів і сказав, прийміть Духа Святого. Наприклад, і чинить вона радість, що додає, вона в житті дуже важлива є християнському ще з того приводу, що в сьогоднішньому світі, важкому, трудному, може цинічному, і як то кажуть, не завжди Божому, в більшості не Божому, дає християнам такий певний оптимізм, що людина в якійсь мірі може вижити серед цього і, може, пафосу цього, може, цинізму, лицемір'я не раз, ну, то, що не раз іменно зустрічаємо, не раз в суспільстві, серед труднощів людських, радість іменно допомагає, іменно побуджує, виховує, іменно пам'ятаємо, що чесноти, як ото Львів, в них діє ланцюгова реакція. Одна чеснота починає, побуджує іншу, і радість виховує нас оптимізм, на снагу, і спонукає до багато до чого. З радістю, знову ж таки, інакша людина молиться, вона допомагає побожності, вона допомагає покорі. Людина покірна – це людина, яка радість. Але знову ж таки, радість християнська – це не американська посмішка на 32 зуби, ну, якщо вони всі є. Це в першу чергу, знову ж таки, іменно глибоко в серці. Бо я можу переживати різні труднощі, можу емоційні напруги, виклики долі, різноманітні потрясіння, навіть страждання. І це бачимо у святих. Страждаючи, навіть не втрачали радість Духа. Знову ж таки, допоміжною вона є також і в утриманні миру серця. Дуже цьому служить. Повірте, радість там, де є мир серця. Вони міцно підуть. Але і знову ж таки, чеснота, з ким тільки в парі, з якими чеснотами іншими не йде, знову ж таки. І це є прекрасний іменно Божий феномен, як гарно одне з другим. І знову ж таки, іменно це, і радість ще є така близька нам, іменно, бо вона також, бо тому що Бог є радісний особливо, одна із таких прикмет Його також, яка ще в Старому Завіті не раз проявляється, це радість. Ми чи в псалмах читаємо, а Бог сміється, радіє і тому подібне. Тобто такі людські, да, наприклад, такі риси має. І між іншим, іменно, коли ми пам'ятаємо, що Бог звертався до Каїна, то і Каїн, хоча обманює і хитрує перед Богом, але Бог вказує, що твоє серце є смутне. Вказує перше іменно на причину, що Бог бачив, що в серці радість зникла. І це нещастя теж іменно також іменно і часто зустрічається, іменно то, що нам любий гріх, це в першу чергу викрадається радість і мир в серце. І любе потрясіння, іменно пов'язане, знову ж таки, невірністю Богові, чи, скажімо, іменно розрив будь-яких гідних, добрих людських відносин з іншою людиною, це втрата радості і миру, знову ж таки. І вона є цінна, і цінна так само, як і мир серця. Возрадувались учні, коли побачили Ісуса Христа. І було б добре, і закінчуючи такою, щоб не затягувати, хотілося, щоб іменно в особливий спосіб ми це просили Духа радості на молитві. І дуже важливо є, щоб християни вміли радість з радістю такою внутрішньою ставати до молитви. Принаймні дали собі паузу, щоб приготуватися до молитви, щоб, бо Богові угодно є, і не раз в Святому Письмі підкреслює, щоб люди ставали перед ним з радісним серцем. Іменно, але знову ж таки, якщо є благодать, а це повинні ми її пильнувати. Божа благодать, тобто ми через сповідь гідну, достойну, через гідне життя, іменно цю радість маємо і берегти. І коли стаємо перед ним, заносимо до нього молитви, важне є, щоб ми були радісні. Деякі святі теж нам пригадують в своїх науках, що між іншими на страшному суді будемо Богом розлічені з цього приводу, чи ми радісно переживали наше життя на землі. Теж це буде питання Бога, чи ти радісно переживав життя земне. Це теж дуже важливо є. І тому, власне, тут апостол подає її, як пояснює нам Тома Аквінський, як таку певну чесноту, чи рису характеру навіть, Августин говорить іменно про чесноту, а то риса характеру іменно, але вона випрацьовується знову ж таки з працею з Богом, коли людина уже нічого не може відібрати і тої радості. І приклад ми маємо з того плач Єремії, ми бачимо і чуємо пророка, котрий є свідком зруйнування Єрусалиму, зруйнації святині, вбиття багатьох людей, спалені поля, розграбовані стада віслюків і овець. І що говорить пророк? Закінчує, як то кажуть, оце дивиться на це все і каже: я бачу, навіть священник і пророк блукає по країні, не розуміючи, що це відбуває. Але я возрадуюся, в Богові, говорить пророк. І на закінчення цього всього, іменно і вознесу славу Богові. Це, знову ж таки, важлива риса, яку ми повинні дійсно і виховувати, і просити у Бога.
4: Дякую, отче. Що ж, дорогі слухачі, дорогі глядачі, я запрошую разом з отцем Флоріаном Кравенським до молитви Святого Розарію. Ну і так зараз, отче, слухала вас і пропоную запросити в цій молитві Духа Святого, щоб плоди, про які ви щойно говорили, кожен зміг досвідчити у своєму особистому житті. Тож візьмемо розарії і налаштуємося, можливо, в ці такі декілька секунд паузи, тиші, радісної тиші, про яку щойно десь Флоріан сказав. І, отче,
5: Розпочну від заклику до Духа Святого. Для вступу хотілося б ще сказати, що сьогодні покеруємо наші молитви як вдячність і прослава Бога в Трійці Єдиного за дар Святого Духа. Може, до кінця не розуміємо цього дару, але в кожному разі іменно це не є так важливим. Важливим є, що прагнули просто бути Богу вдячні і прославляти Його за це. І тому попросимо допомоги. О Духу Святий, зволь запалити наші серця любов'ю до Тебе, а своїм світлом розсій морок нашого розуму. Допоможи нам все тісніше єднатися із воскресшим Ісусом, нашим Спасителем, щоб ми намагалися йти Його дорогою, думаючи лише про одне, як більше примножити слави Отця Небесного. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
5: Вірую єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Про зміцнення віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марію без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Славна частина Святого Розарія, Воскресіння Ісуса Христа. З книги пророка Єзекіїла. Сказав Господь до мене, пророкуй над цими кістками і скажи до них, висухі кісті, слухайте слово Господнє. Так говорить Господь Бог до цих костей. Ось я виведу вас, і ви знову оживете. Я вкладу вас жилами, ви поростете тілом. Я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух, і знову оживете, і зрозумієте, що я Господь. Я прорік, як мені було наказано, і як я пророкував, виник шум. І ось настав рух, і кістка до кістки стала наближатись. Глянув я, аж ось на них жили, і поросло воно тілом, а зверху вкрила і шкіра, та не було в них духу. І він сказав до мене, пророкуй до духу, пророкуй, сину чоловічий, і скажи до духу, так говорить Господь Бог, із чотирьох вітрів прийде духу, та й подихне на оцих повбиваних, щоб вони ожили. І прорік, як він заповів мені, і увійшов до них дух, і вони ожили та повстали на ноги, сила силенна люд.

0: Отже, наближимося до гробу Господнього, до ранку Воскресіння, до воскресшого Ісуса Христа. Бо дякуючи Його стражданням, дякуючи Його смерті, дякуючи Його воскресінню, стало можливим є, що дарується нам дар Святого Духа. Тому прагнемо прославити Отця нашого і Тебе, Сина, разом із Ним, а також бути гідними Святого Духа, який ісходить від Отця через Ісуса. Прагнемо дякувати за всі Його прикмети, бо Він настільки мудрий і лагідний, що приносить саме лише добро. У Ньому міститься всяка любов і всяка радість, і мир, яких прагне людське серце. Адже без Духа Святого Бог був би далеко від нас, як наше минуле. Без Духа Святого Євангелія було б мертвою літерою. Церква без нього звичайною людською спілкою. Церковна влада певною формою владування. Місії були б пропагандою, а літургія могла б спровадитись до викликання духів. І людське життя керувалося б законів більше рабів. Натомість за Божим задумом цей самий Дух Святий є силою Божою, яка все оживляє і перетворює на добро. Він є і діє як в нашому індивідуальному житті, так і в суспільному. І за це сьогодні прагнемо й складати подяку. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця друга – Вознесіння Ісуса Христа. З книги пророка Єзекіїла. Тоді сказав до мене Господь: «Сину чоловічий, пророкуй і скажи їм: так говорить Господь Бог: ось я відчиню гроби ваші, виведу вас, мій народи, з гробів ваших і приведу вас назад в ізраїльську землю. І зрозумійте, що я Господь, як відчиню ваші гроби, та й виведу вас, мій народи, з гробів ваших. І дам вам дух мій, і ви знову оживете, і я розміщу вас на землі вашій, і зрозумійте, що я Господь, я сказав і зроблю це». Слово Господнє.

Отже, наближмося в духові до Ісуса з учнями, які виходять поза місто Єрусалим, де перед їхніми очима возноситься на небо. Заповідає своїм учням, щоб не відходили з Єрусалиму, очікуючи на Святого Духа, підкреслюючи тим самим вагомість і велич і красу цього дару. Тому і прагнемо дякувати за те, що Ти, Господи, уділяєш нам цього дару Святого Духа, що в Духу хрестячи нас, занурюєш нас в нього, наслідком чого і бачимо все більший мир та любов до Бога і інших. За те, що в Духові даєш нам усвідомити, що Дух Святий може діяти в нас лише тоді, коли з нашого боку буде зусилля, співпраця та прагнення визволитися від гріхів, бо тільки тоді будемо здатні жити в єдності з Богом. Будь прославлений, Боже, нас за кожне таїнство, яке якими обдаруєш нас в Духові Святому.

0: без духа сказати, що Ісус є Господь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, і приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця третя, зіслання Святого Духа. Здіяння апостолів. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долунув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив весь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.

Отже, стаймо в духу в вечірнику серед Богородиці Діви Марії і апостолів, які отримують дар Святого Духа. Стаймо з духом вдячності і прослави, дякуючи Богові за те, що Він

0: дозволив зіслати Святого Духа, щоб наповнив і сьогодні своїх вірних любов'ю, радістю, миром, довготерпінням, лагідністю, добротою, вірністю, тихістю та стриманістю. Так, аби ми не піддавалися втомі, але з витривалістю служили Богу. Щоб, приймаючи Його натхнення, могли дійти до вічної єдності з Богом в любові. Просимо тільки, щоб Дух Святий знищив все, що в нас противиться царству Його божественної мудрості. Нехай наш розум вільний від всяких помилок і гріхів, від обману і ілюзій, почне знаходити втіху тільки в самому Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Четверта таємниця – в небовзяття Богородиці Діви Марії. З послання апостола Павла до римлян. Брати, знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Та не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток Духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. Адже ми надією спаслися. Надія ж, яку бачимо, вже не є надією, бо хіба надіється хтось на те, що бачить. Коли ж надіємося на те, чого не бачимо, то з терпінням очікуємо Його. Дух допомагає нам у немочах наших. Адже не знаємо, за що, як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серце, знає, які бажання Духа, бо він заступається за святих з Божої волі.

0: Отже, наближимося сьогодні до Пресвятої Діви Марії, яка з тілом і душею є взята до неба. Радіймо разом з нею, що в житті співпрацюючи з волею Божою, з Духом Святим, силою того ж самого Духа, який без перешкоди діє в неї, повніше могли і ми реалізувати свою свободу і відданість Христові. І таким чином теж удостоїлися небесної слави. І тому наперед прагнемо, Боже, незбагненний, дякувати Тобі за те, що уділив Духа Святого нам всім Твоїм вірним. Ти даєш нам цьому Дусі пізнати, що є праве і що є втіхою, і завжди радіти. Через нього ми живемо життям самого Христа у єдності з Пресвятою Дівою Марією, всіма ангелами і всіма душами неба, чистилища та землі. І як маємо не дякувати Тобі за те, що Ти дав нам свою наречену, наречену Духа Святого, непорочну матір, яка для нас є прообразом людини, яка повністю є відкуплена та визволена, як через свою любов в цьому ж Духові безмежно віддана Христові. Як же прагнемо прославляти і радіти цій таємниці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословене плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Таємниця п'ята. Коронування Богородиці Діви Марії на царицю неба і землі. З книги пророка Йоїла. Так говорить Господь Бог. Я вилю мій дух на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, вашим старим сни будуть снитись, і ваші юнаки будуть бачити видіння. Та й на слух та на сугинь того часу я вилю мій дух. Я дам вам знамення на небі і на землі. Кров і вогонь, і стовпи диму. Сонце обернеться в пітьму, а місяць у кров раніше, ніж настане день Господній, великий і страшний. І кожен, хто прикличе ім'я Господнє, спасеться. Бо на горі Сіоні і Єрусалимі будуть ті, хто вціліє, як то Господь сказав раніше, і між тими, які залишаться живими, ті, кого Господь покличе.

0: Отже, дякуємо тобі, Боже, що дух правди, який проникає всі глибини Божі, веде людство до визнання в Ісусі з Назарету Господа слави, до визнання в Господі Ісусі Спасителя світу, найвищого сповнення історії людства. Тому в духу вдячності наближмося до таємниці коронування Пресвятої Діви Марії на Царицю Неба і Землі, нареченої Святого Духа, Цариці всіх святих. Маріє, ти знаєш, яким безцінним скарбом для нас усіх людей є присутність Святого Духа. Він уже не раз рятував світ, посилаючи святих, наче зірки, що світили своїм вікам і вказували нам, куди йти і як наслідувати Бога. Тому просимо тебе, Маріє, яку вподобав Дух Святий, виблагай і для наших важких часів, щоб Дух Святий покликав святих з нашого народу із великою серафімською любов'ю. Такою любов'ю, яка була би сильнішою за ненависть сатани і змогла би перемогти, тим самим примножуючи славу Бога і тим самим зцеляючи рани нашого народу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословене плід лона Твого.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: А у Марії без гріха первородно за чим?
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Цариця миру,
1: молись за нас.
0: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але всяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславне і благословенне.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином,
0: Сином
1: Своїм примири нас,
0: Синові Своєму доручи нас,
1: Синові Своєму віддай нас.
0: Амінь.
1: Амінь.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Дякую вам, отче Флоріане, дякую всім нашим слухачам і глядачам за спільну молитву в ефірі Радіо Марія у програмі «Розмови з Розарієм». Ми сьогодні молилися разом з отцем Флоріаном Кравенським, вікарієм парафії Матері Божої Фатімської в місті Конотопі Сумської області. Отче, я дякую вам за цей супровід у молитві і Богу подяка за час, який єднає нас в цій молитві. Я почуваюся зараз, мені якось дуже гаряче всередині. А ви як, дорогі слухачі, глядачі, пишіть нам в коментарях, залишайте, діліться своїми відчуттями під час молитви, після молитви. Будемо раді дізнатися, як ви сьогодні, як ви переживаєте молитву Розарію, яку ми сьогодні молилися разом з отцем Флоріаном в намірі про досвідчення плодів Духа Святого. Що ж, ми будемо завершувати нашу програму і почуємося вже за місяць, у місяці червні. Отче, дякую вам, що є ви з нами на хвилях Радіо Марія.
0: Взаємно.
1: І на завершення програми уділіть благословіння нам на цю ніч і для всіх, хто нас зараз чує і не чує, благословіть, прошу.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить і стеже Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь. Всім на добраніч і дякую теж.
1: З Богом.
2: Радуйся, благодаті повна, Свята Марія, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, о Марія, о Ісусе.
3: Слухай, молись, наслідуй, живи. У програмі «Розмови з Розарієм».
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює увесь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоби кожне серце стало Віфлеємською стоянкою, де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокою та страху. Тому сьогодні у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитися за мир і жити у мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє вас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу! Любі слухачі Радіо Марія, вас вітають дітки студії християнського розвитку.
4: Учба Христина, Павловський Максим.
3: А також катехет Наталя Галущак. Ми продовжуємо наші катехези, і сьогодні ми будемо, дітки, з вами говорити «Бог примовляє до мене через Святе Письмо». А хто мені скаже, що таке Святе Письмо?
4: Святе Письмо – це книга, яка була написана апостолами і...
3: яких обрав Бог, правда?
4: Так.
3: Так, Максимку, на твою думку, що таке Святе Письмо?
5: Можна сказати, це книга, в якій пише Бог, що він надає апостолу, він робить таку думку спеціально, що там писати.
3: Так, і... дає людям думки, обирає окремих людей, так?
5: Так.
3: Добре, от, власне, сьогодні ми про це поговоримо. Власне, Святе Письмо, як Христинка сказала, це Боже Слово, записане людьми, яких вибрав Бог. Тому...
5: Бог промовляє до нас, коли ми читаємо або слухаємо Святе Письмо.
3: Саме так. Добре. Дітки, але ось тут є ціла така ситуація, що Святе Письмо поділяється на дві частини. Є Старий Завіт і Новий Завіт. Власне, в Старому Завіті хто знає, скільки є книг?
4: 47 книг.
3: Добре, 47, молодець, Христинка. Максимко, а в Новому Завіті скільки книг?
5: 27.
3: 27 книг, але з них є...
4: 4 євангелії.
3: Саме так. І хто такі, які євангелисти?
5: Матвей, Марко, Лука, Йоанн.
3: Саме так. Дякую. Добре. Також дуже важливо, що ви запам'ятали, що слово Євангелія, власне, про яке ми сказали, що є 4 євангелисти, 4 Євангелія, означає...
4: добра новина.
3: І, власне, люди, які їх написали, дітки, називаються євангелистами. Тому скорочення імен євангелистів теж ми повинні знати. Ми можемо відкрити навіть інтернет-ресурси, християнські сайти, і ми можемо побачити скорочені імена. МТ – це означає, що згадується Євангелія від Святого Матея. Якщо МР – це згадується Євангелія від Святого Марка. ЛК – це згадується Євангелія про Святого Луку. І Йо – це Святого Йоанна. Якщо ми такі скорочення зустрінемо з вами, це, власне, йдеться про таких євангелистів. Запам'ятаєте?
5: Так.
3: І дуже важливо, щоб ви кожного разу старалися прочитати Євангелія. А яка вам подобається історія з Євангелія, якщо ви ходите до храму і десь, можливо, послухали якусь притчу, яка вам подобається історія? Хто пам'ятає?
5: Дощо Ісус, коли Лазар помер, Ісус говорить: «Вставай, Лазару», і він став.
3: Так, він молодець, він воскресав Лазаря з мертвих. Добре, молодець. Дуже гарно ти запам'ятав. Христинка, які тобі подобаються історії з Євангелії?
4: Мені подобається історія з Євангелії, де рибалки взяли човен і поплили, щоб зловити риби. А Ісус їм сказав, що там риби не зловите, і вони не зловили жодної риби. Потім, коли наступний день, ввечері, вони закинули сітку, і вони зловили цілу кучу риби на берегу. І вони не знали,
3: що з нею робити, як її витягти, правда? Молодець, таку цікаву історію, що десь згадала. Власне, так, ми можемо згадувати, дітки, дуже безліч, багато історій, власне, з того письма. І кожна історія має свою історію, вона надихає, правда? Вона надихає. А хто пам'ятає нагірну проповідь про блаженство? Хтось пам'ятає, хто не пам'ятаєте, так? Блаженні в Богі духом, бо їх є Царство Боже. Власне, Ісус збирав людей на такій горі. І ви знаєте, коли він збирав, люди собі сідали зручно і його слухали. І тим Ісус людей заохочував своїм добрим словом, так? І, власне, про це нам пишуть євангелисти, Євангелія. Євангелія – це дуже є важлива книга в нашому житті, так? Ми можемо Євангелію тримати в руках. Ось тут на студії є Євангелія, так? Євангелія, яке нам допомагає жити, ставати кращими. А хто вдома читає Євангелію?
5: Я.
3: Максимко, ти читаєш вдома Євангелію? Стараєшся з батьками, мабуть, трішки.
5: Я читаю Біблію.
3: Так, Біблія, то те саме. Так, Біблію. Біблію, так, молодець. А чи ви пам'ятаєте історію про створення світу?
5: Так.
3: Так, Бог створив що? Небо, землю,
5: воду і тварин.
3: Воду, тварин.
5: Риб і потім людей.
3: Так.
5: Потім після того, як він створив всі умови, він створив, спочатку він створив
3: чоловіка,
5: Адама, а потім створив
3: жінку
5: Єву.
3: О, молодці, так, це називалися перші люди.
5: І він ще зробив один день, це неділя. І в нього...
3: І що сказав, що ми маємо...
5: Відпочивати і ходити до його дому.
3: Так, і ходити до Божого дому, молитися. Тому є навіть, ми будемо ще з вами вчити про заповіді Божі, і тоді Бог, бачите, пам'ятає, що ми дотримувалися. І в одній заповіді Божих є, пам'ятай, день святий святкувати. Це про те, щоб ми пам'ятали, що ми ходили, так ти кажеш, в неділю із свята до храму, правда?
5: Це ніби ми ходимо в гості до друга.
3: Так. А хто наш друг є?
5: Бог.
3: Бог. Бог є нашим другом. Саме так. Молодці. Добре, дітки. Ось сьогодні ми з вами спробуємо заспівати одну пісеньку. Біблію читаю кожен день. Добре?

почитай кожен день, щоб тобі рости. Кожний день ти Бога прославляй, Бога прославляй.

0: Молодці. Ось ця пісня, де з нам хоче сьогодні, також вона не є проста сьогодні, щоб ми, власне, говоримо про Біблію і маємо пам'ятати, що ми маємо читати, тому що Біблія нам дає духовний розвиток. І Біблія – це є книга життя. Звідси ми черпаємо енергію, правда? Господь нам допомагає нам ставати кращими, щоб ми любили одні одних краще, правда? Щоб ми поважали, щоб не зневажали своїх друзів, а допомагали їм, правда? Власне, якщо ми будемо читати Біблію, ми будемо ставати кращими. Я вам розкажу одну історію. Хочете послухати?
1: Так.
0: Ось. Каже один молодий юнак: без Біблії я не можу жити. Вона є зі мною завжди. І я навіть не уявляю свого життя без цієї книги книг. І він почав розказувати, коли поїхав на місію. Боже Слово жило в людині. О, єдиним носієм Божого Слова була, власне, сама людина. І люди почали з захопленням слухати ці мужні слова молодого проповідника, котрий своїм життям звертав увагу на важливість мати і читати найважливішу книгу. Він потім часто згадував про те, що Слово Боже має бути живим, і навіть цитував друковані букви, тикаючи пальцем на пошарпані сторінки Біблії. Віра – це тоді, коли ти чуєш серцем, зберігаєш у серці і переживаєш серцем. Тому сьогодні я з Біблії вам також розкажу одну з притч. Добре? Притча про сіяча. Ось вийшов сіяч сіяти край дороги. Одне зерно він сіяв, і зерно впало край дороги. Позліталися птахи, повидзьобували те зерно. Друге впало на каміння. Коли пригріло добре сонечко, вона на камінні висохла. Інше впало на тернину, і тернина заглушила його. А ще інше зерно впало на добру землю і принесло добрий плід, виросло. І тоді учні сказали до Ісуса: а що це все означає? Він каже: це зерно, яке впало на дорогу, на край дороги, ці птахи повидзьобували, інші люди йшли, потоптали. Це означає, що я не слухаю Боже Слово. Що люди, які думають, що вони слухають, насправді вони не слухають Боже Слово. Інше впало на каміння, і коли пригріло сонце, висохло. Це означає, я неуважно слухаю Боже Слово. Інше впало на тернину. Тернина виросла і заглушила його. Я слухаю, але через інші справи забуваю про Боже Слово. І те, що впало на добру землю, виросло і принесло плід в 100 разів, це означає, що я слухаю Боже Слово, роблю добро і зберігаю це Слово у своєму серці. Дітки, вам сподобалась історія?
1: Дуже.
0: Власне, це притча про сіяча, яка нам допомагає ставати насправді кращими. І навіть, знаєте, коли ви йдете до храму, ви стараєтеся слухати уважно Євангеліє, яке читає священник. А коли йдете з храму, постарайтеся, знаєте що? Розказати батькам, про що ви сьогодні слухали Євангеліє. Чи практикували ви так вдома?
1: Деколи
0: практикували. Максимко не практикував. Ось маєте нагоду цієї неділі, якщо підете до храму. Ви підете, правда? У нас
1: так.
0: Гарні християнські дітки. І, власне, спробуєте повторити притчу своїм батькам вдома. Добре?
1: Добре.
0: Домовилися? Тому, любі слухачі, ми будемо завершувати нашу катехизу. Сьогодні з вами працювали дітки студії християнського розвитку.
1: Кучма Христина, Половський Максим.
0: А також катехит Наталя Галищак. Слава Ісусу Христу!
1: Слава!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів. Радіо Марія, 17 година, 24 хвилини на нашому студійному годиннику. Вечірній прямий ефір Радіо Марія разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії. Знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо сьогодні 25 травня, хотів сказати червня, але ще маємо травень, місяць Марії. І, дорогі друзі, рівно за тиждень, власне, у цю годину 17.20 ми будемо розпочинати трансляцію молитви Розарію. Ані, у нас з тобою в понеділок наступний не буде програми «Vox Populi, Vox Dei». Будеш сумувати за цим?
8: Ну, я сподіваюся, що в день народження Радіо Марія сумувати не будемо.
7: Власне, дорогі друзі, за тиждень у нас день народження і вже будемо мати 16 років.
8: Так, ви хвилюєтеся чи...
7: Ну, я трішки хвилююся, так. Да. Але хвилююся не через сам факт дня народження, а через факт, насправді, що хотілося б приготувати як можна більше гарних, красивих програм, різних гарних ефірів, власне, до цього дня, тому що, власне, це не є моє свято. Це є свято наших слухачів, це є свято Діви Марії. І для неї, і для наших слухачів, ну, хотілося б зробити щось насправді хороше і добре, і красиве.
8: Але є таке у вас хвилювання з приводу, що, ну, завжди, мені здається, день народження – це такий трохи підсумок того, що пройшло, і якісь та побажання, а що би хотілося на наступний рік. Вже робили такий підсумок?
7: Я пам'ятаю, яке найкраще побажання на мій день народження колись отримав. Знаєш, яке це? Одна наша волонтерка, зараз її немає, вона виїхала, потім повернулась, там свою історію має. Вона мені на день народження написала так: «Отець, живи вічно».
8: Гарно.
7: Так, мені це дуже сподобалося. Отже, для Радіо Марія, живи вічно. Коли Христос прийде вдруге, ми не зупинимося з нашим мовленням, а вже там в небі будемо мовити для Марії, для Йосипа, для ангелів, для всіх, хто там буде. Отже, ну, це принаймні мої плани. Добре, дорогі друзі, ну що ж, за тиждень будемо мати день народження, і ми на цей тиждень теж готували для вас різні програми. Потрішки вони вже сьогодні почали виходити, але, ну, так думали, а що робити з цією програмою «Vox Populi, Vox Dei»? Ну, треба якось по-іншому зробити. І чия це була ідея? Аня, твоя ідея чи ні?
8: Я вже... Ні, не моя. Лариси, ніби, якщо я не помиляюся.
7: Так, ми в понеділок маємо завжди наші планьорки, і під час планьорок, ну, теж обговорюємо, що і як ми маємо робити на цей тиждень. Ну, власне, ми за ній не пам'ятаємо, але ідея є такою. Ну, зазвичай ми в програмі «Vox Populi, Vox Dei» ставимо питання нашим слухачам. А тут вирішили так, що будуть ведучі в студії, ну, так буде двоє ведучих, от сьогодні я і Аня, і теж от є наші слухачі, і тому от сьогодні от, ну, таке інтерв'ю зі слухачами, верніше, з ведучими Радіо Марія, можете телефонувати і ставити запитання. От мені або Ані, ну, тобто будь-яке запитання, будемо намагатися бути щирими, побачимо, як це вийде, побачимо, які питання. Теж, ну, наша от нова ведуча Оксана запитала: «Отець, а якщо ніхто не буде телефонувати, ніхто не буде мати питань, ну, тоді будемо ставити запитання один одному. Ну, що ж, треба якось заповнювати ефір, і не потрібно, щоб у нас, ну, така тиша в ефірі Раді Марія». Добре, дорогі друзі, я так бачу, що, ну, хтось до нас вже з різних номерів телефонує. Ані, пробуємо?
8: Пробуємо, але нагадаю, раптом хтось зараз слухає нас вперше, тому ми поділимось нашими номерами телефонів. Набирайте сміливіше, питайте, про що хочете знати. Є така гарна можливість поставити своє запитання прямо зараз. Абоненти київські 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які телефонують до нас із-за кордону України. Плюс 38-066-563-07-24. Дорогі друзі, ну, єдине, я просив би так нас трішки підтримати, ну, от придумали. Ми, думаю, що це така цікава ідея. Отже, телефонуйте і ставте запитання. Давайте от дотримуватися формату програми. Принаймні, ну, на це ми за ній можемо впливати. Є дзвіночок, ну, вірніше, вже немає дзвіночка, хтось до нас телефонував, але так довго чекав, поки ми його приймемо. Отже, телефонуйте, зараз всі телефонні лінії є вільними, будь ласка, телефонуйте, немає.
8: І пишіть нам на Viber, можна на Viber ще не тільки телефонувати, а писати повідомлення, будемо озвучувати, будемо зачитувати ваші запитання і відповідати.
7: Так, є дзвіночок, на Viber поки що ніхто не пише, але дзвіночок є. Так, абонент, який нам телефонує на номер 093, хто до нас дотелефонувався.
0: Розалія Вінниччина. Вітаю вас, отче. Вітаю, Аня.
8: Вітаємо, отче, пані Розалія.
0: Скажіть щось більше, може щось більше про нео чи спільнот. Дякую.
7: Пані Розалія, ну ви вже вчетверте, ви вирішили вступити в спільноту неокатехумінальну? Алло? Отже, ну, пані, давайте це запитання для іншої програми. Я не хочу робити зараз катехези, ну, Аня вже трішки сміється. Ну, дивіться, дорогі друзі, пані Росалі вже вчетверте мене запитує, я вже ніби давав її таку...
8: Це цікаво, значить, розповідаєте на це запитання, чи ну, хочеться комусь ще чути.
7: Завтра у нас буде отець Міхал Бранкевич, який набагато краще за мене знає,
8: ну, ми завтра
7: таке...
8: будемо про інше говорити.
7: Ну, тоді треба буде зробити, от, до речі, тему однієї з програм. От за цим Міхалом думаю, що от, власне, він, от відповідна людина, яка от, точно розкаже, що це, як це, і так далі. Ну, давайте зараз трішки от, по-іншому будемо. Отже, ну, перше питання не вийшло нас відповісти. Ну, що ж, давайте далі. Абонент 098, прошу вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло, хто до нас телефонує? Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Христос воскрес!
7: О, такий незнайомий голос. Хто до нас телефонує?
1: Це Михайло із Запоріжжя.
7: Ага, ви вперше до нас телефонуєте?
1: Ні, я не вперше, але я хочу, я ледве діждався, коли почув нарешті Радіо Марію, з днем народження Радіо Марію. Я нарешті діждався, щоб позвонити ще до свята. Наближається через 5 днів і 2 місяці надзвичайно велике свято для України. 1 серпня буде виповнюватися 1038 річниця хрещення.
7: Дякую, пане Михайло. Ну от я якраз перед ефіром, ну так, попросив трішки триматися формату. А маєте запитання до Ані, наприклад, до вашої землячки?
8: Це Олексія.
7: Пане Михайло, маєте запитання?
1: Ну, запитання дуже просте. Чи ви хочете... Обоє. Чи ви хочете правильно закінчити війну?
7: Ух ти, Аня, ти хочеш правильно закінчити війну?
8: А що під цим словом правильно, ну, от пан Михайло?
7: Я не знаю, що пан Михайло вкладає в слово правильно. На мою думку, правильно – це перемогою.
8: Я хочу Божою перемогою закінчити війну. Нехай Бог переможе в цій війні.
7: Добре, зрозуміло. Давайте йдемо далі. Абонент 93, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
4: Запитання хочу задати Ані.
8: Так.
4: Скільки вам років?
7: Аня, скільки тобі років?
8: Ну добре, 32 роки мені є. І Богу слава за все, що маю.
7: І коли в тебе день народження?
8: День народження 9 грудня.
7: Так, і буде тобі 33 вік Ісуса Христа.
8: Дякую, що нагадали. До дня народження ще є декілька місяців.
7: Ще майже півроку. Добре, давайте далі. Абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Алло, слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Богу.
9: Це пані Марія зі Львова, я волонтерка,
7: в квадраті,
9: військова, і Радіо Марія, бо ми з сином відправляємо постійно. Не буду казати, колись більше, колись тисячу, колись менше. Я хочу, у мене такі болючі запитання, можна?
7: Так, тільки коротенько, будь ласка, бо в нас ще інші слухачі чекають.
9: Коротенько, якщо хвилинку дасте.
7: Ну, давайте, значить, коротше.
9: Молодь питає мене, що таке Радіо Марія? Я їм відповідаю. Кажу, і ви відповісте, чи я правильно кажу. У вас є мобільник, то ваша відеокнига. Бо всі люди як книги. Бачите мобільник? Бачимо. Вмикайте Радіо Марія. Знаєте чому? Чому? А тому що, щоб ваша книга війшла в Божу книгу. Вмикайте Радіо Марія. Бо ваша відеокнига, ви знаєте, як називається? Ми не знаємо. А я їм кажу. Ви всі маєте імена.
7: Пані Марія, ну що ж, час питання вичерпався. Можете так коротко запитати?
9: Послухайте.
7: Ну, добренько, ну перепрошую. Дорогі друзі, ну будь ласка, ну давайте якось допомагати для Радіо Марія, а не навпаки. Ну, насправді, ну давайте ще один дзвіночок спробую приймати. Абонент 093, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Христос воскрес! Це я, Михайло.
8: Пане Михайло, ви ж вже телефонували.
10: Так я хочу попередити, що Бог через Єзекію попереджає, що ми повернемося там допомогти, якщо напали на нас.
8: Дорогі слухачі, пане Михайло, дуже дякуємо, що ви телефонуєте. Так, намагаємось будувати програми, цікаво придумувати. І та отець Олексій щойно на початку програми розповів, як готувалися до святкування дня народження. Цей тиждень будемо старатися, щоб вам було цікаво, передусім, щоб було різноманітно. Зараз триває прямо зараз в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі, програма Vox Populi Vox Day. Це є інтерактивна програма. І сьогодні ми хочемо вам запропонувати поставити запитання для нас. Скористайтеся такою можливістю. Можливо, щось вам є цікавим, що відбувається на Радіо Марія, чи що відбувається в церкві, що хочете зараз спитати отця Олексія Самсонова, директора Радіо Марія. Ну, або я, можливо, на щось зможу вам відповісти. Прошу, телефонуйте, ставте запитання. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу! Я, напевно, поставлю запитання у цьому листі. Дорогі батьки, прошу сказати, хто складає програму, музичну програму, пісень, тому що часто я чую, що є дуже гарні і нові пісні. Звичайно, і ті, що ми давним-давно вивчили, вже всі на пам'ять, прекрасно. Але весь час давати, як кажуть, свіжий подих, якесь оновлення, якесь різноманіття, от хто цим займається, то я цій людині висловлюю щиру подяку. Тому що наше радіо повинно постійно, так як ви хочете, інші програми, нові програми, щось цікавіше, щоб ми не стояли.
7: Дякую. Хто складає цю програму, ви знаєте, ну, ідея загальна є, що на Радіо Марія має, ну, звісно, україномовна музика бути, ну, трішки, можливо, якоїсь іноземної мови, російської мови абсолютно немає. Отже, і, ну, в переважній більшості, на 90%, навіть більше, це є християнська музика. Дуже мало такої світської музики, ну, часом якісь певні гурти ми ставимо, часом теж є якісь народні пісні. Ну, я так думаю, що принаймні ми, от коли приходимо на радіо, і навіть якщо от не знаєш, хто веде ефір, але чуєш, яка музика виходить, я вже знаю, так, це Максим Приступа, це Аня Михайліченка, це хтось інший.
8: Ну, але у нас є ще людина, яку ніхто не знає зі слухачів, який так поза ефірами, але теж будує якраз музику і є пісні. Так, отже, можливо, ви
7: зараз... Це наш звукорежисер, так. Діма, який теж складає. Він у нас, ну, от ми знаходимо музику, наприклад, знайшли якусь гарну пісню, відправляємо йому, і він же як звукорежисер дивиться, наскільки це є музика, ну, є якісною для того, щоб звучати в ефірі Радіо Марія. Отже, ну, більш-менш, ну, також часом до мене хтось приходить з наших працівників або з волонтерів і говорить, ну, ось, я знайшов таку пісню, можливо, це варто, щоб вона звучала на Радіо Марія. Потім ми часом, ну, один від одного підслуховуємо. Я знаю, наприклад, от ті пісні, які часом я ставлю, потім...
8: Потім Аня поставила, потім отець пише, а говорить мені, а де ти ж знайшла таку пісню? Дуже гарна італійською
7: мовою. Потім також, ну, теж я у когось з наших ведучих можу підслухати музику і загалом так один одному допомагаємо. Отже, ну, і якщо у вас є якісь ідеї з піснями, то теж можете висилати, будемо їх, ну, теж так дивитися, адаптувати і будемо ставити їх в наш ефір. Дякую вам, давайте ще один дзвіночок, абонент 093, вітаю вас.
12: Добрий день, слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
7: Воістину воскрес.
12: Я почула Аніну відповіді, це сам зраділа серцем, чого, тому що я теж чекаю Божої перемоги і хочу її. Думаю, ви теж, Олексію, не проти цього. А коли це буде, то якщо вивчаємо ми пророка Даниїла і там сон на Навуходоносор про цей колос.
7: А маєте якісь запитання? А запитання якісь маєте?
12: Так, підождіть.
7: Ні, то ви підождіть, будь ласочка. Давайте, ну, просив, да, дорогі друзі, ну, зараз є трішки інша програма, ми будуємо її на сам...
12: Ні, це якраз запитання, ну чого ви, я не закінчена. Камінь з неба, не рукою людською, оце і є перемога Божа. І все, от я цього чекаю.
8: Ага, а
7: таке питання?
12: А питання таке, щасливо оставатися, і хай вам буде.
7: Ну, ось, питання не було. Ну, дорогі друзі, ну, теж от, бачите, ну, насправді, перед початком ефіру, ну, певні такі умови, або правила, або прохання, скоріше. І теж, насправді, я просив би вас, ну, інакше не буде у нас нічого виходити. Отже, давайте, так, тут обірвався дзвіночок, давайте наступний. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент 098, прошу вас.
13: Слава навіки Богу. Пишуть сьогодні, що день народження в отця Піо. І багато є такої інформації, що десь на скульптурі отця Піо, там якась сама з'явилася. Чи ви таке чули і як ви до того ставите?
7: Знаєте, ну, я не чув такого. Ви знаєте, навіть я не знаю, коли от безпосередньо день народження Радіо Марії, можливо, навіть сьогодні. Треба перевірити цю інформацію. Так, мені показують так, що саме сьогодні, так, день народження отця Пів, але це є день народження, це не є день спомену. В церкві ми маємо спомин...
8: Народження для неба, коли помер.
7: Так, в вересні, здається, десь.
8: Помер 23 вересня, ну, отець, власне, Піо, та, ну, сьогодні та 25 травня народився. Ну, церква згадує, та зазвичай...
7: Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
14: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
14: Якщо вже можна задавати запитання, то мене дуже давно цікавило, а хто придумує джингли на Радіо Марія? Особливо мене дуже цікавить, або хто придумав, або кому належить фраза «Подумай, що ти знайдеш відповідь».
7: Так, як? Ще раз повторіть.
8: Яка фраза?
14: Алло, мене
7: чуєте? Так, зараз чуємо. Так, яка фраза? Скажіть, то я спробую пригадати.
14: Прислухайся і ти чуєш правду, вдумайся і знайдеш відповідь.
7: Ага.
14: Якоїсь книги, це чи так, чи так придумав?
7: Слухайте, я зараз от точно не скажу вам, хто це придумав, але це є один із перших наших джинглів. І перші джингли на Радіо Марія нам робив наш перший звукорежисер. От коли ми в 2010 році розпочинали, у нас десь півроку на початку працював звукорежисером Олексій Каплунський. Я думаю, що багато з наших слухачів знає такий гурт Кана, достатньо відомий, власне, він гітаріст в цьому гурті і також займається музикою, і здається, що і мелодію цього джингла, і навіть текст. От придумав він, потім дав на затвердження, ми всі погодилися. От я думаю, що він, але точніше, ну, бачите, вже 16 років пройшло, я вже не пам'ятаю, хто точно придумав слова цього джинку. Дякую, давайте ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
15: Слава Ісусу!
7: Навіки слава!
15: Я хочу вам дати таке питання. Я не знаю, вас нема кожен день вірю, якщо Слово Боже чи праве. Але я вам хочу сказати, що я була з облуку, і ми молились вірою, як ми мали, бо мало бути Слово Боже. Ми навіки приїхали до Дзюблика, ми молились вірою 50 разів. Я не знаю, чому так багато ми молились вірою.
7: Угу. Ну що ж, я можу сказати, що ми на Радіо Марія цією молитвою вірою, ми молимося, у нас в ефірі вона звучить, ну, принаймні 5 разів кожного дня. Як ми починаємо нашу молитву? Розарій. Молитвою вірою. Якщо неділя, то в неділю.

0: jako bilo i dobro tam u Žubulku. I ja se no тільки воді напила, мені легко і добре дуже було.
1: А яке запитання? Яке ви хочете запитати?
2: Угу. Ну, добре. Ну, думаю, що запитання, Аня, було саме, власне, про ці молитви вірою в ефірі Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, що ж, нам ще декілька хвилин залишилося. Дзвіночків зараз бачу, що немає. Якщо є, ну, давайте, от якраз з'явився. Думаю, що це буде останній дзвіночок. Вітаю вас. Ну, тут обірвалося. Так, дивлюся далі. Так, дзвінки не з'явилися. Отже, так, вірніше, з'явилися. Так, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Отче Олексію! Отче Олексію!
2: Так.
3: Ви чуєте мене?
2: Так, дуже добре вас чую.
3: Я хочу вам сказати, то не питання, я вже збираюся півтора року сказати вам. Я вас обожнюю і вашу Ганусю, але хочу вам сказати... Ви говорите цілий час, дорогі друзі, а мені здається, що ні один священник каже, во Христі, дорогі во Христі, наймиліші. І я би так хотіла, щоб... І ще говорите да, а в українській мові нема да.
2: Добре, ну чому говорю друзі? Тому що Христос до своїх учнів говорить, я не називаю вас слугами, а називаю вас друзями. Ну так є в Євангелії. Я думаю, та, що ми теж можемо за Христом повторювати. Ну слухайте, а щодо мови, ви знаєте, ну теж можу сказати, ну недосконало є мова, часом теж є так звані слова-паразити і так далі. Отже, ну, в цьому сенсі, то є ще куди розвиватися і зростати. Добре, ну, давайте ще один. От з'явився дзвіночок, тому давайте дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
4: Хочу вам подякувати за всі передачі. Мені безумовно дуже, дуже добрі і щирі, на Божу славу. А запитання таке, чи буде в нас промовці колись Івано-Франківську? Бо я дуже чекаю, нема нікого з Радіо Марія.
2: Угу. Дякую. Ми робили промовцію в Івано-Франківську. В цьому році, здається, що ні. Але я думаю, що обов'язково будемо ще раз, і навіть не один раз. Я зараз точно не скажу, коли саме. Ну, і загалом я дуже хотів би, щоб Радіо Марія отримала частоти також в Івано-Франківську, бо зараз є можливість тільки слухати в інтернеті. Немає наших хвиль, але маю надію, що колись з'являться. Є ще інші дзвіночки, але вже, дорогі друзі, немає можливості, адже вже маємо переходити до наступних наших програм. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
1: Амінь.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Сьогодні Свята Церква згадує святого Филипа Нері, пресвітера. Святий Филип народився у Флоренції у 1515 році. У 18-річному віці переїхав до Риму, де й провів решту свого життя. Сповнений простоти та гумору, водночас відзначався глибоким внутрішнім життям, наповненим любов'ю до ближніх. Відвідуючи хворих, в'язнів, працюючи серед паломників і молоді, він став апостолом вічного життя. Отримавши в 1551 році священницьке рукоположення, з часом зібрав навколо себе священників і таким чином заснував конгрегацію отців-ораторіанців. Помер 26 травня 1595 року. Перепросимо Господа Бога за всі наші гріхи.

сповідаються. Господи, благослови вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши гріхи наші, допровадить нас до життя вічного.

Молімося. Боже, ти не дозволяєш згаснути славі святості твоїх вірних слуг. Чини милостиво, щоб в нас палав такий самий вогонь Святого Духа, який наповнював серце святого Филипа через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з першого послання святого апостола Павла. Любі, про спасіння душ розвідували та допитувалися пророки, які провістили про майбутню благодать у вас. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував Дух Христа, наперед провіщаючи Христові страждання і славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що не для них самих, а для вас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників Духом Святим, посланим з неба, та що бажають побачити ангели. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що проноситься вам у з'явленні Ісуса Христа, як діти послуху, не потураючи вашим попереднім пожадливостям, коли ви перебували в незнанні, але як той, хто покликав вас, є святий. Будьте й ви святі у всій вашій поведінці, адже написано: «Будьте святі, як я святий», Слово Боже.

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Марка.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Петро почав говорити Ісусу: «Ось, ми залишили все і пішли за тобою». Ісус промовив: «Воістину, кажу вам, нема нікого, хто залишив би дім, або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в 100 разів більше вже тепер, у цей час, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, разом з переслідуваннями, а в прийдешньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні першими». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: На початку я згадував, що сьогодні Свята Церква згадує святого Филиппа Нері. Він такий особливий святий, чим особливий. Ну, можливо, це не всім притаманно, не тільки святим, а й людям. Мав дуже добре почуття гумору, був веселий, дуже веселий. І це насправді така дуже добра риса для всіх нас була б добра, бо коли людина радісна, то тоді сумує зло. Тоді злий дух не втішається, бо ми радісні, але ця радість правдива, бо дуже часто ми путаємо радість таку з посмішкою на обличчі. Те, що ми посміхаємося, це не значить, що наше серце посміхається, так? Дуже часто є так, що це тільки така зовнішність наша, так? Але коли ми говоримо про радість, то є правдива радість, яка плине з серця, з людського серця, так? Щира радість. І ось цьому, власне, хтось так гарно сказав, що святий має бути дійсно радісний. Ця радість має плинути з Бога в нас. Ну, перш за все, радість з чого? Що ми маємо радіти? Пам'ятаємо, Ісус сказав в Євангелії до апостолів: «Ви не радійте з того, що там злі духи вам піддаються. Ви радійте з того, що ваші імена на небі записані. З цього радійте, так?» Ми мусимо радіти, що ми є дітьми Божими. Кожен з нас є покликаний, є дитиною Божою. Якою я це є дитиною в моєму житті, це вже інша справа. І, на превеликий жаль, не завжди дорівнюю цьому, правда, слову, яке каже сьогоднішнє перше читання: «Будьте святими, бо я святий. Старайтеся, йдіть до святості, бо я є святий», каже Господь. Так? І нехай наше життя, яке ми живемо, нехай дійсно буде дорогою, коли ми йдемо до святості. Через радість, через ту радість, з радістю тією, яка лине серце, яка є відображенням, власне, цієї радості з воскресіння Господнього від Господа Бога. Ми залишили все, сьогодні Петро каже. А Ісус каже: дивіться, щоб ці перші, ну, не стали останніми. Чому я, як перший покликаний, можу стати останнім? А через те, що не завжди в своєму житті я відповідаю на цей голос Божий, не завжди в своєму житті я відповідаю на цей поклик Господній, який Господь на щодня, я маю на увазі, на щодня, не завжди. Часами обертаюсь назад і дивлюся: «Господи, а скільки я вже зробив?» А Бог каже: «Не дивись назад, дивись вперед. Скільки перед тобою ще треба зробити? Скільки тобі треба зробити?» Отож, за посередництвом святого Филиппа Нері просимо: «Господи, дай нам ту правдиву радість». Не посмішку, але правдиву радість, яка плине з наших сердець. Радість того, що наші імена є записані на небесах.

0: партнері. Однак він працював з радістю, тож і ми з радісним упованням молімося до Господа, вірячи, що Він вислухає нас.
1: Молімося за Святішого Отця. Нехай його радісне ставлення до пастирського служіння надихає всіх єпископів та священників. Тебе просимо. Просімо Бога благословити нашу землю Україну, укріпити українське військо, підтримати всіх, хто боронить батьківщину, і вислухати молитви свого народу. Нехай Господь дарує Україні справедливий і тривалий мир. Тебе просимо. Молімося за сумуючих і стражденних. Нехай допомога добрих сердець принесе у їхнє життя розраду та радість. Тебе просимо. Молімося за хори, які співають у наших храмах, щоб їхній спів, який не тільки прикрашає літургію, але є інтегральною частиною, допомагав людям відчути радість, яка випливає з віри. Тебе просимо. Молімося про Боже благословення для Світлани в день народження. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб добрий Господь помилував їх і благоволив прийняти до небесної обителі. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми з радістю в душі служили Господу Богу і людям. Тебе просимо.
0: Також помолімося сьогодні в день народження для сестри Вікторії. Бог дав, що вона працювала зі мною. Нехай Господь провадить її дорогами. Тебе просимо. Боже наш Отче, джерело всякого блага та радості, допоможи своїм вірним вирватись із пут гріха, який сіє в душах неспокій, і осягнути своєю твоєю допомогою істинний мир та радість через Христа Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, що мою вашу жертву прийняв Господь Бог всемогутній.
1: Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Складаючи жертву прославлення, благаємо тебе, Господи, щоб за прикладом святого Филипа з радістю чинили все для твоєї слави та служіння ближнім через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь святому Филиппу, якого ти дарував своєму народові як кревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, його слово нас навчають, а його заступництво випрошує нам твою опіку. Тому зі сомнами ангелів та святих співаємо тобі гімн слави безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, о святий, ці дари росою Твого Духа, що вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм ученням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: Це велика тайна віри.
1: Слава Твоя, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалій в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всі, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, Боже, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом і обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Спасеними заповідями навчені, божественною настановою натхнені, осмілімося взивати.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Бо Твоє царство і
1: слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передаймо один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужує душу.

0: Молімося. Зміцнені небесною поживою, просимо Тебе, Господи, вчини, щоб ми за прикладом святого Филипа завжди прагнули того хліба, який дає нам істинне життя. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами. Нехай вас благословиться могутній Бог Отець і Син і Святий Дух. Ідіть в мирі Христові.
1: Богу подяку.

0: Амфору духовна,
1: молись за нас.
0: Амфору славна,
1: молись за нас.
0: Амфору велична побожності,

0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
1: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земної скорботи і обдари вічною радістю через Христа.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: послана апостолами і
1: яких обрав Бог, правда?
0: Так.
1: Так, Максимку, на твою думку, це, що таке святе письмо?
2: Можна сказати, це книга, в якій пише Бог, що він надає апостолу, він робить таку думку спеціально, що там писати.
1: Так, і дає людям думки, обирає окремих людей, так?
2: Так.
1: Добре, от, власне, сьогодні ми про це поговоримо. Власне, святе письмо, як Христина сказала, це Боже Слово, записане людьми, яких вибрав Бог. Тому
2: Бог промовляє до нас, коли ми читаємо або слухаємо святе письмо.
1: Саме так. Добре. Дітки, але ось тут є ціла така ситуація, що святе письмо поділяється на дві частини. Є Старий Завіт і Новий Завіт. Власне, в Старому Завіті хто знає, скільки є книг?
0: 47 книг.
1: Добре, 47, молодець, Христинка. Максимко, а в Новому Завіті скільки книг?
2: 27.
1: 27 книг, але з них є...
0: 4 євангелії.
1: Саме так. І хто такі, які євангелисти?
2: Матвей, Марко, Лука, Йоанн.
1: Саме так. Дякую. Добре. Також дуже важливо, що ви запам'ятали, що слово Євангелія, власне, про яке ми сказали, що є 4 євангелисти, 4 Євангелія, означає...
0: Добра новина.
1: І, власне, люди, які їх написали, дітки, називаються євангелистами. Тому скорочення імен євангелистів теж ми повинні знати. Ми можемо відкрити навіть інтернет-ресурси, християнські сайти, і ми можемо побачити скорочені імена. МТ – це означає, що згадується Євангелія від святого Матея. Якщо МР – це згадується Євангелія від святого Марка. ЛК – це згадується Євангелія про святого Луку. І ЙО – це святого Йоанна. Якщо ми такі скорочення зустрінемо з вами, це, власне, йдеться про таких євангелистів. Запам'ятаєте?
2: Так.
1: І дуже важливо, щоб ви кожного разу старалися прочитати Євангелія. А яка вам подобається історія з Євангелія, якщо ви ходите до храму і десь, можливо, послухали якусь притчу, яка вам подобається історія? Хто пам'ятає?
2: Дощо Ісус, коли Лазар помер, Ісус говорить: «Вставай, Лазару», і він став.
1: Так, він молодець, він воскресав Лазаря з мертвих. Добре, молодець, дуже гарно ти запам'ятав. Христинка, які тобі подобаються історії з Євангелії?
0: Мені подобається історія з Євангелії, де рибалки взяли човен і поплили, щоб зловити риби. А Ісус їм сказав, що там риби не зловите, і вони не зловили жодної риби. Потім, коли наступний день, ввечері, вони закинули сітку, і вони зловили цілу кучу риби на берегу. І вони не знали...
1: Що з нею робити, як її витягти, правда? Молодець, таку цікаву історію, що десь згадала. Власне, так, ми можемо згадувати, дітки, дуже безліч, багато історій, власне, з святого письма. І кожна історія має свою історію, вона надихає, правда? Вона надихає. А хто пам'ятає нагірну проповідь про блаженство? Хтось пам'ятає, хто не пам'ятаєте, так? Блаженні в Богі духом, бо їх є Царство Боже. Власне, Ісус збирав людей на такій горі. І ви знаєте, коли він збирав, люди собі сідали зручно і його слухали. І тим Ісус людей заохочував своїм добрим словом, так? І, власне, про це нам пишуть євангелисти, Євангелія. Євангелія – це дуже є важлива книга в нашому житті, так? Ми можемо Євангелію тримати в руках. Ось тут на студії є Євангелія, так? Євангелія, яке нам допомагає жити, ставати кращими. А хто вдома читає Євангелія?
0: Я.
1: Максимко, ти читаєш вдома Євангелія? Стараєшся з батьками, мабуть, трішки.
2: Я читаю Біблію.
1: Так, Біблія, то саме. Так, Біблію. Біблію, так, молодець. А чи ви пам'ятаєте історію про створення світу?
0: Так.
1: Так, Бог створив що? Небо, землю,
2: воду і тварин.
1: Воду, тварин.
2: Риб і потім людей.
1: Так.
2: Потім після того, як він створив всі умови, він створив, спочатку він створив
1: чоловіка,
2: Адама, а потім створив жінку Єву.
1: О, молодці, так, це називалися перші люди.
2: І він ще зробив один день, це неділя. І в нього...
1: І що сказав, що ми маємо...
2: Відпочивати і ходити до його дому.

0: Так, і ходити до Божого дому, молитися. Тому є навіть, ми будемо ще з вами вчити про заповіді Божі, і тоді Бог, бачите, пам'ятає, що ми дотримувалися. І в одній заповіді Божих є «Пам'ятай, день святий святкувати». Це про те, щоб ми пам'ятали, що ми ходили, так ти кажеш, в неділю із свята до храму, правда?
1: Це ніби ми ходимо в гості до друга.
0: Так. А хто наш друг є?
1: Бог.
0: Бог. Бог є нашим другом. Саме так. Молодці. Добре, дітки. Ось сьогодні ми з вами спробуємо заспівати одну пісеньку. Біблію читаю кожен день. Добре?

0: Молодці. Ось ця пісня, де нам хоче сьогодні також, вона не є проста сьогодні, щоб ми, власне, говоримо про Біблію і маємо пам'ятати, що ми маємо читати, тому що Біблія нам дає духовний розвиток. І Біблія – це є книга життя. Звідси ми черпаємо енергію, правда? Господь нам допомагає нам ставати кращими, щоб ми любили одні одних краще, правда? Щоб ми поважали, щоб не зневажали своїх друзів, а допомагали їм, правда? Власне, якщо ми будемо читати Біблію, ми будемо ставати кращими. Я вам розкажу одну історію. Хочете послухати?
1: Так.
0: Ось. Каже один молодий юнак: без Біблії я не можу жити. Вона є зі мною завжди. І я навіть не уявляю свого життя без цієї книги книг. І він почав розказувати, коли поїхав на місію. Боже Слово жило в людині. О, єдиним носієм Божого Слова була, власне, сама людина. І люди почали з захопленням слухати ці мужні слова молодого проповідника, котрий своїм життям звертав увагу на важливість мати і читати найважливішу книгу. Він потім часто згадував про те, що Слово Боже має бути живим, і навіть цитував друковані букви, тикаючи пальцем на пошарпані сторінки Біблії. Віра – це тоді, коли ти чуєш серцем, зберігаєш у серці і переживаєш серцем. Тому сьогодні я з Біблії вам також розкажу одну з притч. Добре? Притча про сіяча. Ось вийшов сіяч сіяти край дороги. Одне зерно він сіяв, і зерно впало край дороги. Позліталися птахи, повидзьобували те зерно. Друге впало на каміння. Коли пригріло добре сонечко, воно на камінні висохло. Інше впало на тернину, і тернина заглушила його. А ще інше зерно впало на добру землю і принесло добрий плід, виросло. І тоді учні сказали до Ісуса: а що це все означає? Він каже: це зерно, яке впало на дорогу, на край дороги, ці птахи повидзьобували, інші люди йшли, потоптали. Це означає, що я не слухаю Боже Слово, що люди, які думають, що вони слухають, насправді вони не слухають Боже Слово. Інше впало на каміння, і коли пригріло сонце, висохло. Це означає, я неуважно слухаю Боже Слово. Інше впало на тернину. Тернина виросла і заглушила його. Я слухаю, але через інші справи забуваю про Боже Слово. І те, що впало на добру землю, виросло і принесло плід в 100 разів, це означає, що я слухаю Боже Слово, роблю добро і зберігаю це Слово у своєму серці. Дітки, вам сподобалась історія?
1: Дуже.
0: Власне, це притча про сіяча, яка нам допомагає ставати насправді кращими. І навіть, знаєте, коли ви йдете до храму, ви стараєтеся слухати уважно Євангеліє, яке читає священник. А коли йдете з храму, постарайтеся, знаєте що? Розказати батькам, про що ви сьогодні слухали Євангеліє. Чи практикували ви так вдома?
1: Деколи
0: практикували. Максимко не практикував. Ось маєте нагоду цієї неділі, якщо підете до храму. Ви підете, правда? У нас
1: так.
0: Гарні християнські дітки. І, власне, спробуєте повторити притчу своїм батькам вдома. Добре?
1: Добре.
0: Домовилися? Тому, любі слухачі, ми будемо завершувати нашу катехизу. Сьогодні з вами працювали дітки з студії християнського розвитку.
1: Кучма Христина, Половський Максим.
0: А також катехит Наталя Галущак. Слава Ісусу Христу!
1: Слава!

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати Зінець Ірина, я працюю на Радіо Марія. І сьогодні хочу привітати улюблене радіо з Днем народження. Для багатьох людей це не просто радіо, це голос надії, молитви, світла, яке об'єднує серця у велику родину. Родину, де вчаться любити, довіряти Богові, підтримувати одне одного і не втрачати віри навіть у найтемніші часи. Я щиро пишаюся тим, що є частиною цієї родини. Радіо Марія подарувало мені багато прекрасних людей на життєвій дорозі. Багато тепла, мудрості, любові, справжніх зустрічей, які залишаються в серці назавжди. Особливо цінно для мене, що навіть у найтемніші часи, такі як війна, Радіо Марія не замовкає. Воно продовжує нести людям молитву, добро, підтримку і тоді, коли найбільше це потрібно. Від всього серця бажаю Радіо Марія процвітання, Божого благословення, нових слухачів, добрих друзів і щедрих сердець поруч. Нехай через його хвилі ще багато людей знаходять мир, надію та дорогу до Бога. І нехай світло, яке Радіо Марія дарує іншим, завжди повертається сторицею.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей – голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 26 травня. Як зорю присвітлу, церква придбала тебе, апостоле Карпе. Просвічуючись, завжди чудес твоїх многопліддям зове. Спаси тих, які з вірою почитають пам'ять твою. Сьогодні, 26 травня, Східна Церква почитає святого апостола Карпа, одного з 70-х. У Євангелії від Луки читаємо. Після того призначив Господь і інших 70 учнів і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і сказав їм: «Хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво своє». Про святого Карпа у своєму 4-му розділі 2-го послання до Тимотея згадує святий апостол Павло, коли пише: «Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у Троаді, Карпа, і книги, а зокрема пергамени». Святий Карпо був одним з 70 учнів Христа Спасителя. Згодом апостол Павло настановив його єпископом у місті Верії, що в Тракії. Після зійшестя Святого Духа апостоли почали проповідувати різними мовами в різних країнах, і деякі супроводжували апостолам з 12, як святі євангелісти Марк і Лука, сподвижники святого апостола Павла Тимофій, учень святого євангеліста Йоанна Богослова, святий Прохор та інші. Багато з них були в'язнями за Христа, багато хто прийняв вінець мученицької смерті. Не став винятком і апостол Карп. За правління Нерона євреї вбили апостола. Апостоли святий Карпе, моли милостивого Бога, щоб відпущення прогрішень подав душам нашим.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
5: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Филиппа Нері, пресвітера. Филипп Нері народився 22 липня 1515 року у Флоренції. У 18 років поїхав до Риму, де спочатку вів усамітнене життя. Через 2 роки він вирішив залишити життя в усамітненні та наступні 3 роки вивчав філософію і богослів'я. Але несподівано покинув навчання, продав значну частину книжок і почав проповідувати Євангеліє серед людей. Місіонерство Филиппа Нері припадає на епоху розквіту католицької реформи. Святий Филипп Нері є прикладом радісного і розумного заклику до свободи людиною, яка ввела цілком новий і неповторний погляд на духовне життя. 1544 року на п'ятдесятницю в житті Филиппа Нері відбулася подія, яку важко пояснити, але яка підтверджена документами. Під час молитви в катакомбах святого Себастьяна Филиппа охопив містичний дар, а цей великий дар Филипп отримав, коли ще був молодим мирянином. Він відчув у собі таку любов до Бога, що вона згорнулася всередині нього вогненною кулею, яка увійшла в його груди і так розширила серце, що зламала 2 ребра і помітно деформувала бік. Подальша діяльність Филиппа Нері була присвячена проповідуванню Євангелія серед найбідніших верств населення Риму. І саме через це його почали називати апостол Риму. Форма євангелізації була зовсім нетрадиційною для тих часів. Він діяв як протестантські проповідники або навіть нехристиянські місіонери ХХ століття. Зупинявся на розі вулиць або на базарі та починав розмови з людьми, яких поступово підводив до необхідності жити згідно з Євангелієм. Хто відгукувався, того він брав з собою до шпиталю, допомагати доглядати хворих або в молитовний обхід церквами Риму. До цього ж періоду життя Филиппа Нері належить знайомство з 2 знаменитими засновниками ордену єзуїтів – Ігнатієм Лойолою і Франциском Ксаверієм, яке переросло у міцну дружбу. Филипп допомагав товаристві Ісуса залучити багатьох нових членів. Хоча сам, прагнучи свободи, ухилявся від вступу до нього, святий Ігнатій Лойола жартівливо говорив, що Филипп Нері для єзуїтів як церковні дзвони, людей скликає до церкви, але сам весь час залишається на дзвіниці. Однак одного разу розповіді та плани Франциска Ксаверія так сильно пройняли молодого Филиппа, що він був готовий долучитися до місій у країнах Сходу. Проте того дня, коли він разом з Франциском Ксаверієм прийшов за порадою щодо своїх місіонерських планів, до старого монаха-цистеріанця отримав несподівану відповідь, яка з тих пір і назавжди стала його закликом до реалізму покликання. «Твоя Індія розташована в Римі». Тому 1548 року Филипп Нері з допомогою свого духівника заснував братство Святої Трійці для малозабезпечених паломників, хворих і тих, хто найбільше потребував допомоги. 1551 року з послуху до свого сповідника Филипп Нері прийняв священицькі свячення і з цього часу майже цілими днями сповідав людей. Тоді ще не існувало семінарій, тому підготовка Филиппа була більше, аніж достатньо. Він оселився біля церкви святого Єроніма, і відтоді його кімнатка завжди була переповнена друзями і тими, хто прагнув покаятися. Близько 1558 року отець Филипп Нері почав проводити спеціальні зустрічі на горищі церкви, які називали ораторіями. Назва виникла від слова «оратіо» – «промова». Структура ораторії була приблизно такою – особиста молитва, читання святого письма, життя святих та отців церкви, виступ одного з учасників на тему прочитаного уривка, дискусія. Филипп проводив дискусію, спостерігав, робив короткі зауваження і підводив підсумки. Закінчувались збори молитвою і виконанням духовної музики. Саме там народились ті твори, які сьогодні називають ораторіями. Збори займали повністю 2 половину дня, а їхнім учасником міг стати кожен, хто бажав. Музику для Филиппа писали знамениті керівники капел найбільших соборів – Анімуча і Палестрина. Филиппа Нері та священиків, які працювали разом з ним, в народі почали називати ораторіанцями. У нього з'явилися учні – між ними і майбутній відомий церковний історик Чезаре Бароні. Декотрі з них самі стали священниками і разом з Филиппом працювали над релігійним просвітленням народу. У будинку, де він мешкав, відбувалися музичні концерти, читали лекції про мистецтво, археологію та історію. 15 липня 1575 року папа Григорій XIII схвалив нове товариство. Ораторіанці стали товариством спільного життя, а згодом – товариством апостольського життя, члени якого не складали чернечі обіти, а до його складу належали як священники, так і миряни. Статут товариства святий Филипп склав лише 1583 року на основі довгих років практики. Помер він в Римі 26 травня 1595 року. Упевненість в його святості була такою всезагальною, що, незважаючи на суворість вимог до процесу канонізації, уже 1615 року папа Павло V беатифікував Филиппа Нері, а 1622 року папа Григорій XV провів канонізації. В іконографії цього святого зображають як чоловіка середнього віку в сутані та береті, його атрибутами є серце і лілія. Як дорогоцінна пам'ятка про святого Филиппа залишилася його молитва. «Боже мій, тримай мене міцно, ти знаєш, який я грішний. Якщо ти мене відпустиш хоч на мить, я боюсь тебе зрадити». Або такі його слова: «Хто хоче іншого, ніж Христос, не знає, чого хоче. Хто діє і не в ім'я Христа, не знає, що чинить». Молімося. Боже, ти не дозволяєш згаснути славі святості твоїх вірних слуг. Вчини милостиво, щоб і в нас палав такий самий вогонь Святого Духа, який наповнював серце святого Филиппа, через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами, так як завжди, в цій ранковій програмі будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Марка, 10 розділ, лише з 28 до 31. Шукайте, будь ласка, отже, сьогодні почуємо запитання апостола Петра до самого Ісуса Христа. І Петро, власне, так буде питати: ось ми залишили все і пішли за тобою. Отже, що нам за це буде? Ну і, власне, почуємо відповідь Ісуса Христа, що нам буде за те, що ми довірилися Ісусу Христу, що нам буде за те, що ми пішли за ним. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, буквально за декілька хвилин будемо разом з вами його читати, будемо розважати над ним. Ну і давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які, можливо, слідкують але за біблійним текстом, але не запам'ятали. Отже, будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 10 розділ, вірші 28-31. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю, що сьогодні маємо 26 травня. Так, зараз, ну, хвилинку, дорогі друзі, тут маю перевірити. Отже, дорогі друзі, от щойно прийшло повідомлення, теж думаю, що варто оголосити. Дорогі друзі, наш єпископ просить нас про молитву. Кривотині горить наш храм. Отже, будь ласка, дорогі друзі, моліться, будь ласка, за нашу церкву. От, власне, саме зараз триває пожежа, я не маю ще інших повідомлень, іншої інформації. Ну, от, власне, дорогі друзі, тому молимося. От, безпосередньо прийшло повідомлення від єпископа Віталія, ординарія Києво-Житомирської діецезії. Отже, молимося, дорогі друзі, молимося за нашу церкву. Ну, бачимо, що не знаю причини, чому зараз є ця пожежа, але от теж от після останніх обстрілів, от те, що ми пережили в Києві, буквально в ніч на неділю, теж дуже постраждав монастир отців домініканців, теж вибило вікна, вибило двері, теж, ну, люди, слава Богу, всі живі. От отець Олександр Оріховський, домініканець, теж написав допис в соціальних мережах, у Фейсбуці, ну, буквально розповідає про таке чудо, що один чоловік ночував в гостьовій кімнаті, і, власне, над ним це був так поверх, там, де дах, і вікна були буквально на даху, два вікна, і одне вікно вибило те, що було поруч, а над цим чоловіком, ну, все залишилося, вікна залишилися цілими, і цей чоловік, ну, буквально ледве маленький, якийсь там дуже незначне ушкодження має. Отже, дорогі друзі, молимося і за нашу церкву, за наші храми. До речі, ну, в час цієї війни теж, ну, були знищені наші храми, були потрапляння, і говорю зараз і про храми і православні, і про католицькі, Риму і греки. Отже, дорогі друзі, тому молимося за нашу церкву. Ну що ж, от, власне, з таких новин починаємо наш сьогоднішній ранок, так, не очікував. Ну і теж пам'ятаємо, вчора, от буквально російське Міністерство закордонних справ звернулося, ну, з такими, намагаючись налякати або українців, або іноземців, теж запропонувала всім іноземцям, які знаходяться в Києві, також іноземні амбасади, щоб теж працівники цих амбасад виїхали з Києва, тому що Росія, от, власне, як вони написали, чаша нашого
терпіння іщерпались. Отже, ну і теж знову обіцяють нас бомбардувати. Ну, теж сьогоднішня ніч, принаймні, в Києві була тихою. Побачимо, що буде завтра, сьогодні, вірніше, вночі. Але в будь-якому випадку, дорогі друзі, одна з таких місій Радіо Марія – це є молитва за Україну, молитва за церкву, молитва за народ, молитва про мир, молитва навіть про наших ворогів. Молимося, щоб теж навернулися, але їхнє навернення, ну що має означати? Має означати, що мають припинити робити те, що вони роблять, забрати свої війська, вийти з території України і каятися за всі свої гріхи, за все зло, яке вчинили тут у нас в Україні. Добре, дорогі друзі, ну, бачите, трішки ці новини так перебили те, що збирався казати, але давайте теж нагадаю, що ми, як Радіо Марія, зараз триваємо в часі нашого травневого Маріафону. За тиждень наступного понеділка будемо мати день народження Радіо Марія. Вже будемо мати 16 років, ну, досить такий вже солідний вік. Ну, колись в цей вік видавали паспорт. Ну, напевно, радіо паспорт не буде отримувати, але теж от ми зараз маємо оновити нашу ліцензію, яку нам видає Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Ще не знаємо, скільки це буде коштувати, але, напевно, ну, не буде коштувати там 10 або 20 гривень, напевно, набагато більше, можливо, навіть близько мільйону. І, ну, але ця ліцензія видається одразу на 10 років, і тому, дорогі друзі, це такі додаткові витрати з тих, що будемо мати найближчим часом. І теж цей марафон, який маємо зараз, спрямований на підтримку Радіо Марії, щоб теж, коли прийде цей рахунок, мали можливість заплатити. Ну і загалом цей марафон напередодні дня народження Радіо Марії. Теж маємо подякувати Богові, подякувати Пресвятій Богородиці, яка через це Радіо Марії намагається провадити нас до вічності, до раю, хоче допомогти нам. І, до речі, от вчора ввечері було послання Богородиці із Меджугор'я. В другій половині програми будемо його читати. Ну, а наразі, дорогі друзі, теж прошу вас про підтримку для Радіо Марія. Насправді, це є важливо. Без вашої допомоги ми нічого не зможемо зробити. Не зможемо йти вперед, не зможемо розвивати це радіо тільки разом. От кожен в свій спосіб, маємо цю нашу родину, Радіо Марія. Дякуємо нашим слухачам за ці 16 років, за вашу щедрість, за вашу доброту, і працюємо далі. Просимо вас про подальшу підтримку. Ну, можливо, також для наших слухачів, які нещодавно долучилися до Радіо Марія, не знаю цих таких особливостей. Ми не маємо жодної реклами в ефірі. Працюємо, існуємо тільки завдяки вашій допомозі, тільки завдяки пожертвам. Добре, дорогі друзі, що ж, ну, от, власне, це є про Маріафон, про день народження. До речі, день народження ми запрошуємо, ну, хто може приїхати, Київ або околи Києва, парафія на Позняках, це парафія Успіння Пресвятої Діви Марії. Наступного понеділка служба буде о 6 годині ввечері. Службу очолить єпископ Олександр Зловецький, але запрошую приходити раніше, тому що буде у нас молитва Розарія. О 17:20 будемо починати. І також після служби, ну, теж от є у нас наші друзі, спільнота «Новий товар», теж от взялися організувати таку молитву подяки, молитву про слави Богові. Отже, запрошуємо вас наступного понеділка на цю службу. Ну, цього тижня будемо багато ще про це говорити. І давайте, ну, теж так, як завжди, подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, 26 травня сьогодні є такі літургійні спомини. Східні церкви сьогодні згадують святого апостола Карпа, одного із 70-х, тобто це є ті апостоли від 70-ти, яких Христос посилав подвоє, щоб проповідувати. Отже, сьогодні згадуємо святого Карпа. Натомість Західна церква, Рима-католики, сьогодні 26 травня згадують святого Філіпа Нері. Ну що ж, один з найпрекрасніших святих католицької церкви,
Знаєте, дорогі друзі, от чим відрізнявся цей святий? Святий походив із Флоренції, але ціле життя він прожив у Римі. Розповідають про нього, що він дуже хотів поїхати на місії десь там до Індії, до Азії, до Китаю. Був натхнений прикладом святого Франциска Ксаверія. Це було 16 століття. І один із монахів сказав йому під час сповіді: «Отже, твоєю Індією буде Рим». Отже, навіть Рим – це місто папи, місто кардиналів, єпископів, місто багатьох святих. Навіть це місто потребує місії, потребує тих, які будуть свідками Євангелія. І святий Філіп Нері, от, власне, є зараз один з найулюбленіших святих у Римі, був дуже жвавий, дуже радісний, мав таке, ну, цікаве почуття гумору. І, ну, на той час це було так, навіть несподівано для багатьох, тому що багато римлян, або не тільки римлян, так очікували, що, ну, якщо ти є святий, то ти маєш бути, ну, такий дуже сумний, дуже суворий, маєш постійно поститися, молитися, говорити про покаяння, не можеш посміхатися, не можеш жартувати. А натомість святий Філіп Нері, ну, був такою протилежністю. Він багато сміявся, багато співав, багато, ну, розповідав цікавих історій. Отже, ну, дорогі друзі, і от, власне, саме це стало таким великим знаком для Рима, що святість – це також про радість. Радість, яка походить від Святого Духа. Розповідаю, що святий Філіп Нері отримав Святого Духа, ну, в такий спосіб. Він напередодні свята П'ятидесятниці молився в катакомбах біля Риму, і Дух Святий, от так як на апостолів, зійшов на нього у вигляді, ну, такого вогню, вогняної кулі або вогняного язика. Проник в його серце і зробив його великим. От в прямому сенсі цього слова його серце розширилося навіть так, що поламало два ребра. І потім, ну, от, власне, його серце, ну, навіть так от трішки виступало через його тіло, так що, ну, люди, які от підходили до нього, доторкалися до його серця, до місця, де воно розташовано, відчували, ну, навіть такий вогонь, який пече там всередині. Отже, це також є Філіп Нері. Ну, Філіп Нері також відомий через багато таких цікавих історій, багато, до речі, ну, колись навіть мені в руки потрапляла книжка, але українською не бачив, це було польською, хіба мовою, анекдоти про святого Філіпа Нері. Ну, бачите, навіть про святих розповідають анекдоти, ну, і причому це було видано католицьким видавництвом. Ну, і давайте, от, наприклад, один із анекдотів про святого Філіпа Нері. Ну, не так часто розповідаю анекдоти на Радіо Марія, але, тим не менше, сьогодні, ну, от, можливо, це саме цей момент. Отже, одного разу папа римський вирішив призначити святого Філіпа кардиналом. Він вислав йому традиційну червону кардинальську шапку, яка називається беретта. Отже, кардинали от відзначаються червоним кольором. До сьогоднішнього дня мають такі особливі шати цього червоного кольору. І, власне, вислав цю шапку до папи, хтось приніс, і святий Філіп, от, власне, він був дуже простий, він не любив всіх цих почестей, він зустрів цього посланця на порозі, взяв цю розкішну велику шапку, тоді шапки були, ну, такими величезними, він покрутив в руках, потім покликав свого улюбленого кота, надягнув шапку йому на голову і сказав цьому кур'єру: «Передайте його святості, що моєму коту цей колір дуже пасує, але для моєї лисини він занадто яскравий. Я віддаю перевагу раю». Отже, «преферіско іль парадізо», так сказав це італійською мовою святий Філіп Морі, перепрошую, Філіп Нері. Власне, дорогі друзі, «віддаю перевагу раю». Про що це було? Про те, що насправді Філіп найбільше хотів не почестей, не якоїсь влади, адже кардинал, ну, теж в церкві має свою владу, почесті, авторитет і так далі. Святий Філіп от просто сказав: «Я передусім хочу бути з Богом, це для мене
ну, така найцінніша річ. І тому я віддаю перевагу раю. Можливо, дехто з наших слухачів знає, фільм італійці зробили десь років 10 тому про святого Філіппа Нері. І там от італійський композитор, священник Марко Фрізина, він навіть пісню написав, пісня так і звучить. «Преферіско іль парадізо», тобто «Віддаю перевагу раю». Ну, теж думаю, що сьогодні почуємо цю композицію. Ну, давайте ще одна історія про святого Філіппа Нері, і потім переходимо вже до Євангелія. Отже, папа Римський, попри те, що Філіп відмовився від кардинальських почестей, він довіряв святому Філіпу і попросив його поїхати до одного віддаленого монастиря і перевірити одну черницю, одну монахиню, адже про цю монахиню говорили, що ну, вона є святою, навіть творить чудеса, має видіння і є, ну, практично живою святою. І, власне, Філіп поїхав туди через сильний дощ, приїхав до монастиря весь в бруді, заляпаний грязюкою. І коли він зайшов до монастиря, ця свята черниця вийшла до нього з дуже таким гордовитим, але таким побожним виглядом. Філіп сів на стілець, витягнув ногу, яка була вкрита цим болотом, цим брудом, і сказав: «Сестро, ну я дуже втомився, зніміть, будь ласка, з мене ці брудні чоботи». Черниця на це обурилася, фиркнула, розвернулася, пішла геть, і сказала, що ну, вона не буде от, власне, слугою для якихось там брудних, замурзаних священників. Філіп одразу от, взувся, повернувся до Риму і святішому отцеві, папі Римському, сказав так: «Ваша святості, там немає жодного чуда, бо де немає смирення, там немає і святості, а є лише сама гординя». Отже, ну от, власне, дорогі друзі, от ще одна така історія про святого Філіппа Нері. Історія, ну, також про таку мудрість, яка теж походить від Духа Святого. Тому що, ну, от, власне, це насправді така глибока правда. Святі, яких ми знаємо, ну, вони ніколи не були такими гордими. Святість означає мати смирення і навіть готовність служити для іншого. Отже, і саме про це сказав святий Філіп Нері, про цю монахиню. Отже, дорогі друзі, ну що ж, такий спосіб перевірити людину на святість. Чи насправді вона є з Богом, чи, можливо, тільки видає із себе, ну, робить вигляд, що вона є святою, так, вона молиться, вона так красиво говорить, але, дорогі друзі, святість – це також є про покору. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, і далі вже будемо коментувати Євангелія. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Петро почав говорити Ісусу: «Ось ми залишили все і пішли за тобою». Ісус промовив: «Воістину, кажу вам, немає нікого, хто залишив би дім, або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в 100 разів більше, вже тепер, у цей час, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, разом з переслідуваннями, а в прийдешному віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні – першими». Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Марка, 10 розділ, вірші з 28 до 31. Невеличкий уривочок, але, дорогі друзі, давайте перед тим, як перейти до коментаря, теж нагадаю, ми, як Римо-католицька церква, в неділю у нас завершився пасхальний час. Вчора, от ми понеділок після П'ятидесятниці мали свято Марії Цариці, Матері Церкви, і от, власне, від понеділка також розпочався звичайний час. От церква має зараз звичайний час, священники, ну, одним із знаків цього, священники вже вдягаються у такі звичайні, тобто зелені кольори. От якщо пасхальний час є білий або золотий колір, час посту – це фіолетовий кольор, то зараз, власне, зелений. Ну, хто з наших слухачів, можливо, не знає такої традиції католицької, то священник в залежності від літургійного часу – це є Пасха, Піст, очікування на Різдво, або от звичайний час, як зараз, священники, ну, вдягають різні кольори під час богослужіння. Отже, зараз час для зеленого кольору. Зелений в церкві означає, ну, щось таке звичайне. Не означає, що от звичайне таке прісне, без смаку, але означає, що от зараз немає якогось там великого свята, на якому ми акцентуємо нашу увагу. Отже, ми зараз маємо звичайний час, ще поки що маємо місяць травень, це є місяць з Богородиці, і наступний місяць, вже от буквально від понеділка, будемо мати місяць серця Ісуса Христа. До речі, ну, цей рік наші єпископи оголосили роком серця Ісуса Христа. Отже, в червні, ну, теж будемо багато про серця Ісуса Христа говорити. Теж планую підготувати для вас спеціальні програми. Ну, в будь-якому випадку, дорогі друзі, теж ми довіряємо цьому серцю, яке повне милосердя для нас. І от, власне, сьогодні ми бачимо це Євангеліє, от перше практичне Євангеліє цього звичайного часу, цього року. І Петро приходить до Ісуса Христа і, ну, має таке питання: ми залишили все і пішли за тобою. Адже що відбулося з апостолами? Насправді вони все залишили і пішли за Ісусом Христом. Ми читаємо в Євангеліях ці історії покликань, наприклад, от як був покликаний апостол Петро. Ісус проходив повз берег Галілейського моря, апостол Петро разом зі своїм братом, вони були рибалками, і в цей момент, коли Христос проходив повз них, вони лагодили сіті, і Христос просто чітко говорить: «Ідіть за мною». І євангеліст, от, власне, цей самий Марко, він говорить: «І негайно покинувши свої сіті, вони пішли за ним». Дорогі друзі, ну, власне, мене так завжди цей уривок вражав. Ми теж от зараз, от церква 21-го століття, робимо багато катехез, багато зустрічей, навіть, бачите, от є Радіо Марія. І теж от говоримо про те, що, ну, бути християнином – це от певний спосіб іти за Ісусом Христом. Ну, і не завжди ця проповідь є такою вдалою. Дуже багато є розмов, дуже багато говориться, але потім, ну, насправді не можу що сказати так, що кожна людина, яка чує слово священника або світської людини, що одразу приймає це своє серце. Навіть після довгих розмов, а тут от іде сам Ісус Христос і дуже просто говорить: «Ідіть за мною, все, нічого більше». І

Та й залишив і гроші, і свою роботу, і роботу, ну, напевно, яка приносила йому прибуток, багато грошей, залишив все, щоб йти за Ісусом Христом. Отже, дорогі друзі, якщо хто хоче йти за Ісусом Христом, то має розуміти, що має піти за ним. Ну, можливо, не обов'язково так, як це трапилося з апостолами, але от апостоли от безпосередньо йшли за ним. Христос ходить по різним регіонам Ізраїля, Галілея, Самарія, Юдея, проповідує Євангелія, і завжди з ним поруч його учні, йдуть за ним. Ми також от покликані йти за Ісусом Христом. Можливо, ну теж, не виходячи от з наших міст, але тим не менше в духовний спосіб іти, слідувати за ним, брати з нього приклад. І отже, Петро, який пішов за Ісусом Христом, він запитує, ну, ми залишили все, пішли за тобою. І питання Петра, це і питання, ну, а що нам за це буде? І тоді Христос дає цю обітницю своїм апостолам, говорить, що, ну, я істинно говорю вам, що немає нікого, увага, дорогі друзі, немає нікого. Це стосується також і нас, бо слово Ісуса Христа завжди є вірним, завжди справджується, здійснюється, реалізовується. Немає нікого, хто залишив би дім, братів, сестер, матір, або батька, або дітей, чи поля заради мене, Євангелія, і при цьому би не одержав 100 разів більше домів, братів, сестер, матерей, дітей, поля і так далі. Отже, дорогі друзі, от я вчора, коли прочитав це Євангеліє, то теж от згадав час, коли навчався в семінарії, ну, можливо, теж от такий мій досвід, коли пішов до семінарії навчатися, теж мав все залишити. Залишити моє місто, моїх друзів, залишити родину, тому що вже більше не жив із своїми батьками. Залишив роботу, на якій працював, і, ну, теж робота мала свої перспективи в подальшому, треба було залишити. Навіть залишив, ну, от Христос говорить, залишить поля. Поля – це те, що приносить прибуток, і теж, от, коли пішов до семінарії, теж, от, залишив роботу там, де працював, яка давала гроші, щоб жити, от теж також це залишив. Ну, достатньо складно це було, я пам'ятаю, ну, непросто було все це залишити, але тим не менше, ну, от Бог допоміг зробити цей крок. І коли вже прийшов в семінарію, навчався, то теж мені, особливо перший рік, можливо, перші півроку, ну, завжди приходила ця думка, ну, я так багато залишив, ну, а тепер що? Тут семінарії, за зачиненими дверима, тому що, ну, семінарія достатньо такий, скажімо так, закритий заклад, не можна виходити, не завжди гості приймаються. Ну, не монастир, але чимось близький до монастиря. Треба жити згідно дисципліни, практично такої монашої. Постійно ти йдеш до каплиці, є молитви. Ну, такий час формування. І достатньо важко мені було. І одна з таких, ну, речей, яка, ну, можливо, це спокуса була. Ну, от я залишив все. Зараз тут, от не так просто мені було в семінарії. І що мені за це буде? І теж, ну, таке певне питання, ну, напевно, таке егоїстичне також. Що мені за це буде, що я повірив в Ісуса Христа? І думаю, що, ну, напевно, це неправильне запитання. Але, тим не менше, ну, думаю, що у багатьох воно приходить. І так само Петро запитує, ну, що нам за це буде? Ми все залишили. І дивіться, Христос дає цю обітницю. Обітниця в чому полягає? Що, напевно, не будеш розчарований. Напевно, отримаєш в 100 разів більше і домів, і поля, і братів, і сестер, і матерів, і дітей. Отже, і як це слово справджується? Як я можу мати там багато матерів? Або як я можу, ну, мати багато полів, і багато дітей і так далі? От як це слово реалізовується? Я пам'ятаю от те, що от розповідав, от такий мій досвід першого року в семінарії, але потім в певний момент я почав зауважувати десь через рік, що
я так, я виїхав зі свого міста, залишив всі ці речі, але тепер на

насправді я маю набагато більше. Тому що завжди, до якого б міста не приїхав, я можу звернутися до братів, до тих, які знають мене, з якими я познайомився. А навіть часом до незнайомих людей і попроситися, ну, мені треба б десь там переночувати. І теж отримується місце, отримується і дім. Так само отримав багато матерів, тому що, ну, теж познайомився з багатьма нашими парафіянками, теж, можливо, монахинями. І коли, ну, теж була така потреба, коли була потреба такої допомоги, або потреба, щоб, ну, хтось, ну, теж подбав за тебе, завжди хтось знаходився, завжди приходив на допомогу. Ніколи так не було, щоб ти залишився без нікого. І, власне, тут мова, ну, про інше материнство, таке певне духовне материнство. Так само і про поля. От ніби поля – це знак грошей, це знак заробітку. І ніби, ну, як семінаріст, ну, ніколи не заробляв ці гроші. Але завжди, ну, те, що було потрібно, завжди мав можливість мати. Або хтось дарував, або хтось допомагав. Або хтось, ну, просто давав ці кошти і казав, іди, купи собі те, що потрібно. І, власне, ну, в такий чудесний спосіб це відбувалося. Отже, ну, принаймні, от і цей досвід, який почав досвідчувати, коли був семінарістом, він продовжується досі. Да, власне, кожен, говорить Христос, немає нікого, хто залишив би дім, братів, сестер, не отримав би в 100 разів більше, і зараз так є. І теж от наші слухачі, от Радіо Марія, знаю, що, ну, теж і телефонують, і часом, коли зустрічаєш когось, говорять: отець Олексій, ми за вас молимося. Ми теж намагаються допомогти, намагаються підтримати. Коли є потреба десь там виїхати, завжди, ну, практично можна знайти це місце. Отже, власне, це слово справжується саме в такий спосіб. Але одночасно теж Христос говорить, ви все це отримаєте, але отримаєте разом з переслідуваннями. Також, ну, напевно, що життя християнина, воно не є простим. Є також і переслідування, нерозуміння твоєї віри, нерозуміння твого вибору. Ну, буквально цієї неділі, в день П'ятидесятниці, ну, можливо, це не були безпосередньо переслідування, але буквально тут от мене погрожували вбити і так далі, і так далі. Ну, теж через також і ненависть до того, що я священник, до того, що я в церкві і так далі. Отже, також є ці переслідування. Але також і найбільше те, що Христос обіцяє, це те, що буде вічне життя. Це найбільший дар Ісуса Христа. Вчора я був вражений цим інтерв'ю, яке ми мали з Робертою, це працівниця італійського Радіо Марія. Ну, Віталій, її всі знають її за її голосом. І, власне, вона казала так: Богородиця теж нас привела на Радіо Марія, щоб допомогти, щоб ми були в раю. Отже, вічне життя. Богородиця тут нам через Радіо Марія допомагає теж прийти до раю. Добре, дорогі друзі, ну, бачите, сьогодні, можливо, трішки так плутано пояснював Євангеліє, але, ну, так теж намагався, ну, пояснити те, що відчуваю в своєму серці, коли читаю цей уривок. І давайте зараз зробимо музичну паузу. Отже, ну, обіцяв, що буде пісня з фільму про святого Філіпа Нері. Пісня має назву «Преферіско іль парадізо», тобто «Віддаю перевагу раю». Отже, слова святого Філіпа Нері, сьогоднішнього святого.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Трішки пізніше побачимо, якщо нам вистачить часу, буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість до нас зателефонувати. Але теж, ну так бачу на наш годинник, не так багато часу нам залишилося. Але є ще, ну принаймні, дві речі, про які хотів сьогодні говорити. Отже, перша – це є Пітійце нашого єпископа Станіслава, ну а друга – це є послання Пресвятої Богородиці із Міджугор'я. Отже, давайте розпочнемо з першого. Дорогі друзі, ну теж вчора, позавчора, ну також вже кілька тижнів ми на Радіо Марія оголошуємо, що є прохання від нашого єпископа Станіслава Широкородюка, це єпископ з Одеси, про підпис петиції про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійній громаді Римсько-католицької церкви. Отже, є електронна петиція на сайті Кабінету міністрів, і нам потрібно назбирати 25 тисяч голосів. Ну що ж, не йде воно швидко, але вже маємо ну понад 13 тисяч, от, власне, щойно оновив цю сторінку, 13 тисяч 59 голосів. Потрібно ще назбирати, ну, майже стільки, скільки є зараз, ну, трішки менше, мета 25 тисяч, і залишилося нам 35 днів. Дорогі друзі, ну, так, нагадую знову, що є прохання від єпископів, потрібно підтримати, докласти зусилля. Це не є занадто складно, але, тим не менше, що це можна зробити. І якщо хто не може це особисто, не вміє, то, будь ласка, зверніться до когось. Зараз, ну, теж майже у кожного є телефони, є доступ до інтернету, тому все це можна зробити. І це є, ну, теж справа церкви, справа теж підтримати нашу церкву і наших єпископів. Отже, дорогі друзі, тому теж продовжуємо слідкувати за цією петицією і запрошуємо вас підписати. Далі, дорогі друзі, друга новина. Цього тижня ми ще будемо говорити про це. Маю надію, що в четвер ми зробимо програму з пані Оксаною Дмитерко щодо послання з Міджугор'я. Ну, так, як завжди ми це робимо. Отже, вчора, 25... так... Дорогі друзі, так, не те послання відкрив зараз, бо так, ось. Послання від вчорашнього дня, тобто від 25 травня 2026 року через візіонерку Марію Лунеті. Для наших слухачів, які, можливо, не знають про Міджугор'я. Міджугор'я – це місцевість в Боснії і Герцеговіні, там, де вже понад 40 років відбувається об'явлення Діви Марії. Зараз це є місце паломництва, місце молитви. Щомісяця, саме 25 числа, є послання Богородиці, і завжди ми на Раді Марії публікуємо це послання і потім також обговорюємо. Отже, що вчора Богородиця сказала зміст цього послання, зараз читаю для вас, дорогі друзі. Богородиця сказала так: «Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви і постом. Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю вас моєю материнською ніжністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик». І в дужках із церковним погодженням. Отже, Діва Марія запрошує нас, щоб цей час, який ми переживаємо зараз, був часом молитви і посту. Я вчора ввечері, от коли прочитав це послання, ну, звісно, можливо, ми в Україні всі послання Богородиці ми читаємо в контексті того, що зараз переживає Україна. І якраз вчора ввечері от прочитав ці новини, що Росія знову погрожує бити саме по Києву, по центрам прийняття рішень, як вони кажуть, тобто по музеям, по Макдональдсам і так далі. Отже, ну, і, власне, вчора, прочитавши ці цю новину, от, власне, про ці погрози з боку Росії, одразу прийшло це послання Богородиці. Дорогі діти, нехай цей час буде часом молитви і посту. І вчора ми також мали з'єднання із Робертою з італійського Радіо Марія, а, власне, Роберта саме зараз знаходиться в Меджугор'ї. І ми теж запитали, ну, Роберта, ти в Меджугор'ї, ти стільки років працюєш на Радіо Марія. От то, що ти скажеш, що ми, як українці, от маємо робити, щоб зупинити війну? І Роберта, ну, сказала так, ну, можу сказати вам тільки одне, моліться, моліться, моліться багато. І сьогодні теж, от бачите, що Богородиця говорить, що хай цей час буде часом молитви і посту, молитися. Молитися і про наше навернення, і про так, як Богородиця говорить, поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Бог є миром. Тобто ми молимося до цього Бога, Бога, який дає нам мир. І цю нашу молитву ми можемо також посилити постом. Чому є піст? Це є, ну, теж от часом, коли бракує тільки молитви, от можемо посилити цю молитву, додати ще посту до цієї молитви, так, щоб, ну, ще сильніше це звучало, щоб наша молитва теж от проривала до цих хмари над нами і досягала самого неба. Отже, тому є прохання, є заклик від Богородиці, дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Тому теж от приймімо собі до серця ці слова. Молимося, постимося. І Марія є з нами. Вона сьогодні говорить, я з вами, дітоньки, і люблю вас моєю материнською ніжністю. Добре, дорогі друзі, я на цьому завершую цей ефір. Вже зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить вас, а я сьогодні ще буду проводити вечірній ефір від 9 години до 10 вечора. Залишайтеся разом з нами.
1: Знаємо, що буває важко, але життя того варте. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 9:05 за київським часом. І з вами перед мікрофоном з нашої київської студії я ведуча Ганна Михайличенко, а також на зв'язку із нами, як зазвичай, щовівторка, отець Міхал Бранкевич. Слава Ісусу Христу! Отче, вітаю вас!
1: Слава!
0: 26 травня за календарем, вівторок, і ось в неділю ми мали велику урочистість зіслання Духа Святого. Дорогі слухачі, такий у нас тиждень сповнений багатьма подіями, програмами, і дякуємо Богу за Духа Святого, і нехай Він нам допомагає з усім справлятися і радувати вас, радувати один одного, найголовніше, нашого Бога Отця. Тож, дорогі слухачі, сьогодні, 26 травня, маємо спомин святого Філіпа Нері. Такий великий святий, можу зізнатися, що це ім'я чула я багато разів, але так, щоб детально, можливо, більше дізнатися, хто це є, то так, готуючись до сьогоднішнього ефіру, хочу поділитися із вами, чим мені цей святий запам'ятався. Власне, народився у 1515 році в Флоренції. В родині заможній, він мав надзвичайно добру вдачу, так, що його прозвали Піпо Добрий, так його називали. І, власне, щоб стати священником, відмовився від спадщини свого дядька, вирушив до Риму, де його прийняв співгромадянин. І у тій родині він жив чистим, смиренним життям. Говорять, що диявол пробуджував у ньому бурхливі рухи плоті, які він перемагав молитвою та постом. Господь у винагороду за таку боротьбу не дарував йому благодаті вічної недоторканості. І закінчивши навчання, ставши священником, він присвятив себе всіма силами власному освяченню. Він мав особливу схильність до молоді. Його кімната стала улюбленим місцем зустрічей. Його слова були сповнені дотипів і передавали присутнім святу радість, що випромінювала його серце. Так називають цього святого Філіпа Нері, радісний святий. І, власне, його вислови до молоді перейшли до нащадків як прислів'я великої мудрості. Так, ще цікавий такий факт. Під час відправлення святої меси святий Філіп Нері часто був захоплений солодким екстазом і піднятий у повітря та оточений з усіх боків небесним світлом. Ангел во плоті, називали святого. Він проводив цілі дні у сповідальні, його майстерність була такою, що жоден грішник, яким би він впертим не був, не наближався до нього, не виправивши себе. Деякі говорять, навіть уникали його, щоб не навернутися, кликав до сумління. І, власне, у Санта Марія Делла Валічелла він заснував конгрегацію ораторію, яка була і є такою великою допомогою церкві у вихованні молоді. Філіп Нері був простий, смиренний, завжди уникав церковних почестей, санів, які часто йому пропонували. Бог обдарував його даром пророцтва, чудес і частих видінь. У віці 80 років він помер. Лікарі виявили, що було та виявлено два ребра поруч із його серцем, викривлені сильними ударами Божої любові. І така одна з цитат цього святого: «Будьте добрими, якщо можете». Отче...
1: Стате буоні се потете.
0: Як, як?
1: По-італійську. Ага. Стате буоні се потете.
0: Гарно. Отже, що ми маємо запам'ятати про цього святого Філіпа Нері, спомин якого сьогодні маємо, і з чим звертатися до нього можемо? В яких ситуаціях життєвих, про які справи просхати про його заступництво у небі?
1: Ну, я би просив святого Філіпа Нері простоти. Тей простоти, котра допомагала йому комунікуватися з кожною людиною, спілкуватися з кожною людиною. Так у мене простоту ціле життя. Вже народився, коли був таким маленькою дитиною, вже тоді він вмів в своєму дитинстві, а потім в молодості вмів бути завжди в контакті з другими. Був відкритий на другі. І він бачив, наприклад, цю біду Рима. То було велике місто, але також місто, в котрому було дуже багато бідоти. То він зібрав, так як Ян Боско, збирав хлопців з вулиць і з ними разом заложив ораторію. То місце, в котрому могли зробитися. Свободний спосіб, не такий схематичний, як то часами залицяють, але такий дуже відкритий. Він, наприклад, навчав своїх, котрими опікувався, навчив такі форми молитви, яка називається ораторіум, то значе, то є форма діалогу. Що є ведучий якусь там молитву, а є теж ті, котрі участвують в цій молитві, і вони відповідають на те, що... І то є власне ораторіум, є такий діалог, діалог музичний, котрий заохочує і дозволяє вийти більш глибоко в молитву людям, котрі są прості, звичайні. Так що Філіп Нері, як особа дуже красива, був дуже часто атакований через діявола, через красиве діабліце, можна було би так сказати. Такі жінки, котре були посилані діяволом, були такі дуже сильні покуси. Страдав дуже сильно святий Філіп Нері із-за цього. Є такий фільм італійський, дуже гарний. Właśnie tak nazywajcie. Buďte dobrzy, jeśli możecie, prawda? Stajcie błoni, jeśli potete. O Filipie Neri. Duże harny, duże prosty film, ale pokazuje taki suć tej światości. Normalność, zwyczajność, odkryty na drugą ludynę i zawsze prostuju. Jest tam taka scena w tym filmie, że święty Filip Neri przychodzi do pewnego zabrania świętych, tam święty Ignacy Loyola, Kateryna ze Sieny i tak dalej. Wszyscy taki seriozny, taki poważny. A on jeden jakieś tam anegdoty rozpowiadaje i mówi, jaki wyskuczny. Чим згіршував, навіть і папу римського, хоча був людина дуже знаною в Римі, і всі його дуже шанували і любили, бо дійсно був таким ясним промінням світла, такої віри і християнства повного радості, без претензій. Повного любові, повного сонця такого. Także Filip Neri to jest dosyć dobrym. Najkraśniej jego prosity, żeby nam dał taką prostotę w naszym spiłkowaniu z Bogiem. No i on stał świeszczynikiem w wieku 36 roków. Ja też stał świeszczynikiem w wieku 36 roków. To mnie stał Filip Neri taki bliski, bliżajszy, można tak powiedzieć. Mm-hmm. Так що Філіп Нері тоді є, я мав 38 років, коли став священником.
0: Гарно. Так, зараз ви сказали та про цю простоту святого Філіпа Нері, і так, готуючись до сьогоднішнього ефіру, теж натрапила на таку історію, власне, ну, пов'язану, як святий Філіп Нері спілкувався з людьми, і жінку, яка звинувачувала себе в частих плітках, святий Філіп Нері якось запитав, чи часто ви ловите себе на тому, що так погано говорите про інших? Вона йому відповідає, дуже часто, отче. То він їй каже, дочко, твоя помилка велика, ти мусиш покаятися, ось що ти зробиш, заріжеш курку і негайно принесеш її мені, обскубовуючи її дорогою від твого дому сюди. Жінка послухалася, принесла святому обскубану курку. А тепер, сказав їй Філіп, повернися вулицями, які ти перетнула, і збери кур'яче пір'ячко одне за одним. Але це неможливо, отче, відповіла жінка, з таким вітром, що сьогодні дме, їх більше не знайдуть. Я теж це знаю, закінчив святий, але я хотів, щоб ти зрозуміла, що якщо ти не можеш зібрати пір'я курки, роздвіяне вітром, як ти зможеш компенсувати всі плітки, розпущені між людьми, на шкоду твоєму ближньому?
1: Дуже гарний приклад.
0: Така цікава
1: сучасному часу буде дуже актуальне, правда? Бо квітки са чим страшним в наших часах. Я би тоді советував, порадив сповідникам, щоб таку покуту давали, або такий досвід, або з курками, може, з чим то другим. Ну, але дуже гарний приклад.
0: Так, дякуємо святому Філіпу Нері, що сьогодні заступається за нас у небі. Завжди можемо звертатися про його заступництво, про таку простоту, як отець Міхал сказав, щоб нам бути та як у простоті серця та вміти один до одного звертатися, бути тут у світі і врешті стати перед Богом в правді і любові. Дорогі слухачі, у нас сьогодні 26 травня, так хочу зазначити, що День Незалежності відзначає Грузія. І, власне, ну, саме цього дня, у 1918 році, країна Грузія отримала бажану свободу від Російської імперії. І, незважаючи на те, що незалежно Грузія була лише до 1921 року, 23 країни світу встигли визнати цю державу. І відновлення незалежності відбулось 9 квітня 1991 року. Грузія святкує День отримання свободи тисячним військовим парадом, який проходить проспектом Руставелі, урочистим концертом, яскравим фестивалом квітів, масовим вшануванням пам'яті людей, котрі боролись за незалежність держави, і спортивними змаганнями, дитячими заходами та іншим. А я так, ну, згадуючи чомусь пісні виконавців, мені згадується Ніно Катамадзе, яка є з Грузії.
1: Дуже
0: гарно співає, і так, вітаючи Грузію сьогодні, хочу поставити у продовження нашого ефіру пісню Ніно Катамадзе, але, ну, зізнаюсь, що ось, ну, вчора ввечері натрапила на цю пісню вперше. Ніно Катамадзе співає «Чорнобривці», хоч слухала її вже пісні, але запрошую вас послухати, власне, виконанні грузинської співачки, та, яка є родом з Грузії, але нашу українську пісню «Чорнобривці». А одразу після музичної паузи будемо молитися бревіарі, утренню разом з отцем Міхалом, тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу! Ніно Катамадзе з піснею «Чорнобривці» звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалом Бранкевичем і запрошуємо всіх вас, дорогі радіослухачі, до молитви. Утрення спомин святого Филипа Нері. Довіряємо тобі, Боже, цей день. Відкриємо своє серце на Господа нашого і нехай Духом Святим буде сповнене наше серце, щоб нам розпізнавати усі Божі задуми на день сьогоднішній і бути відкритими на них. Провадь нас, Господи, довіряємо тобі.

0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Як зірка ранкова сіяє цей спогад про мужа святого, якого поставив ти, Христе, опорою церкві твоєї.
1: Він радо пішов за тобою, залишивши все ради тебе. А ти дав ім'я йому нове, що вибив на камені білім.
0: Задяг його в шати спасіння за вірність, любов безкорисну, і з дерева життя йому, Христе, подав ти плоди споживати.
1: Вказав через нього дорогу, що нас приведе в твоє царство, і грішникам дав ти надію, що милість проявиш над ними.
0: В покорі складаємо шану тобі, ясне святості світло, з Отцем ти і з Духом царюєш на троні одвічної слави.
1: Амінь.
0: Тобі, о Господи, псалми співатиму.
1: Буду роздумувати над непорочною дорогою.
0: Господи, заспіваю і заграю тобі про милосердя і справедливість.
1: Буду роздумувати над непорочною дорогою. Коли прийдеш до мене?
0: У чистоті серця я ходив посеред свого дому.
1: Справи протизаконної я не поставив перед своїми очима.
0: Я зненавидів злочинні вчинки, вони до мене не пристануть.
1: Викривлене серце відступить від мене. Зла я не хочу знати.
0: Потайного наклепника на свого ближнього, такого я вигублю.
1: В кого горде око і ненаситне серце, такого я не потерплю.
0: Мої очі на вільних землі, що поселилися зі мною.
1: Хто ходить бездоганною дорогою, такий буде мені прислуговувати.
0: Хто діє зухвало, не житиме в моєму домі. Хто говорить неправедне, не встоїть перед моїми очима.
1: З самого ранку я буду нищити всіх грішників землі, щоби вигубити з Господнього міста всіх, хто що чинять беззаконня.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Тобі, Господи, псалми співатиму.
1: Буду роздумувати над непорочною дорогою.
0: Не забирай від нас, Господи,
1: милості Твоєї.
0: Благословенні Ти, Господи, Боже, батьків наших, і хвали достойний, ім'я Твоє прославне на всі віки.
1: Бо Ти праведний у всьому, що вчинив нам, і всі діла Твої праведні.
0: Адже згрішили ми в чині беззаконня, від Тебе відступивши, ми завинили у всьому.
1: Не відкидай же нас навіки імені Твого ради, і не розривай завіту Твого.
0: І забирай від нас милості Твоєї, Авраама, Твого улюбленого ради,
1: та Ісаака, слуги Твого, і Ізраїля, святого Твого,
0: яким Ти дав обітницю, що розмножиш їхнє потомство.
1: Як на небі зорі, і як пісок при березі морському.
0: О Господи, ми стали менші від усіх народів, приніждженими нині по всій землі із-за наших гріхів.
1: Оце тепер немає в нас ні князя, ні вождя, ні пророка, ні всепалення, ні жертви, ні приношення, ні кадила.
0: Ні місця, де би приносити первоплоди і знаходити Твоє милосердя.
1: якби ж то ти міг нас прийняти скрушеного серця ради та смиренного духу.
0: Як всепалення баранів та волів, як безліч тучних ягнят.
1: Так нехай буде перед тобою наша жертва нині, яку ми хочемо тобі принести.
0: Адже немає сорому тим, хто на тебе уповає.
1: І нині ми слідуємо за тобою всім серцем. Ми тебе боїмося і твоє обличчя шукаємо.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Не забирай від нас, Господи,
1: милості Твоєї.
0: Боже, я нову пісню
1: тобі заспіваю.
0: Благословений Господь, моя скеля, що вишколює мої руки до бою, а мої пальці до війни.
1: Він – моя милість, моя охорона, мій притулок, мій визволитель і мій щит.
0: На нього я покладаю надію, він підпорядковує мені мій народ.
1: Господи, хто така людина, що ти знаєш її, і людський син, що поважаєш його?
0: Людина схожа до пари, і її дні промінають, як тінь.
1: Господи, нахили своє небо, зійди, доторкнися до гір, і задимляться.
0: Блисни блискавцею, і розпорошиш їх. Пошли свої стріли, і затрясеш ними.
1: Простягни свої руки з висоти, визволи мене, врятуй мене від великих бід.
0: Від руки чужих синів, уста яких говорять марне, а їхня правиця – це правиця неправди.
1: Боже, заспіваю тобі пісню нову, на десятиструнному псалтирі заграю тобі.
0: Що даєш царям притунок, порятунок, спасаєш Давіда, свого раба, від згубного меча.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Боже,
0: Боже, я нову пісню
1: тобі заспіваю. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале.
0: Серця святих звернені до Божого закону.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: Їхні кроки не зійшли з дороги
1: до Божого закону.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Серця святих звернені до Божого закону.
0: Той, хто милосердний,
1: веде і навчає учнів, як добрий пастир своїх овець.
0: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і купив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків,
1: спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
1: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
0: що дасть нам визвольнення з рук ворогів, без страху служити йому,
1: у святості і праведності перед Ним по всі наші дні.
0: Нікуди ти не будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
1: Щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через перевеліке милосердя нашого Бога, якому нас відідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Той, хто милосердний,
1: веде і навчає учнів, як добрий пастир своїх овець.
0: Прославляємо Христа, Бога Святого, і благаємо, щоб ми могли служити Йому в святості і справедливості по всі дні життя і закликання.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти схотів стати подібним до нас у всьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти покликав усіх до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти відліск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам в славі споглядати Твоє обличчя.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти не дозволяєш заснути славі святості Твоїх вірних слуг. Чини милостиво, щоб і в нас палав такий самий вогонь Святого Духа, який наповнював серце Святого Філіпа. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живий, цар і вірності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: І хай благословить нас Бог всемогутний, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословим Господа.
1: Богу подяка. Дякуємо, дорогі радіослухачі, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Далі в продовження ефіру прозвучить музична композиція польською мовою, виконання спільноти розіп'ятої любові. І вона буде в перекладі, такі почуємо слова. Я хочу славити мого Господа, я буду поклонятися йому. Йому моє серце співає нову пісню. Я хочу проповідувати славу Всевишнього Бога. Він вливає мир у моє серце. Йому слава, слава Богу Отця, Христу слава і честь. У Святому Дусі честь і прославлення. Слава Богу в Трійці. Отже, віддаємо в цьому дні всю славу нашому Господу, Спасителю, Отцю і Сину і Святому.

Отже, слава нашому Господу, слава Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу, Трійці єдині. Дорогі слухачі, продовжуємо наш ранковий ефір, 9:45 за київським часом. І запрошуємо разом з отцем Міхалом Бранкевичем вас до читання Слова Божого. Євангелія від Марка сьогодні маємо розділ 10, вірші з 28 по 31. Отже, хто має таку можливість, читаємо спільно, і нехай серце наше буде відкрите на слово, яке Господь сьогодні до нас промовляє. Того часу Петро почав говорити Ісусу: «Ось ми залишили все і пішли за тобою». Ісус промовив: «Воістину кажу вам, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або

0: сестер або матір, або батька, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в 100 разів більше вже тепер, у цей час, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля разом з переслідуваннями, а в прийдешньому віці – вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні – першими. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Душу спочинаємо чути Євангелії кожного дня від Марка. Є Євангелія найпростіша, але дуже конкретна, ма так сказати. І тут маємо те питання. Питання, яке не є тільки, запитанням учнів Ісуса Христа. Але я думаю, що також і багатьох з нас. Отож, ми оставили щось, і ми пішли за тобою. Кожен, хто молиться до Ісуса Христа, хто участвує в Його житті, в таїнстві, участвує в житті церкви, може сказати собі, що то оставив. Апостоли говорять, що все віддали Богу, все залишили для імені Ісуса Христа, для Нього, що вони пішли за Ним, але вони пішли за Ним, тому що Він їх переконував на різні способи. Перше, то їх кликав. То кликав, я думаю, з допомогою Святого Духа, який допомагав їм не сумніватися в тому, що вибирають добру дорогу. І вони оставляють дійсно свою професію, своїх близьких, своїх батьків, так як Ян і Яков, правда, вони, можна сказати, прямо відійшли від праці, щоб йти за Ісусом Христом. І вони могли сказати просто, так як Петро, ото ми оставили все і пішли за тобою. І ми знаходимося в ситуації подібної. То Ісус Христос відповідає їм, ніхто не оставляє, не залишає свого дому, своїх близьких, і з моєго поводу і поводу Євангелії, щоб не отримати 100 разів більше, і то є цікаве, 100 разів більше тепер, чи в цьому часі, домів, братів, сестер, матері, дітей і піл, але серед переслідування вічного життя в прошлому часі. І тут апостоли могли досвідчити того в своєму житті, бо вони, оставляючи все, стали потім частиною церкви, частиною тієї церкви, котра розпочала свою публічну діяльність після зіслання Святого Духа. І вони втеди розуміли, що то означає оставити все і отримати 100 разів більше. Бо Дух Святий їх о тим переконував. Уж сама свідомість з того, що вони можуть бути учасниками того великого события, яким є Божа церков, уже це, як гдиби, ставляє їх в ситуації такій надзвичайній, можна так сказати. Ситуації, в котрій вони не могли, будучи церквою, досвідчити багатство братів, сестер, матері. І якщо ми проводимо активне життя в церкві, в цей момент це ми досвідчуємо. Я собі можу сказати, що вибрав священство, Бог мене покликав до цього і був вірний цьому слову, бо я, наприклад, будучи таким священником, ще місійним, який виїжджає на місії, я досвідчував багатьох домів. Ми сьогодні говорили о Грузії, Я також був і в Грузії, був в Латвії, був на Сибірі. І за кожним разом я мав де спати, де жити. Був в Волгограді, правда. Так що Господь в Латвії, в Літві. Так що Господь був дуже, дуже щедрий для мене. І стільки людей, котрі мене приймали, ділились всім, що є найцінніше в їх домах, хоча часами то були дуже, дуже скромні речі. Я бачу, як це слово виповняється в моїй місійній, моїй священницькій, моєму священницькому житті. Ну, то можете сказати, що так, ти священник, то więc ти досвідчив цього. Але я заохочую вас, дорогі браті і сестри, щоб не боятися часами оставити трохи часу для Ісуса Христа і для Бога, і то в такій не тільки особистій молитві за свої потреби, потрібності, але ми досвідчуємо, я заохочую вас до того, щоб ви включились в життя церкви в більш активний спосіб, не ограничаючи тільки до святої служби, якихось там молитв, щоб заангажувати в життя церкви, наприклад, в якійсь спільноті. Бо спільнота – то є однак місце, в котрі можеш зустріти до сотню братів, сестер, матерів. В спільноті можемо зустрічати різних людей. Я завжди зі спільнотах, на тих спільнот дуже багато, я зустрів в своєму житті, і там на різних континентах, і в Америці зустрів також, і в Ізраїлі навіть. Коли їздив на зустрічі молоді, я був і в Торонто, і в Римі, і в Лорето, і в Кракові, то за кожним разом я досвідчував тих тисяч і тисяч молодих людей, котрі окружали мене, і то були мої браття, мої сестри. Так що, якщо хочеш, щоб це слово виповнювалося в твоєму житті, будь більш близький до Христа, більш активний, а сам побачиш, як це слово виповнюється в тобі. Бо якщо сядеш собі в домі, то це є такий анекдот, що єврейський, старий такий єврей, ціле життя молився, щоб виграти в лотерію, якусь там велику суму. І молиться до Бога, чому ти, Боже, не даєш мені тієї можливості, щоб я в лотерії виграв? І в кінці слышу голос з неба, ну добре, але купи врешті білет на цю лотерію, щоб то мог виграти. Це є те саме з нами, правда? Те саме з нами. Ми хочемо ти стільки благодаті, щоб ти слово. Ну, але заангажуйся більше, ну, будь більш активним, ну, вступи в якусь спільноту. Не бійся, нічого не станеться. Часу тобі завжди вистачить. І то може бути з різними спільнотами. І тих спільнот є так багато зараз в церкві. Завжди можеш вибрати щось, що буде пасувати до тебе. І та Евангелія власне до того запрошує. Бо то слова, які скерував Ісус Христос не тільки до апостолів, але скерував також до нормальних, звичайних прихожан, правда? Ну, прихожан таких, котрі трошечки частіше приходять до церкви, не тільки в неділю, але приходять також в такий повсякденний день. Так що тутай будьте, браття кохані, більш активними, а Господь буде дуже, дуже щедрий і дасть вам такі речі, які ви навіть не можете представити. Такий є Бог, такий є Господь. Так що запрошую вас до того, щоб в дусі цієї Євангелії ми пішли за Ним. Ну, тут Ісус Христос запрошує, щоб оставити все, бо то було сказане до апостолів. Але думаю, що якщо ми підемо за Ісусом Христом і віддамося Йому, Он дасть нам більше і часу, і родин, і місць, в котрим зможемо досвідчувати. Я, будучи з молоддю в різних місцях Європи, досвідчував тієї такої несамовитої щедрості людей, котрі приймали нас під свій дах з великою радістю і жертовністю. І то для мене був завжди великий знак. Знак Божої присутності, присутності Святого Духа, котрий з'єднував нас і дозволяв нам чути ту любов і також ділитися цю любов'ю, коли хтось потім приходив до нас і коли хтось з нами був. Так що та Євангелія сьогодні є Євангелією надії, є доброю новиною. І якщо запрошую вас Господь до того, щоб ви проголошуючи добру новину, чи Євангелію, чи любов Ісуса Христа, пам'ятали, що за то отримаєте найцінніший дар, який можеш отримати. Віддаючи своє життя для Євангелії, отримуєш Ісуса Христа, котрий живий, котрий активний, котрий близький є, котрий провадить тебе, веде тебе, часами веде тебе на своїх руках, щоб ти не зранив свої ноги о камінь наших життєвих проблемів, клопотів чи наших життєвих страждань. Господь є з нами, а особливо, коли ми за ним підемо. Амінь.
0: Амінь. Богу подяка.

0: 9:58 за київським часом. Я дякую, дорогі слухачі, дякуємо вам, Отче, за те, що допомагаєте нам прийняти Слово Боже і виконувати те, про що нам говорить Ісус, бути активним, йти за ним. Дорогі слухачі, о 10:00, буквально вже за півтори хвилинки, в ефірі Радіо Марія розпочинається молитва Розарію. Сьогодні ми єднаємося із парафією катедри Святої Софії, місто Житомир. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія, а о 10:30 почуємося знову разом з отцем Міхалем Бранкевичем в програмі «У ваших намірах». Дякую вам, Отче.
1: Будь ласка.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Запрошую, будемо розпочинати молитву Святого Розарію. Бачу, нам на Viber надійшли повідомлення з інтенціями. Молімося у всіх інтенціях, також в інтенціях пана Юрія. Слава Ісусу Христу! Прошу вашої молитви за щасливу дорогу для Юрія, Тетяни, Тадея, Матея, Софії. Сердечно дякую, пані Наталя. Слава Ісусу Христу! Дякуємо вам за молитви. Дороге нам Радіо Марія, просимо молитися за мудрість для молодої дівчини. Початок нової роботи в школі. Дякуємо, пані Ніна. Слава Ісусу Христу. Прошу про Божого благословення для воїна Віталія. Що ж, і в усіх ваших інтенціях ми розпочинаємо молитву.
1: Житомира запрошують всіх радіослухачів до спільної молитви Святого Розарію. Молимось частину світлу, єднаємось до всіх інтенцій, що прозвучали, і просимо милосердного Бога за нашу державу Україну. Просимо Божого благословіння. Дякуємо за всі отримані благодаті. Перепрошуємо за всі гріхи нашого народу. Просимо за навернення України і Росії. В особливий спосіб благаємо за мир в Україні і в усьому світі. Перемогу у війні і якнайшвидше її закінчення. Збереження життя для наших воїнів, особливо тих, хто на передовій. Просимо за військове керівництво, за президента Зеленського, за всіх тих, від кого залежить мир і перемога. Просимо Бога за всіх поранених, полонених, хто перебуває у труднощах у війні, за всіх загиблих і невинно убієних в цій війні. Просимо за відбудову України після війни, за духовність нашого народу, особливо підростаючого покоління, і в наших власних інтенціях, молитвою мира Святого Франциска. Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя. Амінь.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхвані. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
3: Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
3: як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: За дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Молись за нас, грішні, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішні, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. О Марія, без гріха первородного зачата, о Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця перша світла – хрещення Ісуса в Йордані. Після хрещення ми стали дітьми Божими, а Марія – наша мама. Дякуємо Богу, що в ці важкі війни, дні випробувань і війни Марія з нами. Господь пропонує нам її непорочне серце як надійний захист і притулок, як це вона сказала в Фатімі сестрі Лусії. Моє непорочне серце буде твоїм притулком і шляхом, який приведе тебе до Бога. Марія, заховай нас в своєму непорочному серці.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Маріє, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
3: а особливо ті, які найбільше
1: потребують Твого милосердя. Таємниця друга світла, перше чудо в Кані Галілейській. Після того, як Святіший Отець Франциск посвятив Росію, Україну та весь світ непорочному серцю, Діва Марія Меджугор'ї, за словами візіонерки, ніби відповідає нам: «Я слухаю ваші взивання і молитви за мир». Марія подорожує з нами та своїми щоденними приходами допомагає нам, як колись допомагала в Кані Галілейській на весіллі. Маріє, допоможи нам відчути Твоє заступництво, де б ми не були.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують
2: твого милосердя. Таємниця третя світла, проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Наше навернення – це коли ми любимо один одного, як Ісус полюбив нас. Сатана хоче війни руками, а Марія вчить нас перемагати зло добром, як Ісус. Шлях до перемоги її непорочного серця – це наше особисте навернення. Іншого не існує. Чим більше добрих сердець на землі, тим швидше прийде її перемога. Марія, навчи нас робити добро.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, а вилікуй нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, нині і ось час, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця четверта світла, преображення Ісуса на горі Тавор. Марія вчить нас, що багато того, що станеться, залежить від нашої молитви та нашого особистого навернення. Згадаймо, як вона з'явилась на Різдво з немовлям Ісусом на руках, який сказав: «Я ваш мир, живіть за моїми заповідями, нехай Божі заповіді будуть світлом на вашій дорозі». Прислухаймося до Марії, і Бог через неї врятує нас та введе у нове життя.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен підлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Таємниця п'ята світла, жертвення Ісуса в Пресвятій Євхаристії. Дякуємо, Марія, що слухаєш наші взивання і молитви за мир. Притягни нас до себе непорочна. Допоможи нам приховати наші страждання в любові, як ти це робила. Ми молимося з тобою за тих, хто вирішує долю людства і несе війну у своїх серцях. Допоможи людству послухати твій посилений заклик повернутися до Бога та Божих заповідей. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородно зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті,
2: які найбільше потребують твого милосердя. Дякуємо Богу за Радіо Марія. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими, ботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму прощи нас, синові своєму віддай нас. Дякуємо за спільну молитву. З вами були парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира і отець Станіслав Кледзік.
6: Господь з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Благословімо Господа.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах» із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю вам гостя програми отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Що ж, дорогі слухачі, як ви вже могли чути, на хвилях Радіо Марія цей тиждень триває Маріафон, триває, власне, тиждень Маріафону з нагоди дня народження Радіо Марія, який ми вже святкуватимемо у понеділок 1 червня. 16 років, як існує в Україні наше радіо, Радіо Марія, і сьогодні, власне, ми запросили до цієї програми отця Міхала, щоб дізнатися, як все розпочиналося, який шлях Радіо Марія вже пройшло, і ну, які маємо очікування, можливо, навіть плани. Сьогодні про все це поговоримо з отцем Міхалом. Ну, так як ще й в неділю ми ось святкували урочистість зі шестя Святого Духа, то, власне, також доторкнемося теми Духа Святого і нашого радіо, власне, в чому є дія Святого Духа і чи можемо ми через Радіо Марія пізнати плід Духа Святого. Про все це сьогодні в програмі «У ваших намірах», тож запрошуємо вас долучатися. Отже, ви на Радіо Марія вже є з нами із самих початків і пам'ятаєте, можливо, як все розпочиналося. Поділіться, якщо пам'ятаєте, які були перші ефіри ваші?
2: Страшно.
1: А зараз?
2: Страшно таких з технічних поводів, правда? Бо я був ще такий свіженький, необізнаний з технікою. Все мені там помилялося. Не завжди мог знайти. Бо треба пам'ятати, що на самому початку я виступав в Раді Марія не так часто. Не раз на тиждень, тільки часу до часу. Я обсервував, як то радіо розвивається, як воно, який має розвиток. Так, можна сказати, трошечки з дистансу. Я там бував на Радіо Марія, а це мого початку теж, правда, як волонтер. Були різні формули моїх виступлень. На початку то були короткі такі аудиції, пол години або до години. І найстрашніше то було, коли я сам був в студіо, бо я втеді все мені милілося. Я не мог опанувати тієї цілої механіки радіо і специфіки радіо.
1: А було і таке, я і не знала. Без веду, тобто ви були один і...
2: Один без ведучого, так. Я мав. І то були такі катехези, ну, надію, що ніхто не пострадав.
1: Дуже цікаво.
2: Бо часами мені вдавалося, що бракувало мені слів, бракувало мені. В ogóle перша моя якась така рецензія моїх катехез, то була така, коли сказав мені отець Олексій: «Ну, мій дорогий, ти говориш переважно по-російськи в тих своїх аудиціях. Стараєшся бути по-українськи, але говориш по-російськи. Так, будь свідомий цього. Або перейти в повності на російську мову, або старайся більш українською мовою говорити». Ну і це правда. І до сьогодні говорю таким суржиком, можна так сказати. Трошечки більше слів українських.
1: Нам подобається, отже.
2: Російських. Ну, але зараз вже теж є 11 років, як мені було досвіду. І перед усім слухання.

0: Мені також дає, тільки то триває довго, достатньо довго. Бо Господь працює на матеріалі такий, який має. А такою чертою найважливішою мою, то є те, що я по просту лінивий і не хочу сам мені часами займатися в систематичний спосіб. Хоча, звісно, Бог дає все те, що є потрібне. Наприклад, вам дає такого духа, який дозволяє вам терпіти ту мову, яку я маю. Там також дає такого духа, який дозволяє, що вони можуть слухати без якогось болю того, що я говорю до них. Мені дуже подобається українська мова. Як я слухаю когось, котрий говорить таку красивою мову, або, наприклад, читає священне писання, або як я сам читаю священне писання, мені дуже подобається українська мова. Хоча вона має для мене різне таке, як би сказати, різне речі я слышу в цій мові, але вона є така мелодійна, така красива, дійсно мені дуже подобається. Хотів би так говорити, але ну, не завжди вдається. Але це так на маргінесі, бо тому що слухаючи мене, людям найважливіше є, щоб почути те, що їх торкається їх серця, те, що в їх якийсь там спосіб порушає, що дає їм якісь зрозуміння, або дає їм ту благу вість, ту Євангелію, котрий ми стараємось в Радіо Марія передавати. І Дух Святий є тут необхідним. Без Духа Святого, можна сказати, нема проголошування Євангелії. Дух Святий діє не тільки в тим, хто передає цю правду Євангелії, але також діє в тих, хто слухають цієї Євангелії. Так що кожен, хто слухає Радіо Марія, теж є якийсь там спосіб порушений Святим Духом. І ten Дух Святий також діє. Ми зустрічаємось, розпочинаємо свої аудиції від знаку Христа. Ми дуже часто молимося. За кожним разом, коли призиваємо Ісуса Христа, Дух Святий ступає, починає діяти, і то в якому масштабі. Бо то не є 100-200 осіб, які прийдуть на службу, але то є, можна сказати, до 1000 осіб, правда, котрі можуть слухати на аудицій. Слухачів Радія Марія. І тих слухачів прибуває, бо єднак люди в тим таким середовищі, де є так багато різного типу інформацій, котре заперечують собі, котре переповнені якимись недобрими відчуттями, злістю, ненавистю, знайти якісь таку стацію, знайди таке радіо, котре говорить о добру, котре говорить і котре є теж також молитва, котра успокаює, котра наповнює серце миром, котра допомагає нам відірватися від того хаосу, який нас окружає. Є то велика річ, котру треба пам'ятати. Людина повинна завжди мати альтернативу. І Радіо Марія є такою альтернативою для тих всіх безбожних радіо, котре зовсім передають або пропагують такий безбожний атеїстичний спосіб життя, котрий найважливіший є успіх, найважливіший є гроші, найважливіший є якийсь там ідолопоклонство, наприклад, коли рекламується і розповсюджує ідолів цього світу, ідолів, наприклад, музичних чи якісь там акторів і так далі. Радіо Марія є таким відпочинком, сказати, і для того Дух Святий є дуже потрібний.
1: То зараз отець згадав про рекламу, яку можна на та різних зараз та в різних мережах, чи то не знаю, можливо, хвилях інших чути. Ну так скажемо, нагадуючи, що радіо Марія.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Це отець Віктор від Кропиви. 16 років – це час, який насправді вже можна сказати, що справдився і закорінився, і вже Радіо Марія, котре переживає 16 років, вже наближається до повноліття, до своєї істоти. Пам'ятаю, як 16 років тому тільки починалося це радіо, як чоловіки залишалися голодні, бо жінки більшості заслуховувалися в конференціях і забували зварити їсти чоловікам або пригорали їм борщ на плиті. Це справді була подія і якось так в пам'яті це залишилося. Я дякую Господу Богу і всім, хто причетний до цього голосу під покровом Марії в радіо. Бажаю, щоб якнайбільше людей знаходило Господа Бога в цьому голосі, щоб всі відповіді, які потрібно знайти на питання людей в сьогоденні, люди знаходили, власне, в радіо. Нехай Господь благословляє. Ну і ще раз я і особисто, і, напевно, від всіх інших людей дуже сердечно дякую. Хай Господь благословляє. Слава Ісусу Христу!
2: Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 26 травня. Як зорю присвітлу, церква придбала тебе, апостоле Карпе, просвічуючись, завжди чудес твоїх многопліддям зове. Спаси тих, які з вірою почитають пам'ять твою. Сьогодні, 26 травня, Східна церква почитає святого апостола Карпа, одного з 70. У Євангелії від Луки читаємо: «Після того призначив Господь і інших 70 учнів і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і сказав їм: хоч жниво велике та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб вислав робітників на жниво своє». Про святого Карпа у своєму 4 розділі 2 послання до Тимотея згадує святий апостол Павло, коли пише: «Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у Троаді, Карпа, і книги, а зокрема пергамени». Святий Карпо був одним з 70 учнів Христа Спасителя. Згодом апостол Павло настановив його єпископом у місті Верії, що в Тракії. Після зішестя Святого Духа апостоли почали проповідувати різними мовами в різних країнах, і деякі супроводжували апостолам з 12, як святі євангелісти Марк і Лука, сподвижники святого апостола Павла Тимофій, учень святого євангеліста Іоанна Богослова, святий Прохор та інші. Багато з них були в'язнями за Христа, багато хто прийняв вінець мученицької смерті. Не став винятком і апостол Карп. За правління Нерона євреї вбили апостола. Апостоли святий Карпе, моли милостивого Бога, щоб відпущення прогрішень подав душам нашим.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Филиппа Нері, пресвітера. Филипп Нері народився 22 липня 1515 року у Флоренції. У 18 років поїхав до Риму, де спочатку вів усамітнене життя. Через 2 роки він вирішив залишити життя в усамітненні та наступні 3 роки вивчав філософію і богослів'я. Але несподівано покинув навчання, продав значну частину книжок і почав проповідувати Євангеліє серед людей. Місіонерство Филипа Нері припадає на епоху розквіту католицької реформи. Святий Филип Нері є прикладом радісного і розумного заклику до свободи людиною, яка ввела цілком новий і неповторний погляд на духовне життя. 1544 року на п'ятдесятницю в житті Филипа Нері відбулася подія, яку важко пояснити, але яка підтверджена документами. Під час молитви в катакомбах святого Себастьяна Филипа охопив містичний дар, а цей великий дар Филип отримав, коли ще був молодим мирянином. Він відчув у собі таку любов до Бога, що вона згорнулася всередині нього вогненною кулею, яка увійшла в його груди і так розширила серце, що зламала два ребра і помітно деформувала бік. Подальша діяльність Филипа Нері була присвячена проповідуванню Євангелія серед найбідніших верств населення Риму. І саме через це його почали називати апостол Риму. Форма євангелізації була зовсім нетрадиційною для тих часів. Він діяв як протестантські проповідники або навіть не християнські місіонери ХХ століття. Зупинявся на розі вулиць або на базарі та починав розмови з людьми, яких поступово підводив до необхідності жити згідно з Євангелієм. Хто відгукувався, того він брав з собою до шпиталю, допомагати доглядати хворих або в молитовний обхід церквами Риму. До цього ж періоду життя Филипа Нері належить знайомство з двома знаменитими засновниками ордену єзуїтів – Ігнатієм Лойолою і Франциском Ксаверієм, яке переросло у міцну дружбу. Филип допомагав товаристві Ісуса залучити багатьох нових членів. Хоча сам, прагнучи свободи, ухилявся від вступу до нього, святий Ігнатій Лойола жартівливо говорив, що Филип Нері для єзуїтів – як церковні дзвони, людей скликає до церкви, але сам весь час залишається на дзвіниці. Однак одного разу розповіді та плани Франциска Ксаверія так сильно пройняли молодого Филипа, що він був готовий долучитися до місій у країнах Сходу. Проте того дня, коли він разом з Франциском Ксаверієм прийшов за порадою щодо своїх місіонерських планів, до старого монаха-цистеріанця отримав несподівану відповідь, яка з тих пір і назавжди стала його закликом до реалізму покликання. «Твоя Індія розташована в Римі». Тому 1548 року Филип Нері з допомогою свого духівника заснував братство Святої Трійці для малозабезпечених паломників, хворих і тих, хто найбільше потребував допомоги. 1551 року з послуху до свого сповідника Филип Нері прийняв священницькі свячення і з цього часу майже цілими днями сповідав людей. Тоді ще не існувало семінарій, тому підготовка Филипа була більше, аніж достатньо. Він оселився біля церкви Святого Єроніма, і відтоді його кімнатка завжди була переповнена друзями і тими, хто прагнув покаятися. Близько 1558 року отець Филип Нері почав проводити спеціальні зустрічі на горищі церкви, які називали ораторіями. Назва виникла від слова «оратіо» – «промова». Структура ораторії була приблизно такою – особиста молитва, читання Святого Письма, життя святих та отців церкви, виступ одного з учасників на тему прочитаного уривка, дискусія. Филип проводив дискусію, спостерігав, робив короткі зауваження і підводив підсумки. Закінчувались збори молитвою і виконанням духовної музики. Саме там народились ті твори, які сьогодні називають ораторіями. Збори займали повністю другу половину дня, а їхнім учасником міг стати кожен, хто бажав. Музику для Филипа писали знамениті керівники капел найбільших соборів – Анімуча і Палестрина. Филипа Нері та священників, які працювали разом з ним, в народі почали називати ораторіанцями. У нього з'явилися учні, між ними і майбутній відомий церковний історик – Чезаре Бароні. Декотрі з них самі стали священниками і разом з Филипом працювали над релігійним просвітленням народу. У будинку, де він мешкав, відбувалися музичні концерти, читали лекції про мистецтво, археологію та історію. 15 липня 1575 року папа Григорій XIII схвалив нове товариство. Ораторіанці стали товариством спільного життя, а згодом – товариством апостольського життя, члени якого не складали чернечі обіти, а до його складу належали як священники, так і миряни. Статут товариства святий Филип склав лише 1583 року на основі довгих років практики. Помер він в Римі 26 травня 1595 року. Упевненість в його святості була такою всезагальною, що, незважаючи на суворість вимог до процесу канонізації, уже 1615 року папа Павло V беатифікував Филипа Нері, а 1622 року папа Григорій XV провів канонізації. В іконографії цього святого зображають як чоловіка середнього віку в сутані та береті, його атрибутами є серце і лілія. Як дорогоцінна пам'ятка про святого Филипа залишилася його молитва. «Боже мій, тримай мене міцно, ти знаєш, який я грішний. Якщо ти мене відпустиш хоч на мить, я боюсь тебе зрадити». Або такі його слова: «Хто хоче іншого, ніж Христос, не знає, чого хоче. Хто діє і не в ім'я Христа, не знає, що чинить». Молімося. Боже, ти не дозволяєш згаснути славі святості твоїх вірних слуг. Вчини милостиво, щоб і в нас палав такий самий вогонь Святого Духа, який наповнював серце святого Филипа, через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі, і Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці.
5: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої студії київської я, ведуча Ганна Михайличенко. І в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
7: На віки слава! Також вітаю!
6: Що ж, запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до слухання науки Божої. Ми продовжуємо цикл катехиз разом з отцем Міхалом.
7: Так, продовжуємо цю тему, яку останнім разом ми займалися. Ми споглядаємо на Пресвяту Діву Марію, як оцю, котра є матір у церкві. Вчора, кстати, було свято Пресвятої Діви Марії, матері церкві. Її роль, так як сказав отець Олексій, роль Марії, яка хоче бути присутня в нашому домі через посередництво Радіо Марія. Але Марія також, будучи матір'ю церкві, прийняла на себе тестамент Ісуса Христа, який був переданий їй і його учням під Христом. І то є таке знаменне, то є таке дуже велике значення, що в тим таким дуже поважному часі тих страждань, тих жертв Ісуса Христа на Христі, Ісус Христос передав тестамент, свій тестамент, як він бачить майбутні церкві і як цю майбутність він реалізує, наприклад, посвячаючи всіх людей своїй матері. Бо він знав, що Марія ма до виконання свою роль. Не тільки ту таку пряму роль, яку було прийняття материнства, Божого материнства Ісуса Христа, але також роль, щоб потім, після вознесіння Ісуса Христа, після Його в нього вступлення, вона також могла бути для нас таким, можна сказати, натхненням в нашому житті. Так що Марія приходить до нас зараз в тій дійсності, яку створив Ісус Христос і Бог на хресті, і котра народила зі зіслання Святого Духа. Кстати, в часі зіслання Святого Духа Марія також була присутня. А будучи присутньою в часі зіслання Святого Духа, вона зовсім хотіла показати свою солідарність з учнями. Вона мала певен дар, якого учні не мали. Дар, той даний був їй Богом, до того, щоб могла найкращий спосіб виповнити свою роль Матері Божої дар непорочного зачаття. Цей дар непорочного зачаття – це дуже важливий. Позволив Марії споглядати на дійсність, яка окружала її, і на дійсність, і на людей, які її окружали, на спосіб особливий, такий, який ніхто не міг бачити. Бо вона захищена від первородного гріха, була зовсім людиною, яка не засуджувала інших людей. Бо вона була цю, яка не мала в собі таке глибоке бажання, щоб себе поставити в місце Бога. Бо то був первородний гріх – поставити себе в місце Бога. Марія цього не мала. Вона не була зацікавлена тим, щоб її значення, її роль була розповсюджувана або в якийсь там спосіб була більш активна в цьому світі. Але зовсім Марія була цю особою, котра в своєму житті і своєму посвященні служила, є Божою служницею. Служила і віддала себе в руки Бога, щоб виконувати Божий план спасіння. Тим Божим планом спасіння було не тільки Боже материнство, але також було то, щоб Марія допомагала людям своєю присутністю йти дорогами Божими, дорогами самого Ісуса Христа. Щоб Марія через свою материнську опіку, але також любов, через свою присутність допомагала людям відкриватися на Бога, не боятися Бога. Марія чинила теж Ісуса Христа більш близьким, бо кожен, хто побачив матір Спасителя, в тому випадку матір Ісуса Христа, кожна людина дяка Пресвятої Діві Марії більш реальний спосіб приймала Ісуса Христа. Тим Ісус Христос ставав ще ближчим, бо народжений від тей, котра полюбила Його, і не тільки Його, полюбила весь світ. Так що Марія є нашою матір'ю в плані благодаті, Божої благодаті. Своїм цілковитим поєднанням з волею Отця, з її відкуплення свого Сина, з усяким порухом Святого Духа, Діва Марія є для церкви взірцем віри і любові. Завдяки цьому вона є найвидатнішим і цілковито унікальним членом церкви. Вона є навіть взірцем здійсненням, прообразом, типом церкви. Це є дуже, дуже, дуже цікаво. Це перше, що Марія є взірцем. Ми можемо задати собі питання, як спосіб реалізувати волю Бога, котрий хотів би, щоб ми були частиною тієї церкви. Щоб ми були свідомі і відчували себе як частина тego містичного тіла Ісуса Христа. Щоб ми відчували себе членами tego тіла. І в тим має нам допомагати Марія. Марія, котра своїм життям, дуже конкретним, ясним і простим, показує нам, щоб дійсно бути свідками великих діл Божих, які реалізує в цьому світі. Тому Священне Писання говорить, що Марія заховувала це справи в своєму серці. Які справи? Певне втручання Бога, таким, яким було народження Ісуса Христа, таким, яким було поклонення тому ж Ісусу Христу, поклонення пастирів, потім трьох мудреців, так само слова Ісуса Христа в храмі Єрусалимському, який говорив, що він є в дому свого Отця, вона заховувала всі ці справи в своєму серці. Вона бачила перед усім історію Ісуса Христа як історію людства. Історію, в котрій Бог втручається в спосіб надзвичайний, котрого частиною є Марія. Тобто з її тіла, вона дала тіло самому Богу. Дала тіло то фізичне, то людське тіло. Тіло, котре страждає, тіло, котре має своє вимагання, має слабкості, своє ограничення. Ісус Христос піддався тому ограниченню. Он, будучи Богом, не завагався, щоб вступити в ту дійсність людини, котра є для одних радістю, а для других прокляттям. Люди і людська природа є особлива. Ми створені на образ і на подобі Бога, але маючи цей великий дар, яким є вільність, вільність вибору, ми можемо самі вибирати і добро, але також можемо вибирати зло. І Бог хоче давати нам свідоцтво тієї любові, дав нам можливість вибирання навіть зла. І то є доказ того, як Бог нас любить, що дозволяє нам чинити зло. Що Він, як всемогущий Бог, мог би нас ограничити. Потім досвідчує людина і людство великих трагедій безбожного життя, яким є війни, яким є страдання, яким є зло, котре нарушає ten план Божий, якому на першому місці є взаємне зрозуміння, любов і добро. Бог хотів би, щоб людина в такий спосіб жила, щоб була щаслива. А щаслива є, коли може любити. Може робити, коли її любов є неограничена. Dlatego Bóg daje nam swego Syna Jezusa Chrystusa, żeby ten, że Jezus Chrystus nauczył nas tej miłości. I o tym mówi, że jest wzorcem wiary i miłości. Ona uwierzyła w Słowo Boga. Uwierzyła, że może z niej narodzić się Syn Boży. Blażenna ta, która powierzyła Słowo Boga. To skazała święta Elizaweta, kiedy była zusyć Marii z Elizawetą. Jak było stycznia do Świętej Dziwy Maryi ze Świętej Elizawetą. I tutaj Maria, jako ta, która była w pełni odkryta na Boga i na Jego wolę, która słuchała, była słuchana i słuchniana Bożemu Słowu, swoje życie w pełni poświęciła Bogu i jego Bożemu planowi spasienia ludzi, które wyrażają się w tym, że ludyna może w końcu poczuć siebie lubimą i w tej miłości może iść dalsze. Jej rola do cerkwi dla całego ludztwa jeszcze większa. Ona niezrównaną współpracowała z dziełem spasienia przez swój posłuch, swoją wiarę, swoją nadzieję, swoją gorącą lubów, щоб dusza mu było powiernene nadprzyrodne życie. Tomu to ona stała dla nas w porządku błogodacji naszą matirą. Wszystkie te słowa Konstytucji Lumen Gentium, Soboru Watykańskiego II, ciekawe jest, że Sobór Watykański II nie wydał specjalnej encykliki albo konstytucji poświęconej Świętej Dziwy Maryi, tylko o Świętej Dziwy Maryi mówi jedna głowa Konstytucji Lumen Gentium, konstytucji, która mówi o cerkwi w współczesnym świecie. Cerkwi w współczesnym świecie. Jaka ta cerkwa jest, jaka powinna być? Jeden z rozdziałów jest poświęcony Świętej Dziwy Maryi. Poświęcony jest jej znaczeniu, jakie ma dla cerkwi. No i to znaczenie wyraża się w różnych słowach. My nazywamy matier różnymi słowami. Nazywamy matier na przykład kotra dopomagaje, dopomożnicy wiernych. My це свято святкували, повинні святкувати 24 травня, але в цей час випала неділя, 24 травня, і то неділя зіснання Святого Духа. Але для мене, наприклад, то свято, котрим називаємо Пресвяту Діву Марію, цю, котра допомагає вірним, є для мене святом таким особливим, тому що я в цей день був висвячений на священника. Така 24 травня 1998 року. І ten день є для мене особливий. Так само, що перед святами я був в Турині, де є велике санктуаріум Матері Божої, допомагаючий вірним, та, котра допомагає вірним. В Турині з такою чудовою іконою, котра висить над моїм ліжком, чудова ікона, яку подарував мені один священник, салезіанин, а то є салезіанська, можна сказати, Пресвята Діва Марія. Наш епіскоп Віталій Кривіцький також був висвячений 24 травня. І того самого року, що я. Так що ми разом завжди переживаємо день наших свячень. Так що Пресвята Діва Марія є та, котра допомагає, але також є цю, котра названа є царицею церкві, царицею вірних, святих, царицею та цю, котра очовує, можна так сказати, в той спосіб такий активний, то, що є найважливіше в житті церкві. Бо цариця то є та, котра передає нам певний закон, який нам є даний. Вона нас до того закону хоче переконати, хоче нам вияснити, що законом життя, що людина призначена до того, щоб спастися, але також допомогти спастися багатьом людей. Веде нас цариця до спасіння і дає нам певний закон. Закон, котрий є законом Божим. Закон, котрий люди отримали на горі Синай. 10 заповідей, котрі можна виразити в тим таким чудовій заповіді любові. Любитимеш Бога цим своїм серцем, цим своїм духом, зі всіх своїх сил, а свого ближнього, як себе самого. Ото є план Божий. План, котрий реалізує Марія. І план, котрий реалізує вона в спосіб особистий. Вона сама стається для цю, котра любить Бога цим своїм серцем, цілою своєю душею, зі всіх своїх сил, а ближнього любить як самого себе і хоче цю любов передати і переконати нас до неї, в тих своїм діянні, своїх об'явленнях. А одним з тих об'явлень є чудове об'явлення в Радіо Марія. То теж є певне об'явлення Марії. Марії, котрим об'являється не тільки там трьом дітям, чи як в Фатимі, чи одної дівчинки в Лурд, чи в Ла Салет, чи в інших санктуаріях, чи зараз в Меджугорі, наприклад. Марія об'являється також в тим радіо, в її діянні. Марія стається такою близькою, стається пересеред нас, бо ти з допомогою техніки людської, котра została використана на Божу благодать, щоб виконувати Божу волю, з допомогою тої людської техніки може Марія бути в кожному домі. Тих людей, котрі хочуть досвідчувати цей час її присутності, їй допомоги. Так що бачимо, що вона стала для

0: нам допомагати не боятися, бо Бог є з нами, Бог є між нами, Бог чекає на нас, і Бог має відповідь і рішення на всі наші проблеми. І хочу це передавати również також через світу на Пресвяту Діву Марію. Ona niezrównanie współpracowała z Dziewą Spasiciela. I chcę, żeby my także w niezrównanie sposób współpracowali z Dziewą Spasiciela. Z tym Dziewą, które on wyraził w swoich stradaniach na Chrystii, ale także w Woskresieniu. Ale także ten w planach tego, żeby swoją prysutność передати своїм учням, щоб їх в якийсь там спосіб допомогти їм зрозуміти, до чого Бог їх кліче, і кліче їх до того, щоб вони своїм життям, але також якимось своїм покликанням могли в цьому світі свідчити, але також показувати, що Бог є любов. Бог є любов. І на тій основі створити церкву, яка є живою церквою, церкву людей, які досвідчують присутності Бога чи Святого Духа, але також досвідчують присутності Пресвятої Діви Марії, також через цього Святого Духа. Святий Дух нам допомагає в Марії бачити цю, котра попереджує нас в нашій ділі спасіння, котра, будучи взята до неба, хоче нас запевнити, переконати і помогти бачити себе покликаними до того, щоб до того неба вступити. Так що, дорогі браті і сестри, Марія приходить до нас сьогодні як ця, котра свою вірою, любов'ю, свою надією, свою слухняністю, хоче там допомагати, реалізувати то в нашому житті. Будучи церквою, чи будучи то дійсністю, котре Пресвята Діва Марія є матір'ю, можемо завжди звертатись до неї. Як до матір'ю? До неї, котра є, цей час чекає, з відкритими своїми руками, котра уважно вислухує Twoich problem, może maleńkich czasami, może niepoważnych, może czasami głupich. Czasami dopomagaje nam przeżywać swoje nieprawilne wybory i jakoś przeżywać i przyjmować nasłidki tych naszych głupich wyborów. To chce czynić Maria. Вона хоче обняти дитя, котре плаче, бо його болить. Болить його душа, бо загрішив, бо віддалився від Бога, бо почув ту пустоту, яка появляється в житті, коли Бога немає, котре також почув жорстокість цього світу, котрий за всяку ціну хоче нас відірвати від Бога і показати нам, що Бог не має права існувати. Починаючи від згоди, яку вона своєю вірою дала в день благовіщення, яку без вагання зберігала під Христом, це материнство Марії в ікономі благодаті безперервно триває аж до остаточного прославлення всіх вибраних. Після успіння роль Марії в спасінні не переривається. Своїм постійним заступництвом вона продовжує сприяти отриманню нами дарів, які забезпечують наше вічне спасіння. Є це річ чудова. Тому благословенну Діву величаємо в церкві як заступницю, помічницю, сподвіжницю і посередницю. Заступницю, та, котра заступається за нас. постійно стає перед обличчям Божим і просить за нас. Вона є взятою до неба, чи вже є вільною від всяких ограничень. Може вислухати тих мільйонів, мільярдів молитв, які керують до нього люди. Я зараз останнім часом бачу такі короткі фільми, які представляють літургійне забиття в етіопській церкві. Етіопська церква, котра була одною з перших церквей, заснованих на Сході, на території сьогодні Етіопії. Та церква, котра має єдність з папом Римським. Церква, котра має в Етіопії є понад 60% всіх віруючих. І віра тих людей є поражаюча. Віра в Пресвяту Діву Марію. Стільки представлень Пресвяту Діву Марії, вони там показують тих своїх маленьких фільмах і в молитвах, котрих я не розумію, бо етіопська мова то є мова, яка не має нічого спільного з жодною мовою цього світу. І та власне етіопська церква навчає мені тієї простоти. Простоти Пресвятої Діви Марії, котра є ще з простих людей, бо етіопський народ то є простий народ. Народ не є такий сильно образований, хоча є багато на так, також інтелігентів. І мені дуже сильно допомагає, правда, та відданість того народу до Пресвятої Діви Марії. Так що вона, будучи помічницю, заступницю, сподвіжницею, цю, котра є посередником між Богом і людьми. Хоча ж єдиним посередником є Ісус Христос, але вона має материнське посередництво в посередниці Ісуса Христа. Вона, котра в досконалий спосіб знає Ісуса Христа, то, що ми бачимо особливий спосіб в часі весілля в Кані Галілейській, коли вона, вислухаючи від свого сина певних таких слів, мало неприятних, чи то твоя, чи моя справа, жінка, що у них віна немає, але спокійно відповідає, знаючи свого сина дуже добре, що чиніть все це, що він вам скаже. А він не захоче чинити нічого поганого проти вас. Може вам сказати, ще не зараз, може трошечки треба почекати. І в тим очікуванню на те, щоб виповнити наші просьби і прохання, Марія нам хоче допомогти і допомагає нам. Материнська роль Марії стосовно людей аж ніяк не затемнює і не зменшує унікального посередництва Христа, то, що я вже вспоминав. Навпаки, вона показує його силу, бо весь спасенний вплив благословленої Діви Марії випливає з надміру заслуг Христа. Спирається на його посередництво. Від нього цілком залежить і з нього черпає всю свою силу. Жодне створіння ніколи не може бути поставлене на одному рівні з вціленим словом відкупителем. Але як у священстві Христа беруть участь в різних формах і священнослужителі, і віруючи, і народ, як єдина Божа доброта справді виливається різним способом на всі створіння, так єдине посередництво відкупителя не перекреслює, а навпаки збуджує різну співпрацю створінь, яка походить від співучасті одному джерелі. Бо одно джерело Богодаці, котрим є Пресвята Тройця, Бога, котрий створює Сина, котрий спасає і духа, котрий освячує, то джерело, котре повністю використовує свята Діва Марія в своєму житті, говорячи, хай станеться по Твоєму слові, це джерело також хоче Марія створити нашим джерелом, щоб ми також без страху могли вийти до благовіщання, котре був нам кожен Бог, того ангела, котрий хоче, щоб ти був місцем, в котрим народиться Ісус Христос, котрим народжується Ісус Христос, котрим вже народився Ісус Христос. Тільки хоче Бог через Пресвяту Діву Марію допомогти Ісусу об'являтися в нашому житті як оці, котрі так як Марія прийняли Боже Слово, прийняли це запрошення до того, щоб участвувати в тій чудовій історії спасіння, котрий Бог хоче спасати людей, тому що вони самі цього не можуть вчинити. І тому потрібен є Ісус Христос, тому потрібна є Пресвята Діва Марія, тому потрібна є та співпраця наша з нею, щоб ми кожного дня, будучи переповнені глибокою певністю присутності Марії, в тих найпростіших справах просили її о допомогу. А в цей момент ми зрозуміємо, що są речі, котрі ми повинні кожного дня омаляти про Святу Діву Марію, щоб давала нам таку покору, щоб давала нам таку слухняність, щоб давала нам таку відкритість, а перед усім давала цю любов, котра їй допомогла виповнити до кінця волю Бога Отця. Бо вона також, будучи під Христом, бере на себе жертву Ісуса Христа і в своєму серці віддає свого Сина, укоханого Сина, на жертву за наші гріхи. В цей момент вона також страждає, вмирає. В моменті вона також не сумнівається, що Бог не оставить її в тій великій горі, в тим стражданні, а що Бог допоможе їй визволитись всього цього, що нас ограничує і перешкоджує нам прийняти Бога як свого Отця, а Ісуса Христа як нашого Спасителя і відкритися на Святого Духа, котрий хоче освятити наше життя, щоб вчинити нас знаком Божої любові. Божої любові в людях, котрі люблять так, як Він, надаючи своє життя для людей, щоб отримати вічне життя і стократ більше. Амінь.
1: Богу подяка. І дякуємо вам, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Дієсоціальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі «Радіо Марія». Дякую вам, отче.
0: Будь ласка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід вона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
0: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо, Господи, влив наше серце свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до славі Воскресіння. Через того ж Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належну, з радістю в час цей віддає.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в землі. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Щасливі ті, які знають закон Божий,
0: і згідно з ним живуть.
1: Праведний ти, Господи, і присуди твої праведні.
0: Ти заповів праведність, особливим чином свої свідчення і правду.
1: Мене виснажує ревність твоя, бо мої вороги забули твої слова.
0: Слово твоє особливої чистоти, тож твій раб полюбив його.
1: Я зовсім молодий, зневажений, та я не забув твоїх настанов.
0: Твоя праведність – вічна праведність, і твій закон – істина.
1: Мене спіткали клопіть і скрута, та твої заповіді – утіха для мене.
0: Твої свідчення є вічною правдою. Пошли мені розуміння, і я буду жити.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Щасливі ті, які знають закон Божий,
0: і згідно з ним живуть.
1: Нехай прийде перед твоє обличчя
0: моя молитва.
1: Господи Боже мого спасіння, вдень і вночі я волав перед тобою.
0: Хай дійде до тебе молитва моя, прихили своє вухо до мого благання.
1: Бо моя душа сповнена горя, Моє життя наблизилося до Шеолу.
0: Я віднесений до числа тих, які сходять до ями. Я став, немов, безпомічна людина.
1: Вільний серед мертвих, немов убиті, що лежать в гробах.
0: Яких ти більше не згадуєш, вони відсічені від твоєї руки.
1: Ти мене вкинув до приглибокого рову, в темряву безодню.
0: Наді мною тяжів твій гнів, усіма своїми хвилями ти впокорював мене.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Нехай прийде перед твоє обличчя
0: моя молитва.
1: Господи, до тебе я взиваю.
0: Не ховай від мене твоє обличчя.
1: Ти віддалив від мене з моїх знайомих, вони гидують мною, мене ув'язнено і я не виходжу.
0: Мій зір ослаб від злиднів. Увесь день я кликав до тебе, Господи, простягав до тебе свої руки.
1: Хіба ти зробиш чудо для мертвих, хіба встануть духи мертвих, хіба вони будуть тебе прославляти?
0: Чи хтось у гробі розповідатиме про твоє милосердя і на місце знищення про твою правду?
1: Хіба в темряві знатимуть про твої дивовижні діла і в забутій землі про твоє праведність?
0: Я ж, Господи, закликав до тебе, і вранці моя молитва полине до тебе.
1: Господи, чому відкидаєш мою душу? Відвертаєш від мене своє обличчя.
0: Я нещасний, близький до смерті від моєї молодості. Пережив я страхіття твоє, я збентежений.
1: На мене найшов твій гнів, і твої страхи потрясні мною.
0: Вони оточили мене весь день, наче вода, і разом тримали мене в облозі.
1: Ти віддалив від мене друга та ближнього, і мої знайомі наче темряву.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, до тебе я взиваю.
0: Не ховай від мене твоє обличчя. Бо ж заповідь, яку заповідаю тобі нині, не занадто важка для тебе і недосяжна тобі. Ні, це слово дуже близько до тебе. Воно в тебе на устах і у твоєму серці, щоб його виконувати.
1: Слово твоє – світильник перед ногами в мене, Господи.
0: Світло на моїй стежці.
1: Молімося. Боже, ти об'явив Петрові волю спасіння Бога. Зроби, щоб наші вчинки були угодними тобі, і скеруй їх так, щоб вони служили наміром твоєї спасенної любові. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволі, Діво Преславне, Благословенне.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилістивіше Діве Маріє, що не чувана від віку, але ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва Твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до Тебе, Діво над дівами, і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до Тебе приходжу і стаю перед Тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай.
1: Ми дякуємо Тобі, Мати, вибоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.
1: Амінь. Помолімось та слітанню до Святої Діви Марії. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійця, єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Свята Богородиця Діво,
0: молись за нас.
1: Свята Діво над дівами,
0: молись за нас.
1: Мати Христова,
0: молись за нас.
1: Мати Церкви,
0: молись за нас.
1: Мати Милосердя,
0: молись за нас.
1: Мати Божої Благодаті,
0: молись за нас.
1: Мати Надії,
0: молись за нас.
1: Мати Непорочна,
0: молись за нас.
1: Мати Пречиста,
0: молись за нас.
1: Мати Невинна,
0: молись за нас.
1: Мати Незаймана,
0: молись за нас.
1: Мати Наймиліша,
0: молись за нас.
1: Мати Предивна,
0: молись за нас.
1: Мати Доброї Поради,
0: молись за нас.
1: Мати Творця,
0: молись за нас.
1: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
1: Діво Розсудлива,
0: молись за нас.
1: Діво Шанована,
0: молись за нас.
1: Діво Прославлена,
0: молись за нас.
1: Діво Могутня,
0: молись за нас.
1: Діво Ласкава,
0: молись за нас.
1: Діво Вірна,
0: молись за нас.
1: Дзеркало Справедливості,
0: молись за нас.
1: Престоле Мудрості,
0: молись за нас.
1: Причина нашої радості,
0: молись за нас.
1: Амфора Духовна,
0: молись за нас.
1: Амфора славна,
0: молись за нас.
1: Амфора велична побожності,
0: молись за нас.
1: Троянда духовна,
0: молись за нас.
1: Вежа Давида,
0: молись за нас.
1: Вежа зі слонової кості,
0: молись за нас.
1: Дом золотий,
0: молись за нас.
1: Ковчег завіту,
0: молись за нас.
1: Браво Небесна,
0: молись за нас.
1: Зоре Світанкова,
0: молись за нас.
1: Зцілення хворих,
0: молись за нас.
1: Прибіжище грішних,
0: молись за нас.
1: Втіхо мігрантів,
0: молись за нас.
1: Розрадо скорботних,
0: молись за нас.
1: Допомога християн,
0: молись за нас.
1: Царице ангелів,
0: молись за нас.
1: Царице патріархів,
0: молись за нас.
1: Царице пророків,
0: молись за нас.
1: Царице апостолів,
0: молись за нас.
1: Царице мучеників,
0: молись за нас.
1: Царице сповідників,
0: молись за нас.
1: Царице дів,
0: молись за нас.
1: Царице всіх святих,
0: молись за нас.
1: Царице без гріха первородного зачата,
0: молись за нас.
1: Царице на небо взята,
0: молись за нас.
1: Царице Святого Розарію,
0: молись за нас.
1: Царице Сіні,
0: молись за нас.
1: Царице Міру,
0: молись за нас.
1: Царице України,
0: молись за нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світлі,
0: Господи, прости нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, слугам, радіти тривалим здоров'ям душі та тіла і за славним заступництвом Пресвятої Діви, завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благослови Господа.
0: Богу подяка. Дякуємо, отче Міхале, дякуємо, дорогі слухачі, за цю спільну молитву в денну годину. Дякую, що були з нами. І вітаємо отця Міхала із річницею Днем Свячень, які ви мали 24-го.
1: Річниця,
0: та 24 травня, на урочистість зішестя Духа Святого. Нехай сходить Дух Святий зранку і вночі, отче, на вас, щоб нам чути все те, що Господь через вас хоче сказати для нас і провадить. Дякуємо Богу за вас і, дорогі слухачі, згадуємо отця Міхала у молитві. А ми почуємося вже у наступного вівторка, тож до зустрічі. Слава Ісусу Христу!
1: Великі слава!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Филиппа Нері, пресвітера. Филипп Нері народився 22 липня 1515 року у Флоренції. У 18 років поїхав до Риму, де спочатку вів усамітнене життя. Через 2 роки він вирішив залишити життя в усамітненні та наступні 3 роки вивчав філософію і богослів'я. Але несподівано покинув навчання, продав значну частину книжок і почав проповідувати Євангеліє серед людей. Місіонерство Филиппа Нері припадає на епоху розквіту католицької реформи. Святий Филипп Нері є прикладом радісного і розумного заклику до свободи людиною, яка ввела цілком новий і неповторний погляд на духовне життя. 1544 року на п'ятдесятницю в житті Филиппа Нері відбулася подія, яку важко пояснити, але яка підтверджена документами. Під час молитви в катакомбах святого Себастьяна Филиппа охопив містичний дар, а цей великий дар Филипп отримав, коли ще був молодим мирянином. Він відчув у собі таку любов до Бога, що вона згорнулася всередині нього вогненною кулею, яка увійшла в його груди і так розширила серце, що зламала 2 ребра і помітно деформувала бік. Подальша діяльність Филиппа Нері була присвячена проповідуванню Євангелія серед найбідніших верств населення Риму. І саме через це його почали називати апостол Риму. Форма євангелізації була зовсім нетрадиційною для тих часів. Він діяв як протестантські проповідники або навіть нехристиянські місіонери ХХ століття. Зупинявся на розі вулиць або на базарі та починав розмови з людьми, яких поступово підводив до необхідності жити згідно з Євангелієм. Хто відгукувався, того він брав з собою до шпиталю, допомагати доглядати хворих або в молитовний обхід церквами Риму. До цього ж періоду життя Филиппа Нері належить знайомство з 2 знаменитими засновниками ордену єзуїтів – Ігнатієм Лойолою і Франциском Ксаверієм, яке переросло у міцну дружбу. Филипп допомагав товаристві Ісуса залучити багатьох нових членів. Хоча сам, прагнучи свободи, ухилявся від вступу до нього, святий Ігнатій Лойола жартівливо говорив, що Филипп Нері для єзуїтів – як церковні дзвони. Людей скликає до церкви, але сам весь час залишається на дзвіниці. Однак одного разу розповіді та плани Франциска Ксаверія так сильно пройняли молодого Филиппа, що він був готовий долучитися до місій у країнах Сходу. Проте того дня, коли він разом з Франциском Ксаверієм прийшов за порадою щодо своїх місіонерських планів, до старого монаха-цистеріанця отримав несподівану відповідь, яка з тих пір і назавжди стала його закликом до реалізму покликання. «Твоя Індія розташована в Римі». Тому 1548 року Филипп Нері з допомогою свого духівника заснував братство Святої Трійці для малозабезпечених паломників, хворих і тих, хто найбільше потребував допомоги. 1551 року з послуху до свого сповідника Филипп Нері прийняв священницькі свячення і з цього часу майже цілими днями сповідав людей. Тоді ще не існувало семінарій, тому підготовка Филиппа була більше, аніж достатньо. Він оселився біля церкви святого Єроніма, і відтоді його кімнатка завжди була переповнена друзями і тими, хто прагнув покаятися. Близько 1558 року отець Филипп Нері почав проводити спеціальні зустрічі на горищі церкви, які називали ораторіями. Назва виникла від слова «оратіо» – промова. Структура ораторії була приблизно такою – особиста молитва, читання святого письма, життя святих та отців церкви, виступ одного з учасників на тему прочитаного уривка, дискусія. Филипп проводив дискусію, спостерігав, робив короткі зауваження і підводив підсумки. Закінчувались збори молитвою і виконанням духовної музики. Саме там народились ті твори, які сьогодні називають ораторіями. Збори займали повністю 2 половину дня, а їхнім учасником міг стати кожен, хто бажав. Музику для Филиппа писали знамениті керівники капел найбільших соборів – Анімуча і Палестрина. Филиппа Нері та священників, які працювали разом з ним, в народі почали називати ораторіанцями.
У нього з'явилися учні, між ними і майбутній відомий церковний історик Чезаре Бароні. Декотрі з них самі стали священниками і разом з Филиппом працювали над релігійним просвітленням народу. У будинку, де він мешкав, відбувалися музичні концерти, читали лекції про мистецтво, археологію та історію. 15 липня 1575 року папа Григорій XIII схвалив нове товариство. Ораторіанці стали товариством спільного життя, а згодом – товариством апостольського життя, члени якого не складали чернечі обіти, а до його складу належали як священники, так і миряни. Статут товариства святий Филипп склав лише 1583 року на основі довгих років практики. Помер він в Римі 26 травня 1595 року. Упевненість в його святості була такою всезагальною, що, незважаючи на суворість вимог до процесу канонізації, уже 1615 року папа Павло V беатифікував Филиппа Нері, а 1622 року папа Григорій XV провів канонізації. В іконографії цього святого зображають як чоловіка середнього віку в сутані та береті, його атрибутами є серце і лілія. Як дорогоцінна пам'ятка про святого Филиппа залишилася його молитва. «Боже мій, тримай мене міцно, ти знаєш, який я грішний. Якщо ти мене відпустиш хоч на мить, я боюсь тебе зрадити». Або такі його слова: «Хто хоче іншого, ніж Христос, не знає, чого хоче. Хто діє і не в ім'я Христа, не знає, що чинить». Молімося. Боже, ти не дозволяєш згаснути славі святості твоїх вірних слуг. Вчини милостиво, щоб і в нас палав такий самий вогонь Святого Духа, який наповнював серце святого Филиппа, через Господа нашого, Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Дайте собі трохи часу на відпочинок, часу на певне споглядання, на здорову самотність. Ну от хоча б почитайте. Ми так мало стали читати. Отримуємо інформацію з екранів, телевізора, планшета чи комп'ютера. Тексти стають короткими, концентрованими. А коли ми читаємо книгу, ми можемо зробити просту річ – зупинитися на хвильку і подумати. Ритм нашого життя сьогодні багато в чому визначається тим, як і яку інформацію ми отримуємо та сприймаємо. Книга дуже добре вирівнює цей ритм. Владика Борис Гудзяк. Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості і радості неба. Моліться, дітоньки, щоби ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоби відкрилися прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі, і Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 12:38 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном. Я ведуча Ганна Михайличенко із нашої студії в Києві. І це програма музична. Програма, в якій ми вітаємо один одного, розпочинається прямо зараз в ефірі Радіо Марія. Тож я запрошую вас телефонувати, дорогі слухачі, і передавати привіт, передавати вітання, добрі слова, побажання усім тим, хто сьогодні святкує свій день народження. Можливо, має в цей день, 26 травня, якусь особливу, особисту дату. Є гарна нагода привітати один одного і побажати добре слово, яке маєте в серці. Також в нашій програмі звучатимуть музичні привітання та будуть пісні, які вже є трохи заготовлені нами, але сподіваюся, що дуже вам сподобаються. Тож, дорогі слухачі, розпочнемо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Анютка, слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Вітаємо, пані Наталю.
1: Я хотіла замовити, я знаю, що не можна замовляти, але зробіть, будь ласка, мені замовки для вас усіх тихнього. По просторах України шла Божа Мати, якщо можна, для вас.
0: Дякуємо. Дуже дякуємо, пані Наталю. Подивлюсь, якщо вийде, поставимо цю всім відому музичну композицію. Дякуємо за привітання для усіх нас. Я хочу зазначити, що цей тиждень, та сьогодні маємо вівторок, 26 травня, власне, 1 червня вже ми святкуватимемо на Радіо Марія 16-ту річницю, як Радіо Марія існує в Україні. І цей тиждень є такий для нас в особливий спосіб святковим. Ми намагаємося створювати цю святкову атмосферу з Божою поміччю, і багато таких сюрпризів в ефірах зможете почути, дорогі слухачі, і, можливо, і вчора вже чули. І, власне, триває Маріафон. Маріафон 2026. Яке ви могли також чути, це є таке гасло «Перемога у любові», гасло усіх Радіо Марія у світі цього року, 2026-го. Тож, дорогі слухачі, в рамках цього Маріафону хочу також пригадати, що Радіо Марія – це благодійна організація, яка існує на пожертви наших добродіїв, усіх тих, хто слухає Радіо Марія і долучається до існування через власні кошти, які ви віддаєте на пожертву в цій Божій справі, яку Богородиця провадить, як так вже могли почути, теж такою головною директоркою, мабуть, є на радіо нашому. Тож, дорогі слухачі, я дуже вам дякую і всіх вас вітаю з цієї річниці, і завдячуємо вам молитвами і, власне, за всі ці пожертви, які отримуємо від кожного з вас. Дуже-дуже велике спасибі вам. І прозвучить зараз пісня, яка називається «Заспіваємо пісню» у виконанні отця Олексія Сиренчука.

0: Слава Ісусу Христу! Заспіваємо пісню. Хай Господь прийде і забере всю печаль. Усім бажаю доброго настрою сьогодні, цього дня, вівторка, 26 травня, дорогі слухачі. Продовжуємо нашу музичну програму привітань. І я приймаю наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Мене звати Богдан.
0: Вітаємо вас, Богдане.
1: Я вас теж вітаю, бажаю вам щастя, здоров'я. І це його хочу помолитися сьогодні за воїнів, за перемогу Україні. І хочу пісню «Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних». Моя, тобто, моя молитва нехай мине, це називається пісня. Ще хочу помолитися за вашого директора Симпсона, за своє здоров'я, щоб я одужав, щоб в мене горло пройшло, бо в мене з горлом трошки проблема. За вас, Анічко, щоб ви були здорові, що ви приїхали, що ви відкрили цей концерт привітань, надихнули нас. Дякую вам за таке гарне радіо, за таке духовне радіо. Щоб у вас всіх серце було добре. За вашого директора Самсона, щоб у мене теж дуже серце було добре. Я вже не башкетую, я вже добрий хлопчик став, я туди башкетував, я це пам'ятаю, до мене туди мали два рази приїхати. Але дякую тебе, що не приїхаю, я вже це цього. Чемний став, і я так думаю, мене директор, ваш директор Самсон чує, що я вже дуже чемний став, і що я вже таке не роблю і не буду таке робити. Дякую вам, слава Ісусу Христу!
0: Навіки, слава Богу, дякую тобі, Богдане, за твій дзвінок, за привітання. Нехай Господь зцілить від усяких недух, хвороб, щоб горло не боліло, щоб добре почувався тілом і духом. Нехай заступиться за тебе Пресвятая Діва Марія і допоможе тобі. Дякую, що зателефонував нам. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Допоможе, дякую, що зателефонував нам.
0: Абонент 098.
2: Дякую,
0: що зателефонував нам. Алло. Так. Вимкніть, будь ласка, радіопримач, тому що ми чуємо себе. Ви в ефірі.
3: А я хочу списати то пані Ганя Михайличенко, а я 19 числа заказувала вас, то якраз було сімейного лікаря, і я дуже хотіла з'їбати, я дуже вдячна. А дати можна з'їбати, всюди шукали і не з'їбали. За 19 число вивели програму концерт вітання за сімейного лікаря, пам'ятаєте?
0: Так, минулого тижня у вівторок ми відзначали День сімейного лікаря в Україні.
3: А дати, як би то так, щоб ви мені посприяли, бо та докторка дуже хоче, я сказала, що як Ганна Михайличенко велася, золоті вхвалила, а вона хоче, і мене вже до... Домахують, ну як би то вони то прослухали. А як то сюди, де то це

0: пояснив дати, як би то і мені посприяли.
1: То ви привітали сімейного лікаря?
0: Так, Золочева. А я хочу цієї програми, так, так. Вона дуже би хотіла почути, як то ви то говорили. О, а як то можна? Шукали, шукали і не збігали нігде.
1: Як вас звати?
0: Надя, Надя.
1: Пані Надю, ми вітаємо і сьогодні вашу сімейну лікарку, дякуємо, що дбає про вас. Програма музичних привітань звучить у нас у прямому ефірі, і ну, зараз наразі не можу точної вам дати відповіді, коли вона повторюється, але за минулий тиждень, думаю, що вже повторювалося, скоріш за все, це було вночі, а на сайті ми зберігаємо лише катехизи від священних, та й такі великі програми, тому, на жаль, повтору, мабуть, не можу вам допомогти, щоб віднайти повтор за тиждень тому, за вівторок цієї саме музичної програми. Але якщо зараз чує ваша сімейна лікарка із Золочева, передаємо їй вітання і дякуємо, що дбає про вас. Так, дорогі слухачі, маємо ще дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу!
2: Це Валентин, пані Валентина з Києва. Хочу привітати Ірину Яфарву. Хай мається день народження. Вона теж ходить, як волонтерка на Радіо Марія. Хочу побажати їй крепкого здоров'я, Боже благословення, пики матінки Божу, всіх дарів Святого Духа і все, і все що їм в житті необхідно. Хай її Господь посилає, щоб вона була щаслива, вона і вся її сім'я, і родиночка. Привітайте їй дуже гарної пісні, бо вона дуже-дуже добра людина. Хай її життя було радісним і щасливим. Дуже крепко їй бажаю цього всього.
1: Дякую, пані Валентина. Дякую, дійсно, маємо таку волонтерку і Богу дякуємо за вас. Пані Ірино, вітаємо на многі літа, нехай Господь благословляє і сповнює ваше життя усіма необхідними його благодатями. А звучить у продовженні ефіру пісня «Незрівняний світ краси».

0: Слава Ісусу Христу, незрівняний світ краси, звучить в ефірі Радіо Марія, пісня на відомі слова Назарія Яремчука, і виконувала пісню, власне, вже в такій обробці, так, Ольга Стеценко. Що ж, ми продовжуємо нашу музичну програму привітання, у нас є дзвінок на Viber, дякую, що дочекалися, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Хочу присвятити пісню всім воїнам, хей соколи, на польській чи на українській мові. Можна?
0: Так, прошу, це буде живе виконання?
1: Ні. Хочу пісню заказати.
0: Ага.
1: Якщо можна.
0: Ну, у нас трошки готуємо завчасно до ефірів, але ви назвіть, я зараз подивлюся, яку пісню ви хочете почути.
1: Гей, соколи.
0: Гей, соколи. Угу. Дякуємо вам, дякую за дзвіночок, пані Ірино. У нас є також повідомлення на Viber. Слава Ісусу Христу. Людмила Городок, хочу привітати свою сусідку, тьотю Таню Загоровську, яка проживає в місті Городку, яка сьогодні святкує день народження. Побажати тьоті Тані щастя, здоров'я, з повагою, шаною до тьоті Тані. Люда, Руслан і мама, пісню на ваш вибір. Що ж, вітаємо Тетяну з іменинами, з днем народження. Нехай Господь вас оберігає і благословить ваш новий рік земного життя. Також є привітання у повідомленні від пані Тетяни. Божого благословення для працівників Пенсійного фонду Оболонського району міста Києва. Нехай Дух Святий допоможе упорядкувати їх роботу. Також бачу, так, тут був дзвіночок, пані Софія, телефонуйте нам, бачу, що щось, мабуть, зірвалося, передзвоніть на Viber. Триває музична програма «Привітань», дорогі слухачі, наразі телефони є вільними, 12:55 на годиннику за київським часом, о 13 годині розпочнеться пряма трансляція святої літургії, і сьогодні ми єднатимемось з храмом Успіння Пресвятої Богородиці міста Чернівці, тож всіх вас запрошую залишатися на хвилях Радіо Марія. Також є повідомлення на Viber від пані Ірини, привітати всіх бабусь. Пісня на вибір. Всіх бабусь вітає пані Ірина, і ми доєднуємося до привітання. Абоненти 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
2: Я сьогодні хочу привітати в першу чергу всіх захисників, які сьогодні святкують день народження. А так само особливий спосіб хочу привітати свою внучку Мар'яну, яка сьогодні святкує день народження. Побажати їй Божого благословення, утіхи Матері Божої, дарі Святого Духа. І тут я хочу сказати коротке привітання. Хай сили небесні її бережуть, а ангели щастя на крило несуть, а матінка Божа Цариця Свята попросить у Бога щасливі і довгі віка. Всього найкращого.
0: Дякуємо, доєднуємося до привітань, вітаємо іменинницю і нехай Господь благословляє. Дорогі слухачі, звучить на закінчення нашої музичної програми привітань пісня у виконанні Олександра Пономарьова і Михайла Хоми, називається «Гей, соколи». І Нехай ця пісня прозвучить для всіх вас, а особливо для всіх наших захисників, наших воїнів, військових. І нехай долітає через Духа Святого радість, світла, любов Бога Отця до серця кожного. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З вами у програмі «Привітань музичних». Сьогодні була я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

0: Благословне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Умри, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добрий стан, Святий Боже, церкові, з'єднання всіх. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, це дещо з вірою, благовінням і страхом Божим, коли до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святійшого Славянського архиерея, Боборимського, блаженнішого, патріарха нашого, Святослава, пресвященного, митрополита нашого Володимира, пресвященого єпископа нашого Єсафата, чесне пресвятиство у Христі, деяконство за весь причати людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За богобережний народ наш, за правління все військ, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто України, то що вірою живуть у них. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб ви за тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і спасіння їх. Господи,

0: заступи, спаси, помили і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, Владичицю нашу, Богородицю і Пресвятую Дєву Марію, за всіма святим помінувши самих.

0: Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Всі народи заплещіте руками, воскликніть Богові голосом радості, молитвами Богородиці, спаси, спаси нас. Господь Всевишній страшний, цар великий по всій землі, молитвами Богородиці, спаси.

0: і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці спаси, спаси нас.
1: Ще й ще, Марі Господеві, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, одичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію, з усіма святим помінувши самих себе, ненародного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо ти благо, тобі належить Твоє царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Великий Господь і хвальмий, вельми у місті Бога нашого, в горі святі Його, спаси нас, Сину Божий, що вознісся в славі, співаємо Тобі, Алілуя. Гори сіонські, ребра північні, місто царя великого, спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алілуя. Бог у хоромах Його

0: нас.
1: Ще й ще, Марію Господеві, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, одичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію, з усіма святим, помінувши саме і себе, і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людний Бог, і Тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь. Прийді та возрадуймося Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо Тобі, Алілуя. Ідім перед лицем Його.

Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі, алілуя. Бо Бог великий, Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що вознісся у славі, співаємо тобі.

що вознісся у славі, співаємо тобі, Алілуя. Вознісся ти у славі, Христе Боже наш, радість творивши ученикам обітуванням Святого Духа, утвердивши їх благословенням, бо ти, Син Божий, визволив.

0: учінь, сповнивши промисел щодо нас, і те, що на землі, з'єднавшись з небесним, вознісся ти о славі, Христе Боже наш, ніяк не відлучаючись, але невідступно перебуваючи, ти кличеш до тих, що люблять тебе, я з вами, і ніхто проти вас.
1: Бо ти святий Ісусе Боже наш, і славу славимо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

Хибки, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки.

І по всій землі слава Твоя, готове серце моє, Боже, готове серце моє, оспівуватиму і співатиму славі моїй.

0: Святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях Павло взяв чоловіків, на другий день очистився з ними, війшов у храм і об'явив сповнення днів очищення, коли за кожного з них мала бути принесена жертва. Як тих 7 днів мали закінчитись, юдеї з Азії, побачивши Павла у храмі, збунтували весь натовп і наклали на

той, хто всіх навчає всюди проти нашого народу, проти закону і проти цього місця. Та мало того, він увів у храм греків і опоганив це святе місце. Бо бачили перед тим у місті разом з ним Трофима, ефесянина, і гадали, що Павло його впровадив до храму. І заметушилось усе місто, щинилося збіговище народу, і, схопивши Павла, стали тягнути його з храму і негайно зачинили двері. А як вони хотіли його вбити, дійшла вістка до Тисяцького чоти, що весь Єрусалим заметушився. Він зараз же з вояками та сотниками бігом на них накинувся. Як ті побачили Тисяцького та вояків,

Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Вам чинитимуть те, бо ні отця, ні мене вони не пізнали. Я ж сказав вам це, щоб коли прийде та година, ви згадаєте, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Але тому, що я вам це сказав, серце ваше сповнилося смутком. Однак кажу вам правду, ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде. Коли ж відійду, пошлю його до вас. І коли він прийде, виставить на я у світі гріх, справедливість і суд. Щодо гріха, бо не вірують у мене, щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене більше не побачите. І щодо суду, бо князь цього світу вже засуджений. Багато ще маю вам казати, та не можете перенести тепер. А коли прийде той Дух істини, він наведе вас.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
0: Час, який ми маємо від Вознесіння до зіслання Святого Духа, є така декада місійності нашої церкві. І десь сьогоднішнє Святе Євангеліє можемо застосувати, десь так побачити, поговорити про в контексті сімейного подружнього життя. І тому в сьогоднішньому тому Божому Слові Господь говорить про один із таких найнебезпечніших парадоксів людського життя. І якраз його суть полягає в тому, що людина інколи може бути переконана, що своїми вчинками служить Богові, а насправді об'єктивно виступає проти Нього. Настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що служить Богові. І причина такої трагічної помилки Христос пояснює дуже просто. Бо ні Отця, ні мене вони не пізнали. Тому бачимо, що пізнання Бога – це така є вихідна точка правильного бачення себе, інших людей і всього життя. І коли людина втрачає той живий зв'язок із Богом, то поступово втрачає здатність чітко розрізняти добро і зло. Тоді вона починає будувати життя лише на власних уявленнях, почуттях чи вигоді. І саме тут криється велика небезпека. Людина сама стає для себе мірилом правди. У такому стані добро і зло стають відносними, а правда починає залежати від настрою, емоцій або особистої користі. Найбільша трагедія полягає навіть не в тому, що людина робить зло, а в тому, що вона часто цього не усвідомлює, бо живе без Бога. Як актуально це звучить у контексті подружнього та сімейного життя? Скільки конфліктів, образ і непорозумінь виникає саме тому, що люди бувають абсолютно переконані у власній правоті і водночас не бачать своїх помилок. У сім'ї дуже легко підмінити Божу правду власними уявленнями. Егоїзм назвати правом на самореалізацію, постійну критику, боротьба за правду, байдужість, втомою або браком часу. І тоді виникає той самий парадокс, про який говорить Христос. Люди можуть думати, що роблять правильно, навіть дбають про добро сім'ї, а насправді поступово руйнують її. Так стається тоді, коли людина перестає по-справжньому пізнавати Бога. Адже без Нього ми починаємо викривлено дивитися не лише на світ, а на власне подружжя і родину. Натомість важливо пам'ятати, саме Бог є творцем подружжя, і саме Його задум – найкращий фундамент для сімейного життя. А що означає пізнавати Бога? В біблійному розумінні це не просто знати певну інформацію про Нього, називати себе віруючими чи виконувати окремі релігійні практики. Йдеться наперед про живі стосунки із Богом, які формують наше мислення, впливають на рішення та поступово визначають стиль життя. У сім'ї ці стосунки будуються через спільну молитву, читання Святого Письма та повноцінну участь у житті церкви. Тому просимо сьогодні Господа, щоб Він просвітив наше серце правдою про себе і наше сімейне життя, визволив нас із плену самообману та навчив нас дивитися на своїх ближніх Його очима. Нехай Бог допоможе нам будувати наші родини не на власній гордині чи впертості, а на правді, любові і мудрості Євангелія. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отцю наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великою милостю Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимось за святійшого Славянського Архарелева, Поборимського, Блаженнійшого, Патріарха нашого, Святослава, Пресвященного, Митрополита нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашої Сафата, за тих, що служать, послужили у святому храмі цьому, за всіх наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, що Господь Бог у своєму милосерді спорядне весь наш український народ у цей час війни, захистивши там всі самотні опіки наші міста і села, силиро нетерплячих, подав свою ласкаву допомогу усім потребуючим, подарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної та здобули перемогу в боротьбі за ворогідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісти зниклих, щоб Господь Бог явив їм своє милосердя, зміцнив у терпінні, захистив всякого зла, повернув їх у мирі до рідних домів. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх полонених захисників, за поранених захисників наших, які перебувають у лікарнях і проходять лікування, щоб Господь Бог подав їм тілесне, душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів і всіх тих, хто ними опікується. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось тобі, Господи, Богу нашому, що вислухав звання нас грішних і благословив, і помилослов своїх давших нам на воту тут присутніх у цьому святому храмі їхні потреби, намірені за тих, хто з нами моляться за посередництвом онлайн-трансляції. Господи, вислухай їхні прохання і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікуєте великої багатої милостини, що творить на милостиню за всіх православних.

0: Любний Бог, і Сиди, і славу висилаємо Отцю і Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Тільки вірні, ще й щому, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрій, щоб люди Твої завжди береження, ми Тобі славу висилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віки.
1: Амінь.

Святійшого Славянського Архиерея Боборемського Блаженнійшого Патріарха нашого Святослава, Пресвященного Митрополита нашого Володимира, Пресвященного єпископа нашої Софатове, Священниче Деяконському нашої чин, Богом бережний народ наш, правління все військо, благородних повсякчасгодних фундаторів, доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині повсякчас,

0: За святий храм, за те, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити з нами до всякої скорботи, гніву і нужди.

0: Троїце єдиносошно і нероздільно.
1: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
0: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога, істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, чи через нього все постало. Він це для нас, людей, нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, шосте возношення в мирі приносити.
0: Милість, мирожертво, хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога, Отця і причастя Святого Духа,

0: Перше поміни Господа дійшов Станіцького Архарелева Поборимського Блаженнійшого, патріарха нашого Святослава Пресвященного, мандрук нашого Віру Володимира, Пресвященого єпископа нашого Кирисофата, дорогі святим твоїм церквам, що ми в безпеці, пошані і здоров'я літньо правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, співати, причесно, лише ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих, помінувши ще і ще, умри, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб любний Бог наш, прийнявши їх у святий над небесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божесну благодать і дар Святого Духа.

0: Наї оправдання на страшному суді Христовому просіть.
1: Подай, Господи,
0: єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і не одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: і сподоби нас, владико, сміливість.

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо.

0: Зійшов Бог під оклики веселі, Господь під голос сурми. Алілуя, алілуя, алілуя. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступи.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появився.

0: Ти вже вознісся, спас Христос.
1: Спаси Боже народ.

0: Прості прийнявши божественність, причисти безсмертних небесних творче страшних Христове таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дані ви заснули сюди мирне, безрічне, випросивши самих себе, не одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Господи, ти благослови тих, що святі, освячуй тих, що на тебе уповає, спас народ твій, і благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твої охорони, освяти тих, що викрив Содому твого, тих прослав божественний твій слава, що уповаємо на тебе. Мир сидри церквам, ти мірей, владі війську, все народу твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар, звисадаєш, що сходить від тебе все світла, і тобі слава, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословенне, від нині до віку.
0: Благословення Господнє возвеличено.

0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, у славі вознісся від нас на небо, і сів праворуч Бога і Отця, спасіння нашого ради, молитвам пречистої своєї Матері, стеславних сихвальних апостолів, преподобний Бонасих Отці наших і святого Отця нашого Івана, Зотострих єпископа Константинополя, і святого апостола Карпа, одного 70, якому пам'ять сьогодні шановуємо всіх святих, помилуй, спаси нас.

Слава Ісусу Христу! Всім дякую за спільну молитву. Ось зараз молимося, Боже Великий Єдиний, за наших воїнів, за перемогу і за нашу Україну.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною наша волонтерка Тетяна Пацьора. Вітаю, Танечка.
2: Слава Ісусу Христу, Христос воскрес усім.
1: Дорогі друзі, ви знаєте про те, що цього тижня ми проводимо наш Маріафон. І в контексті програми «В родині Радіо Марія» я дуже радий, що ми можемо говорити про нашу любов до Радіо Пресвятої Богородиці, про те, що ми проводимо цей Маріафон, чому ми його проводимо і, власне, будемо прагнути спілкування з вами. Отже, дорогі друзі, чому ми проводимо цей Маріафон? Ми проводимо цей Маріафон, по-перше, тому що єднаємося з нашою Всесвітньою родиною Радіо Марія. Адже Всесвітня родина Радіо Марія – це 710 мільйонів осіб, які слухають радіо по всьому світі, 130 радіостанцій на всіх 5 континентах. Це плече друга, яке ми маємо в особі всіх інших радіо. І в травні завжди Всесвітня родина проводить такі маріафони. Проводимо такі маріафони ми. По-друге, 1 червня будемо святкувати, можливо, скромну, але для нас надзвичайно важливу, 16-ту річницю початку мовлення Радіо Марія саме в Україні. І періодично ми згадуємо, як ми починали цю роботу, і згадуючи це, говоримо, що це дійсно чудо, чудо, яке зробила Пресвята Богородиця і ви, наші слухачі, тому що ви є поруч з нами. І наші волонтери також. Тому будемо говорити про це і будемо говорити про те, чому ж потрібно проводити цей Маріафон саме в такий складний період, який переживають всі українці, всі громадяни України, оскільки 5-й рік переживаємо, власне, цю жорстоку збройну агресію Московії проти нашої держави, проти нашої України. І кожної ночі в різних регіонах України відбуваються удари дронів, різного типу ракет, з руйнуваннями, з тим, що забираються людські життя. І кожного дня ми так чи інакше це переживаємо. І періодично це стосується і Києва, де знаходиться наша студія. Власне, такий, можливо, один із найпотужніших таких ударів по цивільній інфраструктурі, по громадянам України, по Києву відбувся якраз в цю святу ніч, Вігілію, можна сказати, зішестя Святого Духа, коли десятки цих ракет і сотні дронів були випущені. І, ви знаєте, ми неодноразово говорили про те, як ми переживаємо це. І, ви знаєте, цей Маріафон також покликаний до того, щоб ми один одного підтримували і також намагалися собі дати пояснення, як переживати нам, власне, оці удари. І ви знаєте про те, що в цю ніч останнього такого удару також я навіть бачив кадри відповідні, як балістична ракета виходить з купола нашої святині національної, Святої Софії, де знаходиться Оранта, де знаходиться наша ця святиня, яку ми іноді називаємо непорушною стіною, яка тримає Київ і всю Україну. І, знаєте, коли все це завершилося, і якраз всі християни потім йшли до церкви у неділю вже, то якраз також наша святиня, яка поруч знаходиться з Софією, Михайлівський Златоверхій, якраз на тих колоколах, які, як правило, відбивають годинник, тоді якраз виконали гімн України. Тобто ми є незламні, незламні з Богородицею. І колись ми вже знайомили вас з цією молитвою, І я надіюся, що ви її любите, пам'ятаєте, а якщо не чули, то давайте ще раз помолимося, власне, цією молитвою до непохитної стіни, непорушної стіни нашої Оранти. Будь ласка, Таня.
2: Непохитна стіна нездоланного міста, до тебе, Пресвята Богородице, престоле Божої премудрості, прибігаємо у хвилини важких випробувань. Огорни своїм материнським покровом береги Дніпра. Милістю своєю заквітчай міські вулиці та людські долі. Залишайся нам вірним захистом у час нападу чужинців. Зміцни мури нашої відваги. Розпали в нас дух братерства. Будь зціленням для наших ран. Сяйвом надії в сутінках наших тривог. Заступайся ласкаво за нас перед престолом Творця. Бог нам прибіжище і сила. Нехай усі ворожі наміри ламаються об рішучість нашої віри, а їхні темні задуми нехай згорять у полум'ї нашої любові до української землі та рідного народу. І допоки в серцях його мешканців правда залишається правдою, а добро – добром, Бог посеред міста, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком.
1: Амінь. Отже, дорогі друзі, ви всі знаєте про те, що непорушна стіна, власне, ця наша Київська Оранта має особливе духовне значення для всіх нас, і вона символізує незламність, вона нагадує про невидимий захист Богородиці над усім Києвом, над усією Україною. І хочу ще раз, так знаєте, актуалізувати для вас, тому що на цій арці біля цього зображення сферичного Оранту є надпис старогрецькою мовою з псалмів. Бог серед нього, він не похитнеться, Бог допоможе йому, коли ранок настане. Кожного дня ми очікуємо на цей ранок, який іноді є таким важким, складним, власне, цієї війни, яка триває. Але, дорогі друзі, я зараз пропоную вам радіти, веселитися, радіти з того, що ми з вами спілкуємося, радіти з того, що ми маємо наш Маріафон, і, власне, якраз свідчити про те, чим для нас є Радіо Марія. Отже, що ми проводимо?

0: Отже, дорогі друзі, єднаємося з усіма вами, ще раз підкреслюю. Єднаємося з всесвітньою родиною, яка також в ці дні проводить Маріафон, всесвітній Маріафон. Єднаємося з всім нашим Радіо Марія України, оскільки за тиждень будемо святкувати 16-ту річницю мовлення. І єднаємося задля цієї підтримки один одного, яку маємо через Радіо Марія. Вже у нас є телефонний дзвінок. Давайте приймемо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Воістину воскрес. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
1: Я знаю, що не можна так вікатись, але я буду вікатись так, тому що він воскрес. А я вірю, що він воскрес.
0: Ми з вами абсолютно згідні, оскільки знаємо, що нам вже святий апостол Павло казав, якщо Христос не воскрес, то й віра наша марна. Тому Христос воскрес. Я... Слухаємо, говоріть, будь ласка.
1: Я хочу сказати велике дякую всім працівникам, оцю, всім дівчатам, хлопцям, всім, хто працює на Раді Марія. Хочу, я пам'ятаю вас всіх по імену, але вас так багато, що я вже боюсь когось забути. А радіо для мене, це на даний час, це моя дуже велика підтримка.
0: Дуже, дуже, дуже вам дякуємо. Дякуємо вам. Отже, дорогі друзі, ми будемо з Тетяною дуже вдячні, якщо ви будете телефонувати. Ця година найближча до 15-ї години ваша. Задля того, щоб ми дійсно об'єднувалися в любові. Якщо ви бажаєте розповісти іншим, чим є для вас Радіо Марія, як давно ви слухаєте радіо, як довго ви слухаєте радіо, чому необхідно молитися за Радіо Марія, чому необхідно фінансово його підтримувати, будь ласка, телефонуйте. І дуже просимо вас не стидатися з цього приводу, оскільки ваші думки є надзвичайно важливими, а ми з Тетяною, які бувають періодично в ефірі, зможемо вам точно сказати, що коли знаходишся в ефірі, здається, ну, що ти щось говориш, і тебе хтось там слухає, можливо, але радіо, а особливо Радіо Марія, має такий дивовижний ефект, що слово, яке тут в ефірі вимовляється, воно обов'язково знаходить душу, слух якогось конкретного слухача, для якого воно має величезне значення. Тому ваші свідчення мають величезне значення, тому ви дійсно, будь ласка, телефонуйте і свідчіть про те, чим є для вас Радіо Марія. Телефони нашого ефіру наступні.
2: 044-577-56-45 та 577-56-46 і мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45.
0: Ну, власне, починаючи цю бесіду, ми почнемо цю бесіду між собою спочатку, чим для нас є Радіо Марія. І якраз хочу поділитися з вами, дорогі друзі, що Тетяна, яка у нас на радіо...
2: Я вже порахувала, що в цьому році буде 12.
0: 12. До речі, ти знаєш, у мене буде 13 чи 14 років, але 12 років – це такий дуже, дуже, дуже складний шлях. Ви знаєте, що волонтерство – це, ну, основа існування Радіо Марія, і ви знаєте, що дуже важливо, щоб дійсно волонтерів було багато. І нашу історію з Тетяною і наших взаємовідносин на радіо ми вам оповімо, коли виведемо нашого слухача. Будь ласка, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло? Алло, алло, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу. Говоріть. Алло.
3: Вітаю вас.
0: Вітаємо, говоріть, будь ласка. Говоріть.
3: Це телефон моєї Львівщини, Оксана.
2: Так, прошу, пані Оксана,
0: говоріть,
3: я...
0: говоріть.
3: Буду говорити не тільки за себе, А буду говорити також за жіночку, яку всі знають на Радіо Марія. Так, це Оксана з Львівщини. Я в першу чергу скажу про себе. Для мене Радіо Марія – це є спасіння, натхнення, це є мир в душі. І я себе не уявляю без Радіо Марія. Тут я знайшла багато однодумців, друзів, підтримку. Тут я дуже добре змогла зрозуміти Біблію, біблійні науки, Святе Письмо, завдячуючи катехезам, які проводять наші священники. Велику підтримку я маю від тих передач, від тих богослужінь, які я чую на радіо. А також я знайшла тут друзів для спілкування, однодумців. Тому що Радіо Марія в основному більшість людей – це самотні люди. Одинокі люди, яким нема з ким поспілкуватися, з ким поговорити. А нас всіх об'єднує молитва, Богородиця. Ви всі нас об'єднуєте, дорогі працівники. Безмежно всім вдячна. Оцю Олексію, всім священникам, монахам і монахиням і нашим дорогим волонтерам, які, завдячуючи яким, ми можемо чути радіо завжди і у вихідні дні також. А ще хочу сказати вам про пані Ганну з Тернопільщини, яка мені розповідала, як Радіо Марія її просто вивело з такого надзвичайного важкого стану, стресу. Вона без ніг. І вона каже, я перебувала в такій глибокій депресії, я слухала Радіо Марія, я співала разом з нею, в неї феноменальна пам'ять. Вона мені як почала співати, в неї гарний голос, коли важкий життєвий хрест. І я плакала, а вона не плакала, настільки сильна жінка. І вона каже, зараз вона мало телефонує, вона вже дуже в важкому стані, але радіо для неї то було єдиним порятунком, тому що постійно людина, перебуваючи в пустій кімнаті, в самоті, вона телефонувала, вона чула людські голоси, і вона висловлювала свою думку. І я вважаю, що без радіо нам всім було би надзвичайно важко.
0: Дуже вам дякую. Я думаю, що, знаєте, по різних регіонах України не дуже є стабільний мобільний зв'язок, особливо, коли ми користуємося цією технологією, тому не дуже добре вас чутно, але ми все зрозуміли, і наша величезна подяка для вас. І для нашої слухачки з Тернопільщини радіємо, що ми можемо тут мовити на Тернопільщині. І, власне, дорогі друзі, дуже важливо для нас ваші ці свідчення, тому що ці слова, дійсно, вони линуть прямо у серце, і вони надихають на те, щоб далі працювати задля Радіо Марія. Власне, ми перед цим телефонним дзвінком якраз з Тетяною говорили про те, що ми 12, 13, 14 років тут знаходимося. Ну, і якраз от я хочу поділитися, що для мене дуже важливим завжди було це спілкування з нашими волонтерами, оскільки це дуже різноманітні люди, різного віку, які полюбили радіо і які мають різні життєві установки, але їх об'єднує любов до Богородиці. І вони, власне, своє служіння, свій вільний час, свої навички намагаються тут забезпечити, працюючи на цьому радіо, по суті працюючи. Тому для нас це дуже важливо, і тому всім нашим волонтерам я особливо дякую, Тетяні особливо дякую. Телефонний дзвінок у нас є, будь ласка.
2: Абонент 098, слава Ісусу Христу.
0: Говоріть, будь ласка. Алло, говоріть, будь ласка.
4: Алло.
0: Говоріть, будь ласка.
4: Ви мене чуєте?
0: Ми вас дуже добре чуємо, говоріть.
2: Ви в ефірі можете розпочинати. Так, вас добре чути.
4: Я трошки відійду вдальше від радіо.
2: Добре.
4: Я свято надзвоню вам. чуєте мене?
2: Так, чуємо, вітаємо вас, Ясятина.
0: Будь ласка, говоріть дуже уважно.
4: Добре.
0: Снятина.
4: Слухай, я в радіо слухаю, відколи підключили кінці на Буковині. Я дуже вдячна і приєдную до тих тим, що тільки що говорила слухачка. Тому що я теж одинока. Якби не радіо, то я би точно з ума зійшла, як то кажуть. Але я дуже вам вдячна і дякую вам за все. Багато не буду балакати. Дякую, дякую вам. Добре, що підключили мене. Дякую.
0: А ми дуже дякуємо вам, дякую, за те, що зателефонували, за те, що коротко якраз сказали все, що потрібно. Ну і, власне, а ми спілкуємося тут в студії з вами, дорогі друзі, і пропонуємо вам телефонувати, оскільки проводимо цей маріафон. І не тільки радіємо з того, що ми 16 років без тижня мовимо в ефірі радіо, і маємо прекрасну можливість, щоб вся Україна та й той, хто бажає в світі, нас слухали, оскільки ми маємо дві FM-частоти, власне, у Києві і у Житомирі, і маємо ультракороткі хвилі у Житомирі, Запоріжжі, Рівному, Вінниці, Кам'янці-Подільському, Городку, Львові, Хмельницькому, Харкові, Чернівцях і, власне, в Тернополі. І за допомогою інтернету нас можуть слухати і по всьому світі. Тому, дорогі друзі, телефонуйте, як і ця наша попередня слухачка, яка з Буковини, але ми не мовимо на Буковині, але через технології інтернет вона нас чує. Приймаємо телефонний дзвінок, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу! Абонент 098, будь ласка, ви в ефірі, ви нас чуєте?
5: Да, чую вас. Слава навіки Богу. Я із Києва, а й з Буковини теж, із Закарпаття. Да, я, знаєте, що вас хотіла попросити, будьте добрі. Дайте мені на...
0: На жаль, перервався
2: на жаль,
0: телефонний
2: так,
0: дзвінок. Дорогі друзі, так, зараз іноді буває такий, що він є нестабільним, це телефонний дзвінок. Але ми продовжуємо радіти з того, що ми можемо бути з вами, і радіти з того, що ви, дорогі наші слухачі, як і волонтери, є основою існування Радіо Марія. І тому Тетяна дуже довго, періодично, часто, періодично, рідше є нашим волонтером. І давайте у Тетяни запитаємо, а чому вона прийшла на Радіо Марія, і чому, саме головне, вона 12 років постійно повертається до того, щоб вам, дорогі слухачі, служити?
2: Так, давайте дуже коротенько скажу, тому що вже маємо ще два слухача, і ми би хотіли більше почути від вас, я ще матиму ефіри. Давайте скажу теж коротко, за цих 12 років Радіо Марія стала для мене вже практично як сім'я. Я вже не називаю працівники чи волонтери, це вже як члени дійсно родини, сім'ї. Ми дуже багато часу проводимо разом. Я навіть боюсь рахувати, скільки годин ефіру я провела, скільки це було вихідних, скільки було поїздок промовційних, скільки волонтерів навчала, скільки мінялось тут теж часом працівників, скільки всього сталося, але я дуже радію, що, знаєте, радіо, воно завжди стабільне, і це завжди такі відкриті руки обійми, куди можна прийти, ти завжди впевнений, що тебе чекають, тебе люблять, тебе пам'ятають. І скільки разів я теж за кордон виїжджала, поверталася, і я завжди знаю, де дорога до Радіо Марія, і що там завжди відкриті двері.
0: Зафіксуємося на слові «стабільність», тому що я б хотів коментувати, але спочатку приймемо наших слухачів. Дорогі друже, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
6: Це я?
2: Так, будь ласка, ви в ефірі.
6: Я Марія з Львівщини. Я хочу сказати, що я так само, як і попередні слухачки, сама живу, і для мене це теж Марії Радіо спасіння. Марії Радіо – це чисте джерельце. яке наспоїть доброю водою, яка тамує спрагу і дарує все, що так потрібне для душевного спокою. У цей немирний і тривожний час людині так потрібне Боже Слово, що нам голосить радіо, і де нас Марія обдаровує любов'ю.
0: Дуже-дуже-дуже дякуємо вам, пані Марія. Отже, а я хотів би повернутися до цього слова «стабільність», так, Тетяна щойно його вжила, стабільність існування радіо, що от ми мовимо, що ми тут знаходимося, приймаємо наших волонтерів, спілкуємося з слухачами, а я якраз, коли ти вимовила це слово, я якраз задумувався над тим, що забезпечує цю стабільність. Дорогі друзі, ми безмежно вдячні Пресвятій Богородиці за те, що вона всі ці роки підтримує радіо, але також і всім тим фахівцям, які це роблять. Як ви знаєте, наш сигнал забезпечує концерн РРТ. І щойно я вам називав ті міста, в яких ми мовимо на радіочастотах. Вони охоплюють величезну частину України. І, можливо, ви знаєте, що з початком повномасштабної агресії були такі місця, такі вишки РРТ, де обладнання було зруйновано, а на деяких взагалі зруйновано декілька разів. І, власне, це постійно відбувається. Останнього разу така руйнація відбувалася в Запоріжжі, де ми маємо дві частоти, і FM-частоту, і ультракоротку частоту. І ви знаєте, що мене вражає, дивує, але надзвичайно радує. Коли ми телефонуємо туди до фахівців, то уявіть собі, що ці інженери, ці технічні працівники там знаходяться і буквально за півгодини, за годину після удару, коли ще попіл не встиг на землю опуститися, вони вже починають відновлювані роботи, і це роблять. Тому, знаєте, коли ми їм слова вдячності висловлюємо, коли ми говоримо, що ви герої, по суті, вони так дуже, знаєте, стидаються і говорять, що ні, ми робимо свою роботу і, власне, хочемо, щоб так було. Тому ми повинні розуміти, якою ціною зараз оця робота дається. Як і тут у нас, дорогі друзі, на радіостудії, по суті, знаєте, завдячуючи новітнім технологіям, але також і фінансовим вливанням для обладнання, не було такого, щоб ми не мовили більше, ніж декількох хвилин. Тому, дорогі друзі, радіємо за це і дякуємо вам, що ви фінансово підтримуєте нас, тому що в цьому сенсі також кошти грають надзвичайно велику роль. Приймемо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
7: Я вибачаюся, я ще хочу сказати. Колись я мріяла про сказку брака, і не один. Дякуючи вашій радіосказці, бо ви всіх на мене сестри, брати. Дійсно, це не просто по церкві, а просто самі, просто на мене як рідні.
0: Дякуємо вам. Є у нас ще телефонні дзвінки, давайте будемо приймати. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
2: Абонент 093.
0: Так, це ви, говоріть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо.
8: Слава навіки Богу. Я із Івано-Франківська. А то всі з усіх дзвонять, а Івано-Франківськ мовчить.
2: Ви будете перша представником цього регіону.
8: Так. Я римо-католичка із Івано-Франківська, швець Ганна Антонівна. Я з вами підтримую зв'язок років уже 9. Мені дуже шкода, що мій чоловік помер до того і не знав Радіо Марії. А після його смерті я лишилась одна. І був у мене комп'ютер, навіть два, а я потім роздала їх. Один на війну, один в багатодітній сім'ї. А тепер лишилася тільки з телефоном. І дуже рідко можу до вас подзвонити. От. Але я підтримую постійно з того року, з того часу, я колись походила по банках пересилала гроші, а тепер уже мені дочка постійно пересилає 100 гривень кожен місяць, а на великі свята по 200. От, і я підтримую, бо не можу спати одна. Вночі включаю Радіо Марію. Не послухала вечором, бо я кожен вечір в костелі. Виставлення при святих дарів, ми там молимося розарі, молимося про кінець війни. От, нас небагато, але я постійно там. От, і, а не послухаю десь. Вночі або раненько пів п'ятої проснулася і включаю зразу Радіо Марію. Я живу з вами. І вас усі знаю. І вам всім бажаю здоров'я. І любові, і миру, головне миру, щоб не летіли, не літали над нашими головами ці ракети. От, ми дочекаємося небесного миру і Господнього миру. Всього вам доброго.
0: Дякуємо вам дуже вам дякуємо.
2: Дякуємо Івано-Франківщині,
0: дякуємо, що телефонували. А на Радіо Марія триває Маріафон.

0: Маріафон, дорогі друзі, на Радіо Марія, який ми проводимо ще близько півгодинки, можемо бути з вами в ефірі, мотивуючи вас телефонувати і розповідати про те, чим для вас є Радіо Марія, чому ви його підтримуєте. Маємо телефонний дзвінок, будь ласка, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Абонент 093, так, слава Ісусу Христу.
2: Я Радіо Марію слухаю, як мені подарили на 80 років, а зараз мені 86. Постоянно слухаю. Я слухаю, вроді би і Біблію знала, а зараз дуже багато узнала від Радіо Марії. Я рада, що є ця передача. Я завжди прошу, щоб наші робітники Радіо Марії не нуждалися у поганому, щоб вони нуждалися тільки в доброму, щоб в них було життя добре. І я хочу, щоб всі, хто не знає Радіо Марії, все-таки купили собі і Радіо Марію слухали. Тому що це така передача, яка нас підносить до Бога і допомагає нам жити. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес. А ми, дорогі друзі, дуже дякуємо вам за таке розуміння. І якраз ми говорили перед цим телефонним дзвінком про те, що такою, знаєте, спільною відповідальністю слухачів і працівників Радіо Марія є підтримка діяльності Радіо Марія, забезпечення його сигналу. Адже ви знаєте, що ці технології, вони дуже дороговартісні. І на сьогоднішній момент наша оплата тільки сигналу сягає більше 600 тисяч гривень на місяць, не враховуючи всіх інших витрат. І кожного разу ми по-доброму дивуємося, радіємо з того, що наші слухачі це розуміють, і розуміють, що вони своєю пожертвою, іноді величезною, іноді з точки зору людської невеличкою, але з точки зору Бога достатньою. Роблять так, щоб радіо не тільки існувало, а щоб воно і розвивалося. І насправді це надзвичайно є важливим. Тому дуже-дуже дякуємо вам. Будь ласка, телефонуйте, дорогі друзі. Ми на вас чекаємо і виводимо в ефір нашого наступного слухача.
1: Абонент 93. Слава Ісусу Христу! Алло!
0: Іноді буває нестабільний дзвінок. Ви, дорогі друзі, будь ласка, якщо ви в своїй слухавці, коли ви телефонуєте у прямий ефір, чуєте вже голоса ведучих і цієї програми, це означає, що вас доєднали, і пройде невелика кількість часу, і ми зможемо вас вивести в ефір, тому що не завжди можна фразу обірвати, оскільки тут якраз спілкуємося з вами про те, чим для нас є Радіо Марія. Ну і от якраз з Тетяною один у одному, а власне вам, розповідаємо про те, чим для нас є Радіо Марія. Ну, якраз ми дуже вдячні нашим волонтерам, які у нас служать в гарному сенсі слова. Знаєте, служба, як в цій молитві нашій улюбленій Ангел Господній, я слугиня Господня, в цьому сенсі слугиня, в цьому сенсі служник, в цьому сенсі служити. Оскільки, направду, це надзвичайно важливо. І от так от уже існуємо 16 років. І будемо святкувати початок мовлення. Це, знаєте, така символічна дата і символічна подія, оскільки коли все починалося, ну, власне, знаєте, іноді здавалося, що чи взагалі це буде можливо. Але воно стало не тільки важливим, а й важливим, і зараз охоплює тисячі осіб. Тому так як наше радіо є Богородичним радіо, так як наше радіо послуговуються заступництвом Пресвятої Діви Марії. Ми маємо дуже багато різноманітних молитов до Пресвятої Богородиці. І ви знаєте це, якщо є слухачами нашого ефіру. І декілька раз були такі ситуації, коли ми здійснювали посвяту Пресвятої Богородиці. Ми поговоримо про це, коли приймемо телефонний дзвінок. На жаль, ми вже розуміємо, що не дочекався наш слухач. Дорогі друзі, будь ласка, очікуйте на те, щоб ми могли вас вивести в ефір. І от, власне, восени цього року, після такої довгої, дуже гарної молитви, відбулася ця посвята Богородиці кожного слухача, який би хотів це робити. Я думаю, що наші постійні слухачі пам'ятають, як це було здійснювалося. Ти, Тетяна, посвячувала себе Богородиці? Родиці от тоді, чи робила це колись іншим разом?
1: Я точно не пам'ятаю, чи це було саме тоді, але мені здається, що на Радіо Марія ми вже стільки разів посвячували і себе, і саму роботу, і волонтерів, і працівників, і якісь усі наші справи, що мені вже навіть теж важко згадати, але це суті не міняє, дійсно, як з першого разу довірилися і посвятили все, що маємо, всіх себе і всі наші справи Марії, я думаю, що воно так само є незмінним.
0: І ти абсолютно права, тому що коли ми молимося в цій нашій простій, але головній молитві «Радуйся, Марія», ми говоримо там наприкінці «Молись за нас, Пресвята Богородиця». Так, ми говоримо «Молись за нас». І, власне, ми потім, можливо, займаємося якимись іншими справами, а вона продовжує молитися. Але ми говорили щойно про оцю от посвяту себе, і безумовно, що ти, думаю, десятки разів себе і своїх близьких присвячувала Пресвятій Богородиці. Але я особливо це запам'ятав, тому що якраз добрий Бог так змилувався, що зміг перебувати в жовтні минулого року якраз в Римі, і якраз в базиліці, одній з основних базилік Богородичний світу, і одній з чотирьох головних базилік Риму, Санта Марія Маджоре, біля ікони Матері Божої Салюс Популі Романі, спасіння римського народу, дорогі друзі, власне, список цієї ікони у нас, у нашій всеукраїнській святині Санктуарії Матері Божої Бердичівської. Також зміг так, знаєте, коротко, особисто також себе Богородиці присвятити. Радіємо з цього і радіємо з того, дорогі друзі, що сенс існування нашого радіо якраз полягає в тому, що ми з вами отут, єднаючись у молитві, у спілкуванні, ми також ці краплинки благодатей випрошуємо у Пресвятій Богородиці.
1: Ну і, друзі, я теж ще хотіла вас запросити телефонувати нам у прямий ефір, бути трішечки активними. Часто ви говорите про те, що складно зателефонувати, коли в нас є молитовні лінії, а якраз зараз у вас є така нагода, щоб спокійно, вільно зателефонувати. Якщо дійсно зірвався дзвінок, будь ласка, просто перенаберіть ще раз, тому що дуже хотілося б почути також від вас, що для вас означає Радіо Марія, що для вас є не тільки Всесвітня, а взагалі Україна, як ми єднаємося з різних областей, регіонів, сіл, де є хвиля, зв'язок чи немає. Ми теж знаємо вже дуже добре один одного і теж хотілося б почути теж, яке у вас, не знаю, в когось було зцілення, для когось це підтримка, для когось це друга сім'я, для когось дім. Хочеться теж почути від вас про ваш досвід. Можливо, в когось взагалі сталася якась надзвичайна подія, щось змінилося в житті. Просто просимо про це поділитися. Можливо, є теж нові слухачі, які тільки доєднуються, і, можливо, ваше свідчення для когось теж буде перемінним. Що ж, маємо вже телефонний дзвінок, абонент 098. Оце якраз те, про що я говорила. Будь ласка, дочекайтеся, коли вас виведуть в прямий ефір, що сьогодні у нас зриваються телефонні дзвінки, дуже дивно. Але ми все одно будемо раді і чекати. Я пам'ятаю теж, що за ці роки скільки людей змінювалося теж, слухачів, хто телефонував років 10 назад. Я пам'ятаю аудиторію теж, коли були ще тільки початки, більшість це було дзвінки із Києва, як потім розширювалася ця наша

0: прагнули мати окремо ще студію, крім київської. І так все склалося, що наприкінці 21-го року ми виграли конкурс на мовлення в Тернополі, де умовою було також існування студії. І розпочалася війна. І, знаєте, ми тільки в другій половині 22-го року змогли доєднати нашу студію тернопільську. І зараз вона працює. Ми радіємо з того, що наш редактор Наталія Галущак і волонтери наші допомагають нам там. Ми дуже радіємо з того, що можемо мовити на Тернопільщині окремо ще 4 години на добу саме для Тернополя і Тернопільського регіону. Ми радіємо з того, що маємо наших слухачів і мотивуємо вас, дорогі наші слухачі тернополяни, також звертатися до своїх настоятелів і просити їх про те, щоб спеціально для Тернополя служба Божа лунала ще із тернопільського якогось храму. Приймаємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Слава навіки Богу, то пані Марія з Львівщини дзвонить. Радіо Марія, я вже слухаю десь біля 8 років. Почалося з того ще, що чоловік вставав завжди в 6 годині, а я собі спала довго. А потім я стала з ним вставати, і ми стали вдвох молитися в ту ранішню молитву, хоч ми греко-католики. Слухайте, яка то була красота. Ми двоє молилися зранку ту молитву, ми благословляли один одного, і слухайте, життя дуже йшло. Прекрасно. Ну, дуже добре це благословення. Жінка благословляє чоловіка, чоловік жінку. Ми всі перейшли з міста в село жити. Чому так? І слухайте, але чоловік помер, і вже його нема 5 років, я лишилась сама. У церкву не ходжу, бо захворіла. І слухаю радіо постійно. Дуже мені ті передачі подобаються. Ваша передача магістра Віту, історію вивчаю з вами постійно. Цього слова на кожен день дуже гарно. Ну, Бога я знала давно, але я тут добираю, я наближаюся до Бога. Ви знаєте, так якби кожен день, коли мені буває тяжко, я чую, як Бог промовляє до мене. Я чую, коли тяжко. Каже, якщо тебе дуже болить, то значить Бог навідався до тебе. Боже милий, ви собі уявляєте? Отак тільки мені буває тяжко. Ну, щаслива я. Радіо Марії я підтримую. Я ніколи грошей не жалію ні на церкву, ні на Радіо Марії. Кожен місяць плачу 500 гривень.
0: Дуже, дуже, дуже вас дякуємо. Гортаємо вас своєю молитвою. Дякуємо вам. Наступний телефонний дзвінок. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
2: Київський номер, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки.
0: Говоріть, будь ласка.
2: Слухаємо вас.
3: Я з вдячністю телефоную вам з Тернополя. Не один раз я дякувала і дякуватиму багато разів за те, що в нас є Радіо Марія. Ви тільки що згадували 2022 рік. Звичайно, я все добре пам'ятаю. Пам'ятаю ті хвилювання, як ми чекали Радіо Марію в Тернополі, як вирішила національна радіокомпанія, аби в Тернополі була своя студія. З вдячністю всі програми мені подобаються. Якщо буває так, не працює Радіо Марія, то якось так, ну, погано, якщо так коротко сказати. А так, то така велика радість від того, вдячність. Я так само підтримую Радіо Марію і молитвою, і фінансово.
0: А ми дуже-дуже дякуємо вам. Слава навіки.
2: Навіки, слава, дякуємо.
0: Дуже-дуже вам дякую. Насправді це надзвичайно важливо. І ви знаєте, якраз і хотів би також такою думкою поділитися і в контексті того, що Тетяна говорила про те, як за ці роки нашої тут праці на Радіо Марія, міняються слухачі, можливо, деякі відходять вже до Бога. І я

0: Я також знаю особисто дуже багато таких слухачів. Дорогі друзі, але ми ж з вами християни, ми з вами розуміємо, що ми є родиною, і ми розуміємо, що церква нас вчить, що церква тут на землі є тою паломницькою, можна сказати, ще страждальною. Вона є в небі торжествуючою, вона є тею, що терпить у чистилищі. І кожного дня в молитовній лінії, і особливо коли промовляємо ми Ангел Господній, ми також вимовляємо ці слова «вічне спочивання», «даруємо Господи», то пам'ятайте, будь ласка, що коли ці слова промовляються тут у студії, то також своєю молитвою огортаються і всі померлі слухачі Радіо Марія. Тож, ще у нас є телефонний дзвінок, давайте його приймемо. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Київський номер, слава Ісус Христу.
2: Слава Ісус Христу.
1: Навіки слава.
2: То пані Оксана зі Львова, я дзвоню тому, бо хочу теж привітати Радіо Марію, як 16 років, як день народження, так само я тішуся, слава, так само і підтримую. А то, що хай Господь Бог примножить тих людей, хто перечисляє гроші на Радіо Марію. А вибачте, я не можу. А я кажу, Господи, сотвори многое літа Радіо Марії, і щоб вона процвітала, а молитви більшості, щоб примножилася, щоб Радіо Марія процвітала, і щоб люди з цією молитвою Господь Бог благословив. Я підтримую вас. О, хай Бог благословить ту Радіо Марії, і я кожен день коронку до Божого Милосердя завжди на Радіо Марії дзвоню. Я, коли є люди дуже довго сидять на телефоні на Радіо Марії, що я довго чекаю, щоб сьогодні чекати. Але я Радіо Марія, в мене цілодобово. То є Львів, так що
0: дякуємо вам.
2: Бог із Радіо Марії. Так що хай Бог благословить щедро.
0: Дякуємо вам. Дуже-дуже вам дякуємо.
2: І процвітанню, я з вами.
1: Дякуємо вам. Дякуємо,
0: що і насправді це є надзвичайно важливим, дорогі друзі, оскільки ви знаєте, власне, в цій програмі ми також говорили, на що йде це фінансування нашими слухачами Радіо Марія. І зараз у нас також будуть, я думаю, що досить такі серйозні витрати, оскільки в різний час ми отримували різні частоти, і ми працюємо тут, в нашій дорогій Україні, в нашій державі, відповідно до чинного законодавства України. І от дуже скоро у нас також буде продовження ліцензії на нашу київську частоту. І крім тих перевірок, які здійснює Національна рада з питань телебачення і радіомовлення нашого такого головного моніторингового органу, також вона приймає потім рішення про продовження цієї ліцензії, яка дається на 10 років. Але, як і кожна ліцензія, вона також має свою вартість. І ця вартість є для нас високою, але вона не є високою для Богородиці, не є високою для вас, наших слухачів, оскільки, дякувати Богу, такі пожертви збираються, і кожного разу ми з здивуванням це бачимо, особливо, коли наша дорога, невтомна сестра Люцина, промоутер нашого Радіо Марія, приїжджає, хоч і втомлена, але осіяна овіяна на благодаттю від ваших посмішок, від ваших молитов і від ваших пожертв. Маємо ще телефонний дзвінок.
1: Абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богові. Мене звати, вітаю вас, пане Олександре і пані Тетяно, це брат Роман, богослов місто Львів. Хочу сказати, що Радіо Марія – це дуже гарний релігійний канал, і на ньому є, направду, значить, служби Божі, є молитвена вірусі, катехізація, молитви, і така дуже тепла атмосфера, така духовна атмосфера, і вона підтримує тих людей, які ще мають таку слабеньку віру, і вони зміцнюють духовно свою віру. Це, направду, дуже гарний релігійний канал. Але хотів би сказати відносно проблеми фінансування. Я все-таки вважаю, фінансування могло бути набагато кращим, але є одна проблема така в медицині, це називається хабарництво лікарів, що вони беруть хабарі за оперативне лікування, за операції, вимагають ось хабарі, навіть після термінових операцій, навіть після термінових операцій, і орієнтовно сума хабаря за операцію складає 25 тисяч гривень. Є і дорожчі, і по 35, і по 40 тисяч гривень. І тому я закликаю, закликаю всіх слухачів Радіо Марія робити опір спокусам, не давати хабарів. Просто треба закликати довіри, любові тих лікарів-хабарників, які помилково себе переконують, що це не є хабар, це є подарунок, але підсвідомо вони розуміють, що все-таки на велику суму подяка не може бути подарунком.
0: Це дуже вам дякую.
3: І дуже дякую
0: вам за ваші слова. І дуже дякую за те, що ви любите Радіо Марія, за те, що ви з нами знаходитеся. І дійсно, я думаю, що ваші прекрасні слова про важливість Радіо Марія і про те, що ми повинні опиратися, власне, гріхам, є надзвичайно важливими, а час невпинно спливає, і ми вимушені завершувати вже нашу цю програму. Але для тих, хто не встиг дотелефонуватися, заспокоїмо, дорогі друзі, оскільки наш Маріафон триває ще й до кінця цього дня, і протягом наступних днів цього тижня, і аж до понеділка, коли святкуватимемо 16-ту річницю початку мовлення Радіо Марія. Ми з Тетяною вас огортаємо своєю молитвою, любов'ю, радіємо з того, що ви є з нами, і закликаємо пам'ятати, що на хвилях Радіо Марія відбувається Маріафон.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ірина біля мікрофону. Зараз третя година пополудні, година Божого Милосердя, стартує на Радіо Марія. Час, коли ми віддаємо Ісусові все, що носимо в серці, подяки, страхи, втому, хворобу, прохання, вірячи, що Його милосердя є більшим за кожен наш неспокій. Дуже багато наших радіослухачів лишають свої інтенції у Viber під трансляцією в Ютубі. Також ті інтенції є, які не промовлені, тож промовляємо їх своїм серцем, з довірою. І на початку, щоб відкрити своє серце до молитви, заслухаємо короткий уривочок зі щоденника святої Фаустини Ковальської, яка неймовірні слова пише про свою любов до Бога. «О, яка велика краса Твоя, Ісусе, наречений мій, живий квіте живильний! В Тобі прихована живильна роса для спраглої душі. В Тобі потонула моя душа. Ти один предмет моїх стремлінь і прагнень. Поєднай мене якнайтісніше з собою та Отцем і Духом Святим. Нехай у Тобі я живу та вмираю». Розпочинаємо молитися коронку до Божого Милосердя. Я щиро молюся, щоб кожна людина, яка молиться з нами, отримала утішення від Бога в своїх скорботах. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Станіславо, будь ласка, розпочинайте молитися молитву «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав і був розп'ятий, і був похований. На третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити як живих, так і померлих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось перше десяток коронки. Слухач на номер 098. Доєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та в цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую вам. Молимось далі. 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. Продовжуйте, будь ласка, на облагання. 093.
3: На благання заради нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Щиро молимося далі. Слухачка у Viber, будь ласка, доєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас, до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас, до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас, до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас, до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас, до усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже дякую вам. Молимось далі. 098, будь ласка, молимось разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дуже дякую вам. З Богом.
2: Дякую.
0: І п'ятий десяток молимося. Пані Валентино, будь ласка, молимось разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На ублагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
5: помилуй нас та увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе,
5: довіряємо Тобі.
0: Ісусе,
5: довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустина Ковальська,
5: молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ,
5: молись за нас.
0: Святий Філіппе Нері,
5: молись за нас.
0: Свята Вероніко,
5: молись за нас.
0: Усі святі Божі,
5: моліться за нас. Щиро дякую дуже, пані Іринко, вам за молитву. Залишайтеся.
0: Дякую вам. Дякую кожному з вас, хто помолився сьогодні разом з нами. Дорогі радіослухачі, сьогодні маємо обов'язковий спомин святого Філіппа Нері, до якого ми молилися щойно. Його, він є апостолом Риму, і таке дуже цікаве про нього, що він є покровителем сміху, радощів та гумористів. Трішки бракує нам зараз сміху, радощі в житті, бо живемо в такі трішки темні часи, тож молимося, щоб через заступництво святого Філіппа Нері Господь дарував нашим серцям світло, мир, радість, яка допоможе пройти навіть через непрості часи. Дорогі радіослухачі, ледь не забула, мене наша ведуча Ганна Михайличенко попросила, щоб я звернулася до пані Анни з Вінниччини, яка в п'ятницю виграла книгу в пані Юлії Берт. Пані Анно, зателефонуйте, будь ласка, в редакцію, залиште адресу, і вам книга поїде в подарунок найближчим часом. Дякую, перепрошую за такий невеличкий відступ. Продовжуємо молитися. На черзі вервиця миру, яку примовляємо серцями, за мир в усьому світі, за мир в Україні та за душі, які перебувають у чистилищі. Пані Нелю, слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу! Вірю во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Вірю в Бога, вірю в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця.
6: Господи, вірю в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, а Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Маріє, цариця миру,
0: молись за нас.
6: Маріє, цариця миру,
0: молись за нас.
6: Маріє, цариця миру,
0: молись за нас.
6: Щиро дякую за молитву. Я схвилювалася, бо дуже довго не чула ваш голос.
0: Дякую вам за молитву, не хвилюйтеся, дякую вам, з Богом. Дорогі радіослухачі, зараз маємо 5 хвилиночок для власних інтенцій, тож запрошую вас, є повідомлення в Viber. Пані Марія просить помолитися за захисників України і за Івана, щоб Бог йому допоміг самому ходити. Він вже 5 років після утоплення не може ходити. Молимося щиро за нього. Також за пані Катерину про прощення гріхів її та зцілення. За пані Марію з Хмельниччини, яка мала вчора 85 років, також молимося. І ось до електронної почти таке повідомлення сьогодні надійшло. Слава Ісусу Христу! Прошу вас про молитву за Валерія, Оксану, дітей Тараса, Романа, Миколу, Володю, Івана, Марію, Святослава, Ілью, Матвія, Юлію, Юлію, маму Параскевію, брата Сергія, монахиню Надю, священника Казимира, Якова, Вікторію, Богдана і військо України. На номер 093 є дзвінок. Вітаю вас!
7: Алло.
0: Вітаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
7: Я хочу помолитися за здоров'я тети Тані Викує, здоров'я за всіх захисників. Нехай буде прославлення про це катання своїм Христом. І стане тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлено, а не прислує питання своїм харичким і станатіло і кров Господу нашого Ісуса Христа. Нехай буде прославлено, прислує питання своїм харичким і станатіло і кров Господу нашого Ісуса Христа. Дякую, що ви слухали.
0: Амінь. Дорогі радіослухачі, прошу вас сердечно не дозвонюватися на всі молитовні лінії, ефіри. Вайбер, у нас тут такий шквал, сипеться обурення, що моляться одні і ті ж люди і дозвонюються. Почуйте, будь ласка, вдячна за розуміння, за людяність. Але бажаю вам, звичайно, одужати. Пані Наталії, вашій тітоньці теж. Пані Марічка Тюльпанова написала: «Хай Бог благословить і збереже життя під мирним небом. Прошу про молитву за Ігоря, котрий військовий, мабуть, в полоні. Це мій чоловік. Сердечно дякую. Молимося разом з вами, щоб ваш чоловік якнайшвидше повернувся додому живим та здоровим». На номер 093 є дзвіночок. Коротенько, будь ласка, вітаю вас.
8: Алло, я?
0: Слухаю вас, так, ви в ефірі.
8: Дуже прошу всіх молитися за всіх живих людей, про мир в серцях, мир в сім'ях, мир в родинах, мир на Україні і мир на цілому світі. Хвала Отцю і Синові, і Духові Святому, як було на початку, зараз і завжди, і на віки віку. Амін. Дякую.
0: З Богом. Пані Олена сьогодні молиться за внука Мішу, який святкує день народження, 14 років. Прошу про дари Святого Духа для нього та опіку Матері Божої, пише нам пані Олена. Пані Людмила просить про молитву за закінчення війни і мир в Україні, за сина Олексія і його побратимів. Пані Надія просить про молитву за здоров'я та Боже благословення для Данила, Матея, Софії, Михайла, за батьків, похресників та близьких, і також за закінчення війни нашою перемогою. Тільки так молимося разом з вами. Пані Анастасія за племінницю Галину молиться в річницю смерті, за всіх загиблих на війні, за душі в чистилище і царство небесне для них. Дякую нам, пише пані Анастасія. Молимося разом з вами. Добігає кінця наша молитовна лінія. Дорогі радіослухачі, ще раз звернуся з проханням не намагатись, будь ласка, дозвонюватися на всі ефіри, бо це трішечки так дратує інших слухачів, засмучує їх, що не можуть дозвонитися. І прощаюся з вами, нехай милосердний Ісус огортає ваші серця любов'ю, нехай кожному з вас буде відчуття, що він є люба дитина Христа. Почуємося в молитві до наступної зустрічі з Богом.
9: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі слухачі Радіо Марія, вас вітають дітки студії християнського розвитку.
2: Учба Христина, Павловський Максим.
1: А також катехет Наталя Галущак. Ми продовжуємо наші катехези, і сьогодні ми будемо, дітки, з вами говорити. Бог примовляє до мене через Святе Письмо. А хто мені скаже, що таке Святе Письмо?
2: Святе Письмо – це книга, яка була написана апостолами і...
1: Яких обрав Бог, правда?
2: Так.
1: Так, Максимку, на твою думку, що таке Святе Письмо?
2: Можу сказати, це книга, в якій пише Бог, що він надає апостолу, він робить таку думку спеціально, що там писати.
1: Так, і... дає людям думки, обирає окремих людей, так?
2: Так.
1: Добре, от, власне, сьогодні ми про це поговоримо. Власне, Святе Письмо, як Христинка сказала, це Боже Слово, записане людьми, яких вибрав Бог. Тому...
2: Бог промовляє до нас, коли ми читаємо або слухаємо Святе Письмо.
1: Саме так. Добре. Дітки, але ось тут є ціла така ситуація, що Святе Письмо поділяється на дві частини. Є Старий Завіт і Новий Завіт. Власне, в Старому Завіті хто знає, скільки є книг?
2: 47 книг.
1: Добре, 47, молодець, Христинка. Максимко, а в Новому Завіті скільки книг?
2: 27.
1: 27 книг, але з них є...
2: 4 євангелії.
1: Саме так. І хто такі, які євангелисти?
2: Матвей, Марко, Лука, Йоанн.
1: Саме так. Дякую. Добре. Також дуже важливо, що ви запам'ятали, що слово Євангелія, власне, про яке ми сказали, що є 4 євангелисти і 4 Євангелія, означає...
2: Добра новина.
1: І, власне, люди, які їх написали, дітки, називаються євангелистами. Тому скорочення імен євангелистів теж ми повинні знати. Ми можемо відкрити навіть інтернет-ресурси, християнські сайти, і ми можемо побачити скорочені імена. МТ – це означає, що згадується Євангелія від святого Матея. Якщо МР – це згадується Євангелія від святого Марка. ЛК – це згадується Євангелія про святого Луку. І ЙО – це святого Йоанна. Якщо ми такі скорочення зустрінемо з вами, це, власне, йдеться про таких євангелистів. Запам'ятаєте?
2: Так.
1: І дуже важливо, щоб ви кожного разу старалися прочитати Євангелія. А яка вам подобається історія з Євангелія, якщо ви ходите до храму і десь, можливо, послухали якусь притчу, яка вам подобається історія? Хто пам'ятає?
2: То, що Ісус, коли Лазар помер, Ісус говорить: «Вставай, Лазару», і він став.
1: Так, він молодець, він воскресав Лазаря з мертвих. Добре, молодець, дуже гарно ти запам'ятав. Христинка, які тобі подобаються історії з Євангелії?
2: Мені подобається історія з Євангелії, де рибалки взяли човен і поплили, щоб зловити риби. А Ісус їм сказав, що там риби не зловите, і... вони не зловили жодної риби. Потім, коли наступний день, ввечері, вони закинули сітку, і вони зловили цілу кучу риби на берегу. І вони не знали...
1: що з нею робити, як її витягти, правда? Молодець, таку цікаву історію, що десь згадала. Власне, так, ми можемо згадувати, дітки, дуже безліч, багато історій, власне, з Святого Письма. І кожна історія має свою історію, вона надихає, правда? Вона надихає. А хто пам'ятає нагірну проповідь про блаженство? Хтось пам'ятає, хто не пам'ятаєте, так? Блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Боже. Власне, Ісус збирав людей на такій горі. І ви знаєте, коли він збирав, люди собі сідали зручно і його слухали. І тим Ісус людей заохочував своїм добрим словом, так? І, власне, про це нам пишуть євангелисти, Євангелія. Євангелія – це дуже є важлива книга в нашому житті, так? Ми можемо Євангелію тримати в руках. Ось тут на студії є Євангелія, так? Євангелія, яке нам допомагає жити, ставати кращими. А хто вдома читає Євангелія?
2: Я.
1: Максимко, ти читаєш вдома Євангелія? Стараєшся з батьками, мабуть, трішки.
2: Я читаю Біблію.
1: Так. Так, Біблія, то те саме. Так, Біблія. Біблія, так, молодець. А чи ви пам'ятаєте історію про створення світу?
2: Так.
1: Так, Бог створив що? Небо, землю,
2: воду і тварин.
1: Воду, тварин.
2: Риб і потім людей.
1: Так.
2: Потім після того, як він створив всі умови, він створив, в початку він створив
1: чоловіка,
2: Адама, а потім створив
1: жінку
2: Єву.
1: О, молодці, так, це називалися перші люди.
2: І він ще зробив один день, це неділя. І в нього...
1: Ще сказав, що ми маємо...
2: відпочивати і ходити до його дому.
1: Так, і ходити до Божого дому, молитися. Тому є навіть, ми будемо ще з вами вчити про заповіді Божі. І тоді Бог, бачите, пам'ятає, що ми дотримувалися. І в одній заповіді Божих є, пам'ятай, день святий святкувати. Це про те, щоб ми пам'ятали, що ми ходили, так ти кажеш, в неділю із свята до храму, правда?
2: Це ніби ми ходимо в гості до друга.
1: Так. А хто наш друг є?
2: Бог.
1: Бог. Бог є нашим другом. Саме так. Молодці. Добре, дітки. Ось сьогодні ми з вами спробуємо заспівати одну пісеньку. Біблію читаю кожен день. Добре?
2: Добре.

0: Молодці. Ось ця пісня, де нам хоче сьогодні також, вона не є проста сьогодні, щоб ми, власне, говоримо про Біблію і маємо пам'ятати, що ми маємо читати, тому що Біблія нам дає духовний розвиток. І Біблія – це є книга життя. Звідси ми черпаємо енергію, правда? Господь нам допомагає нам ставати кращими, щоб ми любили одні одних краще, правда? Щоб ми поважали, щоб не зневажали своїх друзів, а допомагали їм, правда? Власне, якщо ми будемо читати Біблію, ми будемо ставати кращими. Я вам розкажу одну історію. Хочете послухати?
1: Так.
0: Ось. Каже один молодий юнак: без Біблії я не можу жити. Вона є зі мною завжди. І я навіть не уявляю свого життя без цієї книги книг. І він почав розказувати, коли поїхав на місію. Боже Слово жило в людині. Ось єдиним носієм Божого Слова була, власне, сама людина. І люди почали з захопленням слухати ці мужні слова молодого проповідника, котрий своїм життям звертав увагу на важливість мати і читати найважливішу книгу. Він потім часто згадував про те, що Слово Боже має бути живим, і навіть цитував друковані букви, тикаючи пальцем на пошарпані сторінки Біблії. Віра – це тоді, коли ти чуєш серцем, зберігаєш у серці і переживаєш серцем. Тому сьогодні я з Біблії вам також розкажу одну з притч. Добре? Притча про сіяча. Ось вийшов сіяч сіяти. Край дороги. Одне зерно він сіяв, і зерно впало край дороги. Позліталися птахи, повидзьобували те зерно. Друге впало на каміння. Коли пригріло добре сонечко, воно на камінні висохло. Інше впало на тернину, і тернина заглушила його. А ще інше зерно впало на добру землю і принесло добрий плід, виросло. І тоді учні сказали до Ісуса: а що це все означає? Він каже: це зерно, яке впало на дорогу, на край дороги, ці птахи повидзьобували, інші люди йшли, потоптали. Це означає, що я не слухаю Боже Слово, що люди, які думають, що вони слухають, насправді вони не слухають Боже Слово. Інше впало на каміння, і коли пригріло сонце, висохло. Це означає, я неуважно слухаю Боже Слово. Інше впало на тернину. Тернина виросла і заглушила його. Я слухаю, але через інші справи забуваю про Боже Слово. І те, що впало на добру землю, виросло і принесло плід в 100 разів, це означає, що я слухаю Боже Слово, роблю добро і зберігаю це Слово у своєму серці. Дітки, вам сподобалась історія?
1: Дуже. Дуже.
0: Власне, це притча про сіяча, яка нам допомагає ставати насправді кращими. І навіть, знаєте, коли ви йдете до храму, ви стараєтеся слухати уважно Євангеліє, яке читає священник. А коли йдете з храму, постарайтеся, знаєте що? Розказати батькам, про що ви сьогодні слухали Євангеліє. Чи практикували ви так вдома?
1: Деколи.
0: Деколи практикували. Максимко не практикував. Ось маєте нагоду цієї неділі, якщо підете до храму. Ви підете, правда? У нас
1: так.
0: Гарні християнські дітки. І, власне, спробуєте повторити притчу своїм батькам вдома. Добре?
1: Добре.
0: Домовилися? Тому, любі слухачі, ми будемо завершувати нашу катехизу. Сьогодні з вами працювали дітки з студії християнського розвитку.
1: Кучма Христина, Павловський Максим.
0: А також катехит Наталя Галущак. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!

Отож, дорогі радіослухачі, розпочинається або продовжується час Радіо Маріафону. Сьогодні з вами в студіо є сестра Люцина. Під час такої післяобідної програми в родині Радіо Марія, в рамках родини Радіо Марія, цієї програми будемо вас також і запрошувати, і заохочувати вас до того, що ви можете поділитися, чим для вас є Радіо Марія. Особливим чином більше програми, довше програми, наприклад, завтра о 10:30 я маю таку програму у ваших намірах, то готуємося вже до цього, щоб власне давати коротке свідчення про Радіо Марія. Отож, хочу назвати номери телефонів, щоб ви почувалися бути запрошеними вже до того, щоб передати цю звістку, цю інформацію про те, що насправді Радіо Марія є чимось важливим для вас. Телефони студії, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-618-650-18-60 і 093-272-07-45. Маємо також вайбер, вже відкриваю вайбер, щоб дивитися постійно на вас, хто буде телефонувати, плюс 38-066-563-07-24. Ану, давайте нам за кордону пишіть, дзвоніть, передавайте також коротке свідчення на вайбер, можете також записати. Постараємося прочитати під час цієї короткої програми. Короткої, тому що сьогодні буде десь 13 хвилин часу маємо під час цієї програми, тому якби назвала я час старт. Сідаємо за стіл, зробимо собі чай, каву, капучино і скажемо такі слова від серця. Бо за столом найкраща розмова, коли є з відкритим серцем, продовжується, ділимося цим словом або свідченням, або чимось, чим ми хочемо. На YouTube також завжди є відеотрансляція, можна також там писати повідомлення, будемо мати можливість, то почитаємо трошки пізніше. Отож, дорогі глядачі, я вперше зараз після повернення, після місійної подорожі є в студії Радіо Марія. Дякую вам за молитву, за те, що могла мандрувати. Мене не було на радіо 3 дні, вівторок, середа і четверг. Тобто в цей час я трошки лікувалася в Польщі і також відвідувала моїх близьких знайомих. Мала також промоцію Радіо Марія субота і неділя. І далеко їхала. Вчора, як поверталася власне до Києва назад, просто їхала цілий день по Польщі, а потім цілу ніч ще власне по Україні. Приїхала о 6 ранку і зразу приїхала на радіо, щоб бути разом з вами з самого ранку. Завтра також будемо мати ефіри з 9 ранку. Будемо мати можливість також поспілкуватися. У нас вже, здається, написала нам Юля. Юля хіба є з Англії. Радіо Марія є підтримкою також для людей за кордоном. Дякую. Ви для мене велика підтримка. Я за кордоном, і це дуже гарно і практично слухати вас на Ютубі. Дякую тобі, Юлечка, також за те, що береш участь під час програми нашого «Світу по цьому світу», яка була тиждень тому перед моїм від'їздом в Польщу. Також пише до нас Дана, також власне висловлює власне радість з слухання Радіо Марія. Є час для вас зараз на Viber пишіть і на YouTube пишіть, щоб ми також могли радітися з цього, що ця праця не є тільки для нас, або служіння не є тільки для нас, але також ми робимо це разом з вами. Дивлюся на телефонні дзвінки, які є тут включені. Я їх озвучувала, тому маємо можливість також і прийняти вас. Я обично в неділю, коли маю промоцію Радіо Марія, робимо таке пряме включення з місця, де ми перебуваємо. Цій неділі, 24 власне, травня, я була в місті Ніса. Це є аж близько границі з Німеччиною. І
мала службу, брала участь в службі на, в суботу вечором і в неділю 6 служб. Перша була о 7, а остання о 20 годині. Так що цілий день була в храмі, мала можливість сконтактуватися з людьми, запрошувати їх до того, щоб ми також отримували від них духовну і матеріальну підтримку. Да. Відкритість сердець була велика. Я дуже вдячна нашим отцям-вербістам, які працюють в цій парафії, власне, в якій перебував також наш заснователь, отець Арнольд Янсен. Тому для мене таке було історичне місце, тим більше, що це було велике свято з нашого згромадження. Ми є служниця Святого Духа. І в це велике свято я мала можливість бути з нашими братами та сестрами в Нисі. Ну, чи святкували, ну, разом зустрілися і раділи з цього, що ми почуваємося як одна велика родина Радіо Марія, радіо, родина Арнольда Янсена, а зараз ми також творимо цю велику родину Радіо Марія. Тому, власне, передавали ті люди, які підходили до мене, щире вітання, слова подяки за служіння, за те, за присутність нашу.

0: під'їздом я був в постулаті, тобто він тільки що прийшов з дому, готувався до цього, щоб бути священником. Появився перший телефонний дзвінок, абонент 093, будь ласка. Так, ми уважно слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю вас, сестру, вітаю, що ви вже є в Києві, на нашій українській землі. І дякую за ваше служіння. Я так зрозуміла, вас там дуже гарно прийняли, брати з вашого згромадження. Ви там, напевно, вже довгий час не були, так, на цій парафії?
0: Так, я дуже довго не була. В 2009 році я там останній раз була.
1: Бо ми так слідкуємо за вами, які прибуваєте в містах. Дуже добре, що ви поєднали і свої особисті питання, і це служіння. І дякуємо, тут є, і ви зразу приїхали, приєдналися знову на радіо «Марія», вийшли, і вже знову маєте промоції. Тому хочеться побажати дійсно вам і фізично особливо здоров'я, тому що потрібно це для виконання тих обов'язків, які ви маєте перед собою. Даріться того духа. І гарно, що ви зустрілися свято, лишайся Святого Духа, там в себе, да? Ти в Польщі побачила, як це гарно там проходить. Так, можете сказати два слова, як там було чування нічне? Чи...
0: Так, зараз скажу. Леся, дякую за те, що ти слухаєш програму «В родині Раді Марія», що береш участь в Раді Марифоні, і дякую за те, що ти є.
1: Дякую.
0: Так, було чування в суботу після вечірньої служби о 18:00, було чування до 1:00, закінчувалося службою Божою, власне, в перехід суботи на неділю. А потім, коли я прийшла додому, почали, у нас називається в Польщі салути, тобто петарди, тобто почали стріляти на радість, власне, зіслання Святого Духа. І зразу мені асоціація з нашою стріляниною в Україні. Але я раділа, що, власне, поляки аж так, що так радіють, що таке велике свято, що хай Господь буде прославлений через це звуки, вибухи цих кольорових салутів. Сьогодні, дорогі радіоскачі, в Польщі, в Європі є День Матері, 26-го, власне, сьогодні всі святкують День Матері. Я особливо хочу подякувати моїй мамі, вже давно вона пішла до вічності, в 1990 році, так то хочу подякувати за її, власне, дар, виховання нас, наш хвилювання, переживання і за велику любов, якою оточала кожну дитину, бо нас було 10, так що мала багато можливості проявити свою материнську любов. Отож, я знаю, що в Україні в інший день є День Матері, але хто має єдність з кимось з Польщі, може також і привітати своїх мам, тому що там, власне, сьогодні святкують День Матері. За кордоном, хто нас слухає, будь ласка, телефонуйте на Viber або телефонуйте на студію Радіо Марія або пишіть повідомлення. Далі хочу вас запросити до великих подій, які будуть на цьому тижні. Вже давно я озвучувала, трошки, може, так делікатно, що в п'ятницю, буде в Шаргороді Всеукраїнська хресна дорога. Запрошуємо вас на 12 годину дня на службу Божу, а потім на хресну дорогу. Буде також там Радіо Марія, будемо я. Ми з Радіо Марія, буде столик, буде можливість придбати різні книги, також, можливо, ще перед від'їздом я буду в цій програмі показувати ці книги, щоб ви подумали собі, може, давайте домовимося зразу в четвер після обіду, постараюся показати ці книги, бо з собою не взяла зараз в студію Радіо Марія. Далі хочу вас запросити помолитися за сестру Наталію Гальцову, яка посередам зі мною бувала в студії Радіо Марія, тому що вона в суботу буде мати вічні шлюби, будемо за неї молитися, також про те, щоб отримала, власне, всі дари Святого Духа. Далі хочу вас запросити 31 травня в неділю є промоція Радіо Марія в Вінниці. Будемо в парафії Матері Божої Ангельської, також будемо в парафії Святого Духа. Запрошуємо вас до цих двох парафій, як хтось хотів би особисто зі мною зустрітися.

Я буду в праві Матері Божої Ангельської і також з волонтерками, а і також в іншій праві будуть волонтерки, такі, які знаєте. Тому запрошуємо, не буду озвучувати зараз, лише хочу вас запросити, що ви підійшли. За кордоном нам пишуть, Юля пише далі. Слава Ісусу Христу, Франція вас слухає, дякую. А це Юля з Франції, молодець, що уточнила, тому що я щось була переконана, що це є, ти є з Англії. Чи Англія нас слухає, чи хтось нас слухає ще? Будь ласка, можете нам написати лише на телефон Viber на студію Радіо Марія. Будь ласка, пишіть повідомлення. Ще 5 хвилин є ефіру, то будемо мати можливість прочитати, хто є з нами. Мені завжди дуже цікаво і приємно, що власне я тут не сама сижу в студії Радіо Марія, але ви є з нами. На YouTube також можна писати, згодом будемо читати повідомлення. Тому що YouTube працює нон-стоп, постійно, хотіла сказати, і також власне будемо мати можливість вас запрошувати власне до того, щоб ви були разом з нами. Дорогі радіослухачі, питання було на початку цієї програми, чим для вас є Радіо Марія? Радіо Марафон – це якби такий трошки екзамен, тобто можливість сказати власне своє свідчення. Я знаю, що свідчення дуже важливе є почути, особисте свідчення. Тому я вас запрошую і заохочую до того, щоб ви мені боялися. Апостоли, коли Ісус розп'яли, Він воскрес, Його не було. Вони були налякані, власне, були в одному домі, але вони були разом, молилися, разом з Марією. І це, коли прийшов Дух Святий, власне, під час 50 днів після Воскресіння, вони отримали Духа Святого і почали говорити. Вони не перестали говорити. Вони просто були наповнені світлом, яким хотіли ділитися з іншими. Тому, власне, сьогодні також, чи в цей час, власне, в Октаві, зі сторони Святого Духа, для нас також є запрошення, щоб ми були наповненими Духом Святим, щоб ми відкрили наше серце на те, що Він дав нам те, що потрібно для нашого життя, підказав стежки, дороги, а також і світло. Одна дівчина колись в парафії Святого Миколая каже до мене, сестра, це не легко так дати руль Богові, Духові Святому, хай Він робить зі мною, що хоче. Часто людина має свої плани, свої мрії, свої уяви на життя, а тут просто Дух Святий буде керувати мною. Але це дає життя. Представте собі, так буває, що коли ми їздимо на місійне подорожжя, хоча б і зараз, так, я вчора цілий день їхала і цілу ніч, і вранці, і вже пів дев'ятої була на Радіо Марія. Це дає життя, коли ти знаєш, що просто ти маєш таке служіння, що хтось тебе, можливо, слухає, не знає, просто є можливість слухати Бога через радіо. Тому, власне, не дивлячися на втому, на свої якісь болячки, так? Бог все в своєму часі вирішить. Коли ти віддаєш своє життя Богові, тобто своє служіння Богові, Бог бере твої справи в свої руки, і часто ти просто здивована, як це сталося, що таким чином це все вирішилося. Я тут, за приклад, хочу сказати так, пані Лариса Тверда з Кам'янця-Подільського, це просто волонтерка, яка омолає, молиться кожну нашу місійну подорож, також кожен наш виїзд, хвилюється, переживає. Оце сьогодні, пані Лариса, хочу вас привітати зі святом, власне, матері. І на цьому будемо завершувати програму. Це була програма «В родині Радіо Марія». Сьогодні з вами в студії була сестра Люцина. Почуємося інший раз. З Богом!

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном Оксана Корчевська. І рада вам представляю сьогоднішнього катехита отця Миколу Мишовського, директора католицького суспільно-релігійного інтернет-часопису «Кредо», викладача Вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Оксано, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Радий чути, бачити.
1: Навзаєм. Це дуже приємно познайомитися особисто з директором «Кредо». Ну, адже це той інтернет-ресурс, яким я особисто дуже часто користуюсь, мабуть, вже десь з десяток років, може десь так плюс-мінус. Ну і не лише я. І хотіла вас, як у досвідченого медійника, знаєте, зразу так на початку попросити такої поради. От зараз на Радіо Марія триває Маріафон, і як ми, ведучі, волонтери, слухачі, можемо допомогти нашому радіо розширити аудиторію цей час? Як от ви би так порадили нам?
2: Дякую, пані Оксано. І найперше хочу розпочати з того, що вітаю сердечно Радіо Марія. Сердечно вітаю, поздравляю з днем народження, 16 років, вже закінчили школу.
1: Подорослішали.
2: Це вже дорослий вік досить, я думаю, що на цю тему є багато жартів. Також хотів би пригадати таку дуже, для мене, напевно, важливу річ, що співпрацюємо з Радіо Марією ще від початку, коли Радіо Марія ще не запускалося. Отець Олексій написав до мене листа, просив про підтримку. І пам'ятаю, що ми тоді ще сайт мав тільки, сайт був дзеркалом статей, що випускалися в журналі. І тоді ми в журналі друкували на розвороті або на задній сторінці. Була весь час інформація про Радіо Марія, на яких хвилях, де можна слухати, багато яких інших матеріалів. Так що це було протягом багатьох номерів. Потім, напевно, що понад 10 років, то я по четвергах, потім по суботах вів регулярно щотижня. Були різні цикли, циклів було багато, всіх не згадаю. Згадаю точно про, був цикл про 10 божих заповідей, це було, ну, бодайже кілька років цей цикл тягнувся. Потім був цикл про обман, про неправду, теж це дуже довго продовжувалося. Ось, але крім нього, ще пам'ятаю, було що, але вже зараз мені вже і навіть буде важко згадати, що саме. Так що від самих початків, теж пам'ятаю, тоді, коли радіо тільки запускалося, то ще тоді з працівниками, з волонтерами ми мали різні тренінги, вишколи. Це ще було в Львові, в УКУ. Так що разом десь там зустрічалися, бачилися, спілкувалися. Так само з постійними авторами на радіо теж бачилися сьогодні. Декого з тих людей вже немає. До прикладу, отець Олексій Чумаков. З ним на тому ж самому вишколі були, а він нещодавно, ну, чи вже добрих кілька років, як його не стало, як він помер. Тобто, таких різних катехетичних речей, ведення ефірів, насправді, було добрих кілька років, так що, згадуючи, якщо згадувати на день народження, ну, то, думаю, варто згадати ці речі, хоча, з одного боку, це було вже давно, з іншого боку, ну, так, це було хоч давно, але це теж були початки, а початки теж дуже часто бувають дуже важливими. Так що це хотів відзначити і поздоровити всіх слухачів Радіо Дякую. Марія, поздоровити всіх працівників, всіх волонтерів, отця Олексія поздоровити, привітати. Нехай Господь Бог вас благословить, веде, підтримує. Вітаю сердечно, многое літа.
1: Дякуємо, отче. Ну,
2: дивіться, стосовно збільшення аудиторії, розширення аудиторії, то тут треба сказати, що
1: покластись на Боже проведіння просто, якби, і просто робити свою роботу, чи як от?
2: Слухайте, насправді питання дуже складне. Тому що ну, те, що треба покладатися на Боже провидіння, це, звичайно, потрібно, але ну, я думаю, що де-де, а на Радіо Марія у вас там проходять різні зустрічі десь там, чи по понеділках, чи коли вони десь там плануєте, що робити, коли робити, як робити і так далі. Тобто, звичайно, що це планування потрібне. В мене точно не буде якоїсь однозначної такої поради, що ось треба зробити це, і вона збільшиться. Є кілька факторів, які точно треба брати до уваги. Ну, так у нас сьогодні святковий ефір, ну, бо 16 років, але все-таки мусимо пам'ятати про ті реалії, які зараз є, а тими реаліями є війна. І тими реаліями є те, що дуже багато наших парафій дуже сильно зменшилися. Дуже сильно. Тобто по багатьох парафіях, коли я, наприклад, знаю ту парафію там 30 років тому, 20 років тому, і знаю її сьогодні, ту чи іншу, в різних місцях України, то вони дуже сильно зменшилися, проріділи дуже сильно. Ці люди, з одного боку, або виїхали за кордон, рятуючись від обстрілів, від небезпеки, від тривог, або тих людей вже просто не стало. І зрозуміло, що це абсолютно така натуральна річ. Тут чи війна, чи не війна, то люди з віком будуть відходити і тут. Це життя. І тому ці речі слід брати до уваги з одного боку. І так само священники на парафіях чухаються в голову, що робити, тому що дуже часто, наприклад, якщо було стільки-то дітей до першого причастя, а тепер їх стільки-то, ну, то священик бачить, що десь менше. В деяких парафіях може бути і більше, навпаки. Тобто, останніми роками побільшало хрещень. То тут теж, якщо говорити про такі статистичні картини наших парафій. Натомість, те, що багато людей виїхали за кордон, а дуже велика частина аудиторії Радіо Марія – це саме радіослухачі. І зрозуміло, що те, що є величезним плюсом радіо, взагалі, це те, що людина...
1: Може взяти з собою будь-де.
2: Може... Ні, звичайно, що можна і по інтернету слухати, але зараз розповідаю про той досвід, коли десь там, наприклад, десь чи по коляді, чи там по хворих, чи ще десь там випадково до когось додому заходиш, а в них там Радіо Марія грає. Чому? Бо це просто. Просто налаштував хвилю, включив, і вона вже собі грає. У багатьох людей грає ледь не цілодобово. Тобто цей плюс, який є очевидним плюсом, тому що через це дуже багато людей насправді слухає, то звичайно, що коли люди за кордон виїжджають, то потрібно вже десь там шукати в інтернеті, а для багатьох людей це вже може бути проблемою. Тобто є люди, для яких це абсолютно не проблема. Я теж знаю одиниці, які користуються інтернет-радіо Марія. Інтернет маю на увазі, ось це інтернет-радіо. Що...
1: Додаток ви маєте на увазі?
2: Ні. Є інтернет-радіо.
1: Саме інтернет, я зрозуміла. З комп'ютера
2: так,
1: просто.
2: Так. Є навіть не з комп'ютера, є спеціальні приймачі. Ось я пам'ятаю, колись там вже років з 10 тому. Оця Олексія був, то він розказував, показував, що ось багато людей слухають це десь там за кордоном. Справді слухаю, там дуже велика кількість радіостанцій. Ось, але таких приймачів в людей буде небагато, а на автомобілях вони теж стоять не на багатьох, тому що. Річ з одного боку ніби не дуже поширена, з іншого боку дорога. Але в будь-якому разі зручна, тому що там якість звуку хороша. І, тобто, є люди, звичайно, дуже багато людей, які слухають через одразу радіохвилі. Це дуже зручно, це дуже просто, і це будь-яка людина може зробити без проблем. Звичайно, що через додаток, через інтернет, через YouTube, звичайно, що люди слухають. Але якщо говорити про ось ці виклики, то, звичайно, що це буде виклик. Натомість... Як збільшувати? Я тут більше би хотів теж, знаєте, сказати про ті плюси, які є, тому що вони безумовні. От я згадав за цих людей, які мені одразу зараз стоять перед очима, які десь там постійно слухали, то переважно це люди, які дуже часто потребували саме молитви. Тому що коли ті люди десь там або захворіли на якусь хворобу і тривалий час хворіють, або просто вже старість плюс багато різних болячок, то дуже багато людей доцінюють саме те, що ось я собі там включаю і собі молюся з кимось. Тобто для дуже багатьох людей це насправді така велика молитовна підтримка. Це теж і психологічна підтримка того, що дуже часто, коли людина сама в чотирьох стінах, то коли вона чує когось, то людині набагато простіше, легше, радісніше.
1: А ще вона може також спілкуватися, під'єднюватися.
2: Так, її також чують. Так що, звичайно, це ось ті плюси, які є, і це абсолютно беззаперечна річ. Те, що дуже важливо сказати, що стосовно цієї ж самої молитви, яку люди дуже сильно потребують, дуже багато людей, дуже багато віруючих людей, які потребують, то це, звичайно, що ось ця молитовна підтримка. Ми можемо разом з вами пригадати, що відбувалося тільки в перші, навіть не тільки дні, але перші години повномасштабного вторгнення. Я в свою чергу теж пригадую, бо, ясно, кожен порівнює з собою, що як почалася війна, то повномасштабна війна, тоді ще о 5 ранку я побіг, одразу включив трансляцію і на кредо ми просто молилися розарій, потім той розарій була перерва, бо була служба, потім був далі розарій, потім до ночі були знову розарії. Тобто люди в основному молилися. Дуже багато людей тоді знаходили відраду саме в молитві. Потепер ця молитва триває, вона триває весь час, постійно. В нас о 8-й годині вечора люди долучаються. Ось знаю, що на Радіо Марії, я, правда, не знаю, котрих годинах, але знаю точно, що є постійна там десь денна лінія, вечірня лінія молитовні включення. Так. Тобто для багатьох людей це насправді є дуже великою підтримкою, тому що люди моляться, і люди цієї молитви потребують, і це насправді ті речі, які є насправді дуже важливими. То це так, що хотілося би сказати, тому що це те, що насправді дуже сильно кидається в вічі, і те, що в чому насправді є реальна потреба.
1: Так, ви знаєте,
2: натомість
1: погоджуюсь з вами.
2: Прошу.
1: Наприклад, на 15-ту годину, коли молимося коронку до Божого милосердя, коли взагалі переживаємо годину Божого милосердя, то якраз найбільше слухачів тоді і до нас якраз і під'єднюються. Так що погоджуюсь повністю. Перечую.
2: Так, а стосовно збільшення, то звичайно, тут це дуже серйозне питання, і, напевно, я не буду готовий на це відповісти, тому що люди шукають, насправді, дуже сильно різних речей, дуже сильно різних. Звичайно, що ви на радіо відштовхуєтеся від того, що дають інші радіо, бо радіо теж є дуже сильно різні, є розважальні, є інформативних всього-навсього кілька штук. В Україні, напевно, їх не буде багато аж так. Бо в основному це розважальні, де майже весь час грає якась музика, крутиться, а десь там на рівних годинах пускається десь 1,5-3 хвилинки якийсь блок новин невеличкий. Ось, натомість релігійних радіо, то буде, напевно, на всю Україну кілька штук. Ось, а ті потреби, які є в католиків чи загалом християн по Україні, тут вже треба дивитися. З одного боку, що люди шукають, а з іншого боку, напевно, теж дивитися, що людям потрібно.
1: Що Бог хоче. Так.
2: Бо теж, напевно, є дуже велика відмінність між тим, що люди шукають і що їм потрібно. Ці речі можуть бути взаємозаперечувальні. Тобто люди можуть шукати відверто шкідливих речей. Дуже шкідливих.
1: А взагалі цілі, ми зараз, я так не сказала, не так, такий вступ був, якийсь без вступу. Ага. Ми говоримо про християнські медіа. Взагалі, я не говорю про тільки Радіо Марія, взагалі про християнські медіа загалом. Якою головною такою, скажімо так, функцією християнських медіа має бути? Це просто інформація чи катехізація, євангелізація, ви кажете так. Що це має бути? Головне це що? Бо я думаю, що для Радіо Марії це, мабуть, все разом. Якби все, що веде людину до Бога, якось її. Ну, так, і так само, як ви кажете, емоційно якось, психологічно трошечки якось це навантаження з неї забирає, в хорошому сенсі цього слова, так якось допомагає пережити якісь там, не знаю, горе та втрату, то це так само, я думаю, що наша місія так само і в цьому.
2: Ви порушили дуже широку річ, бо якщо сказати, яка ціль є в католицьких медіа, то ну, тут насправді це глибочезна шахта. Глибочезна шахта, ми сьогодні там не доберемося навіть до ліфта тієї шахти.
1: Давайте трошечки, чуть-чуть.
2: Дивіться, підхід католицької церкви до медіа є, до масових медіа, є від самого початку. Ну, сьогодні, зараз почнемо від Адама і Єви. Є такий історичний персонаж, який є реальним історичним персонажем, але в нас, в Україні чи в країнах після Союзу цей персонаж більше асоціюється з художнім персонажем, нереальним і негативним. Тобто це кардинал Ришельє, який через твір Дюма був представлений в негативному світлі. Хоча теж зустрічаються часом люди, які десь там почухають потилицю і скажуть, чекаю, то що ж виходить? Ті ж самі мушкетери, які один за всіх і всі за одного, намагаються приховати державну зраду, ну, тобто зраду королеви, з якимось англійцем. Намагаються втримати державну таємницю, намагаються розірвати державну таємницю, намагаються працювати на ворога, тобто на Англію. Ну, якщо здивитися,
1: ніколи про це так не думала. Теж читала, але ніколи про це не думала. Чесне слово.
2: Ось. А натомість кардинал, який намагався боротися за Францію, то він був представлений як негативний персонаж. Ну, так, кубки воно не дуже сильно логічно тримається. Добре, але це стосовно твору. Але реальний кардинал Ришельє був справді і церковним діячем, і державним діячем, в тому числі теж і військовим, бо керував захистом, ну, але то теж інша історія. Натомість, чому про нього згадую? По-перше, бо про нього всі знають, а по-друге, тому що він розпочав друк чогось такого, як газета. Була газета, де друкувалися різні статті, оголошення, в тому числі і рекламні оголошення. Преса з'являлася ще ген-ген давно-давно коли. Потім, коли з'являлося радіо, це вже минуле століття, то одна з перших радіостанцій стояла вже в Ватикані. І тоді розпочалася історія Ватиканського радіо. Церква не дуже довго чекала, що коли вже з'явиться всюди, тоді і вона запустить. Вона запускала вже від самого початку. В 90-х роках ми з вами можемо пригадати, як досить багато людей слухали Радіо Ватикана, хоч воно і глушилося, як і Радіо Свобода, і як багато яких інших медіа. Ось, але люди слухали з радіоприймачів, такий Океан 208 був, там було багато різних частот, можна було накрутити. І люди слухали Ватиканське радіо, випуск новин, що діється в світі, тоді ще до Союзу. Натомість католицька церква на тему медіа видала насправді дуже багато різних документів. І ці документи від самого початку, ну, наприклад, один з документів, перший, який присвячений повністю медіа, називався «Споміж дивовиж». Тобто споміж дивовижних речей, які є у світі, є теж медіа, які можуть стати теж тим, що будуть розповідати про Бога, будуть розповідати про церкву. Тобто церква від самого початку до медіа була налаштована дуже позитивно. Звичайно, що десь на місцях були досить упереджені речі стосовно того, що там того не можна, сього не можна, всього не можна, все шкодить, і взагалі дихати кисень теж шкодить. На місцях було досить багато теж і таких речей. Але на загал церква випустила дуже багато різних документів, ну, хоча б вчора оприлюднено новий документ папи Лева на тему штучного інтелекту. Так, і звичайно, що я думаю, всі будуть це розбирати на атоми, тому що сьогодні дійсно штучний інтелект використовується всюди, як в писанні рефератів. Люди просто-напросто вже самі не пишуть, а задають штучному інтелекту, так і в обороні, або і в нападі так само використовується. Так що, звичайно, тема дуже-дуже-дуже важлива. На сьогодні не використовувати медіа або церкві не бути присутній серед медіа – це була би дуже велика помилка. І слава Богу, що досить багато людей намагаються якось медійно працювати, тому що проста математика – людина до храму піде, якщо ходить в неділю, слава Богу, а ми живемо в країні фактично атеїстичній, де більшість людей не ходять до церкви взагалі. Ось про що свідчить маса різних опитувань, що дуже багато людей взагалі ніколи на службі не були від початку і до кінця. Ось ставлення свічки чи ходження з кошиком не рахується, так от служба від початку до кінця, чи так само приймання святих таїнств, свята сповідь. Звичайно, що залежить від регіону дуже сильно, і це впливає, але ми живемо фактично в постатеїстичній країні. Вона не є християнською, на жаль. І тому можемо говорити про якісь дуже високі речі, але дуже багато людей банально і не вміють перехреститися, і не знають молитви «Отче наш». Тому, звичайно, що присутність християнства в медіа дає можливість заповнити ці прогалини, тому що навіть якщо людина ходить до храму, ну то та недільна проповідь скільки буде? Хвилин 20? Що можна передати за 20 хвилин? Дуже часто рекламні паузи між десь там фільмами, якимись серіалами, передачами тривають 20 хвилин. І люди дивляться, і без проблем на цей час знаходиться. Ось, так що, що можна прокатехізувати, що можна пояснити, протлумачити за тих 20 хвилин? Тим більше в неділю, де є три читання, де потрібно порушити різні питання для всієї парафії. Ну, звичайно, що це річ абсолютно непідйомна. Так що місія християнських медіа є просто велетенська, величезна. Роботи теж не початий край. Так що я думаю, що повертаючись до вашого питання, бо ми вже, я дивлюся, 25 хвилин над вашим одним питанням все-таки кручуся і кручуся. Як можна збільшувати цю ж саму аудиторію? Я думаю, що питання не так в збільшенні кількості, як в збільшенні якості все-таки. Тому що, напевно, що повернуся до тієї думки, що те, що люди шукають, і те, що їм потрібно і корисно, це різні речі. Люди можуть чогось шукати, але їм це може шкодити.
1: Тобто, перш за все, це, скажімо так, євангелізація, правильно? Так, головне, скажімо, головна функція християнських медіа.
2: Євангелізація – це коли ми розраховуємо на людей невіруючих. Так, тобто євангелізація – це тоді, коли люди ще не катехізовані, не хрещені, ось тоді їм потрібна євангелізація.
1: Ну,
2: коли
1: ми і на таких так само очікуємо, скажімо так. Ну, ми чекаємо, що люди так само, ну, можливо, знаєте, так рандомно переключаючи свій там радіоприймач, і вони вийдуть і на Радіо Марія, і от їх щось зацікавить, якби. Це теж як один зі способів, скажімо так, зловити ще одну рибу для Ісуса Христа.
2: Ні, так я ж абсолютно не проти. Я просто кажу про те, що все-таки дуже сильно різні сегменти. Бо, наприклад, якщо ми катехізуємо, то все-таки це для людей, які вже воцерковлені. Якщо ми євангелізуємо, це для людей, які ще поза церквою дуже сильно. І тому, скажімо, ті люди, які вже пройшли перший, третій клас, їм в 11 класі буде вже не цікаво. Тобто тим буде не цікаво, а тим буде незрозуміло. На всіх одночасно вийти абсолютно не вийде, це точно.
1: Тобто, скажімо так, розраховувати на всі класи, щоб там була і євангелізація, і катехізація, якби, скажімо, одночасно, якби в різні часи, ну, скажімо, щоб людина, яка тільки почала слухати.
2: Якщо це в окремих блоках, то так. Тобто, якщо, наприклад, є щось абсолютно євангелізаційне, скажімо, не знаю, там, якийсь цикл катехіз, умовно кажучи, так? Це одне. Натомість, те, що будуть слухати і ті, то, напевно, ні. Тому що дитині в першому класі буде, я приклад школи, повертаюся до нього, дитині, яка в першому класі, яка буде чути уроки з 11-го, буде незрозуміло, А дитині, яка буде слухати те, що в першому класі з 11-го, буде нудно. Так, тобто тут робимо рисочку, звичайно, а потім заводимо пиндик. Знаєте, є досить сильні небезпеки, наприклад, якщо ми йдемо за тим, щоб збільшити аудиторію взагалі, то є дуже велика небезпека того, що, по-перше, аудиторія є дуже часто примхливою. Я тут кажу, наприклад, не про радіо Марія, а взагалі про аудиторію будь-якого медіа. До прикладу, якщо відштовхнутися від того, що в нас є на кредо, якщо є якийсь заголовок, наприклад, на сайті, і так само цей же самий заголовок дається на Фейсбук, то є досить велика частина людей, які не знають, що з Фейсбука можна перейти на сайт і прочитати матеріал. Для мене це було дуже велике відкриття, але я довідався справді, що є багато людей, які не знають, що ось це, якщо воно синеньким і з підкресленням, то це гіперлінк, і на нього можна зайти, і можна перейти на абсолютно інший матеріал і прочитати його повністю. І тому є дуже велика небезпека в будь-якого медіа, це коли аудиторія, до прикладу, дофантазовує того, чого реально не було. Ну, наприклад, прочитали заголовок, а будь-який заголовок, ну, до прикладу, беремо 5 тисяч, будь-який заголовок, до прикладу, беремо це 5 слів, то жодні 5 слів не відзеркалюють всього того, що є в статті, навіть якщо вона невелика, всього-навсього на 5 тисяч слів. Це невелика стаття. Але людина зробить собі висновок з 5 слів, з 5 штук, і вона буде собі докручувати, фантазувати, їй буде здаватися, що вони так, а не інакше. З радіо натомість, в тому числі і з радіо Марія, бо це я теж не на власні вуха неодноразово чув і мусив людей поправляти. До прикладу, як хтось каже, а на радіо Марія сказали. Ну, а я уточнюю, кажу, а хто сказав? Ну, бо є дуже велика різниця, хто сказав. Чи це сказав ведучий, чи це сказав директор, чи це сказав запрошений гість, катехіт, чи це в когось взяли коментар, чи це позвонив дозвонювач. Чи це хтось там коментар написав, не знаю, на Фейсбуці, чи десь там в якійсь іншій соцмережі. Ну, на Радіо Марія сказали, де, хто сказав. Ну, але для дуже великої частини людей це все дуже часто змішується в одну кашу. І через це є надзвичайно велика небезпека, власне, піти за пошуком тієї ж самої популярності, збільшення аудиторії. І, ну, до прикладу, коли якісь люди, ну, не будемо казати, які якісь люди, от, наприклад, хтось там, якийсь дозвонювач от зараз зателефонує і скаже, що ось такого-то числа закінчиться війна. А вона не закінчилась. І тоді як? Ну, інформація пішла в світ, а хто за це буде відповідати? Ну, хтось же чекав, хтось же очікував. Звичайно, що такі речі абсолютно неприпустимі. Тобто, ну, такий момент потрібно людину зупиняти або, ну, пізніше вимагати, щоб людина перепросила аудиторію, спростувала такі, ну, якщо людина казала, а ще й неодноразово, що війна закінчиться такого-то числа. Ну, то, будь ласка, відповідайте, кажіть. Аргумент, що, значить, ви погано молилися, ну, це хайпування на релігійних почуттях людей, це використання страхів людей. Натомість, подібно, коли, до прикладу, хтось каже, що ось там є якісь хвороби, і якщо є така і така хвороба в людини, значить, це за те, що та людина хворіла тим-то і тим-то. Ну, така людина, значить, говорить те, чого католицька церква не вчить, це єресь. Такі речі говорити грішно. Ну, або, до прикладу, річ, яка дуже довго точилася так само, в тому числі в нас мусив єпископат на цю тему виступати неодноразово про те, що немає чогось такого, як родові прокляття. Але люди це залюбки слухають, людям це дуже подобається, люди дуже радо би такі речі слухали. Тому що це не вимагає рішення, це не вимагає зміни життя. Просто чому мені зле? Бо, от, значить, прокляли. Чому мені зле? Ну, бо, значить, десь там прабабуся десь там, чи прадідусь щось там зробили. А мені вже нічого робити не треба. Я вже просто жертва. Я суб'єкт. І дуже багато людей за цим тягнуться. Так що Давайте вже, напевно, інше питання, бо бачите, я весь час вчуся на тому самому, але збільшення аудиторії може бути шкідливим, тому що якщо шукати те, що люди шукають, люди можуть шукати речей відверто шкідливих. Як от, наприклад, ті, які я перерахував.
1: Я зрозуміла. Ну, просто, можливо, так, я так собі думаю, шукати, скажімо, поширення за рахунок чогось іншого. Тобто, за рахунок інформування про те, що взагалі таке радіо існує серед католиків. Чим займається, наприклад, наша сестра Люцина разом з волонтерами. І причому дуже активно займається. І дійсно, багато людей, наприклад, не знало про Радіо Марія. Тобто, вони готові, скажімо, чути цю інформацію не для першокласника, тобто, їх не треба євангелізувати. Їм треба просто поглиблювати своє знання, скажімо так. І для них це теж як знахідка, я собі так думаю, тоді вже. Дійсно, не треба, можливо, ганятися за кількістю, а в плані того, щоб сподобатися комусь, так, а за кількістю в тому плані, щоб більше людей знало. І ті, які, наприклад, хочуть дійсно знати, більше поглиблювати, то вони доєднуються. Ну, хто не хоче, той не хоче. Це, якби, скажімо, вільний вибір кожного. Знаєте, так що, ну, бачу, ще так лише 5 хвилиночок у нас, на жаль, залишається. Маємо зараз дзвіночок. Приймемо дзвіночок, отче. Як ви на це?
2: Звичайно.
1: Так? Так. Абонент 93. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Навіки слава.
1: Так, яке ваше питання? Назвіться, будь ласка.
3: У мене питання таке. От ви тільки що сказали, що треба указувати очно. Радіо Марії.
1: Вибачте, можете ще раз повторити? Поганий трошечки зв'язочок. Ще раз скажіть, будь ласка.
3: Я слухаю Марії.
1: Так. Ну, на жаль, якось, не знаю, якийсь зв'язочок не дуже хороший.
2: Тим часом я поправлюся. Я сказав, що хвороби за те, що хворіли, хвороби за те, що грішили чимось. То якщо людина захворіла на якийсь гріх, значить це за те, що вона грішила таким-то гріхом. Ну, такі твердження є єретичними, але, на жаль, часом ширяться. Тому, звичайно, такі люди, коли мають доступ до християнських медіа, це, ну, велике зло супроти тих людей, які це чують.
1: Тобто просто бути відповідальними, скажімо так.
2: Звичайно.
1: А дивіться, ще так хотіла порушити питання, скільки ще час дозволяє, таке фінансування. Ну, скажімо, і Кредо, мабуть, ж так само, і Радіо Марія існують завдяки пожертвам, та, людей, якби добровільним. Тому що, ну, ми не можемо дозволити собі, мабуть, як і ви, бути залежними від якихось спонсорів, скажімо, окремих людей, тому що це буде тоді якось впливати трошечки на наше мовлення так само. Так? І щоб бути залежним лише тільки від Бога, то покладаємось, власне, і на Бога. Скажіть, як от пояснити людям, які, можливо, ще якби не дійшли до цього, що пожертвування на християнське радіо, чи, наприклад, на сайт Кредо, це не благо, якби, це такий обов'язок, та? Це духовна інвестиція, власне, кожного вірянина. Як би ви пояснили це?
2: Дивіться, я особисто думаю на цю тему, що якщо говорити про відповідальність наших аудиторій, ось, ну, бо деяких людей знаю, наприклад, які щось жертвують на Радіо Марія, то я знаю, що щомісяця там якусь певну суму. Ось так само знаю особисто жертводавців, які на Кредо щось жертвують, то знаю, що ці люди роблять це насправді дуже сумлінно і регулярно. Так що я думаю, що якщо йдеться про якусь таку віддачу і на те, що ці люди можуть дати, то насправді я особисто дуже вдячний за те, що ці аудиторії настільки свідомі і що вони, ну, ну, радше не обов'язок, бо, ну, вони, ніхто не мусить ніякі медіа підтримувати, але те, що вони хочуть це робити, і насправді, мені здається, дуже сумлінно роблять. Якщо йдеться в цьому плані, то наші люди дуже усвідомлені і дуже відповідальні. Ну, з того, що я бачу, і я особисто дуже вдячний людям.
1: Отже, ще таке останнє питання, буквально так, на півхвилиночки. Яким ви бачите взагалі християнське радіо, і не тільки радіо, взагалі християнські медіа, наприклад, от через 10 років. Ну, хоча б в Україні, не говоримо про світ.
2: Угу. Дивіться, вже минуло 16 років, так що я думаю, що праця буде йти. Потрібно шукати нові виклики, потрібно дивитися, як можна відповісти. Потрібно далі робити свою роботу, ту роботу, яка є Божою. Тут більше йдеться, напевно, про роботу. Особливо нічого мінятися, я не думаю, що повинно, тому що так само потрібно молитися, проголошувати, підтримувати людей. Я думаю в цьому плані. Якщо хтось думає, що ну, з цього можна зробити, там, не знаю, кухонний комбайн, то я не уявляю, бо радіо залишається радіо. Так.
1: Так. Дякую, отче. Ну що ж, ефірний час уже завершується, на жаль. А я нагадаю, що це була денна катехиза, і з нами був отець Микола Мишовський, директор суспільно-релігійного інтернет-часопису «Кредо», викладач вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок. Хоча, можливо, ще треба щось додати?
2: Не треба. Оксано, дякую вам, що провели, дякую всьому колективу Радіо Марія, дякую тим людям, з яким стільки років разом працювали, чулися щотижня, час від часу бачилися. Хай Господь Бог благословляє, дякую вам за те, що ви робите. Слава Богу, дякую.
1: Дуже дякуємо. Що ж, почуємось. Слава Ісусу Христовичі.
2: Навіки слава.
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі наші наймолодші слухачі! В ефірі Радіо Марія «Дитяча молитовна лінія». Сьогодні з вами буду я, Оксана Корчевська, і щиро запрошую телефонувати до нас в студію і молитись в прямому ефірі у всіх ваших намірах. Наші телефони незмінні – 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Ну, мабуть, з Viber ми і почнемо. Софійка, ти в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, мене звати Софійка, мені 13 років. Я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божу шлях для України, за мир в Україні, тільки за навернення Росії, і за всіх воїн, які на передових позиціях, за тих воїн, які прокладали пезлі, за тих, які були, за волонтерів, за капеланів, священників, монахів, нехай за патріарха Святослава, за папу Леву 14-го, за нашого президента, щоб всі річки відповіли Божій волі. За ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, за Святу Богородицю, за її чоловіка, пана Ігоря, що одужують цю спільноту, Святу Богородицю, тих воїнів, аби зараз були такою молитвою. О, Ісус, ми знаємо, що ти потихий і вдав за нас своє серце, вирішує тері, нашими гріхами. Ми знаємо, що ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули. Ісусе, згадай про нас, коли ми грішимо заради Твого найсвятішого серця. Що не так, щоб всі любили один одного, хай зникне ненависть між людьми. Я би нам свою любов, ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастирити та хрена від гріха. Уйди в кожне серце Ісусу. Стукай, стукай у наші серця, терплячі і невтомно. Ми все ще закриті, бо до кінця так і збагнули твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, у добре Ісусе, і дай, щоб ми відкрили їх тобі, хоча б тоді, коли згадуємо про твої страждання, які ти переніс за нас. О, причисте серце Марії, повне доброти, я би нам свою любов. Ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастирити цих хрена від гріха. Уйди в кожне серце Ісусу. Стукай, стукай у наше серце, терплячі, невтомно. Ми все ще закриті, бо таким серцем збагнули твоєї любові. Невпинно стукай у наше серце, у добре Ісусе, і дай, щоб ми відкрили їх.
0: Отакої зірвалося. Ну, що

0: Софійко, ти велика молодець. Продовжуй в тому ж дусі. Бажаю тобі величезної благодаті і особливої опіки Божої Матері. Ми маємо ще один дзвіночок, абонент 93. Слава Ісусу Христу!
1: Слава віки Богу, мене звати Полінка. До мати мені 6 років. Я хочу помолитися. За хвилю об'ятка діму з особливими потребами. За таку саму дівчинку зв'язку. За ядю Марія, за мій, за закінчення війни, за маму, за тату, за бабусі, за дідусі. Отче наш, тиші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай пролейте царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, а наведи нас і до лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна перед жінками і благословенна під лоно Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, сьогодні в годину смерті нашої. Амінь. Дякую з Богом.
0: Дякую з Богом. Ну, ще щиро дякую за таку щиру молитву. Нехай Господь вислуховує всі твої молитви. Так, абонент 98. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі?
2: Слава навіки. Мене звати Надія. Мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину і за Ваню, Степана, Богдана, Ігоря і Володимира. І за здоров'я бабусі, дідусі, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків. Такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим, кам, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ нашим. Амінь. Ще хочу брати помолитися.
0: Так, прошу. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Мене звати Слава, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, за Вершині, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володима, і Тараса, і за всіх Ванів, і я в українській армії, за вас, Радіо Марія, на всі задіюся, тачаці, такої молитви, я не хочу вміти все про мені стій, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, ангели, святий, небесний, друже мій, води мене до Бога. Бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і Слово все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую з Богом.
0: Дякую з Богом. Дякую, Надійко, тобі і братику. Молодці, що молитесь за здоров'я всіх своїх рідних, за воїнів. Нехай Господь провадить. Абонент 044 зачекався. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу, мене звати Богдан. Я хочу помолити за маму, за тата. За своє здоров'я, за перемогу, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдана, Ігора і Володимира. І за Тараса, і за вас, волонтерів, і за вашого директора Сенцона, і за Лева, за папу Лева 14. І за всіх українців, що є в армії. І за вас, волонтер, я хоч вас не знаю, як вас звати, але це якого, за вас, волонтер, і за воїнів, напередові, ті, що захищають, ті, що у полоні, ті, що у бою, щоб їх звільнили. О, Боже, поможи їм, Боже, Мати Божа. Ой, можна вам пісеньку заспівати?
0: Звичайно, так.
4: Добренько. О, Маріо, ти дуже добра, а Ісус, ти дуже добрий. О, Маріо, ти дуже щедра, дуже добра, Маріє. Дякую вам, слава Ісусу Христу, щасливої вам дороги, додому, бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу, дуже дякую, таке привітання від Богдана, щиро не чула такої пісні. Богдан, мабуть, сам придумав, ну, але дійсно дуже добра пісня. Така простенька, коротенька, але з таким сенсом. Так, ну що ж, нехай Бог дійсно нам дає перемогу, так як ти й просив, Богдан. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимир, Тараса. І за здоров'я бабусі, часи за сіл мами, тату, за старичих братиків. та всіх воїнів, що є в українській армії, за бабу Кароліну такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти сховалась ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Бути гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бог, що тобою певно усім нам дорого, амінь. Що хоче братик помолитися?
0: Так, так.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
6: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів, Степан і їх братимів, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я бабусі, сестрі, всі мами, тата, стрічок, братки, за здоров'я баби Кароліни, такої молитви, слави небесної, тішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подати. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спасибо і душі нас. Амінь, дякуємо з Богом.
0: Дякую, з Богом. Ну що ж, дякую вам, діти, телефонуйте до нас ще. А я нагадаю, що в ефірі Радіо Марія дитяча молитовна лінія. Маємо ще декілька хвилинок, може ще декілька телефонних дзвіночків ще прийняти. Так, абонент 044. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі. Абонент 044. Не чути. Так, ще один шанс. І щось, мабуть, зі зв'язочком. Так, добре, абонент 98. Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу.
0: Так, це у нас хто?
7: Мені звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за воїнів, за тих воїнів, які дають неможливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою. Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди йси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Бога, і душі наші, амінь. Боже, ти Бог мій, тебе шукаю пильно, тебе душа моя прагне. Ще хочу сестричку помолити. Юстинка, їй 3 роки.
0: Так, прошу, давай, Юстинка.
8: А, Руся, манові, ватової, ватової, тенінкам, і ватової, питанту, потім буде, так, і бабуля,
7: Слава Ісусу Христу, залишайтеся з Богом.
0: Слава навіки Богу, навзаєм. Ну що ж, дякуємо Юлії Юстинці з міста Львова. Гарні молитви обрали. До кінця не зрозуміли, яку конкретну молитву молилася Юстинка, але думаю, що Богородиця все зрозуміла. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
9: Навіки слава мене, зватенько, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, з братку, за всі та дідусів. Моя милиця, наша милина, до тебе наше життя. І це чудово наше трино, чудовий твій небесний край. Боже, я молюся за Україну, Боже, молю тебе за людей, ти їх прости. Ти є сухий, ми не всю нав'яли. Боже, я знаю, що ти буде саме, самі свої, мусі тебе саме. І раді всі ми, ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя на себе, та все ще так пулити.
0: Так, але дуже коротко. Так, так. Слава навіки Богу.
10: Мене звати Девід, мені читає ласки, він та Володок, мені хочу помолитися за маму, та тата, за сестру і брата. Боже, я молюсь за Україну.

0: Амінь. Амінь. Дякую з Богом. Так, ну що ж, наші маленькі друзі, наш ефір завершується. Нехай Господь благословляє, провадить. Я, на жаль, не можу вже прийняти інші дзвіночки. Телефонуйте, будь ласка, завтра, в цей же самий час. Лишайтесь Божими. Слава Ісусу Христу!
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитва на лінії.
3: Хочемо разом повторювати.
4: Ісусе, цілковито довіряю тобі, ти потурбуйся про все.
5: Коли друзі відвертаються і батьки не розуміють, хочемо разом повторювати.
4: Ісусе, цілковито довіряю тобі, ти потурбуйся про все.
5: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
6: Амінь.
7: Сестра, я зовсім не хочу жалітися чи скаржитися, але в мене сталося горе.
5: Що сталося?
7: Колись давно мама подарувала мені книжечку з казками. І я дуже її люблю. І часто читаю. Але пару місяців назад в мене народився братик Саша. І уявіть собі, вчора, коли я повернулася з прогулянки додому, мама сказала, що хоче, щоб я подарувала її моєму брату.
5: Ріна, а чому тобі так важко віддати цю книжку?
7: Бо я дуже її люблю, бо вона моя!
5: Ну, знаєш, дорога моя, це означає, що ти просто не вмієш по-справжньому ділитися і нібито, знаєш, так прив'язана до книжечки тоненькою ниточкою, яка тобі мішає. Тому думаю, що сьогоднішня чергова історія з життя Авраама буде спеціально для тебе, а також для наших радіослухачів, які, може, також є прив'язані маленькими ниточками до якихось предметів, а може, людей. Послухаймо уважно. Коли народився у Авраама син, він назвав його Ісаак. Ісаак ріс гарним та міцним юнаком. І одного разу Бог вирішив випробувати віру Авраама і його покірність. «Піди до краю Мор'я», – сказав Господь. «Там принеси Ісаака в жертву на одній з гір, яку я тобі покажу». Авраам дуже збентежився і засмутився. Як же Ісаак зможе стати батьком великого народу, якщо його доведеться принести в жертву? Та Авраам в усьому слухався Бога. Він зробив жертовника і поклав на нього дрова. Потім він зв'язав Ісаака і поклав його на вівтар. Він навіть підняв ножа. «Аврааме!» – почув він Бога. «Не роби нічого, Ісааку! Тепер я знаю, що ти повністю слухняний мені». Бог показав барана, який заплутався в кущах, і Авраам приніс його у жертву Богові. «За те, що ти в усьому слухаєшся мене, я поблагословлю тебе», – сказав Бог. «Твоїх нащадків буде стільки, як зірок на небі і як піску на морському березі. Вони будуть благословенням для всіх народів».
6: Сестра, як Бог, якого ми називаємо добрим батьком, може вимагати таку велику жертву? Ви ж самі говорили, що Він нас всіх любить.
5: Так, справді. Бог кохає нас всіх і є добрий понад міру. Також тільки Він один знає думки і серце наші. Господь бачив, що Авраам любить Ісаака і трошки більше його любить, ніж Бога. А коли ми, люди, любимо когось чи або щось більше, ніж Бога, це стає нашим ідолом. І з часом починає, на жаль, займати місце Бога.
7: Христина, дивись, це як ситуація, коли мама дуже любить свого сина, а він закладає родину і йде з дому. А мама не хоче його відпускати, бо так сильно кохає його, бо він її син.
5: Це правильно Ліра говорить, бо вона думає, що він належить тільки їй. Вона не вміє його просто кохати так відкрито, не вміє ним ділитися. Пригадаємо собі, що все, що маємо, є подарунком від люблячого батька. Тому ситуації в нашому житті, а також випробування Авраама, про яке ми сьогодні чули, мають спільну мету – показати нам, що ми захоплюємось більше, на жаль, подарунком, ніж тим, хто його нам дав, тобто Богом.
7: Це означає, що я маю все ж таки віддати свою книжечку?
5: Ну, в принципі, ти не мусиш, Регіна, віддавати книжки. Але давай з тобою разом подумаємо. Якщо ти віддаш книжку брату, то тоді ви разом зможете читати казки у книжечці. Ти зможеш, наприклад, читати йому, і таким чином твоя радість може розмножуватися. Дивися, Авраам не розумів прохання Бога, але попри все був слухняний. Уявляєте, Авраам, коли кохав Ісаака понад усе на світі, він був для нього найголовніший. Але Ісаак передусім був даром Божим, і тому Авраам не вмів його прийняти. Він зробив його своїм Ісааком. Розумієте різницю? Мій подарунок і дар Божий.
7: Так.
5: Бог хотів навчити батька, як має він кохати свого сина і приймати Божі дари, що допоможе йому ділитися цими дарами.
8: Оце так, як в одній історії про двох друзів. Стасик походив з багатої родини і міг дозволити собі багато чого. Була в нього одна слабкість – він дуже любив цукерки. Ну, ні дня без снікерса. Одного разу на вулиці він познайомився з Толиком. Вони стали друзями. Котрогось разу Стасик спостеріг, що Толик також любить цукерки. Тоді він приніс свою денну порцію, і вони з'їли все разом. Це не було легке рішення. Стас дуже любив свої солодощі і до цього часу ніколи не ділився. Таким чином, за якийсь час Стасик потроху позбавився залежності від цукерків, а Толик міг час від часу поласувати солодощами.
5: Правильно, Міша. Дивіться, якщо Бог є на першому місці, то ми вміємо приймати Божі дари і ділитися ними. Коли ми ділимось Божими дарами, ми їх помножуємо, або вони помножуються. Авраам не втратив сина. Бог не дозволив заподіяти хлопцеві шкоди. Але через це випробування серце Авраама змінилося. Він почав кохати свою дитину як дар Божий, а не власність. Тому на кінець ми чули слова у Біблії. «За те, що ти в усьому слухаєшся мене, я поблагословлю тебе. Твоїх нащадків буде стільки, як зірок на небі, як піска на морському березі. Вони будуть благословенням для всіх народів».
7: Сестро, ви мали рацію, ця катехеза була ну прям для мене. Я вже знаю, що зроблю, коли повернуся додому.
5: І що ж ти зробиш?
7: Я сяду і буду читати братику свою, тобто нашу книжечку з казочками. А коли з'являться інші братики і сестрички, ми будемо читати їх всі разом.
5: Дуже добре. Тому давайте тоді на закінчення помолимося, дякуючи доброму татусеві, що він є терпеливий до нас, а також обдаровує нас багатьма дарами. Дякуємо тобі, Господи!
9: Дякуємо тобі, Господи!
6: Дякуємо тобі, Господи, за твої дари. Дякуємо тобі, Господи!
9: Дякуємо тобі, Господи!
8: За наших батьків, сестричок і братиків. Дякуємо тобі, Господи!
9: Дякуємо тобі, Господи!
10: За маму і тата. Дякуємо тобі, Господи!
9: Дякуємо тобі, Господи!
11: Дякую за те, що ти дав мені дар життя, подяки. Дякую за те, що можу ділитися, допомагати, вірити і любити. Дякую тобі, Господи.
9: Дякую тобі, Господи.
8: Дякуємо тобі, Боже, за цю катехезу. Дякуємо тобі, Господи.
9: Дякуємо тобі, Господи.
6: Дякуємо тобі, Господи, за всі дари, які ти нам даєш кожного дня. Дякуємо тобі, Господи.
9: Дякуємо тобі, Господи.
5: Слава Отцю
4: і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
5: Сьогодні з вами в студії були
7: Регіна,
6: Лера,
8: Міша,
6: Крістіна
5: і сестра Оля. Ми всі з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
12: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликає роззброїти штучний інтелект заради блага людства. Україна вже має дозвіл на перепоховання Євгена Коновальця. А монахи хочуть звести реабілітаційний комплекс для ветеранів. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Напередодні у Ватикані відбулася презентація першої енцикліки Папи Римського Лева XIV, присвяченої захисту людини в епоху штучного інтелекту. Про це інформує Ватикан Ньюс. Повідомляється, що понтифік Риму представив документ у залі синодальних засідань у присутності кардиналів, науковців та провідних експертів у галузі технологій. Головною темою обговорення став стрімкий розвиток штучного інтелекту, який уже сьогодні змінює сфери медицини, працевлаштування та характер ведення воєн. За підсумками слухання наукової спільноти та політиків, Папа Лев XIV закликає світ до роззброєння новітніх технологій. Понтифік наголосив, що штучний інтелект має бути звільнено від логіки домінування, виключення чи смерті і підпорядковано суворому моральному розпізнанню та громадському контролю. Заявою Ватикану затверджено курс на побудову цивілізації любові, де цифрова трансформація слугуватиме загальному благу, а не інтересам привілейованої меншості. Представники американських технологічних компаній Meta, Google та Amazon обговорили з ватиканськими посадовцями захист дітей в епоху штучного інтелекту. Про це пише Політико. Видання зазначає, що американці розгорнули приховану лобістську кампанію для впливу на позицію Ватикану щодо штучного інтелекту. Спочатку відбулася коротка зустріч із папою Левом, а потім закрита багатогодинна зустріч із головним комунікаційником Ватикану Паоло Руфіні у французькому посольстві при Святому Престолі. Повідомляється, що зустріч 29 квітня була останньою у низці перемовин перед оприлюдненням першої енцикліки Папи Лева. Україна вже має дозвіл на перепоховання полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців та засновника і першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований у Нідерландах. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук після перепоховання лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Про це пише Інтерфакс Україна. Верещук зазначила, що Україна вже має дозвіл, наразі триває підготовка здійснення чину переховання Євгена Коновальця найближчим часом. Крім того, йдеться не лише про повернення діячів 20-го століття, а й про видатних представників різних історичних періодів, зокрема княжої і козацької доби. А у прифронтовому селі Терсянка Запорізької області російські війська зруйнували старовинну протестантську кірху, яку на початку минулого століття побудувала німецька громада. Храм пережив революції, сталінський терор та Другу світову війну, але не встояв під час російських обстрілів. Про це повідомила у Фейсбуці Лариса Євсєєва. Повідомляється, що лютеранську кірху звели у 1911 році переселенці з Німеччини та Нідерландів, які на березі Терси заснували лютеранську громаду Фейденфельд, що з німецької перекладається як «мирне поле». Храм побудували із залізобетонних конструкцій та обклали місцевою червоною цеглою. Споруду прикрашала 26-метрова башта-дзвінниця зі шпилем. Росіяни повторно обстріляли 23 травня Балаклію Харківської області. Унаслідок атаки було пошкоджено будівлю протестантської церкви «Світло Євангелія». Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, передає НВ. Він додав, що було також пошкоджено багатоквартирний будинок та будівлі приватного сектору. І на завершення, у селі Підбірці поблизу Львова планують збудувати духовний і спортивно-реабілітаційний комплекс із футбольними полями, дитячим садком, медичним центром та підземним і наземним паркінгом. Про це розповів під час засідання виконкому Львівської міськради керівник департаменту архітектури Антон Коломийцев, інформує прес-служба Львівської міськради. Повідомляється, що ініціатори проєкту – монахи-салезіяни з громадження східного обряду в Україні. Новий духовно-спортивний комплекс планують звести у селі Підбірці на вулиці Червоної Калини, 3. У межах комплексу планують облаштувати спортивний тренувальний корпус із роздягальнями, тренувальними та спортивними залами, трибунами, басейном, саунами. Проєкт включає медично-реабілітаційний корпус, їдальню з кухнею, актову залу, каплицю та ландшафтний парк. Наразі це поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: Отже, завтра, середа 27 травня, принесе у більшість областей України суттєве ускладнення погодних умов, зумовлене приходом нового атмосферного фронту із півночі. За даними Укргідромецентру, завтра по всій країні, за винятком окремих південних регіонів, очікуються короткочасні дощі, грози, а подекуди град та шквалистий вітер. Синоптики оголосили перший жовтий рівень небезпечності через штормові пориви вітру, які в денні години сягатимуть 15-20 метрів за секунду, а під час гроз – до 22 метрів за секунду. Температурні показники в регіонах почнуть демонструвати тенденцію до зниження напередодні літа. У нічні години стовпчики термометрів по країні коливатимуться в межах 9-16 градусів тепла. Вдень у більшості областей повітря прогріється до 18-26 градусів, тоді як на півдні та Закарпатті утримається найтепліша погода – до плюс 29 градусів. Фахівці закликають водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорогах через можливі пориви вітру та грозову активність. А наразі це поки що все. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Слава Ісусу Христу! Боже, Україну збережи!
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Голос народу, голос Божий» на хвилях Радіо Марія прямо зараз виходить. І з вами двоє ведучих. Я називаюся Максим Приступа.
8: А мене звуть Оксана Карчевська. Вітаю вас.
7: І я пригадаю, що ця програма «Голос народу, голос Божий» вже вдруге, тобто перший раз вчора і сьогодні раз, сьогоднішній раз вдруге, виходить в рамках травневого маріафону. На хвилях Радіо Марія час від часу відбуваються такі, я би тут сказав, навіть етапи пробудження, тоді коли ми час від часу пригадуємо нашим радіослухачам, наскільки важливо мати свідомість те, що Радіо Марія не може функціонувати без них. І ми от в цих програмах вирішили, в цих програмах в рамку програм «Голос народу, голос Божий», ну, трішечки, ну, так би мовити, помінятися місцями. Зазвичай ведучий на Радіо Марія запитує щось, ну, якась тематична тематична програма або тема конкретна. І ми запитуємо наших радіослухачів, як би вони вчинили в тому випадку, або яка їхня візія в тій ситуації, або щось, ну, десь на кшталт цього. Ну, і виходячи з того, що Радіо Марія через тиждень, так вже менше, навіть буде відзначати 16-й день народження, то ми ніби такий подарунок свого роду вирішили зробити, змінити формат цієї програми і маємо таку, ну, пропозицію, щоб наші радіослухачі щось запитували у ведучих Радіо Марія. Ми не знаємо, що це може бути, ну, наприклад, щось із сфери роботи радіо. Наприклад, як ведучий готується до того, щоб програма вийшла красива, як відбувається прийом дзвінків під час молитовної лінії, або ж я навіть не знаю, що або ж. Щоб ти запитали нас, щоб ти запитала, якби була десь так, ну, слухала нас.
8: Щоб я запитала.
7: Мікрофон. Так, так, так, Оксана.
8: Що найбільше подобається, що найбільше дратує, наприклад, можливо.
7: Це
8: в роботі ведучого.
7: Так, провокативненько. Ну, добре, цікаво. Ну, я на це питання відповідати зараз не буду. Я номери телефонів попрошу тебе пригадати.
8: Так, ось так от. Так, а телефони прямих ефірів нашого радіо незмінні: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також може телефонувати на Viber, може навіть писати: 066-563-0724. І вже маємо першого слухача, абоненту 98. Слава Ісусу Христу!
9: Віки хвала! Максим, у мене таке до вас запитання, якщо можна, якщо ви відповісте. У вас дітки є?
7: Немає.
8: Мені теж цікаво.
7: Для того, щоб дітки були, треба мати шлюб. А я не шлюбований, так, то немає.
9: Яке до Оксанки запитання?
8: Так.
9: Як вона потрапила на радіо?
8: Ага, дуже дякую. Дякую, пані Наталя. З Вінниці?
7: З Житомира.
8: З Житомира, так сказати. Дякуємо. Це наша одна з найактивніших слухачок. Як я потрапила на радіо? А отак от, я взагалі сама з Миколаєва, з півдня України. Ну, тебе трошки життя так поносило, була всюди, де я тільки не була. І на заході України, і в іншій країні. І так от потрапила буквально десь 2-3 роки тому в Київ. І, ну, працювала на інших роботах. Але була такою прихожанкою костелу Святого Олександра в Києві. І почула одного разу, там була промоція, сестра Люцина була разом з волонтерами, був пан Анатолій Заїка. І він дуже так активно так пропагував, що от Радіо Марія потребує допомоги, якби, ну, фінансової, ну, але в тому числі і волонтерської, та потрібні, якби, ваші голоси. Ну, я якось так послухала, чітко подумала, ну, якось... Радіоведуча з мене, мабуть, не дуже, ну, але знаю, що там моляться Вервицю, і от Вервицю, Розарій, я точно можу молитися. Думаю, немає проблем. І я так записалася, а потім, якби, нас оголосили, коли можна буде прийти, скажімо так. Я от прийшла і так спочатку почала на вихідних днях приходити, так, з паном Анатолієм в тому числі. І так от якось дійшла і до цього, скільки, скажімо, прямого ефіру.
7: Скільки ти років була в нас як волонтерка?
8: Років, ну це щось дуже, десь 5 місяців, десь 5 так приблизно. Місяців. Ну, десь до півроку. Так, так,
7: ну,
8: так.
7: Я так скажу, у нас тенденція така, це моє спостереження, що майже всі, але не всі, майже всі наші, ну, в подальшому працівники, які на регулярній основі ведуть ефіри на Радіо Марія, то вони зазвичай всі були волонтерами. В той чи інший спосіб всі були волонтерами. От, наприклад, кого я міг би згадати? Ірина Зінець, так? Вона в нас декілька років була волонтеркою. Чи кого там, наприклад? Ну, Анна
8: Михайличенко,
7: вона не була в нас волонтером. Вона так, ну, одноразово прийшла і от залишилася. Та, ну, хто? Я також був волонтером тривалий час.
8: Олександр Скривченко.
7: Був волонтером, так, він нам начитував, книги. Була в нас, ну, така тенденція, що був Денис Денисенко в нас ведучий програм, і одночасно він начитував також книги. Але коли Денис звільнився, він перевівся на інше радіо, звільнився, то тоді нам треба було якась, ну, заміна. Я пам'ятаю, в нас працював звукорежисер Роман, я вже не пам'ятаю прізвище, Роман, і Роман мав собі за товариша Олександра Скрипченка. Він його запросив до нас в ефір для того, щоб Саша продовжив записувати програми. Такі в нас були начитки, «Святе святих», так, потім ми мали співпрацю з журналом «Скинія», також начитував уривки з роздумів «Звіти», а вже потім, коли нам була потреба, щоб, здається, ну так, так, була потреба, тоді це ковідний рік був, ще одного ведучого, і тоді Сашові запропонували також, як на постійній основі. О, так, Олена Собковська, вона також була тривалий час у нас волонтеркою, тобто майже всі. Ось такі, друзі, справи. Ну, давай приймемо дзвінок, я бачу, що в тебе там є дзвінок.
8: Так, абонент на 98. Слава навіки Богу. Назвіться, будь ласка.
0: Я Степанія зі Львова. Я до вас рідко дзвоню і коротко. Я маю, ну, мені дуже подобається Радіо Марія, я її весь час слухаю, я не пруся, що я хочу вже по радіо говорити, я слухаю біля радіо, мені здається, що те саме. І не роблю я різниці, чи я говорю по радіо, чи так. Але дуже мені подобається, ну, як Максим Приступа. Ну, чи мені показалося, чи мені прислухалося, що він кінчав семінарію. Я бачу, що він з ким тільки не розмовляє, він знає про всі церкви, про мистецтво. Чи він може хоче бути священником покликаний, чи
8: хороше
0: він
8: питання.
0: Не хоче. А по-друге, але дратує що? То ви казали, що дратує.
8: Дратує
0: не тільки мене, а всіх оте любі друзі. Я отець, а ви любі друзі. Нехай трошки зміниться, хоча наполовину брати і сестри, і трохи любі друзі. Ото все, дякую, слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Ну, так що? Ти хочеш бути священником?
7: На цьому етапі ні. На цьому етапі ні, але правда, так, я маю освіту, ну, семінарійну, потім академічну освіту, так, є така правда теологічна. Так що пані не
8: помилилася.
7: Не здалося, так, не здалося, правда. Я не знаю, наскільки я на такий рівень освіти, бо знаєте, навіть в семінарії є різні, ну, як правильно сказати, різні рівні знань, хтось добре знає догматику, хтось суперово орієнтується в літургіці, хтось на зубок знає цілі розділи Святого Письма. В мене такого не було. Ні, розділ Святого Письма я вчив на пам'ять, так. Це послання апостола Павла до Коринтян, гімн любові. Так, треба було вивчити.
8: Ну, я думаю, що це всім можна вивчити. Знаєш, а стосовно любі друзі, ну, так скажу свою таку ремарочку, я тут нова людина, але в принципі, що тут такого поганого, можна і так говорити. Казав Ісус Христос, що немає більшої любові за ту, і якраз про цю любов, коли хтось своє життя за друзів віддає. Ну, якщо, ну, і каже, не називаю вже вас рабами, так а називаю вас друзями. Ну, власне...
7: ну, брати і сестри також гарне звернення, але так, воно, так. Я так додам, воно пасує більше, от якщо посилатися, ви мені говорили про теологічну освіту, воно більше пасує до гомілетичних звернень. Тобто,
8: так,
7: якщо
8: гомілетичних?
7: Гомілія, проповідь, казання, в селі ще кажуть.
8: Так,
7: коли
8: так.
7: Священик виходить на амбону, і він з Христом одягнений, так, то тоді це пасує звернення, дорогі брати і сестри. Це така, ну, шаблонна, така класичне звернення. Ось, Натомість на радіо ми можемо спілкуватися в різних, ну, в різних звершеннях. І переважно, я, напевно, також кажу, дорогі друзі, напевно. Mm-hmm. Я не знаю, я часто, друзі, бачите, друзі, часто, дорогі слухачі, ми звертаємося так уже на, ну, таких засадах машинальних. Ми навіть не завжди оцінюємо ситуацію, ми входимо в ефір, ми починаємо говорити і часто такими словами, які зазвичай вже не відчитуємо. Давайте спробуємо прийняти дзвінок від пані Марії. Слава Ісусу Христу, пані Марія.
8: Абонент Viber.
7: Так, то нас, ага, тут пані Марія
8: не дочекалися.
7: Нічого, у нас є ще дзвінки.
8: Добре, абонент 98. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу, ми з України. Вас вітає Тернопільщина, Віра.
8: А так, я не вітаємо.
1: Мені неприємно слухати, що кажуть любі друзі. А чим воно погане слово, любі друзі? Мені 70. І я, напевне, пані Стефанія теж. А як вона за радянщини казала товариші, бо не можна було казати любі друзі. Любі друзі у біді. Самі більші друзі у біді знаходяться. Самі, і то є Боже слово.
7: Так, дивіться, давайте кілька слів виправимо ситуацію, тому що ми заходимо вже не в ті кущі, як то кажуть в народі. Ми цей формат програми не для сварок розвиваємо, і зовсім не про любі друзі ми хотіли сьогодні говорити. Це
8: до речі, Марія Фон.
7: Якщо про любі друзі, то цей термін, ну, це таке звернення більше розпопуляризував президент України Віктор Ющенко. Віктор Андрійович часто звертався з цим зверненням любі друзі, тому давайте, любі друзі, дорогі слухачі, брати і сестри, як хто хоче, я хочу всім догодити. Ми в рамках Маріафону і Дня народження говоримо сьогодні про, ну, такі так, взаємні якісь речі. Так що приймаємо, можливо, ще один дзвінок.
8: Так, можливо, маєте якісь питання, так? До нас. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
4: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки Богу слава, це у нас хто?
4: Володимир, Київ.
8: Так, приємно.
4: Я думаю, що ваша місія це мати владу і гроші, і більш нічого.
8: Владу і гроші?
4: Так, це головне.
8: Це ми до цього маємо йти, чи?
4: Ну,
8: це такий жарт?
4: Щоб володіти грошима, то треба мати владу, правильно?
8: Ага.
7: Ну, не зовсім.
8: Ну, у нас трошечки радіо має трошки іншу місію, але дякуємо за те, що поділилися своїми думками.
7: Історія знає багато людей, котрі мали гроші, але не мали голови, знаєте, а відповідної влади. Так що це все-таки відносне, ну і знову ж таки пальцем в небо, як то казав, і аж булькнуло, тому що ми трішечки про інші речі сьогодні говоримо, ну, про гроші в тому числі, але не в контексті негативному, так, якщо дурному дати, ну, як нашому північному сусіду, наприклад, земельні багатства, які приносять гроші, тому ця особа може справді колошматити цілим континентом. Так, але ми зараз говоримо про ті кошти, які йдуть на благо, так, дивіться, ми говоримо про інструмент Богородиці, і скільки ми, наприклад, під час інших маріафонів отримували таких позитивних відгуків про те, як люди, ну, через радіо виходять з депресії, як їм радіо, точніше, не саме радіо, давайте так, да, будемо чесні, а ті ефіри, той контент, який за допомогою наших волонтерів, наших ведучих, наших гостей,
8: катехитів,
7: та допомагають формувати духовну оцінку самому собі, допомагають формувати християнську свідомість, як Радіо Марія вчить молитися дітей, наприклад. Це феноменально для мене. Котре радіо в Україні вчить от таким моральним засадам дітей. От я, ну, вечірня казка, це окей, але, ну, як ми чуємо зараз дитячі катехези, як сестри-монахині звертаються до діток, намагаються донести до них правду. Я не хочу применшити діяльність інших радіо, та, але загалом все-таки Радіо Марія в Україні це є феномен протягом 16 років діяльності тут.
8: Та, про те, що за радянських часів ми такої ласки не мали, і те, що зараз ми маємо, ну, просто переоцінити важко. Так, мабуть, так. І сама згадую себе теж, я хотіла згадати, коли саме я почала слухати Радіо Марія. Не могла ніяк згадати. 14-й, приблизно 15-й роки. І для мене це дійсно було як знахідка, як перлинка. Просто я там, не знаю, особливо мені попливло з програми «Резонанс», так нагадаю. Я прямо, ну, перший раз почула, я вже так, як фанатка, вже кожного разу включала, думаю, щоб так встигнути, щоб цю програму почути. І не тільки цю програму, багато нового. Навіть під час, наприклад, святої літургії, трансляції теж чула. Наприклад, на роботу збираюсь, включила собі літургію, і мені от проповідь священика, то з городка, то ще з чогось. Також, якби, скажімо так, надихала, така давала таку мотивацію, якби на весь день, так якби налаштування. Тому я не знаю, важко переоцінити це.
7: А я зараз задумався, коли я перший раз почув ефір радіо. Це було незвичайно і якось неочікувано. Я пам'ятаю, ми тоді були в моїй бабусі покійної. Вона жила на горі, на її хата. Казали тоді, ніби гора так. І ми колись приїхали до неї, я не пам'ятаю там з яких причин. І чисто випадково навіть бабуся сама не знала, що це Радіо Марія. Ми думали, що це просто там перший канал транслює латинську літургію. От. І на той час, коли я почув вже там, коли зрозумів, що це Радіо Марія, це була якраз вечірня молитовна лінія о 19:00, і молили, я навіть пам'ятаю, хто молився тоді. В нас була волонтерка Василинка Савченко, зараз вона сестра-монахиня з сестер, зараз я скажу, чудотворного медальйону. Це рідна сестра нашої Іванки, яка працювала офіс-менеджером кілька років тому, так? Василинка Савченко. Вона тоді ще була просто Василинка, зараз вона сестра Василина. І я пам'ятаю, як вона молилася молитву Розарію. Я кажу, ні, це 100% не трансляція з Першого національного, бо це моляться Розарій. Вона потім казала, дорогі слухачі Радіо Марія, знову ж таки, дорогі, та? І оце був перший раз. Я пам'ятаю, що це такі перебої ще були. Ми тоді бабусі зробили таку імпровізовану антену, провели якісь там дроти до карниза, то радіо почало краще працювати. І вже з тих пір я знав, що вже є радіо. Потім я коли приїжджав до батьків до Києва, то я розумів, що десь це радіо є тут. А перший раз відвідав я радіо на Великдень. Це був православний Великдень. Я добре пам'ятаю, в ефірі була сестра Каміла Кармалюк, і вона мене запросила, каже: "Прийди, подивись, що ж це таке це радіо". Так, і було це у 2013-му або 12-му році. Хіба 12-й рік, це десь так, така орієнтована була пора. Добре, приймемо дзвінок, пробуй.
8: Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу! Вітаю вас, мої дорогенькі ведучі! Максимчику і Оксанка, моя тезка.
8: Я вас
10: дуже поважаю. Вперше я хочу, щоб ви прийняли моє співчуття за обстріли Києва. Мені дуже було шкода, мені дуже було жаль. Я телефонувала до Оксани Візор, бо ми з нею дзвонюємося. І я просто була, знаєте, в шоці, і мені дуже шкода, мені дуже жаль київлян, я їм співчуваю, як вони бідні переживають за ті обстріли, за то переживання. Я хочу сказати, що я перший раз зателефонувала 9 років тому. Мій дзвінок прийняв пан Максим. Я з ним дуже гарно поспілкувалася. З тих пір ми дуже добрі друзі.
8: Друзі.
7: Правда. Ми друзі.
8: Слава, друзі.
10: Ми дуже з ним добрі друзі. І з Сашею, і з Максимом. Я дуже їх люблю. Я все кажу, що вони мої другі сини. Я дуже їх люблю. І я слухаю всякі передачі. Мені було дуже важко. Але відколи я почала телефонувати на Радіо Марію, я зовсім себе інакше почувала, і потім навіть і співала, і на даний час, як Максим пам'ятає, я деколи співаю і телефоную, і на молитовну лінію, і на концерт привітання. Мені дуже Радіо Марія до душі, як колись казав наш директор, я підтримую Радіо Марія, а воно підтримує мене. Дякую вам, що ви у мене є. Дякую вам, будьте здорові.
7: Спасибі, пані Оксана. Пані Оксана з Тернопільщини зі словом підтримки. Цю фразу хіба каже не директор, отець Олексій. Цю фразу казав єпископ Леон Дубравський, я добре пам'ятаю.
8: Ось так от. А що означає, скільки ти років вже на Радіо Марія?
7: Так,
8: 10?
7: Я вже казав, ні, 11? Десь 11. Цього тижня було рівно 11 років. Mm-hmm. Я не пам'ятаю, якого числа, але цього тижня. Добре, ми квапливо приймемо ще дзвінок, у нас 3 хвилинки до завершення.
8: Останній дзвіночок, абонент на 93, слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановні ведучі, мої дорогі. Бачите, я так вже дуже люблю. Взагалі, радіо. Люблю понад усе. Це Софія з Львівщини вам телефонує.
7: Так, пані Софія.
11: Хочу коротко сказати. Ви знаєте, мене Я не чула про Радіо Марію. 16 років день народження. І я не знала, що існує Радіо Марія. Ну от не знала. А як я вже дуже хвора, і мене привезли з лікарні, я була не ходяча майже рік. Я випадково вімкнула радіо приймати і втратила на хвилю Радіо Марії. Я з тих пір його слухаю і дуже задоволена. Я підтримую кожного місяця Радіо Марії. Кожний місяць. Я ніколи не пропускаю, як те, як я йду до церкви своєї, бо я парафіянка греко-католицької церкви. І я підтримую кожний місяць. Приходить пенсія, значить, на Радіо Марію гроші, на мою церкву і на телефон треба поповнити. Ото то в мене вже так стабільно є. Тому я дуже дякую. Знаєте, Радіо Марія – це є поєднання всіх конфесій. Тут слухають люди і греко-католики, і римо-католики, і протестанти, і навіть невіруючі слухають, тому що це дуже гарне радіо. Я дуже його люблю. Воно в мене в хаті є така християнська аура, що ви собі навіть не уявляєте. Я, правда, живу сама, бо мої діти у Львові. Но я з Богом, в мене Радіо Марія цілий день говорить і вночі його включає. Тому прошу всіх людей підтримувати Радіо Марія, щоб воно існувало. Не дай Бог, щоб воно не припинило своє існування. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Навіки, дякуємо. Так приємно було почитати якраз наостанок такі слова.
7: Така так,
8: вірна слухачка.
7: Так, так, наші слухачі, справді, переважно наші слухачі нас люблять, але ми дуже тішимося тоді, коли навіть отакі дзвінки, як от пан Володимир, здається, так казав?
8: Так.
7: Які нас також слухає. І нам дуже приємно, пане Володимире, що ви чуваєте з радіо. І все-таки я переконаний, що ви знаходите задоволення також в цих програмах, бо якби вам не було цікаво, ви б його не слухали, мені здається.
8: І не телефонували, відповідно.
7: Так, так, тому так. От пані Софія, коли говорила, що нас слухають і католики, і римо, і греко, і православні, і протестанти, нас навіть невіруючі слухають, і ми дуже тішимося. Нас навіть, я тобі скажу, Оксано, декілька років тому на регулярній основі нас слухало декілька мусульман, які нам писали листи з подякою. Так. В нас була така програма з братом Петром Куркевичем, здається, «Кава з капуцином».
8: «Кава з капуцином» теж слухала.
7: І ще один проект був «Школа християнського життя і евангелізації». Іваницький Сергій робив цю програму, і неймовірно дивно було, що нам реально писали от на цю програму писали представники з мусульманського світу, з ісламського світу. Так? Вони також зверталися до нас з цікавими питаннями.
8: Цікаво, чи зараз вони слухають?
7: Не знаю. Так. Багато чого сталося в світі, в країні. Я не знаю, чи слухають. Але, тим не менше, правда, підтверджує слова пані Софії. Дякуємо всім, хто сьогодні чували з нами в цій програмі «Голос народу, голос Божий». Сьогодні ми намагалися поділитися з вами, друзі, своїми думками, а ви своїми. Завтра буде продовження. Я пригадую, що цей тиждень є таким тижнем дня народження, так ми вирішили зробити октаву перед, а не після. Зазвичай в церкві є октава після святя, а в нас є октава перед святом. Ось, то ми цю октаву присвячуємо саме такому жанру програм. Вели цей ефір ведучий приступа Максим
8: і Оксана Карчевська.
7: Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Почуємось!

слухаєш, дорогі, 17:46 на студійному годиннику. І в нас зараз час вечірніх молитов, а саме бревіарію, літургія годин. Молімося разом. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Є благословенний кожен вбогий духом, бо вже посідає нині Царство Боже. Є благословенний, котрий через сльози заслужив для себе радість і утіху. Є благословенний той, душа якого у покорі повній спокою шукає. Є благословенний, хто за справедливість мужнім в боротьбі був і її отримав. Є благословенний той, хто браттям служить добрими ділами, щирим милосердям. Є благословенний той, хто чистим серцем вже тепер спроможний Бога оглядати. Є благословенний той, хто мир приносить, бо він Сином Божим названий був Спасом. Є благословенний той, хто є гонимий за святую віру і любов до Бога. Є благословенний учень Твій Ісусе, пам'ять Його добру нині прославляєм. Хай Його молитва всім нам допоможе волю Отця Бога виконати свято. Хай благословіння і почесті довічні будуть Тобі, Христе, і Отцю, і Духу. О благословенна Пресвятая Трійце, Ти є досконале джерело пречисте. Амінь. Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця. Біля рік Вавилонських ми сиділи і плакали там, коли згадували Сіон. Посеред нього на вербах ми повісили наші гусла, бо ті, які взяли нас у полон, попросили нас там слів із пісень. Ті, котрі нас гнобили, бажали розваги. Заспівайте нам сіонських пісень. Та як нам співати Господню пісню на чужій землі? Якщо забуду тебе, о Єрусалиме, то хай піде у забуття моя правиця, хай прилипне мій язик до мого піднебіння, якщо не пам'ятатиму тебе, якщо не вважатиму Єрусалим джерелом моєї радості. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця. Перед ангелами буду тобі псалми співати, мій Боже. Прославлятиму тебе від усього мого серця, співатиму тобі перед ангелами, бо ти вислухав слова моїх уст. Поклонюся до твого святого храму і прославлю твоє ім'я за твою милість і твою правду, бо ти понад усе звеличив своє ім'я, своє слово. Того дня, коли я закличу до тебе, ти пошлеш мені відповідь, ти наділиш душу мою силою. Нехай прославлять тебе, Господи, всі царі землі, бо вони чули слова твоїх уст. Тож нехай співають на дорогах Господніх, бо велика слава Господня. Адже високо Господь, і на покірного Він споглядає, і гордого здалека впізнає. Якщо я піду серед біди, ти держатимеш мене при житті. На злобу моїх ворогів простягнеш ти свою руку, спасеш мене своєю правицею. Господь розплатиться за мене. Господи, навіки милість Твоя, не покинь діло своїх рук. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перед ангелами буду тобі псалми співати, мій Боже.

достойний агнець заколений, прийняти честь і славу. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті. Бо ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Достойний агнець заколений прийняти честь і славу. Читання послання апостола Павла до римлян. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, все сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав. Кого ж покликав, тих і оправдав. А кого оправдав, тих і прославив. Господь справедливий і любить справедливість. Господь справедливий і любить справедливість. Його обличчя звернене до праведності і любить справедливість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Господь справедливий і любить справедливість. Не бороніть дітям приходити до мене, таких бо царство Боже. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав нічим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не бороніть дітям приходити до мене, таких бо царство Боже. Благаймо Отця, який є джерелом всілякої святості, щоб завдяки прикладу і заступництву святих Він дозволив нам осягнути досконалість життя, і благаймо. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми називалися святими і справді ними були. Нехай Свята Церква по всій землі свідчить про Тебе. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли життям, подобаючись Тобі в усьому. Вчини, щоб ми приносили плоди добрих вчинків. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти через Христа примирив нас із собою. Збережи нас у своєму імені, щоб ми всі були одно. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти покликав нас на небесну трапезу. Вчини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любові. Отче,
освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, відпусти провини всім грішникам і дозволь померлим бачити сяйво Твого обличчя. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти не дозволяєш згаснути славі святості Твоїх вірних слуг. Вчини милостиво, щоб і в нас палав такий самий вогонь Святого Духа, який наповнював серце святого Филипа, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Що ж, дорогі радіослухачі, дякую всім, хто молився разом з нами. А ми вже за 3 хвилинки будемо мати пряму трансляцію Святої Літургії з храму Святого Яна з Дуклі з міста Житомира. А я з вами прощаюсь. Залишайтесь Божими.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Марка.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Петро почав говорити Ісусу: «Ось ми залишили все і пішли за тобою». Ісус промовив: «Воістину, кажу вам, немає нікого, хто залишив би дім, або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в 100 раз більше вже тепер у цей час і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, разом з переслідуваннями, а й в прийдешньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останніх першими».

коли ми читаємо Євангелію, взагалі покликання апостолів, чи як вони перебували з Ісусом, мали вони таку жилку, так як і кожен із нас, знаєте, а що я з цього буду мати? Так? От що я з цього буду мати? Я покинув, ну, власне, батька, матір, апостоли це зробили, так, своїх близьких, пішли за Ісусом. От що ми будемо з цього мати? Ісус їм багато говорив, так, що ви сядете на тронах і будете судити 12 поколінь Ізраїля. Для них це було таке, ну, трони – це добре, так, судить теж добре, а коли воно настане? Вони ходять, навчають, Ісус навчає, він з ним, вони з ними ходять постійно, так? І Ісус сьогодні в Євангелії говорить, що ви багато отримуєте, багато. І коли Ісус, бачимо, говорить, що в 100 разів більше, так, це воно потішає, що я багато отримаю. Але якось, коли Ісус мені багато що обіцяє, якось не дочуваємо ми це слово, яке написано пізніше, яке Ісус каже, разом з переслідуваннями. Все те отримає, разом з переслідуваннями. Будуть переслідувати, мене переслідували і вас будуть переслідувати. Це якщо я буду жити по Євангелії, якщо я буду жити так, як навчав і Христос. Бо якщо я тільки з назви буду християнином, то там мене світ просто поклепає по плечах і скаже, ти свій. Там можеш як хочеш називатися. Але якщо ти не живеш Євангелієм, то ти будеш нашим. Так? Ось, власне, йдеться тут про це, жити цим Євангелієм. Як дуже важливо. Сьогодні Папа Лев, перепрошую, Папа Павло IV, VI, Папа Павло VI сказав такі слова, сьогодні світ не потребує вчителів, сьогодні світ потребує свідків, прикладом своїм, так, заохочувати. Це не є легко, не розуміли спочатку цього апостоли, так, але пізніше зрозуміли. Сьогодні ми згадуємо святого Филиппа Нері, дуже прекрасний святий, дуже такий, він мав дуже велике почуття гумору, був такий радісний, так? Ну, святість – це не є сумно, це є радість. Але ми мусимо усвідомити собі, що є правдива радість, так? Бо дуже часто можемо так посміхатися зовнішні, а внутрі серце наше буде переповнене зовсім не сміхом, так? Не посмішкою. І це таке зовнішнє лише, так? Радість правдива – це не є тільки посмішка, так? Радість правдива – те, що Ісус каже. Пам'ятаємо, як приходять до Ісуса апостоли, кажуть, Господи, нам навіть злі духи піддаються. Тобто ми маємо таку силу, ти нам таку силу дав, що ми проповідуємо, і злі духи піддаються. А Ісус їм каже, ви не з того радієте, що злі духи вам піддаються, а радієте з того, що ваші імена в небі записані. І з того радієте, так? І ось ми дійсно, та правдива радість має плинути з наших сердець, що Господь нас відкупив, Господь пішов приготувати в нам місце. Пам'ятаємо, Ісус каже, а коли повернуся, приготую вам місце, повернуся і вас до себе заберу. Так? Для нас це означає перехід з цього світу в вічність через смерть. Це нас лякає. Але Господь каже, то є правдива радість. Так? І це вже від мене не залежить, бо я нічого не заслужив на того, щоб Господь мені, що Господь умер за мене. Це не моя заслуга. Ні. Господь умер на хресті, відкрив мені дорогу до неба, власне, приготував мені місце. І з цього ми маємо тішитись. Але вже, щоб зайняти це місце, треба працювати над собою. Тут, уже тут. Треба, бо найбільшим ворогом для кожного з нас, ну, умовно кажучи, не беріться дослівно, так, є кожен з нас. Сам собі є ворог, так? Бо святий апостол Павло каже, ну, бідна я людина. От я люблю добро, да, люблю, щоб мені робили добро, а сам роблю зло. Да. От бідна людина, роздвоєна така. І для того просимо Господа Бога, щоб ми дійсно цінували те, чи пам'ятали те, що зробив для нас Господь Ісус, що умер за наші гріхи, відкрив нам дорогу до неба. І тепер моя відповідь з моєї сторони, Господи, я хочу жити так, щоб не тільки з назви бути християнином, а щоб насправді побачили в мені ту любов, яка є до мого ближнього. Це не є легко. Це навіть не є легко, тим паче в часі війни, яку ми переживаємо. Говорити про любов, про пробачення якось трошки, ми про це не говоримо. Але Господь каже, якщо ти не пробачиш своєму ближньому, навіть ворогові, ну, молитва «Отче наш» тоді як проходить через наші уста,
коли ми кажемо пробачним нашим винуватцям, які ми пробачаємо. До цього треба дозріти, це сьогодні не станеться. Це велика праця над собою. А віримо, що дякуючи благодаті Божій, а пам'ятаємо ці шість істин віри, одна з них – благодать Божа необхідна для нашого спасіння. Дякуючи Божій благодаті, Божій допомозі, ми зможемо дійсно стати тими гідними, щоб йти до Небесного Царства. Амінь.

0: важкі часи для церкви жив і працював в Римі святий Филипп Нері. Однак він працював з радістю, тож і ми з радісним упованням молимося до Господа, вірячи, що Він нас вислухає.
1: Молімося за Святішого Отця. Нехай його радісне ставлення до пастирського служіння надихає всіх єпископів та священників. Тебе просимо. Просимо Бога благословити нашу землю, Україну, укріпити українське військо, підтримати всіх, хто боронить батьківщину, і вислухати молитви свого народу. Нехай Господь дарує Україні справедливий і тривалий мир. Тебе просимо. Молімося за сумуючих і стражденних. Нехай допомога добрих сердець принесе у їхнє життя розраду та радість. Тебе просимо. Молімося за хори, які співають у наших храмах, щоб їхній спів, який не тільки прикрашає літургію, але є її інтегральною частиною, допомагав людям відчути радість, яка випливає з віри. Тебе просимо. Молімося про дар зцілення та всі потрібні благодаті для дитини Михайлика. Тебе просимо. Молімося за спільноти матерів молитві, необхідні благодаті, дари Святого Духа, опіку Пресвятої Діви Марії. Тебе просимо. Молімося за Вікторію в день народження, про всі потрібні благодаті, дари Святого Духа, опіку Божої Матері. Тебе просимо. Молімося також за Миколу в день народження, про всі потрібні благодаті для нього та його родину. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб добрий Господь помилував їх і благоволив прийняти до небесної обителі. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми з радістю в душі служили Богу і людям. Тебе просимо.
0: Тож помолимося за сестру Вікторію, яка сьогодні має день народження. Бог дав мені працювати разом з нею про необхідні благодаті на її покликання. Тебе просимо. Боже Отче наш, джерело всякого блага, Ти та радості допоможи своїм вірним вертатись із-под гріха, який сяє в душах неспокій, сіє в душах неспокій, і осягнути з Твоєю допомогою істинний мир та радість через Христа Господа нашого.

Моліться, брати і сестри, що мою вашу жертву прийняв Господь Бог Всемогутній. Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого. Складаючи жертву прославлення, благаємо тебе, Господи, щоби за прикладом святого Филипа з радістю чинили все для твоєї слави та служіння ближнім. Через Христа, Господи.

0: Подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне. Щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. З радістю віддаємо честь святому Филипові, якого ти дав своєму народу як ревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, його слова нас навчають, а його заступництво випрошує нам твою опіку. Тому зі сонмами ангелів

Поістину святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів, чиніть це на місці».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв пристати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всі, котрі Твої благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас, і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. О Твоє царство. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передаймо один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнеця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і в душі.

0: Молімося, зміцнені небесною поживою, просимо Тебе, Господи, вчини, що ми за прикладом святого Филипа завжди прагнули того хліба, який дає нам істинне життя, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог Отець і Син, і Святий Дух. Ідіть в мирі Христові. Кожний вівторок молимося за посередництвом Святого Антонія. Святий Антонію, вчителю правди, молись за нас і усіх тих, котрі шукають правди, щоб освітлені Божим Словом віднайшли її та втілювали в життя. Молись за нас. Святий Антонію, ти нехтував земною славою, молись за нас, що земні блага ніколи нам не закривали правдивих Божих цінностей. Святий Антонію, вірний сину Святого Франциска, молись за нас, щоб ми ніколи у своєму житті не зрадили християнських ідеалів. Господи, нехай заступництво Святого Антонія принесе радість Твоїй церкві і випрошує для неї Твою опіку, щоб могла осягнути вічне щастя через Христа, Господа нашого. Святий Антонію, славний слугою і приятелю Ісуса Христа, Ти мав честь пестити Його на руках, і сьогодні втішаєшся ним у небесній країні. Складаю Богу подяку за всі ті благодаті і благодіяння, якими ти обдарував свою мою душу. Сьогодні я знову обираю тебе моїм покровителем, заступником і вірним отцем. Я міцно постановляю ніколи тебе не покидати, не дозволяти ображати твою славу, а тільки завжди тебе шукати і любити. Прошу тебе, візьми мене під твою опіку, допомагай мені у моїх справах. Не покидай мене і будь моїм товаришем у дорозі до вічності, моїм заступником, захисником і моєю провідною зіркою, як у житті, так у годину смерті. Амінь. Кір'є лейсон. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, Сину Відкупителю світу Боже, Духу Святий Боже, Свята Трійця, єдиний Боже, Святий Антонію Спадуї, Святий Антонію, друже сердечної дитини Ісуса, Святий Антонію, слуга Пречистої Матері, Святий Антонію, вірний послідовнику Святого Франциска, Святий Антонію, муже святої молитви, Святий Антонію, перлино бідності, Святий Антонію, лілія чистоти, Святий Антонію, зразок послуху, Святий Антонію, прихильнику укритого життя, Святий Антонію, священнику за Божим серцем, Святий Антонію, апостоле людських душ, Святий Антонію, учителю правди, Святий Антонію, могутній провіднику Божої благої вісті, Святий Антонію, котрий навертаєш грішників, Святий Антонію, ангеле миру, Святий Антонію, відновнику добрих традицій, Святий Антонію, покровителю пригноблених, Святий Антонію, переможцю злого духа, Святий Антонію, котрий повертаєш загублені речі, Святий Антонію, окрасу францисканського ордену, Святий Антонію, наш дорогий заступнику перед Богом, Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Амінь. Молись за нас, Святий Антонію, щоб ми удостоїлися бідних. Молімось. Просимо Тебе, Господи, нехай допоможе Твоєму народу набожна і постійна молитва Твого провідника Святого Антонія Спадуї, а Його заступництво нехай вчинить нас гідними Твоєї благодаті. Через Христа Господа нашого, молитва над хворими, Кір'є лейсон. У намірі хворих молімося до Небесного Отця, як нас навчив Ісус Христос, Отче наш, що єси на небесах. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Прощаємо винуватців наших. яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь. Просимо про сили і витривалість у терпінні, а також про здоров'я для усіх хворих, про вміння носити страждання, єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, у милосерді своєму визволи нас з цих і цих слуг Твоїх стенет гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих, віддали від них всілякі духовні і тілесні страждання, поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони, зцілені дією Твого милосердя, набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрий живеш і царюєш на віки вічні. На хворих будуть класти руки, вони одужують. Ісус, Син Марії, Господь Спаситель світу, через заслуги заступництва святих апостолів, своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодаті милосердя. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе.

тим, яких вели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу та доброго вечора, шановні радіослухачі. Вас вітає Київська студія Радіо Марія, і як і кожного вечора, кожного дня о 19:00 ми з вами зустрічаємося тут в ефірі і спільно проводимо молитву. Вечірня молитовна лінія. З радістю вас вітаємо. Сьогодні з вами
5: Люєва Вероніка
4: та Людмила Тютюнник. Ми є волонтерами Радіо Марія, і цю годину ми будемо разом з вами. Нагадаю, як це відбувається зазвичай. Можливо, хтось не так давно доєднався до радіо і почали слухати, то інформація для вас насамперед. З 19 до 19.30 ми приймаємо ваші дзвіночки. Ви можете телефонувати сюди, озвучити всі ті необхідні, важливі молитовні наміри, які маєте на своєму серці. Просимо по можливості говорити коротко і, якщо є бажання і натхнення, представитися і сказати, з якої парафії. Ну, це швидше для того, щоб ми могли познайомитися, бо ми, ну, це не тільки радіо, та, це відносини, це родина, тобто це не тільки з метою, скажімо так, ми озвучили і молимося, і все. А ми тут один одного чуємо, підтримуємо і допомагаємо, і через молитву насамперед. Також є намірення, можете нам писати у Viber. Всі номери зараз теж озвучимо і нагадаємо. А потім ми спільно з вами маємо півгодини, щоб молитися Святий Розарій. І я попрошу нагадати контактні номери для зручності. Хто ще не запам'ятав, то, будь ласка, запишіть. А зараз прослухайте.
5: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45.
4: Також у нас є номер для дзвіночків або щоб писати у Viber 066-563-07-24. До нас телефонують люди не тільки слухачі не тільки з України, а й за кордону, тому Viber тут дуже навіть стає в нагоді. В нас вже є перший дзвіночок. Абоненти 098, запрошуємо, ви в ефірі.
6: Христос Воскрес, дівчата.
4: Воістину Воскрес.
6: Я хочу помолитися за закінчення війни за всіх хлопців. Дякую, що ви слухали.
5: Дякуємо, що подзвонили. Лишайтеся в Бозі і з Богом.
4: Дякуємо. І ще є наступний дозвонювач. Абонент 093, вітаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу Святому.
7: То Валерій, хотів попросити помолитися за мій підрозділ, щоб були гарні хлопці, що освоювали і живими, здоровими з боїв приходили. Так, дуже стобешно прошу помолитися за мене і мій підрозділ.
5: Який підрозділ?
7: Військовий, наша армія.
5: Добре. Обов'язково. Помолимося за здоров'я, за перемогу на полі бою.
7: Дякую.
5: Дякуємо вам. Лишайтеся з Богом і в Бозі.
4: Дякуємо. І нехай буде гарний у вас і настрій в тому числі, тому що це теж важливо. Нехай Господь укріплює в усьому, чого потребуєте. І ми дуже-дуже-дуже чекаємо, щоб якнайшвидше поверталися. Дуже-дуже ви нам потрібні. Дякуємо за цей дзвіночок, дякуємо Господи, що є можливість людям подзвонити. А наступний дозвонювач.
5: Вітаємо, ви в ефірі. 098, так.
8: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу Святому.
8: То дзвонить Валентина зі Львова. Я хочу теж помолитися і за вас, дівчата, за вас, волонтери, які
5: дякуємо.
8: Нас як кажуть, вдохновляєте за воїнів, щоб скоріше наступив мир. Я фактично приєдналася до вас недавно, навіть, може, ще року. Постійно слухаю вашу вервочку і молюся разом з вами. Я хочу помолитися на цей раз, щоб мир і злагода настала між невісткою і моїм сином, бо в них там пішов дуже великий розлад. І хочу помолитися ще за своє здоров'я, щоб я скоріше, бо в мене була операція на ногу, і щоб я скоріше могла встати і піти, щоб мені ні від кого не залежати. Ну і щоб скоріше настав мир. І все, ну і тим інтенціям, які будуть все приєднаюся теж. І дай Боже вам здоров'ячка, Божого благословіння, і щоб ви благополучно добралися додому в мирі, в тій, щоб пройшов.
5: Дякуємо вам. Обов'язково помолимося. Лишайтеся в Бозі і з Богом.
4: А тим часом хотіла сказати, що всі телефонні лінії вільні, але якраз є новий дзвіночок, новий додзвонювач. Тож ще раз запрошуємо абонента 093. Ви в ефірі.
9: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
9: Хочу подякувати Господу Богу за всі Божі благодаті, які Він обдаровує, і помолитися за припинення війни, щоб в нас став мир і спокій в нашій країні, в наших серцях, в наших душах, за всіх захисників, які захищають нашу батьківщину, щоб живими вернулися додому, за всіх полонених. Хочу помолитися за своє здоров'я і зцілення для себе, за здоров'я Леоніда, Тані, Наці, за здоров'я моїх сестричок, Али, Валі, їх родин, за їх дітей і онуків, за щасливе повернення додому з війни, живими неушкодженими для Расимовича Леоніда, Михайчука Олега, Кривіцького Олександра, всіх їхніх побратимів. Хочу помолитися за вас, дорогі ведучі, за всіх працівників, волонтерів, директора Радіо Марії. І особливий спосіб хочу помолитися сьогодні за своїх померлих, за мого брата Вільгельма, якому сьогодні минає якраз 20 років з дня його смерті, за тата, за маму, за моїх бабців, дідусів, за померлих з родини Стрілецьких, Павлівських, Герасимович, Совінських, Малих, Рачинських, Муля, Руспільських, Горшинських і за всіх воїнів, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. За душі терплячих щастилищі, щоб Господь простив їхні гріхи, забрав їх своє Царство Небесне, дав їм вічне спочивання. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому! Лишайтеся в Бозі і з Богом!
4: Ще є дзвіночок, абонент 098.
10: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
10: Я хочу, це Людмила Смельницького. Я хочу подякувати Богу за всі благодаті, які Він мені дає, і моїй родині, за все моє прожите життя. Хочу помолитися за своє здоров'я, за сина Сергія, за невісток, за внука Давідіка Настеньку, за правнука Марка, за всю свою родину. Помолитися за всіх хворих, які одинокі в хатах знаходяться. Помолитися, щоб всі повиздоровили, всі були здорові. Помолитися, щоб закінчилася та жорстока війна, щоб не вбивали наших захисників, захисниць, щоб всі прийшли додому здорові, щасливі. Помилуй, Боже, нас, захисти нас, Боженька, прости нам наші гріхи, які поранені в госпіталях знаходяться, повернулися додому здорові і щасливі, щоб не проливалися людські сльози, материнські сльози, вся земля покрита слізами. Боже, помолитися за всіх померлих наших, за всіх померлих наших воїнів, які теж погибли в той жорстокій війні. Дуже багато їх погибло. Боже, багато, страшно дивитися на ці могили, скільки всіх вже засипано. Помолитися за всіх, за моїх, щоб за всіх померлих моїх батьків, Кароля, мати Юлія, чоловік Микола, син Ігор, за братів Анатолія, Леоніда, за сестру Стасю, за всіх померлих помолитися. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне хай світить, хай спочивають у мирі вічним. Амінь. Помолитися за всіх священників, за директора Самсонова, за всіх працівників Радіо Марії, за всіх волонтерів за Радіо Марію, за вас, ведучих, що ви ведете таке прекрасне радіо, і навчаєте нас, щоб більше любити, більше всіх прихилятися до Господа Бога і просити день і ніч, просити молитися, щоб Бог простив нам гріхи, і ця війна закінчилася жорстоко. Дуже вдячна, що ви мене вислухали. Здоров'я вам, крепкого здоров'я, і благослужно добратися додому. Та Бог нам всіх поможе. Дуже вдячна, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому! Дякуємо, лишайтеся в Бозі і з Богом.
4: Ще є дзвінок, абонент 093. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава! Хочу помолитися за захисників України та перемогу за мир, за повернення окупованих земель, за себе грішного, за свій рід, за тяжко хворих, за полонених, за викрадених дітей, померлих з голоду в 30-х роках і репресованих, за вас, Радіво Марія, за все дякую Богу. Оставайтеся з Богом, молився Сергій Вінниччина.
5: Дякуємо за дзвіночок, лишайтеся з Богом і в Бозі. Наступний у нас 098, ви в ефірі, слухаємо вас.
12: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
12: Люсі за радіо Марина, за всіх з родини і за всіх працюючих на ньому, і за вас, ведучі, і за слухачів, що єднаємо спільно молитві. Приєднуюсь до всіх сказаних благань і молюся за них. Молюся особливо за мир і перемогу України, за керівників державою, воїнами, за уряд і за весь український народ, що потерпає від жахіття війни. Пораненим бажаю швидкого одужання, полоненим, пропавшим безвісті, якнайшвидше повернення здоров'я неушкоджених до домівок. Пропавшим безвісті Божого благословіння, хай Бог благословить, дасть витримки і мудрості, щоб Господь провадив їх щасливою дорогою до домівок. І ще хочу привітати свою племінницю на чужині у неї день народження. Низький уклін тобі, Наталочка. Сердечна подяка за твоє добре чуйне серце, за твою помочь і підтримку. Скрути мені час. Хай Бог Всевишній обдарує тебе 100 крат щедро. Вітаю тебе з Днем Ангела, з Днем Народження. І хочу побажати, щоб Матінка Божа, Ісус Христос, до вас на чужині у Канаді, у вашу домівку тихенько чарівною казкою зайшов. І повну чашу із собою здоров'я, радості, добробуті, достатку, що ваше серце забажає. Вдар собою вам хай принесе. Божого вам благословіння, Отця Небесного, опіки Матері Божої невстанної допомоги і якнайбільше дарів Святого Духа. Молюся також і за своє здоров'я, за Юри і за твою Наталочка родину, за добродів, благодійників, за Гавицького Леоніда і за всіх, хто мені підтримує, допомагає в скрутний для мене час, а також за всіх померлих, кого маю на серці, усім бажаю прощення гріхів, а також і загиблих племінника Олександра і за Діму Гавіцького. Хай Бог пробачить усім гріхи, прийме їхні душечки до Царства Небесного. Вічний відпочинок дай усім, Господи, а світ повіковічне нехай їм світить вічно. Хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Щиро і сердечно вам дякую, що мене вислухали. З Богом лишайтесь. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому!
4: Дякуємо за ваші дзвіночки. Зараз є час, можливість зачитати інтенції, які надійшли у Viber. Від пані Марії, слава Ісусу Христу, молюся за навернення всього роду людського до Господа Бога, за навернення моїх дітей, онуків і мене самої, за здоров'я Івана, Дмитра, Христинки, Марії, за процвітання Радіо Марія, за вас, волонтери, щасливої та мирної дороги вам додому. Дякую за молитву. І вам щиро дякуємо за турботу і за ваші молитви, які також є впевнена, чисельні, їх досить багато. Від пані Наталії. Слава Богу нашому всемогутньому, за мого дорогого чоловіка необхідні дари, за щасливу подорож в Україну. Молимося за вашого чоловіка, пані Наталю, і за все те, чого він потребує, то Господь вже краще знає, як це все здійснити. Від пані Броніслави. Прошу про молитву за мою подругу Галину Снігур, яка, я не зрозуміла, чи рік, чи день тому відійшла до Господа. В будь-якому випадку молимося і за всю родину. Також молимося за душі загиблих воїнів і людей, за душі померлих і за душі в чистилищі. Прохання пані Людмили молитися за сина Олексія і його побратимів, за усіх поранених, полонених, безвісти зниклих, за безвісти зниклих Андрія і Олександра, за Галину, Івана і Людмилу, за всіх воїнів, які боронять нашу країну, за закінчення війни і мир в Україні, за волонтерів Радіо Марія. Щиро вам дякуємо за ваші інтенції, за ваші молитви, за ваші прохання. І молимося спільно з вами. Також є намірення від пані Ірини. Прошу молитися за здоров'я для мене і мого чоловіка Романа, донечку і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Прохання пані Ганни. Дякую Богові за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю, і всю родину. Прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні. За усіх волонтерів і працівників Радіо Марія, щиро дякую за молитву, Ганна. І ще одне зачитаю повідомлення з Вайберу, і знову зможемо приймати дзвіночки від пані Елли. Слава Ісусу Христу, молюся про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богові за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Навіки Богові слава і дякуємо вам за ваші інтенції. А ми продовжуємо вже в напрямку дзвінків. Є в нас абонент номер 098. Будь ласка, ви в ефірі.
13: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
13: Хочу помолитися за припинення війни, щоб якнайскоріше закінчилася війна і навернувся той Путін. За всіх захисників, захисниць, які захищають нашу Україну. За всіх поранених, дар зцілення здоров'я для них. За всіх полонених, якнайскоріше, щоб їх визволили з полону. За всіх пропавших безвісти, щоб вони віднайшлися. За свого сина, щоб найскоріше вернувся живим і неушкодженим, який вже він був вже не раз ранений. За всіх померших, загиблих, за всіх померших своїх батьків, чоловікових батьків, за брата помершого, за всіх, за всю Радіо Марія, за вас, волонтери, щоб якнайгарно, добре доїхали додому, бо там неспокійно, чую, включала телевізор, там неспокій у вас. Дай Бог вам всім здоров'я. Здоров'я і здоров'я, здоров'я. І всім миру нам, і всі інтенції, які ношу я в своїм серці, віддаю Богу. Слава Ісусу Христу! Дякую, що ви мене вислухали.
5: Дякуємо, що подзвонили. Лишайтеся в Бозі і з Богом.
4: Шановні радіослухачі, в нас зараз всі телефонні лінії вільні. І в нас ще є 10 хвилин для дзвіночків, тож, будь ласка, для того, щоб ми могли озвучити, почути всі інтенції, всі намірення, тож запрошуємо всіх, хто тільки має таке бажання, будь ласка, телефонуйте. І ще є також повідомлення у Вайбері від пані Анни. Прошу про молитву за Ромчика, Мілену, Оксану, про мир в Україні та у сім'ях, про мудрість для нашого президента, за наміри у моєму серці. Молимося. Молимося за вас, за всіх ваших рідних, яких ви просите, і у ваших намірах. Також пан В'ячеслав просить молитися за благословіння для Валентини. Також молимося. І є тоді така нагода, якраз є ще дзвінок, але так само можемо зачитати інтенції, які в нас слухачі залишають тут у студії Радіо Марія. Спершу, напевно, дзвіночок буде. Абоненти 044.
14: Ви... Того є причина, хто вам вдасться їхню суть пізнати, обійдуть вас розчарування і втрати, не прийде несподівана біда. Релігія і віра в Бога – це різні речі, врешті-решт. Не грішний ти і не убогий, як є Бог в серці, ти живеш.
4: Це Це ваша інтенція, ваш намір? Слава Ісусу Христу!
14: Це моя інтенція.
4: Добре.
5: Дякуємо, помолимось за вас і за все, що Бог хоче для вас.
4: Дякуємо. Так, нас активізували дзвінки, що дуже приємно.
5: Абонент 044, ми слухаємо вас. Ви в ефірі.
15: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу Святому.
15: Дякую Господу Богу за всі Його благості, які Він нам посилає. Перепрошую, з цього свого роду. Молюся за припинення війни, молюся за мир і перемогу нашої України. Молюся за наших воїнів, які на фронті, поранені, полонені, безвісті пропали. Матінко Божа, захисти їх своїм покровом, нехай над ними буде Твоє Боже милосердя, Господи. Молюся також за всіх хворих людей, які в лікарнях перебувають, за хворих дітей, за одиноких, яким тяжко, яким страшно, які плачуть. Нехай Боже милосердя буде над ними всіма, і Матінка Божа найтримає їх в своїй опіці. Молюся за відвернення атак, ракетних, сусідніх, Матінко Божа, закрий небо над нашою Україною, над нашими селами, містами, над нашими родинами. Господи, помилуй нас грішних. Молюся також за своїх дітей, за Івана, Людмилу, Іванка, Ліночку, Анну, за Мар'яна, Світлану, Павлика, Веронічку, Марточку, за щоденний Божий захист для них, дари Духа Святого, опіку Божої Матінки прошу для них. Дякую, Божа Матінко, що ти опікуєшся моїми дітьми. Молюся за своє здоров'я, за чоловікове здоров'я, за здоров'я всієї своєї родини. Також молюся за Радіо Марія, за вас, волонтери, за ваші сім'ї, родини. Нехай Божа Матінка оберігає вас під своїм покровом і ваші сім'ї. Молюся за навернення грішників у цілому світі, за навернення України, за навернення Росії до Бога. Молюся за померлих зі своєї родини, з чоловікової родини. За ті душі, які у цистилищах, за яких ніхто не молиться, за душі вбієнних війною, людей, дітей, воїнів, вічний спокій дай всім померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу! Залишайтеся з Богом!
5: Дякуємо за дзвіночок. Лишайтеся в Бозі з Богом.
4: Ще є дозвонювач. Абонента 098. Ви з нами? Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, будь ласка, кажіть ваші намірення. А я попрошу, вимкніть або відійдіть від радіоприймача, бо я чую сама себе там, у вашому помешканні, і, на жаль, не чую вас. То давайте спробуємо ще раз. Слава Ісусу Христу! Абонента 098, ви з нами? На жаль, так незручно спілкуватися. Шановні радіослухачі, і впевнена, ви це знаєте, можливо, часом або забувається, або не всі просто пам'ятають. Коли ви до нас телефонуєте, то вимикайте свій радіоприймач, бо ви вже говорите з нами, як звичайно, з будь-яким співрозмовником по телефону. Ви говорите в телефон, в слухавку, так само чуєте мене або іншого волонтера із телефону. Вже нема необхідності слухати радіо. Да? Або тоді відійти в іншу кімнату, десь трішки подалі, щоб не накладався звук. Абонент 098, ви в ефірі.
16: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
16: Хочу помолитися за Маліновську Антоніну про всі потрібні Божі благодаті і Боже благословіння на завтрашній день. Вона йде, щоб їй подивилися, бо там складна справа із протезуванням. Тебе просимо, вислухай нас, Господи.
4: Вислухай нас, Господи.
16: Дякуємо.
4: Молимося тоді. Дякуємо за інтенцію. Молимося за Антоніну, за вдале, хороше лікування. Нехай Господь керує руками лікаря чи лікарів, як там буде. Нехай буде все, що необхідно. Найголовніше це, відкритість на те, що Господь поряд, щоб не було непотрібного страху, хвилювання, було все, по-божому. А в нас є дзвіночок.
5: 098, ви в ефірі.
17: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу Святому.
17: І я хочу сьогодні помолитися за свого внука Сашу, який знаходиться в госпіталі. І я вийду, який знаходиться в госпіталі, і після цього його відправляють туди на фронт. Прошу за його і за всіх його побратимів.
5: Обов'язково.
17: Щоб повернулися додому з перемогою. Боже, поможи їм, Господи, поможи нашій Україні звільнитись від цих росіян. Прости, Господи, ми согрішили всі перед Богом. Прости нас, пробач нам, Боже. І за всіх загиблих, які загинули на війні, і закатованих, замордованих по тюрмах. О, Господи, забери їх усіх до свого Царства Небесного. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу Святому! Дякуємо, що додзвонилися. Лишайтеся в Бозі з Богом.
4: Ще є в нас 3 хвилини, якраз можемо спробувати, що встигнемо зачитати із інтенцій, ті, які в нас тут є в студії.
5: Молимося за добру долю і за здоров'я Христини, Орисі, Оксани, Ігоря, Світлани, за здоров'я Василя, Марії, Мирося, Володимира, Ульяни, Софії, Андрія, Олени, Максима, Данила, Насті, Дмитра, Ольги, Павлини, Дарини, Катерини, Івана, Ірини, Віталія, Наталії, Василя. Також молимося за безвісті пропавших Володимира, Миколи, Михаїла, Михаїла, Івана, В'ячеслава і всіх зниклих безвісті. Також додаємо за скоре повернення всіх наших полонених, за всіх наших рятувальників, пожежників, всіх наших лікарів, бойових медиків, парамедиків, військових капеланів, всіх, хто нас рятують, всіх водіїв, волонтерів усіх, всіх, хто по-справжньому борються, ведуть нашу Україну до справжньої перемоги. Помолимося. Також є тут за упокій, також на інтенції за упокій Йосифа, Володимира, Клавдії, Стефаніди, Лідії, Миколая, В'ячеслава, Володимира. Також за всі добрі наміри, всіх, хто зараз в дорозі перебуває, за всіх наших бідних і знедолених, потребуючих, постраждалих, біженців, переселенців, всіх вдовиць, всіх сиріт, всіх інвалідів, ветеранів війни, помолимося.
4: Так, і також... поки є можливість озвучити і свої інтенції. Прошу вашої молитовної підтримки за Семена, який зник безвісти, учасник нашої київської спільноти. Вже так скоро рік, як нічого про нього не відомо, про його долю. Тож просимо, щоб Господь допоміг йому знайтися і дуже хочемо, щоб був живий. За його маму Тетяну молимося також за... зникла безвісти Богдана, за Галину і в усіх інших наміреннях, ті, що маю на серці, прошу вашої молитви. Так, і Вероніка також має свої наміри, тож прошу підтримайте.
5: Я хочу привітати моїх батьків з днем наручників, вони відсвяткували вчора, побажати їм здоров'я, щастя, радості в серця і опіки Божої Матінки нашої Діви Марії, Божих благословінь рясних, щоб завжди були в Бозі з Богом, перебували в мирі. А також за здоров'я Олександри, Єгора, Михаїла, Валентини, Мирона, Каріни, Юрія. Дякуємо.
4: Молимося, зараз будемо спільно з вами, Святий Розарій, в усіх озвучених інтенціях, також в усіх намірах, які кожен із вас, шановні радіослухачі, має на своєму серці. Все те, що ви довіряєте, віддаєте Господу, все те, що Він знає, за посередництвом, за участі Пресвятої Богородиці, яка завжди нами опікується і завжди всі наші прохання передає Богові і просить, да? Тому що не може він їй відмовити, вона його просить, будь ласка, почуй тих людей, які в горі страждання, як зараз ми в Україні переживаємо такий тяжкий для нас всіх час. Тож єднаємося в молитві, і саме молитва нас рятує, нас підтримує. Тож молимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
5: Амінь.
4: Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Палата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
5: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: За укріплення віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
5: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Сьогодні вівторок, таємниці скорботні або страждальний розарій, таємниця перша.
5: Молитва Ісуса Христа в Гециманському саду. Згадуємо про те, як Ісус проливав кривавий піт за наші гріхи в Гециманії. До своїх страждань Він готується молитвою, яка додає сили і дозволяє йому зрозуміти і прийняти чашу, з якої питиме по волі Отця. Результат таємниці – смуток від гріха.
4: Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте. Отче наш.
18: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки.
18: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абоненти 098, будь ласка, продовжуйте. Хліб наш насущний.
19: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Відпусти нам провини наші.
5: Як і ми прощаємо винуватцям
19: нашим. І не веди нас у спокусу, але вибав нас від лукавого. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в години смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
18: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
19: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
18: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
19: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічнім. Амінь.
18: О Марію без гріха первородного зачата.
19: Молись за нас, що до тебе прибігає.
18: Любий Ісусе Христе, прости нам, гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
19: А особливо ті, які були найбільше, потребують твого милосердя.
18: Вічним почину, дарю усім померлим і загиблим, Господи, а світло віку вічне, нехай не світить,
19: нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
18: Щиро дякую за молитву. З Богом, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки.
4: Таємниця друга скорботна.
5: Жорстоке бичування Ісуса Христа. Роздягнувши і прив'язавши до стовпа Ісуса, жорстоко бичували за наказом Пилата. Спаситель заради любові до нас приймає всі болісні удари, навіть більше, щоб ми ніколи не забували, якою ціною спасені. Результат таємниці – непорочність.
4: Абонент 044, будь ласка, розпочинайте другий десяток.
20: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абоненти з Вайберу, будь ласка, продовжуйте.
21: Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
21: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
20: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
21: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
20: О Марія, без гріха первородного зачата.
21: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
20: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
21: А особливо ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
20: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
21: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую за спільну молитву.
20: Щиро дякую за спільну молитву.
4: Таємниця третя, скорботна.
5: Коронування Ісуса Христа терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, тростину дали в праву руку, а на голову поклали терновий вінець. Ось наш цар, що віддає своє життя з превеликою любові до нас. Чи готові і ми заради нього терпіти і бути вірними до кінця? Результат таємниці – хоробрість.
4: Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте молитву. Отче наш. На жаль, перепрошую, зовсім не чути. Абоненти 098, розпочинайте молитву, будь ласка.
1: Отче наш. Це я?
4: Так, так, це ви, це вас чути.
1: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Абоненти 093, будь ласка, продовжуйте. Хліб наш насущний. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Пане Господь, з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радості, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радості, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти поміж жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.

0: Ти є чимось більшим, ніж тільки дерев'яною колодою, яку несуть на гору. Якщо хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме хрест, йде за мною. Матвія, 16 розділ. Роздуми, терпеливість.
1: Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте молитву. Абоненти 098, будь ласка, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас.
3: Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні і благословенні.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні і благословенні.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плідона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плідона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плідона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плідона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плідона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенна плідона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плідона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плідона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
3: О Ісусе Христе, прости нам наші гріхи, зараз в пекельну вогню і привди до неба всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, без гріха, Господи, зачата.
2: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Без почування, дай померим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Дякую, слава Ісусу.
1: Таємниця п'ята скорботна.
0: Розп'яття, смерть і поховання Ісуса Христа. Останніми словами Спасителя були: «Отче, в Твої руки віддаю Духа Мого». Лука 23:46. Смерть Ісуса справжня, але водночас вона переможена і повертає життя тим, хто помирає. Результат таємниці – стійкість.
1: Абоненти 093, будь ласка, розпочинайте молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абоненти з Вайберу, будь ласка, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині повсякчас, на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна.
1: О Володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас.
2: Амінь.
0: Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
1: Щиро дякую за молитву.
2: Навіки слава Богу Святому.
3: Щиро дякуємо кожному з вас, шановні радіослухачі, і ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тож на сьогодні ми завершимо вечірню молитовну лінію і запрошуємо вас доєднуватися кожного вечора з 19 до 20 години. Для того, щоб ми всі разом залишалися з Богом, так як ми часто це бажаємо, як часто чуємо від вас. І ще на завершення хочемо молитися до Святого Архангела Михаїла.
2: О, святий архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. О, перший заступнику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його у пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?» Амінь.
3: Амінь. То будемо прощатися з вами. І гарного вечора, мирної ночі. Нехай Господь укріплює, захищає, підтримує. І нехай завжди, щоб ви, шановні радіослухачі, завжди відчували Його присутність і благословіння Пресвятої Богородиці, і захист, і молитви багатьох-багатьох святих, які за нас заступається, от як сьогодні ми згадували обов'язковий спомин святий Філіп Нері. От, бажаю кожному з нас святості, бути з Богом.
2: Лишайтесь в Бозі і з Богом.
3: А зараз буде наживо заклик до Бердичівської Богородиці, а тож залишайтеся і далі на хвилях Радіо Марія. З Богом!
4: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
5: До Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до тебе, хочемо подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за що доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, що приносить нам радість, все те, що нас засмучує, віддати все те, про що думаємо, все, про що переживаємо, маючи свідомість того, що ти завжди є поруч, ти нас чуєш, ти нас розумієш, ти нас підтримуєш. В сьогоднішньому Слову Божому ми читали, як Петро, апостол, каже до Ісуса, що ми отримаємо, ми пішли за тобою. Ісус каже, все те, що мали, набагато більше ще Царство Небесне. Такий дуже прикрий момент, напевно, був для Ісуса, коли Петро так до нього звертається, тому що стільки часу перебуває з ним і не бачить все те добро, яке Ісус робить. Так само часто Ісус може бути засмучений, коли ми до Нього в такий самий спосіб звертаємося, що кажемо, Господи, ми ходимо в церкву, молимося, постимо, якісь релігійні вправи виконуємо. І що нам за це буде? Такі дуже меркантильні відносини, там, де є щось за щось, а немає я, є ти, немає діалогу, спільного пошуку, розпізнання, шукання правди, а тільки щось за щось. Тому під час цієї молитви хочемо Господа перепросити, передусім за те, що ми від Нього чогось постійно хочемо. Нам постійно того, що ми маємо, мало. Хочемо перепросити за те, що не бачимо тих благодатей, того добра, який Господь робить для нас в кожному житті, в кожному дні. Не бачимо всього того добра, який Ісус робить нам через інших людей. Не бачимо всієї тієї турботи, опіки і доброти, яку від Нього отримуємо, а хочемо більше і більше. Бо під час цієї молитви хочемо Господу подякувати за ті благодаті, які від Нього отримуємо і за які не дякуємо, які не бачимо, які приймаємо як належне, які приймаємо, тому що нам здається, що так має бути, а Господь їх нам дає. Тому під час цієї молитви хай кожен з нас в Господі в своєму серці скаже, що Господи, дякую тобі. Кожен з нас перечислить за конкретні речі, за які, може, давно не дякуємо, а які приймаємо як належне. Віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається під час цієї молитви. Особливо просимо Господа про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: таємниця друга скорботна – бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата, за нас, що
1: до тебе прибігаємо.
2: О, Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця третя. Коронування Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.

0: п'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молися нас.
3: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але і всяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна я, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму
3: вітай нас.
1: Господь з вами.
3: І з Духом Твоїм.
1: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Казка про королевича та залізного вовка. Були собі король з королевою, і мали вони єдиного сина, малого королевича. От одного разу поїхав король полювати, та й надибав у лісі вовка. Та не звичайного вовка, а залізного, такого, що ніколи ніхто не бачив. Упіймав король із своїми ловцями того вовка і привіз додому. Замкнув вовка до льоху і каже королеві: «Ось, візьми, серденько, цей ключ від льоху та сховай у кишеню, щоб ніхто, бува, вовка не випустив. А сам розсилає гінців по сусідніх королівствах, щоб з'їжджалися всі королі та пани до нього на бенкет. Хоче похвалитися небувалою здобиччю – залізним вовком. З'їхалися пани, королі, посідали за столи, почали бенкетувати. А малий королевич тим часом у дворі бавиться, стріляє із срібного лучка золотою стрілкою. От як стрельнув він, а стрілка й влучила в маленьке віконце, просто до льоху впала через

0: каже вовк. До неї пригорнися та й витягни ключик у неї з кишені. Відімкнеш мене тим ключиком, а потім знову потихеньку його в ту саму кишеню покладеш. Тільки нікому не кажи. От королевич побіг до матері та так і зробив, як його вовк навчив. Випустив вовка, забрав свою стрілку, а ключ назад потихеньку поклав. От як гості напилися і наїлися добре, король їм і каже: «Тепер я вам, панове, покажу звіра, такого, якого ви ще й не бачили». Бере він у жінки ключ, веде панів та королів до льоху, відімкнув двері, а вовка нема. Гості дивуються, посміхаються, між себе потихеньку говорять: «Може, й не було тут ніякого звіра?» Розсердився дуже король, скликав слуг, питає, хто вовка випустив. А слуги кажуть: «Нікого й дворі не було, крім королевича». Покликав король сина, почав його питати. Тут хлопчик і розповів про все. «Замкніть його до льоху», – наказав король розгнівано. «Хай тільки гості роз'їдуться, то я його найстрашнішою карою покараю за те, що мене отак перед усіма панами і королями зганьбив». Настав вечір, почали гості роз'їжджатися, та мати королева не стала чекати, поки гості роз'їдуться. Тишком-нишком відімкнула сина і каже йому: «Ти, синочку, заховайся десь, поки батько не пересердиться». От він і побіг у ліс, щоб там сховатися. Та так бідолашне хлоп'я налякалося батьківських погроз, що й не зна, куди забігло. Вже й ніч настала, темно в лісі, дикі звірі виють, чагарі путь заступають. Спинився королевич і заплакав гіркими сльозами. «Ой, вовчику, вовчику, через тебе мені гинути доведеться!» Не встиг проказати, коли зирк – залісний вовк перед ним. «Не бійся, королевичу, ти мене з неволі визволив, тепер я тобі допоможу. Кажи, чого ти хочеш? Виведи мене з цього лісу». «Сідай на мене, – каже вовк, – вести тебе додому чи геть від дому?»
1: «Вези геть від дому, – каже королевич, – бо боюся я батькової найстрашнішої кари».
0: Сів королевич на вовка, той і повіз його через ліс. Біг, біг, цілу ніч біг. На ранок вибіг з лісу на битий шлях. «Ну, – каже, – з лісу я тебе вивів. Тепер прощавай, а як треба буде, стану ще тобі в пригоді». І зник у лісі. Пішов королевич, куди очі світять. Коли це їде шляхом якийсь пан на доброму коні, побачив хлопчика і каже: «Куди, хлопче, чим чекуєш?» А королевич побоявся сказати, хто він такий, та й відповідає: «Я, каже, сирота, іду найматися до добрих людей». Ото як біг королевич лісом, то дорогий жупан у чигарях подер, пошматував, шапку загубив, чобітки побив. Тому панові й не втямки, що перед ним королівський син. «Ну, наймися до мене, – каже. Королевич погодився.

0: посадив його пан позад себе на коня і поїхав до себе додому у чужодальню сторону. А в батьковому палаці, ще як ввечері гості роз'їхалися, то король вже пересердився, але не схотів з льоху сина випускати. Хай, каже, переночує там на голому камінні. Ото й буде йому моє покарання.
1: Продовження цієї казочки слухайте завтра.
2: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий,
4: вже ангели в небі зірки засвітили.
3: Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
4: І молимось щиро за маму, за тата.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
8: Набратися сили, здоровими стати.
9: Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, вечірній ефір Радіо Марія. 21 година і 4 хвилини на нашому студійному годиннику в Києві. Отже, разом з вами біля мікрофону в нашій студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, прямий ефір Радіо Марія. Дорогі друзі, нагадую вам, що, ну так, зазвичай не мало би бути, адже сьогодні ввечері вже о 21-й, згідно стандартного нашого розкладу, мала би бути програма у запису, але маємо час маріафону, час підготовки до дня народження Радіо Марія. Отже, в зв'язку з цим, ну, трішки ми користуємося цією нагодою, так, трішки більше мати прямих ефірів і трішки більше спілкування з нашими гостями і також з нашими найулюбленішими слухачами. Отже, дорогі друзі, ну що ж, що на нас чекає сьогоднішнього вечора? Буду майже цілу годину разом з вами до 10-ї години. Отже, я так думаю, що близько за 7-8 хвилин ми з вами спробуємо зв'язатися з отцем Олександром Оріховським. Це отець домініканець, власне, з Києва. І знаємо, що в Києві відбулися минулих декілька днів тому такі дуже важкі обстріли. І, власне, монастир отців домініканців теж знаходиться, ну, буквально в епіцентрі руйнування. Ну, трішки отець нам розкаже, що саме відбулося, як вони пережили цю ніч. Про руйнування монастиря, ну, теж почуємо це безпосередньо від отця Олександра Оріховського. Буквально за 10 хвилин більш-менш, ну, так, прямий ефір, тому може бути плюс-мінус декілька хвилин. Далі, також, дорогі друзі, я так маю надію, що буду мати можливість сам трішки поговорити, розказати вам і про Радіо Марія, про наші плани, про Маріафон, про ці 16 років, які ми будемо відзначати понеділок. Ну, а далі, також близько за півгодини, за 40 хвилин будемо зв'язуватися з єпископом Станіславом Широкородюком, це єпископ із Одеси. І, власне, ми теж от поговоримо трішки про петицію, про яку єпископ просить нас, щоб ми підписали, адже в Одесі є проблема, є приміщення наших католицької церкви, приміщення, які одеська влада не хоче нам, ну, ніяк для церкви віддати. Отже, тому була створена петиція, яку теж ми запрошуємо наших слухачів підписати. Отже, дорогі друзі, ну, власне, так, не планував про це говорити, але, тим не менше, ну, бачите, будемо говорити з домініканцями, будемо говорити з єпископом Станіславом. Ну, і, власне, зараз, коли ми готуємося до дня народження Раді Марія, 16 років понеділок, 1 червня, теж, принаймні, для мене, як для директора Раді Марія, це певна така нагода подумати, ну, а для чого ми, власне, робимо радіо? Чому Богородиця хотіла також, щоб це радіо було створено? Маємо різні відповіді, по-різному відповідаємо, але одна із таких відповідей, дорогі друзі, власне, це є те, що Радіо Марія, ну, теж має служити для церкви, служити для Бога. Ну, от, власне, будемо розповідати про отців домініканців, про також запитаю отця, яку допомогу вони зараз потребують. Отже, ну, і теж маю надію, що наші слухачі, особливо кияни, зможуть відгукнутися на це прохання. Ну, і так само єпископ Станіслав теж просить нас про допомогу. І ми, як родина Радіо Марія, ми теж, ну, звісно, що не можемо залишитися осторонь, маємо допомогти, хто як може. Ну, і врешті, от, власне, це також, от, принаймні для мене, така місія Радіо Марія – служити церкві, адже, ну, Радіо Марія було засновано Богородицею, і Богородиця – це та, яка сама про себе говорить: «Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за твоїм словом». Отже, ну, от, власне, так, дорогі друзі, ми також, от, наша робота Радіо Марія – це є служіння. Служіння для наших слухачів, служіння для церкви, ну, і врешті служимо Богу, щоб його прославляти, щоб його ім'я прославляли люди в усій нашій Україні. Також я маю надію, що ми трішки поговоримо про Меджугор'є, адже вчора була
було об'явлення Діви Марії і маємо також послання Богородиці, цариці миру. Ну і що ж, дорогі друзі, давайте от при нагоді, сьогодні більш-менш такий вільний ефір, я далі ще буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія, але ну теж от я дуже задоволений, насправді от дуже радію, що ми вчора зробили ну неймовірно гарний ефір із Міджугор'я, із місця, де об'являється Богородиця. Саме там зараз знаходяться представники італійського Радіо Марія. Ось Лівіо, ну практично це є засновник радіо. Його перша помічниця Роберта Дзапа. Також інші працівники Радіо Марії в Італії. І ми зв'язалися з Робертою. Ну, Роберта, дорогі друзі, ну, у нас в Україні, можливо, вона ну зовсім невідома, але в Італії, ну, не знаю, така легендарна постать, її голос знають всі. Тому що Радіо Марія в Італії є дуже популярним, дуже багато людей слухає. І от голос отця Лівія і голос Роберти, ну, практично це є два голоси, з якими ідентифікується Радіо Марія. Отже, ну, і от це інтерв'ю, хто не встиг послухати, от буквально от годину тому воно вийшло у нас на YouTube-сторінці, то, будь ласка, кому є цікаво, відкривайте. Роберто розповідає і про себе, і про Радіо Марія, і про Богородицю, і про Україну також, ну, теж буквально так в ефірі, і поза ефірем також говорила про те, що коли бачать українців, яких зараз теж є багато в Міджугор'ї, до речі, наша пані Оксана Дмитерка теж зараз знаходиться в Міджугор'ї, отже, ну, вона говорить, що буквально, ну, такі мурахи по цьому, по цілому тілу, тому що бачить, як українці моляться, і вона розуміє, про що і чому українці так моляться? Тому що триває війна, тому що є обстріли, тому що шахеди, дрони, ну от бачимо, росіяни знову нам погрожують черговими ударами, обіцяють, ну просто ледве не стерти Київ з обличчя землі, ну напевно, що так не вийде, але ну напевно теж будемо ще переживати ці важкі ночі, ну не знаю, ця ніч, можливо, наступні ночі побачимо. І теж, от, власне, сьогодні з єпископом Станіславом, коли домовлявся про інтерв'ю, отець так запросив нас також, як Радіо Марія, приїхати в Одесу на промоцію, також запросив мене служити службу там в катедральному храмі, і я сказав, ну так, обов'язково, отець, приїду десь там кінець літа, вірніше, початок осені, вересень, і теж, ну, єпископ так сказав, ну, чекаємо на вас. І я так напівжартома говорю, ну, отець, якщо нас тут в Києві не розбомблять. І єпископ говорить, не бійтеся, Бог чуває, Бог дбає. Моліться до нього, власне, Бог подбає про всі речі. Є цей Божий захист. Отже, це також те, чому ми, як Радіо Марія, молимося. І до чого ми покликані? Покликані також нашою молитвою зупиняти цю війну, зупиняти ці ворожі шахеди, дрони і так далі. І, дорогі друзі, це те, що ми обов'язково маємо робити. Ну, а щодо нашого маріафону, давайте декілька речей теж маю сказати про нього. Дивіться, маріафон – це є час, коли ми більше говоримо про Радіо Марія. Це, певно, така наша промоція в ефірі, розказати, хто ми, що ми, для чого ми були створені, для, можливо, нових наших слухачів. Але також маріафон – це є час, ну, щоб трішки назбирати допомогу для Радіо Марія, адже ми в нашому ефірі жодної реклами не маємо, ми не є комерційне радіо, існуємо тільки завдяки тому, що є допомога від наших слухачів. І отже, от, власне, цього року всі Радіо Марія роблять подібний маріафон у травні, адже травень – це місяць Марії, і, власне, теж от запрошують своїх слухачів до допомоги, ну, теж завжди називається якась певна конкретна мета. Ми в Україні, ну що ж, конкретна мета теж ми маємо. Нам мають дати рахунки на продовження ліцензії. Так, очевидно, що це буде достатньо багато, ну, близько мільйону гривень, ми точно ще не знаємо. Десь будемо знати найближчим часом, але більш-менш так можемо собі уявити, близько мільйону гривень. Ну, що ж, це є такі додаткові кошти, які маємо знайти, і теж, от, власне, марафон, це також для цього, назбирати ці кошти, потім заплатити, і протягом наступних 10 років, ну, так, спокійно мовити, тому що маємо ліцензію, маємо дозвіл від держави. Ну, таке певні наші бюрократичні процедури,
процедури, це є закон України, саме так працює. І ми, ну, теж ми от знаходимося в полі цього закону, маємо його виконувати. Отже, дорогі друзі, тому, власне, в цей час марафону також ми просимо вас про допомогу. В різний спосіб можна і передати, або особисто комусь з наших працівників, або в скриньку, якщо є в вашому храмі, або просто перерахувати на банківський рахунок. Є сайт Радіо Марія, і, власне, з нього все можна зробити. Буквально декілька кліків, і вже тоді ми зможемо перейти на цю сторінку, там, де можна зробити банківський переклад. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це є наш марафон, який зараз триває. Ну, я зараз зроблю музичну паузу, почуємо пісню грузинської співачки, адже сьогодні День Незалежності Грузії. Знаємо, що дуже багато грузинів співпереживають, люблять Україну, також багато грузинів моляться за нас. Отже, почуємо зараз пісню грузинської співачки Ніно Катамадзе. Пісня має назву «Олей». І, власне, коли буде лунати ця пісня, теж спробую зв'язатися, так як і обіцяв, з отцем Олександром Оріховським. Ну, а зараз Ніно Катамадзе в ефірі Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується наш вечірній ефір Маріафону. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як і обіцяв, зараз у нас в ефірі маємо телефонний інтернет-зв'язок. Маємо в наших гостях, в нашому ефірі отця Олександра Оріховського, домініканця. Отже, вітаю вас, ви добре чуєте нас?
1: Так, вітаю, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Отже, перше запитання, я так думаю, всі наші слухачі, вже принаймні на Радіо Марія, ми розповідали, що Київ пережив дуже важку ніч, це була ніч, на П'ятидесятницю, на зійшестя Святого Духа, і ваш монастир домініканців, практично знаходився в епіцентрі от цього того, що відбувалося в цю ніч. Монастир знаходиться на Лук'янівці, така багатостраждальна територія Києва, зона Києва. Отже, як ви пережили цю ніч?
1: Саме головне, слава Богу, що пережили.
0: Дякуємо Богові за це. Ніхто не постраждав, всі оці ціли.
1: Так, це для мене якесь таке, я зараз не говорю саме тільки за нас, так, що всі живі, цілі, здорові, це також. Але навіть, здається, якби, що навколо, бо ми так, виходить, цей вибух, який був, це на вулиці Білоруській, і ми теж, до нас, якби, вхід, можна заходити до нас від Деревлянської, можна від Білоруської, ось, але між нами і тим домом, який був вибух, ще між нами був один дім. Ось, але всі ці доми, фактично, якби, навколо, в певному радіусі, вони всі тут майже всюди вибиті вікна. Хвиля була дуже сильна. А цей дім, наприклад, сусідній, що поруч з нами був, ближче до того, де вибух, то там якби взагалі ще можна, бо ми заходили, там один хлопець мав поранення також, і ми там допомогли йому. І тому заходив в той дім, то там взагалі якби все перевернуто. Хоча, кажу, це теж був сусідній дім, який ще ближче знаходився до вибуху. Тому це якесь для мене таке чудо, що, так здається, принаймні, я не можу сказати, ствердити 100%, ми не знаємо до кінця, як воно є насправді. Так ніби говорили, що ніби одна людина загинула в тому домі, куди прилетіла ракета. Мабуть, все-таки, наскільки я так зрозумів, бачив теж, коли люди зранку, коли закінчилась тривога, то багато можна було бачити на вулиці людей, які поверталися з дітьми, поверталися до своїх квартир. Ось. Але також можна було побачити людей, які були поранені, десь там когось перев'язували на вулиці. Деякі були, видно, були вдома, бо навіть, кажу, один хлопець, Андрій, якому також в нього була розбита голова, він в часі вибуху просто на нього, він втікав в коридор, і тоді на нього впали двері.
0: Це в вашому монастирі, так?
1: Ні, це
0: в сусідньому будинку, так.
1: Да, і отець Ярослав просто, отець Ярослав такий, що коли вибухи, то я тікаю в підвал, а він йде на вулицю. Не з цікавості вже після вибухів, не зразу, але після вибухів. І він йде, і тоді він побачив цього хлопця, привів до нас. Ми йому надали допомогу, потім завезли в лікарню, коли перестало вибухати.
0: Отець, а до речі, коли є атака на Київ, що роблять монахи, домініканці? Йдуть до укриття або йдуть до каплиці, або вже так звикли, що майже не реагують. Як це у вас відбувається?
1: Мабуть, по-різному, я не можу за всіх розписуватися, але мені здається, що брати здебільшого звикли, і якби мало хто там сходить. Фактично, я один, хто сходить в підвал. Цього разу до мене ще приєднався настоятель наш отець Яків. Він недавно приїхав в Україну, він на колись працював в Україні. Він ще не звик, да, то він так, ми з ним солідарно пішли в підвал. Я швидше, він потім прийшов. Але більшість братів, переважно ні, вони не сходять. якось звикли вже до цього всього і тому, ну так, зрештою, нема що говорити.
0: Отець, а ви також, я читав ваш допис у Фейсбуці, теж сказали, що ну майже таке чудо відбулося, хтось у вас там спав на горіщі під цими вікнами, і от, власне, сусіднє ліжко було під вікном, і вікно розбито, а там, де спав цей ваш гість, ну нічого не залишилося, от все залишилося неушкодженим.
1: Так, в нього там кілька подряпин було. А він сам сказав, каже, я кажу, в мене сьогодні другий день народження, каже, бо якби тут спав поруч на цьому ліжку, що поруч, то воно все було, просто все стекло розбилося і полетіло від хвилі на то друге ліжко. Але так само, зрештою, брати наші, які спали, троє братів, від цієї сторони, від якої якби вибухова хвиля найбільше, що в нас всі вікна вибиті, з цієї сторони, від того дому, де був вибух. І троє братів спали саме з цієї сторони. І фактично над ними всіма летіли вікна. Але також ніхто з них, слава Богу, ну, могло би бути будь-що, да, ну, стекло. Оця Здіслава також осколки, видно, застрягли в стіні. Угу. І в рамі з-під вікна також. Це цікаво, що, наприклад, вікно ціле, а осколки є, які прошили десь там якраз через раму. Ну, воно потріскане стекло, але не розбите. І є місця від осколків теж.
0: Угу. Отець, а скажіть, ну, які зараз от є наслідки цих вибухів?
1: Ну, в нас фактично десь приблизно, я не пам'ятаю скільки точно, але десь половину вікон. Ну, це дуже багато, да, бо це великий будинок, в нас це ж інститут, також Святого Томи, і монастир, якби, і це досить, там оці рахували, але я не пам'ятаю, там дуже багато, і з однієї сторони, то майже всі вікна вибиті, але також з другої сторони, там ніби вже менше набагато, натомість там, де великі вікна, в каплиці, наприклад, вітражі наші, також розбиті, хоча це каплиця з другої сторони. Ось, чи там інші вікна деякі в інституті, також з другої сторони великі, вони теж вибиті, якби.
0: Отець, я також знаю, ну, принаймні з того, що я бачив в соціальних мережах, теж, ну, достатньо багато людей відгукнулося, прийшло вам поприбирати, от, власне, привести до ладу ваш монастир, ваш інститут, і навіть хтось мені показував, навіть наш єпископ десь там щось там прибирав там у вас.
1: Так. Він зразу подзвонив ще зранку, як тільки це сталося. Він зразу подзвонив і так, ну, дуже так був зворушений. Ну і так, люди також всі, які якось там, чи це молоді сім'ї, які там прийшли, вони мали мати зустріч, там, чи наші прихожани, там, чи молодь. Ось, то всі люди, які прийшли. Фактично, як люди прийшли нормально після цього всього обстрілу на месу на 11:30. Mm-hmm. І вони були побачили відразу це все, ну, бо там вже пост був, звичайно, що до нас був приліт, що у нас ці всі вікна вже брати там опублікували, то дехто з них знав про це, але люди прийшли на месу, на 10-ту була французька меса, потім на 11:30 українською мовою. Ось, і ми після цього, да, багато людей залишилося, потім дехто ще просто приїхав спеціально, щоб допомогти. Угу. І ми там це все прибирали.
0: Отець, да, скажіть, будь ласка, ну, для наших слухачів, от хто вас слухає, можливо, є потреби якоїсь допомоги, щоб теж ми так розуміли, і хто має таке бажання, натхнення, щоб міг звернутися до вас і запропонувати цю допомогу.
1: Ну, ми ж поки що зараз на даний момент цими днями нам вдалося, ну, ще не до кінця, але за цих два дні, вчора і сьогодні, тут волонтери також з нашого центру Святого Мартіна з Фастова, чоловіки, які приїхали, і не тільки чоловіки, також там деякі були жінки, ось приїхали, і сьогодні, і вчора вони вставляли, забивали ці всі вікна. Ну, частину ще всіх не забили, але вже більшість, мабуть, забили фанерою. Тобто поки що, ну, це так, щоб зробити такі перші речі, щоб дощ, щоб там ну, не потрапляв, потім, ну, навіть знизу, щоб там ніхто не заліз теж, ну, бо ж це, кажу, великий будинок, і це все якби відкрито фактично, так, тому поки що таке ми все зробили, якби основну роботу, чи там ще трошки в тракті доробляємо, ось, але, звичайно, потім будемо поступово, напевно, будемо якось, там брати вже оголосили якісь, і хто хоче допомогти, відкрили там якісь рахунки, там,
0: чи банку. На вікна, на двері і так далі, ну,
1: да,
0: всі ці речі,
1: да,
0: так.
1: Ну, переважно, якби, ну, фактично, це найбільше такої шкоди монастир зазнав, і інститут, і саме вибиті, ну, кажу, вікна, двері найбільше.
0: Отже, зрозуміло. Дорогі друзі, ну, звісно, ми зараз, як Радіо Марія, знаходимося от в тракті нашого Маріафону, але не тільки для себе ми просимо допомогу. Бачите, наші отці домініканці теж потребують от, власне, вікна, двері, які були пошкоджені в монастирі, в інституті Фоми Аквінського. Ну, власне, теж думаю, що хто відчуває, то теж може допомогти. Отже, останнє запитання, навіть не запитання, от ви вже почули, що ми 1 червня будемо мати день народження Радіо Марія. До речі, теж, отче, запрошую вас
1: вітаю
0: також
1: вас
0: на 1 червня на службу. Знаю, що також, ну, ваш гурт музичної прослави теж має прийти. Знаю також, що ви граєте на віолончелі, отець. Тому, як би що, то запрошую те, щоб наші слухачі почули не тільки ваш голос, але також і звуки віолончелі. Тому,
1: ого, я боюся. Я не настільки добре граю.
0: Отець, головне робити з любові до Бога. Найголовніше. Власне, це,
1: да,
0: от,
1: да,
0: власне,
1: це
0: компенсує
1: точно
0: все інше. Отець, ну, таке ваше слово до слухачів Радіо Марія. З нагоди, ну, також дня народження.
1: Так, звичайно, я вітаю всіх, вітаю Радіо Марія і всіх слухачів, які слухають постійно. Насправді це великий дар, що можна об'єднуватися в такій великій спільноті у молитві. Я впевнений в тому, що сила молитви, насправді, ми можемо, нам може здаватися, що це щось таке другорядне, що найбільше, що це те, що боротьба, що це наші всі змагання матеріальні. І, звичайно, це абсолютно, я в цьому переконаний, що це дуже цінно, і наша боротьба, і ми завдячуємо, я свідомий того, що ми, ну, те, що ми сьогодні в Києві ходимо, попри все ж там ці час від часу ракети прилітають, але ми живемо, як би не було, нормальним життям. Це завдяки нашим захисникам. Вони просто титани, які, завдяки яким ми не маємо того пекла, яке є там, яке би могли мати, якби не було наших захисників. Але водночас я впевнений, що молитва має велику силу, що ми також є для наших захисників і взагалі якби піднесені руки, так як в Святому Письмі читаємо, коли Мойсей мав піднесені руки, то вибраний народ перемагав так само. Я думаю, що це велика дуже армія людей, які моляться, які навколо Радіо Марія. Всі, це часто можуть бути люди старші, які, здавалося би, що вже там не можуть багато допомогти, але я переконаний, що сила молитви є величезна. І це часто я чую також від військових, бо я працюю також як капелан в військовому госпіталі, і дуже часто від хлопців, від військових також чую про ці чудеса, вони постійно про це говорять, як Бог їх рятує, що вони відчувають, що це їхні діти, їхні дружини, їхні матері, які за них моляться, вони це дуже цінують і розуміють, глибоко відчувають, як Бог їм зберігає життя. Тому дуже всіх заохочую до такої молитви, пам'ятати, що сьогодні молитва – це теж величезна сила, яка потрібна, щоб ми могли прийти до перемоги та миру.
0: Амінь. Дякую. Отже, дорогі друзі, отець Олександр Оріховський, домініканин з Києва, і отець, ну, я вас не відпущу без благословіння для наших слухачів. Прошу вас про благословіння.
1: Нехай вас благословить самогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Амінь.
0: Дякую. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, отець Олександр Оріховський був в нашому ефірі. Дякуємо отцю, я з усім вже попрощався, нам потрібно далі провадити наш ефір. За декілька хвилин будемо з'єднуватися з єпископом Станіславом Широкородюком, ну а теж для наших слухачів, от власне, нагадаю, от є така потреба отців домініканців, але теж можемо, теж думаю, що можемо і варто теж отцям допомогти. Але також, ну, просимо вас про допомогу для Радіо Марія. Бачите, ну, скільки багато є потреб зараз. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Продовжуємо слухати Ніно Катамадзе, грузинську співачку, інша композиція, а в цей час спробую зв'язатися з єпископом Станіславом.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 21 година 36 хвилин в Києві на нашому студійному годиннику. В студії Радіо Марія знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І продовжуємо наш вечірній ефір часу нашого Маріафону Радіо Марія. Нагадую, що 1 червня ми вже будемо мати 16 років. І цей тиждень, який маємо зараз, ми багато говоримо про Радіо Марія, і от в першій половині програми теж от розповідав, що ну теж я як священик, який відповідає за Радіо Марія, теж ну постійно собі маю так роздумувати, ну для чого Бог створив Радіо Марія, для чого Богородиця теж приходить до нас, щоб промовляти через Радіо Марія. І одна з таких відповідей це те, що ну Марія це є слугиня Господня, і Радіо Марія теж, от її радіо теж покликано служити. І сьогоднішній наш вечірній ефір теж, от, власне, ефір про ті потреби, які зараз от є в церкві. Ми щойно спілкувалися з отцем Олександром Оріховським, монахом, домініканцем. Монастир був дуже пошкоджений після останніх атак росіян на Київ. Ну, а зараз теж от будемо мати зв'язок з єпископом Станіславом Широкородюком, єпископ ординарії з Одесько-Сімферопольської діецезії. І, дорогі друзі, ми от постійно говоримо про цю петицію, електронну петицію, яку є прохання підписати. От, власне, дивлюся, зараз щойно відкрив сайт Кабінету міністрів, маємо 13 218 голосів. Залишається нам, ну, трішки менше, ніж половина, і залишається нам ще 35 днів. Отже, такою є ситуація, і одразу от після цього вступу вітаю нашого єпископа. Слава Ісусу Христу, екселенція!
1: Навіки слава, вітаю всіх!
0: Вітаю, отець. Отець, одразу запитання, от це багато чи мало? От скільки ми вже 40 днів більш-менш збираємо ці підписи? Трішки більше, ніж половину назбирали.
1: Ну, що я скажу, звичайно, мало, тому що, ну, немає активності. Перша, що є проблема, це дійсно проблема підписати. Ну, старші люди не можуть, але кожен з них має дітей, внуків, знайомих. Якщо б кожна, навіть старша особа, яка слухає Радіо Марія, поставила собі за завдання, от я знайду 20 осіб, які за мене підпишуть. Я не можу, бо я навіть такого телефону не маю. А я знайду таких 20 чоловік. У мене є внуки, діти, правнуки, і ще там добросусіди. І знайшла 20 чоловік. І від собі таких 10-20 старших осіб, вони вже кілька тижнів би набрали нам. Розумієте? Тобто люди невідповідально ставляться до цього. Ну, моя хата з краю. На жаль, так працює сьогодні наша ментальність. Звичайно, я розумію, що є дуже багато інших проблем, але ж ми можемо об'єднуватися. І сьогодні ми можемо рішити одну проблему, завтра можемо рішити іншу проблему, якщо ми навчимося спільно працювати, спільно боротися. Я вам скажу, що нічого так просто не давалося. Ні один храм нам не був повернутий. Руїни повертали, але з великими труднощами, тому що люди воювали. Всі пам'ятають, старші люди, як ми боролися за храм, який треба повернути не тільки в Києві, а й в Старокостянтинові, в Ізяславі, і в Рівному колись, і так далі. Все історія, все записується, що було. А ось сьогодні я цього не бачу. Люди сьогодні привикли до такого вигодного життя. Знаєте, ну, слухати радіо приємно. Звичайно, добре помолитися разом все. А от якщо я щось від себе могла би пожертвувати, ось цієї жертовності, на жаль, немає. Це дуже прикро.
0: Отець, але все ж таки, ну, ще залишається нам 35 днів. От назбираємо ми ці голоси?
1: Я надію, що назбираємо. Це теж буде дуже багато залежати, як священники включаться, як наголосять на своїх вірних, як теж якось заохотять своїх вірних, щоб не тільки самі підписали, а кожен хай знайде принаймні 10 осіб. Кожен має знайти. І я за те, щоб навіть в когось студенти є, давайте занесіть студентам. От зараз до мене якось так відкликнулися позитивно, навіть студенти Островської академії. Це дуже високий рівень студенти, вони за справедливість, за правду. Є юридичні університети, де люди теж вчаться боротися за справедливість. Чому і не підписати петицію за цю справедливість історичну? Поможемо сьогодні нам. Завтра може таке бути, що ми будемо підписувати петицію на щось інше. Ну, ви розумієте, що, ну, мусимо об'єднати зусилля. Я за те, щоб Просто не кожен собі задав питання, а що я зробив?
0: Угу.
1: Що я зробив?
0: Отець, а також, от, власне, нагадайте, ну, напевно, що не всі наші слухачі от постійно слухають наш ефір, і, можливо, хтось от зараз вперше потрапив на хвилю Радіо Марія і зовсім геть не розуміє, що за петиція, в чому справа. От так дуже коротенько, в чому є ситуація?
1: Дуже коротенько, що діти несправедливість по відношенню до католицької церкви в Одесі. Колись був будинок, наша історична власність, яку нам не повернули, але просто обманули єпископа попередника мого, єпископа Ярослава, сказали, ну ми не можемо повернути весь будинок вам, але візьміть нижній етаж, там 300 метрів квадратних, і поки беріть, але платна оренда. Платна оренда, а потім вам не постепенно ось так передавати помаленьку. Ну і він взяв, він нічого не робив, бо тримав те, як склад гуманітарної допомоги. Коли я прийшов, ну мені шкода було, що пустує таке гарне приміщення в центрі міста. Ми зробили ремонт, відремонтували класи, там дівчата класи, дитячі класи зробили, музикальний клас, ну все використали, мебельовку, тобто меблі, обладнання, все зробили дуже чудово. Вони прийшли, зробили перевірку. О, у вас так гарно все зроблено, ви так чудово демонтували. І кажуть, ну ми розриваємо умови з вами. Повертайте нам назад це приміщення і чекайте наступних колись можливостей, чи вам щось повернуть. Розуміть, наша історична власність, будинок, який ми частинку взяли, відремонтували, і там діти займаються, і вони прийшли забрати назад. Ну як тут бути, знаєте, якби легковажним до цього? Ну це несправедливо діється. Ну, ми сьогодні маємо два фронти. З одної сторони нас гнобить, Росія бомбардує, нищить все, а з другої сторони нас гнобить теж корупція, що серед нас, незважаючи на війну, діється така несправедливість до наших громадян.
0: Угу. Отець, також скажіть, будь ласка, ну от ви єпископ із Одеси, як от останніми днями, тижнями Одеса переживає війну? Теж постійно є певні атаки, бомбардування?
1: Так, як вся Україна. Молимось, боїмося, звичайно, і надіємось, але бачите, ну що ми можемо зробити? Єдине, що можемо триматись, другого виходу немає. Ми знаємо, що Росія зробить з Україною, якщо не дай Боже, Україна перестане боротись. Ми це бачили. І це чітко показує історія навіть тих окупованих територій, які Росія окупувала. Той самий сталінізм, ті самі методи. Так само пропадають люди по ночах в родинах, в домах і так далі. І це нас чекає, якщо не дай Боже, ми перестанемо. Тому, звичайно, це руїни, шкода, яку несе сьогодні Росія, це дуже страшне. Але ще страшніше, якщо Росія захопить Україну, то України взагалі не буде.
0: Отже, молимося, віримо, що Україна переможе з Божою допомогою. Отець, також ми 1 червня будемо, як Радіо Марія, мати 16 років. І ваше побажання для слухачів Радіо Марія цієї нагоди, для цілого радіо.
1: Я хочу побажати вам, що Радіо Марія виконала свою місію тут, для якої не призначено служити, об'єднувати, допомагати. І це дуже важливо. Я тішуся, що це Радіо Марія є. Це величезна Божа благодать, що це радіо є. І хочу сказати, що це радіо навчило багатьох вже молитися. Багатьох навчили правди віри. І навіть тепер хочу так використати таку оказію, сказати, що після того, як ми зберемо ці підписи, я цілий тиждень буду відправляти святі меси виключно за тих людей, які підписали петицію. Тобто ми будемо молитися спільно. І оце бажаю, щоб Радіо Марія виконала свою місію аж до кінця, до якого вона призначена. А її місія дуже велика і дуже спасенна, на що нехай вам Бог благословляє.
0: Дякую, отець, і прошу вас про благословіння для всіх слухачів Радіо Марія.
1: Об'єднуйтеся і об'єднуйтеся в молитві. Це дуже важливо. Молити потребуємо сьогодні. Я зараз за кордоном, тут маю теж конференцію, і я всіх заохочую до молитви за Україну і говорю, що ми потребуємо вашої молитви і дякуємо за молитву. Прийміть Боже благословення. Господь з вами.
0: З Духом Твоїм.
1: Нехай ми Господнє буде благословенне.
0: Тепер і навіки.
1: Допомога наша в ім'я Господа,
0: котрий створив небо і землю.
1: Нехай благословить вас Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
0: Амінь. Дякую, дякую, екселенце. Молимося також і за вас. І ми, як Радіо Марія, ну, гарантую, що будемо постійно говорити, нагадувати, щоб ми досягли цих 25 тисяч голосів. Маємо ще 35 днів. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, до праці. Дякую вам.
1: Дякую всім.
0: Дякую. Отже, дорогі друзі, ми продовжуємо наш ефір. Єпископ Станіслав Широкардюк. І теж я, насправді, дорогі друзі, от, ну, не вперше вже повторюю, ну, треба докласти зусилля. Потрібно, ну, виділити час, знайти його. Якщо хто не вміє користатися, то звернутися до когось. І це є справа, ну, не є особиста справа єпископа Станіслава, або моя справа, або настоятеля парафії в Одесі, або римського папу. Ні, це справа цілої нашої церкви. І за церкву ми відповідаємо. За церкву не відповідальні тільки римський папа, кардинали або єпископи і священники. Церква – це є наша матір, і ми за цю нашу матір ми відповідаємо. От, власне, вчора було свято Марії, матері церкви. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, запрошую вас підписати цю петицію, хто хотів би це зробити. Заходьте, ну, або на сайт Кабінету міністрів, або ось тут на Фейсбуці Радіо Марія. Вгорі прикріплено це повідомлення, і тут є пряме посилання на цю петицію. Тому, будь ласка. Ну, а я зараз роблю музичну паузу, прозвучить пісня, і після неї теж будемо мати ще близько 10 хвилин до завершення нашого ефіру. Будемо вже спілкуватися з вами, буду приймати дзвіночки.

0: хто простягнув небеса,
1: простерти,
0: хто утвердив усе
1: на древі,
0: владика зневажений,
2: Бог вбитий,
0: цар Ізраїлів
2: відданий.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 21 година 54 хвилини. Отже, не так багато мені часу залишилося до завершення нашого ефіру. Власне, не встиг зробити все те, що збирався робити під час сьогоднішнього ефіру. Але, дорогі друзі, завтра також від 9 години до 10 ввечері буду разом з вами. І завтра так планую, що більше часу приділити на наше з вами спілкування. Отже, завтра буду більше приймати дзвіночків, ну, а сьогодні теж, ну, можливо, один, можливо, два дзвіночки встигну прийняти, якщо вони зараз будуть, чи тому, будь ласка, телефонуйте, навіть не буду називати номери телефонів Радіо Марія, тому що є теж ще інформація, з якою хотів би з вами поділитися з нагоди нашого Маріафону. Отже, перше, це стосується 1 червня, понеділок, 16 років Радіо Марія, і служба Божа, на яку ми запрошуємо насамперед от наших слухачів, але не тільки, буде о 18-й годині в парафії Успіння. Це є на Позняках. А ми маємо зараз телефонний дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі.
1: Навіки слава Богу.
0: Так, вітаю вас.
1: Я хочу підтримати Станіслава Широкодюка, тому що цього єпископа, тому що мені так здається, що це він видав указ, щоб його парафії давали хліб під видом хліба і вина, якщо я не помиляюся. І він дослухався до своїх вірян і зробив цей указ.
0: Дякую, дякую вам, дякую за таку підтримку. Ну, а ви, до речі, підписали цю петицію?
1: Там не так просто підписатися, там треба електронна підпис, щоб був. Але я звернуся до сина, і він мені допоможе.
0: Добре, добре, буде плюс один голос, а якщо ще ваш син підпише, то буде ще плюс два голоси. Єпископ теж, ви пам'ятаєте, сказав, от, власне, якщо кожний 20 голосів цих збере. Добре, дякую, дякую за дзвіночок, дякую за цю підтримку. Так, дивлюся, зараз інших дзвіночків немає, тому давайте я продовжую, от, власне, ці анонси. Отже, 1 червня на 18 годину є служба Божа. Служба Божа – це є знак подяки. Ми насамперед будемо дякувати Богові за дар Радіо Марія, за цей проєкт, який був народжений в серці Богородиці. Отже, тому запрошую вас, але запрошую також прийти трішки раніше, тому що раніше о 17:20 ми вже будемо молитися Розарій. Отже, на початку Розарій, потім безпосередня служба, і служба має очолити єпископ Олександр Язловецький. А я приймаю ще один дзвіночок. Хто до нас зателефонував? Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Любов Смельницького, я вас дуже люблю.
0: Вітаю
2: і вас,
0: вітаю. Пані Любови.
2: Да, я вас все слухаю, не пропускаю. Мене, я петицію підписала, я з міста Хмельницького, була тоді на ЖД вокзалі, і ще підписали кілька людей, бо я їм пояснила, що це за петиція. І дуже би я просила цьому священнику, що в Києві постраждав монастир, передайте, нехай він звернеться до міської ради, там допомагають всім, і їм допоможуть. І на є відновлення, обов'язково, там і моє відновлення є в дії, нехай вони постраждали, що кацапи таке наробили, обов'язково від мене передайте вітання.
0: Добре.
2: І нехай він туди звернеться, нехай не тратить шансу, і чим поскоріше, і міська рада там всім допомагають.
0: Дякую, дякую вам. Я буду ще, ну, сьогодні вже не знаю, чи буду оцю Олександру телефонувати після ефіру, але, ну, завтра точно буду, збираюся до нього телефонувати, є ще інші справи, тому передам вітання від вас, і, ну, я не знаю, думаю, що оці домініканці, вони розумні, вони розбираються в законах, думаю, що вони знають, що треба звернутися, і до кого треба звернутися, тому, ну, їм нагадаю, але маю надію, що вони самі знають, до кого потрібно звертатися. Отже, дорогі друзі, півтори хвилинки мені залишилися. Я дякую вам за увагу. Прошу вас про молитву за Радіо Марія в час Маріафону. Ми служимо для вас. Богородиця також служить для вас. От вона створила це радіо, щоб служити, щоб допомагати, допомагати кожному нашому слухачеві, щоб навіть у цей важкий час, от який ми маємо, бачите, дорогі друзі, от два з'єднання під час програми, перше про обстріли, друге про таку несправедливість, от просто от таку тотальну несправедливість, і от переживемо в такий час, і потребуємо також світла, потребуємо віри, потребуємо молитви, і власне саме всім Богородиця приходить до нас. Добре, я на цьому прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном Оксана Корчевська. І рада вам представляю сьогоднішнього катехита отця Миколу Мишовського, директора католицького суспільно-релігійного інтернет-часопису «Кредо», викладача Вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Ану, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Радий чути, бачити.
1: Навзаєм. Це дуже приємно познайомитися особисто з директором «Кредо». Ну, адже це той інтернет-ресурс, яким я особисто дуже часто користуюсь, мабуть, вже десь з десяток років, може десь так плюс-мінус. Ну і не лише я. І хотіла вас, як у досвідченого медійника, знаєте, зразу так на початку попросити такої поради. От зараз на Радіо Марія триває Маріафон, і як ми, ведучі, волонтери, слухачі, можемо допомогти нашому радіо розширити аудиторію в цей час? Як от ви би так порадили нам?
2: Дякую, пані Оксано. І найперше хочу розпочати з того, що вітаю сердечно Радіо Марія. Сердечно вітаю, поздравляю з днем народження, 16 років, вже закінчили школу.
1: Подорослішали.
2: Це вже дорослий вік досить, я думаю, що на цю тему є багато жартів. Також хотів би пригадати таку дуже, для мене, напевно, важливу річ, що співпрацюємо з Радіо Марія ще від початку, коли Радіо Марія ще не запускалося. Отець Олексій написав до мене листа, просив про підтримку. І пам'ятаю, що ми тоді ще сайт мав тільки, сайт був дзеркалом статей, що випускалися в журналі. І тоді ми в журналі друкували на розвороті або на задній сторінці. Була весь час інформація про Радіо Марія, на яких хвилях, де можна слухати, багато яких інших матеріалів. Так що це було протягом багатьох номерів. Потім, напевно, що понад 10 років, то я по четвергах, потім по суботах вів регулярно щотижня. Були різні цикли. Циклів було багато, всіх не згадаю. Згадаю точно про... Був цикл про 10 Божих заповідей. Це було, ну, бодайже кілька років цей цикл тягнувся. Потім був цикл про обман, про неправду. Теж це дуже довго продовжувалося. Ось, але крім нього, ще пам'ятаю, було що, але вже зараз мені вже й навіть буде важко згадати, що саме. Так що, від самих початків, теж пам'ятаю, тоді, коли радіо тільки запускалося, то ще тоді з працівниками, з волонтерами ми мали різні тренінги, вишколи, це ще було в Львові, в УКУ, так що разом десь там зустрічалися, бачилися, спілкувалися, так само... З постійними авторами на радіо теж бачилися сьогодні. Декого з тих людей вже немає. До прикладу, отець Олексій Чумаков. З ним на тому ж самому вишколі були, а він нещодавно, ну, чи вже добрих кілька років, як його не стало, як він помер. Тобто, таких різних катехетичних речей, ведення ефірів, насправді, було добрих кілька років, так що, згадуючи, якщо згадувати на день народження, ну, то, думаю, варто згадати ці речі, хоча, з одного боку, це було вже давно, з іншого боку, ну, так, це було хоч давно, але це теж були початки, а початки теж дуже часто бувають дуже важливими. Так що це хотів відзначити і поздоровити всіх слухачів Радіо Дякую. Марія, поздоровити всіх працівників, всіх волонтерів, отця Олексія поздоровити, привітати. Нехай Господь Бог вас благословить, веде, підтримує. Вітаю сердечно, многое літа.
1: Дякуємо, отче. Ну,
2: дивіться, стосовно збільшення аудиторії, розширення аудиторії, то тут треба сказати, що
1: покластись на Боже провидіння просто, якби, і просто робити свою роботу, чи як от?
2: Слухайте, насправді питання дуже складне. Тому що, ну, те, що треба покладатися на Боже провидіння, це, звичайно, потрібно, але, ну, я думаю, що де-де, а на Радіо Марія у вас там проходять різні зустрічі десь там, чи по понеділках, чи коли вони десь там плануєте, що робити, коли робити, як робити і так далі. Тобто, звичайно, що це планування потрібне. В мене точно не буде якоїсь однозначної такої поради, що ось треба зробити це, і вона збільшиться. Є кілька факторів, які точно треба брати до уваги. Ну, так, у нас сьогодні святковий ефір, ну, бо 16 років, але все-таки мусимо пам'ятати про ті реалії, які зараз є, а тими реаліями є війна. І тими реаліями є те, що дуже багато наших парафій дуже сильно зменшилися. Дуже сильно. Тобто по багатьох парафіях, коли я, наприклад, знаю ту парафію там 30 років тому, 20 років тому, і знаю її сьогодні, ту чи іншу, в різних місцях України, то вони дуже сильно зменшилися, проріділи дуже сильно. Ці люди, з одного боку, або виїхали за кордон, рятуючись від обстрілів, від небезпеки, від тривог, або тих людей вже просто не стало. І зрозуміло, що це абсолютно така натуральна річ. Тут чи війна, чи не війна, то люди з віком будуть відходити і тут. Це життя. І тому ці речі слід брати до уваги з одного боку. І так само священники на парафіях чухаються в голову, що робити. Тому що дуже часто, наприклад, якщо було стільки-то дітей до першого причастя, тепер їх стільки-то, ну, то священик бачить, що десь менше. В деяких парафіях може бути і більше, навпаки. Тобто, останніми роками побільшало хрещень. То тут теж, якщо говорити про такі статистичні картини наших парафій. Натомість, те, що багато людей виїхали за кордон, а дуже велика частина аудиторії Радіо Марія – це саме радіослухачі. І зрозуміло, що те, що є величезним плюсом радіо, взагалі, це те, що людина
1: може взяти з собою будь-де.
2: Може, ні, звичайно, що можна і по інтернету слухати, але зараз розповідаю про той досвід, коли десь там, наприклад, десь чи по коляді, чи там по хворих, чи ще десь там випадково до когось додому заходиш, а в них там Радіо Марія грає. Чому? Бо це просто. Просто налаштував хвилю, включив, і воно вже собі грає. У багатьох людей грає ледь не цілодобово. Тобто цей плюс, який є очевидним плюсом, тому що через це дуже багато людей насправді слухає, то звичайно, що коли люди за кордон виїжджають, то потрібно вже десь там шукати в інтернеті, а для багатьох людей це вже може бути проблемою. Тобто є люди, для яких це абсолютно не проблема. Я теж знаю одиниці, які користуються інтернет-радіо Марія. Інтернет маю на увазі, ось це інтернет-радіо. Що...
1: Додаток ви маєте на увазі?
2: Ні. Є інтернет-радіо.
1: Саме інтернет, я зрозуміла. З комп'ютера
2: так,
1: просто.
2: Так. Є навіть не з комп'ютера, є спеціальні приймачі. Ось я пам'ятаю, колись там вже років з 10 тому. Оця Олексія був, він розказував, показував, що ось багато людей слухають це десь там за кордоном. Справді слухають, там дуже велика кількість радіостанцій. Ось, але таких приймачів в людей буде небагато, а на автомобілях вони теж стоять не на багатьох, тому що річ з одного боку ніби не дуже поширена, з іншого боку дорога. Але в будь-якому разі зручна, тому що там якість звуку хороша. І, тобто, є люди, звичайно, дуже багато людей, які слухають через одразу радіохвилі. Це дуже зручно, це дуже просто, і це будь-яка людина може зробити без проблем. Звичайно, що через додаток, через інтернет, через YouTube, звичайно, що люди слухають. Але якщо говорити про ось ці виклики, то, звичайно, що це буде виклик. Натомість... Як збільшувати? Я тут більше би хотів теж, знаєте, сказати про ті плюси, які є, тому що вони безумовні. От я згадав за цих людей, які мені одразу зараз стоять перед очима, які десь там постійно слухали, то переважно це люди, які дуже часто потребували саме молитви. Тому що коли ті люди десь там або захворіли на якусь хворобу і тривалий час хворіють, або просто вже старість плюс багато різних болячок, то дуже багато людей доцінюють саме те, що ось я собі там включаю і собі молюся з кимось. Тобто для дуже багатьох людей це насправді така велика молитовна підтримка. Це теж і психологічна підтримка того, що дуже часто, коли людина сама в чотирьох стінах, то коли вона чує когось, то людині набагато простіше, легше, радісніше.
1: А ще вона може також спілкуватися, під'єднюватися.
2: Так, її також чують. Так що, звичайно, це ось ті плюси, які є, і це абсолютно беззаперечна річ. Те, що дуже важливо сказати, що стосовно цієї ж самої молитви, яку люди дуже сильно потребують, дуже багато людей, дуже багато віруючих людей, які потребують, то це, звичайно, що ось ця молитовна підтримка. Ми можемо разом з вами пригадати, що відбувалося тільки в перші, навіть не тільки дні, але перші години повномасштабного вторгнення. Я в свою чергу теж пригадую, бо, ну, ясно, кожен порівнює з собою, що як почалася війна, то повномасштабна війна, ну, тоді ще о 5 ранку, я побіг, одразу включив трансляцію, і на кредо ми просто молилися розарій, потім той розарій, була перерва, бо була служба, потім був далі розарій, потім до ночі були знову розарії, тобто люди в основному молилися. Дуже багато людей тоді знаходили відраду саме в молитві, бо тепер ця молитва триває, вона триває весь час, постійно. В нас о 8-й годині вечора люди долучаються. Ось знаю, що на Радіо Марії, я, правда, не знаю, в котрих годинах, але знаю точно, що є постійна там десь денна лінія, вечірня лінія, молитовні включення. Тобто для багатьох людей це насправді є дуже великою підтримкою, тому що люди моляться, і люди цієї молитви потребують, і це насправді ті речі, які є насправді дуже важливими. То це так, що хотілося би сказати, тому що це те, що насправді дуже сильно кидається в вічі, і те, що в чому насправді є реальна потреба.
1: Так, ви знаєте,
2: Погоджуюсь
1: з вами.
2: Прошу.
1: Наприклад, на 15-ту годину, коли молимося коронку до Божого милосердя, коли взагалі переживаємо годину Божого милосердя, то якраз найбільше слухачів тоді до нас якраз і під'єднюються. Так що погоджуюсь повністю. Перечую.
2: Так, а стосовно збільшення, то звичайно, тут це дуже серйозне питання, і, напевно, я не буду готовий на це відповісти, тому що люди шукають насправді дуже сильно різних речей, дуже сильно різних. Звичайно, що ви на радіо відштовхуєтеся від того, що дають інші радіо, бо радіо теж є дуже сильно різні, є розважальні, є інформативних всього-навсього кілька штук. В Україні, напевно, їх не буде багато аж так. Бо в основному це розважальні, де майже весь час грає якась музика, крутиться, а десь там на рівних годинах пускається десь 1,5-3 хвилинки якийсь блок новин невеличкий. Ось, натомість релігійних радіо, то буде, напевно, на всю Україну кілька штук. Ось, а ті потреби, які є в католиків чи загалом християн по Україні, ну тут вже треба дивитися. З одного боку, що люди шукають, а з іншого боку, напевно, теж дивитися, що людям
1: що
2: потрібно.
1: Що Бог хоче. Так.
2: Бо теж, напевно, є дуже велика відмінність між тим, що люди шукають і що їм потрібно. Ці речі можуть бути взаємозаперечувальні. Тобто люди можуть шукати відверто шкідливих речей. Дуже шкідливих.
1: А взагалі цілі, от ми зараз, я так не сказала, не так, такий вступ був, якийсь без вступу. Ми говоримо про християнські медіа. Взагалі, я не говорю про тільки Радіо Марія, взагалі про християнські медіа загалом. Якою головною такою, скажімо так, функцією християнських медіа має бути? Це просто інформація, чи катехізація, євангелізація, ви кажете так. Що це має бути? Головне це що? Бо я думаю, що для Радіо Марії це, мабуть, все разом. Якби все, що веде людину до Бога, якось її. Ну, так, і так само, як ви кажете, емоційно якось, психологічно трошечки якось це навантаження з неї забирає, в хорошому сенсі цього слова, та якось допомагає пережити якісь там, не знаю, горе та втрату, то це так само, я думаю, що наша місія так само і в цьому.
2: Ви порушили дуже широку річ, бо якщо сказати, яка ціль є в католицьких медіа, то ну, тут насправді це глибочезна шахта. Глибочезна шахта, ми сьогодні там не доберемося навіть до ліфта тієї шахти.
1: Давайте трошечки, чуть-чуть.
2: Дивіться, підхід католицької церкви до медіа є, до масових медіа, є від самого початку. Ну, сьогодні, зараз почнемо від Адама Єви. Ось. Є такий історичний персонаж, який реальним історичним персонажем, але в нас, в Україні чи в країнах після Союзу цей персонаж більше асоціюється з художнім персонажем, нереальним і негативним. Тобто це кардинал Ришельє, який через твір Дюма був представлений в негативному світлі. Хоча теж зустрічаються часом люди, які десь там почухають потилицю і скажуть, чекайте, що ж виходить? Ті ж самі мушкетери, які один за всіх і всі за одного, намагаються приховати державну зраду, ну, тобто зраду королеви, з якимось англійцем. Намагаються втримати державну таємницю, намагаються розірвати державну таємницю, намагаються працювати на ворога, тобто на Англію. Ну, якщо
1: ніколи про це так не думала. Теж читала, але ніколи про це не думала. Чесне слово.
2: Ось. А натомість кардинал, який намагався боротися за Францію, то він був представлений як негативний персонаж. Ну, так, кубки воно не дуже сильно логічно тримається. Добре, але це стосовно твору. Але реальний кардинал Ришельє був справді і церковним діячем, і державним діячем, в тому числі теж і військовим, бо керував захистом, ну, але то теж інша історія. Натомість, чому про нього згадую? По-перше, бо про нього всі знають, а по-друге, тому що він розпочав друк чогось такого, як газета. Була газета, де друкувалися різні статті, оголошення, в тому числі і рекламні оголошення. І преса з'являлася ще ген-ген давно-давно коли. Потім, коли з'являлося радіо, це вже минуле століття, то одна з перших радіостанцій стояла вже в Ватикані. І тоді розпочалася історія Ватиканського радіо. І церква не дуже довго чекала, що коли вже з'явиться всюди, тоді і вона запустить. Вона запускала вже від самого початку. В 90-х роках ми з вами можемо пригадати, як досить багато людей слухали Радіо Ватикана, хоч воно і глушилося, як і Радіо Свобода, і як багато яких інших медіа. Ось, але люди слухали з радіоприймачів, такий Океан 208 був, там було багато різних частот, можна було накрутити. І люди слухали Ватиканське радіо, випуск новин, що діється в світі, тоді ще до Союзу. Натомість католицька церква на тему медіа видала насправді дуже багато різних документів. І ці документи від самого початку, ну, наприклад, один з документів, перший, який присвячений повністю медіа, називався «Споміж дивовиж». Тобто споміж дивовижних речей, які є у світі, є теж медіа, які можуть стати теж тим, що будуть розповідати про Бога, будуть розповідати про церкву. Тобто церква від самого початку до медіа була налаштована дуже позитивно. Звичайно, що десь на місцях були досить упереджені речі стосовно того, що там того не можна, сього не можна, всього не можна, все шкодить, і взагалі дихати кисень теж шкодить. На місцях було досить багато теж і таких речей. Але на загал церква випустила дуже багато різних документів, ну хоча б вчора оприлюднено новий документ папи Лева на тему штучного інтелекту. Так, і звичайно, що я думаю, всі будуть це розбирати на атоми, тому що сьогодні штучний інтелект використовується всюди, як в писанні рефератів. Люди просто-напросто вже самі не пишуть, а задають штучному інтелекту, так і в обороні, або і в нападі так само використовується. Так що, звичайно, тема дуже-дуже-дуже важлива. Тобто, на сьогодні не використовувати медіа або церкві не бути присутній серед медіа, це була би дуже велика помилка, і слава Богу, що досить багато людей намагаються якось медійно працювати, тому що проста математика, людина до храму піти піде, якщо ходить в неділю, слава Богу, а ми живемо в країні фактично атеїстичній, де більшість людей не ходять до церкви взагалі. Ось про що свідчить маса різних опитувань, що дуже багато людей взагалі ніколи на службі не були від початку і до кінця. Ось ставлення свічки чи ходження з кошиком не рахується так, от служба від початку до кінця, чи так само приймання святих таїнств, свята сповідь. Звичайно, що залежить від регіону дуже сильно, і це впливає, але ми живемо фактично в постатеїстичній країні. Вона не є християнською, на жаль. І тому можемо говорити про якісь дуже високі речі, але дуже багато людей банально і не вміють перехреститися, і не знають молитви «Отче наш». Тому, звичайно, що присутність християнства в медіа дає можливість заповнити ці прогалини, тому що навіть якщо людина ходить до храму, ну то та недільна проповідь скільки буде? Хвилин 20? Що можна передати за 20 хвилин? Дуже часто рекламні паузи між десь там фільмами, якимись серіалами, передачами тривають 20 хвилин. І люди дивляться, і без проблем на цей час знаходиться. Ось так, що можна прокатехізувати, що можна пояснити, протлумачити за тих 20 хвилин. Тим більше в неділю, де є три читання, де потрібно порушити різні питання для всієї парафії. Ну, звичайно, що це річ абсолютно непідйомна. Так що місія християнських медіа є просто велетенська, величезна. Роботи теж не початий край. Так що я думаю, що повертаючись до вашого питання, бо ми вже, я дивлюся, 25 хвилин над вашим одним питанням все-таки кручуся і кручуся, як можна збільшувати цю ж саму аудиторію? Я думаю, що питання не так в збільшенні кількості, як в збільшенні якості все-таки. Тому що, напевно, що повернуся до тієї думки, що те, що люди шукають, і те, що їм потрібно і корисно, це різні речі. Люди можуть чогось шукати, але їм це може шкодити.
1: Тобто, перш за все, це, скажімо так, євангелізація, правильно? Так, головне, скажімо, головна функція християнських медіа.
2: Євангелізація – це коли ми розраховуємо на людей невіруючих. Так, тобто євангелізація – це тоді, коли люди ще не катехізовані, не хрещені, ось тоді їм потрібна євангелізація.
1: Ну,
2: коли
1: ми
2: ще
1: і на таких так само очікуємо, скажімо так. Ну, ми чекаємо, що люди так само, ну, можливо, знаєте, так рандомно переключаючи свій там радіоприймач, і вони вийдуть і на Радіо Марія. І от їх щось зацікавить, якби. Це теж як один зі способів, скажімо так, зловити ще одну рибу для Ісуса Христа.
2: Ні, так я ж абсолютно не проти. Я просто кажу про те, що все-таки дуже сильно різні сегменти. Бо, наприклад, якщо ми катехізуємо, то все-таки це для людей, які вже воцерковлені. Якщо ми євангелізуємо, це для людей, які ще поза церквою дуже сильно. І тому, скажімо, ті люди, які вже пройшли перший, третій клас, їм в 11 класі буде вже не цікаво. Тобто тим буде не цікаво, а тим буде незрозуміло. На всіх одночасно вийти абсолютно не вийде, це точно.
1: Тобто, скажімо так, розраховувати на всі класи, щоб там була і євангелізація, і катехізація, якби, скажімо, одночасно, якби в різні часи, ну, скажімо, щоб людина, яка тільки почала слухати.
2: Якщо це в окремих блоках, то так. Тобто, якщо, наприклад, є щось абсолютно євангелізаційне, скажімо, не знаю, там, якийсь цикл катехіз, умовно кажучи, так? Це одне. Натомість, те, що будуть слухати і ті, то, напевно, ні. Тому що дитині в першому класі буде, я приклад школи, повертаюся до нього, дитині, яка в першому класі, яка буде чути уроки з 11-го, буде незрозуміло, а дитині, яка буде слухати те, що в першому класі з 11-го, буде нудно. Так, тобто тут робимо рисочку, а потім заводимо пиндик. Знаєте, є досить сильні небезпеки, наприклад, якщо ми йдемо за тим, щоб збільшити аудиторію взагалі, то є дуже велика небезпека того, що, по-перше, аудиторія є дуже часто примхливою. Я тут кажу, наприклад, не про Радіо Марія, а взагалі про аудиторію будь-якого медіа. До прикладу, якщо відштовхнуся від того, що в нас є на кредо, якщо є якийсь заголовок, наприклад, на сайті, і так само цей же самий заголовок дається на Фейсбук, то є досить велика частина людей, які не знають, що з Фейсбука можна перейти на сайт і прочитати матеріал. Для мене це було дуже велике відкриття, але я довідався справді, що є багато людей, які не знають, що ось це, якщо воно синеньким і з підкресленням, то це гіперлінк, і на нього можна зайти, і можна перейти на абсолютно інший матеріал і прочитати його повністю. І тому є дуже велика небезпека в будь-якого медіа, це коли аудиторія, до прикладу, дофантазовує того, чого реально не було. Ну, наприклад, прочитали заголовок, а будь-який заголовок, ну, до прикладу, беремо 5 тисяч, будь-який заголовок, до прикладу, беремо це 5 слів, то жодні 5 слів не відзеркалюють всього того, що є в статті, навіть якщо вона невелика, всього-навсього на 5 тисяч слів. Це невелика стаття. Але людина зробить собі висновок з 5 слів, з 5 штук, і вона буде собі докручувати, фантазувати, їй буде здаватися, що вони так, а не інакше. З радіо натомість, в тому числі і з Радіо Марія, бо це я теж не на власні вуха неодноразово чув і мусив людей поправляти, до прикладу, як хтось каже, а на Радіо Марія сказали, ну, а я уточнюю, кажу, а хто сказав? Ну, бо є дуже велика різниця, хто сказав, чи це сказав ведучий, чи це сказав директор, чи це сказав запрошений гість, катехіт, чи це в когось взяли коментар, чи це позвонив дозвонювач. Чи це хтось там коментар написав, не знаю, на Фейсбуці, чи десь там в якійсь іншій соцмережі. Ну, на Радіо Марія сказали, де, хто сказав. Ну, але для дуже великої частини людей це все дуже часто змішується в одну кашу. І через це є надзвичайно велика небезпека, власне, піти за пошуком тієї ж самої популярності, збільшення аудиторії. І, ну, до прикладу, коли якісь люди, ну, не будемо казати, якісь люди, от, наприклад, хтось там, якийсь дозвонювач от зараз зателефонує і скаже, що ось такого-то числа закінчиться війна. А вона не закінчилася. І тоді як? Ну, інформація пішла в світ, а хто за це буде відповідати? Ну, хтось же чекав, хтось же очікував. Звичайно, що такі речі абсолютно неприпустимі. Тобто, ну, такий момент потрібно людину зупиняти або, ну, пізніше вимагати, щоб людина перепросила аудиторію, спростувала такі, ну, якщо людина казала, а ще й неодноразово, що війна закінчиться такого-то числа, ну, то, будь ласка, відповідайте, кажіть. Аргумент, що, значить, ви погано молилися, ну, це хайпування на релігійних почуттях людей, це використання страхів людей. Натомість, подібно, коли, до прикладу, хтось каже, що ось там є якісь хвороби, і якщо є така і така хвороба в людини, значить, це за те, що та людина хворіла тим-то і тим-то. Ну, така людина, значить, говорить те, чого католицька церква не вчить, це єресь. Такі речі говорити грішно. Ну, або, до прикладу, річ, яка дуже довго точилася так само, в тому числі у нас мусив єпископат на цю тему виступати неодноразово про те, що немає чогось такого, як родові прокляття. Але люди це залюбки слухають, людям це дуже подобається, люди дуже радо би такі речі слухали. Тому що це не вимагає рішення, це не вимагає зміни життя. Просто чому мені зле, бо, от, значить, прокляли. Чому мені зле, ну, бо, значить, десь там прабабуся десь там, чи прадідусь щось там зробили. А мені вже нічого робити не треба. Я вже просто жертва. Я суб'єкт. І дуже багато людей за цим тягнуться. Так що давайте вже, напевно, інше питання, бо бачите, я весь час кручуся на тому самому, але збільшення аудиторії може бути шкідливим, тому що якщо шукати те, що люди шукають, люди можуть шукати речей відверто шкідливих. Як от, наприклад, ті, які я перерахував.
1: Я зрозуміла. Ну, просто, можливо, так, я так собі думаю, шукати, скажімо, поширення за рахунок чогось іншого. Тобто, за рахунок інформування про те, що взагалі таке радіо існує серед католиків. Чим займається, наприклад, наша сестра Люцина разом з волонтерами. І причому дуже активно займається. І дійсно, багато людей, наприклад, не знало про Радіо Марія. Тобто, вони готові, скажімо, чути цю інформацію не для першокласника, тобто, їх не треба євангелізувати. Їм треба просто поглиблювати своє знання, скажімо так. І для них це теж як знахідка, я собі так думаю, тоді вже. Дійсно, не треба, можливо, ганятися за кількістю, а в плані того, щоб сподобатися комусь, так, а за кількістю в тому плані, щоб більше людей знало. І ті, які, наприклад, хочуть дійсно знати, більше поглиблювати, то вони доєднуються. Ну, хто не хоче, той не хоче. Це, якби, скажімо, вільний вибір кожного. Знаєте, так що, ну, бачу, ще так лише 5 хвилиночок у нас, на жаль, залишається. Маємо зараз дзвіночок. Приймемо дзвіночок, отче. Як ви на це?
2: Звичайно.
1: Так? Так. Абонентом 93. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Навіки слава.
1: Так, яке ваше питання? Назвіться, будь ласка.
3: У мене питання таке. От ви тільки що сказали, що треба указувати точно.
1: Ви точно можете ще раз повторити? Поганий трошечки зв'язочок. Ще раз скажіть, будь ласка.
3: Я слухаю Марії.
1: Так. Ну, на жаль, якось, не знаю, якийсь зв'язочок не дуже хороший.
2: Тим часом я поправлюся. Я сказав, що хвороби за те, що хворіли, хвороби за те, що грішили чимось. То якщо людина захворіла на якийсь гріх, значить це за те, що вона грішила таким-то гріхом. Ну, такі твердження є єретичними, але, на жаль, часом ширяться. Тому, звичайно, такі люди, коли мають доступ до християнських медіа, це, ну, велике зло супроти тих людей, які це чують.
1: Тобто просто бути відповідальними, скажімо так.
2: Звичайно.
1: А дивіться, ще так хотіла порушити питання, скільки ще час дозволяє, таке фінансування. Ну, скажімо, і Кредо, мабуть, ж так само, і Радіо Марія існують завдяки пожертвам, та, людей, якби добровільним. Тому що, ну, ми не можемо дозволити собі, мабуть, як і ви, бути залежними від якихось спонсорів, скажімо, окремих людей, тому що це буде тоді якось впливати трошечки на наше мовлення так само. Так? І щоб бути залежним лише тільки від Бога, то покладаємось, власне, і на Бога. Скажіть, як от пояснити людям, які, можливо, ще якби не дійшли до цього, що пожертвування на християнське радіо, чи, наприклад, на сайт Кредо, це не благо, якби, це такий обов'язок, та? Це духовна інвестиція, власне, кожного вірянина. Як би ви пояснили це?
2: Дивіться, я особисто думаю на цю тему, що якщо говорити про відповідальність наших аудиторій, ось, ну, бо деяких людей знаю, наприклад, які щось жертвують на Радіо Марія, то я знаю, що щомісяця там якусь певну суму. Ось так само знаю особисто жертводавців, які на Кредо щось жертвують, то знаю, що ці люди роблять це насправді дуже сумлінно і регулярно. Так що я думаю, що якщо йдеться про якусь таку віддачу і на те, що ці люди можуть дати, то насправді я особисто дуже вдячний за те, що ці аудиторії настільки свідомі і що вони, ну, ну, радше не обов'язок, бо, ну, вони, ніхто не мусить ніякі медіа підтримувати. Але те, що вони хочуть це робити, і насправді, мені здається, дуже сумлінно роблять. Якщо йдеться в цьому плані, то наші люди дуже усвідомлені і дуже відповідальні. Ну, з того, що я бачу, і я особисто дуже вдячний людям.
1: Отже, ще таке останнє питання, буквально так, на півхвилиночки. Яким ви бачите взагалі християнське радіо, і не тільки радіо, взагалі християнські медіа, наприклад, от через 10 років. Ну, хоча б в Україні, не говоримо про світ.
2: Угу. Дивіться, вже минуло 16 років, так що я думаю, що праця буде йти. Потрібно шукати нові виклики, потрібно дивитися, як можна відповісти. Потрібно далі робити свою роботу, ту роботу, яка є Божою. Тут більше йдеться, напевно, про роботу. Особливо нічого мінятися, я не думаю, що повинно, тому що так само потрібно молитися, проголошувати, підтримувати людей. Я думаю в цьому плані. Якщо хтось думає, що ну, з цього можна зробити, там, не знаю, кухонний комбайн, то я не уявляю, бо радіо залишається радіо, так.
1: Так. Дякую, отче. Ну що ж, ефірний час уже завершується, на жаль. Я нагадаю, що це була денна катехиза, і з нами був отець Микола Мишовський, директор суспільно-релігійного інтернет-часопису «Кредо», викладач вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок. Хоча, можливо, ще треба щось додати?
2: Не треба. Оксано, дякую вам, що провели, дякую всьому колективу Радіо Марія, дякую тим людям, з яким стільки років разом працювали, чулися щотижня, час від часу бачилися. Хай Господь Бог благословляє, дякую вам за те, що ви робите. Слава Богу, дякую.
1: Дуже дякуємо. Що ж, почуємось. Слава Ісусу Христу, Отче.
2: Навіки слава.
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці. Благослови.

В ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, звідкіля мені це

щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені в

0: Божої благодаті радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочно зачата, радуйся і спаси тих,

0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з доволі.

Щоб зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, Україні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, маючи, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до волі. В'ячеслав Чорновіл. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами, так як завжди, в цій ранковій програмі будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте уривок Євангелія від Марка, 10 розділ, лише з 28 до 31. Шукайте, будь ласка. Отже, сьогодні почуємо запитання апостола Петра до самого Ісуса Христа. І Петро, власне, так буде питати: ось ми залишили все і пішли за тобою. Отже, що нам за це буде? Ну і, власне, почуємо відповідь Ісуса Христа, що нам буде за те, що ми довірилися Ісусу Христу, що нам буде за те, що ми пішли за ним. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, буквально за декілька хвилин будемо разом з вами його читати, будемо розважати над ним. Ну і давайте ще раз нагадаю для тих наших слухачів, які, можливо, слідкують але за біблійним текстом, але не запам'ятали. Отже, будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 10 розділ, вірші 28-31. Отже, дорогі друзі, шукайте цей уривок. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю, що сьогодні маємо 26 травня. Так, зараз, ну, хвилинку, дорогі друзі, тут маю перевірити. Отже, дорогі друзі, от щойно прийшло повідомлення, теж думаю, що варто оголосити. Дорогі друзі, наш єпископ просить нас про молитву. Кривотині горить наш храм. Отже, будь ласка, дорогі друзі, моліться, будь ласка, за нашу церкву. От, власне, саме зараз триває пожежа, я не маю ще інших повідомлень, іншої інформації. Ну, от, власне, дорогі друзі, тому молимося. От, безпосередньо прийшло повідомлення від єпископа Віталія, ординарія Києво-Житомирської діецезії. Отже, молимося, дорогі друзі, молимося за нашу церкву. Ну, бачимо, що не знаю причини, чому зараз є ця пожежа, але от теж от після останніх обстрілів, от те, що ми пережили в Києві, буквально в ніч на неділю, теж дуже постраждав монастир отців домініканців, теж вибило вікна, вибило двері, теж, ну, люди, слава Богу, всі живі. От отець Олександр Оріховський, домініканець, теж написав допис в соціальних мережах, у Фейсбуці, ну, буквально розповідає про таке чудо, що один чоловік ночував в гостьовій кімнаті, і, власне, над ним це був так поверх, там, де дах, і вікна були буквально на даху, два вікна, і одне вікно вибило те, що було поруч, а над цим чоловіком, ну, все залишилося, вікна залишилися цілими, і цей чоловік, ну, буквально ледве маленький, якийсь там дуже незначні ушкодження має. Отже, дорогі друзі, молимося і за нашу церкву, за наші храми. До речі, ну, в час цієї війни теж, ну, були знищені наші храми, були потрапляння, і говорю зараз і про храми і православні, і про католицькі, Риму і греки. Отже, дорогі друзі, тому молимося за нашу церкву. Ну що ж, от, власне, з таких новин починаємо наш сьогоднішній ранок, так не очікував. Ну і теж пам'ятаємо, вчора от буквально російське Міністерство закордонних справ звернулося, ну, з такими, намагаючись налякати або українців, або іноземців, теж запропонувала всім іноземцям, які знаходяться в Києві, також іноземні амбасади, щоб теж працівники цих амбасад виїхали з Києва, тому що Росія, от, власне, як вони написали, чаша нашого
терпіння іщерпалось. Отже, ну і теж знову обіцяють нас бомбардувати. Ну, теж сьогоднішня ніч, принаймні, в Києві була тихою. Побачимо, що буде завтра, сьогодні, вірніше, вночі. Але в будь-якому випадку, дорогі друзі, одна з таких місій Радіо Марія – це є молитва за Україну, молитва за церкву, молитва за народ, молитва про мир, молитва навіть про наших ворогів. Молимося, щоб теж навернулися. Але їхнє навернення, ну що має означати? Має означати, що мають припинити робити те, що вони роблять. Забрати свої війська, вийти з території України і каятися за всі свої гріхи. За все зло, яке вчинили тут у нас в Україні. Добре, дорогі друзі, ну, бачите, трішки ці новини так перебили те, що збирався казати, але давайте теж нагадаю, що ми, як Радіо Марія, зараз триваємо в часі нашого травневого Маріафону. За тиждень, наступного понеділка, будемо мати день народження Радіо Марія. Вже будемо мати 16 років, ну, досить такий вже солідний вік. Ну, колись в цей вік видавали паспорт. Ну, напевно, радіо паспорт не буде отримувати, але теж от ми зараз маємо оновити нашу ліцензію, яку нам видає Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Ще не знаємо, скільки це буде коштувати, але, напевно, ну, не буде коштувати там 10 або 20 гривень, напевно, набагато більше, можливо, навіть близько мільйону. І ну, але ця ліцензія видається одразу на 10 років, і тому, дорогі друзі, це такі додаткові витрати з тих, що будемо мати найближчим часом, і теж цей марафон, який маємо зараз, спрямований на підтримку Радіо Марія, щоб теж, коли прийде цей рахунок, мали можливість заплатити. Ну і загалом цей марафон напередодні дня народження Радіо Марія, теж маємо подякувати Богові, подякувати Пресвятій Богородиці, яка через це Радіо Марія намагається провадити нас до вічності, до раю, хоче допомогти нам. І, до речі, от вчора ввечері було послання Богородиці із Меджугор'я. В другій половині програми будемо його читати. Ну, а наразі, дорогі друзі, теж прошу вас про підтримку для Радіо Марія. Насправді, це є важливо. Без вашої допомоги ми нічого не зможемо зробити. Не зможемо йти вперед, не зможемо розвивати це радіо тільки разом. От кожен в свій спосіб, маємо цю нашу родину, Радіо Марія. Дякуємо нашим слухачам за ці 16 років, за вашу щедрість, за вашу доброту, і працюємо далі. Просимо вас про подальшу підтримку. Ну, можливо, також для наших слухачів, які нещодавно долучилися до Радіо Марія, не знаю цих таких особливостей. Ми не маємо жодної реклами в ефірі. Працюємо, існуємо тільки завдяки вашій допомозі, тільки завдяки пожертвам. Добре, дорогі друзі, що ж, ну, от, власне, це є про Маріафон, про день народження. До речі, день народження ми запрошуємо, ну, хто може приїхати, Київ або околи Києва, парафія на Позняках, це є парафія Успіння Пресвятої Діви Марії. Наступного понеділка служба буде о 6 годині ввечері. Службу очолить єпископ Олександр Зловецький, але запрошую приходити раніше, тому що буде у нас молитва Розарія. О 17:20 будемо починати. І також після служби, ну, теж от є у нас наші друзі, спільнота «Новий Товар», теж от взялися організувати таку молитву подяки, молитву про слави Богові. Отже, запрошуємо вас наступного понеділка на цю службу. Ну, цього тижня будемо багато ще про це говорити. І давайте, ну, теж так, як завжди, подивимося на святих сьогоднішнього дня. Отже, 26 травня сьогодні є такі літургійні спомини. Східні церкви сьогодні згадують святого апостола Карпа, одного із 70-х, тобто це є ті апостоли від 70-ти, яких Христос посилав подвоє, щоб проповідувати. Отже, сьогодні згадуємо святого Карпа. Натомість Західна церква, Рима-католики, сьогодні 26 травня згадують святого Філіпа Нері. Ну що ж, один з найпрекрасніших святих католицької церкви,
Знаєте, дорогі друзі, от чим відрізнявся цей святий? Святий походив із Флоренції, але ціле життя він прожив у Римі. Розповідають про нього, що він дуже хотів поїхати на місії десь там до Індії, до Азії, до Китаю. Був натхнений прикладом святого Франциска Ксаверія. Це було 16 століття. І один із монахів сказав йому під час сповіді: «Отже, твоєю Індією буде Рим». Отже, навіть Рим – це місто папи, місто кардиналів, єпископів, місто багатьох святих. Навіть це місто потребує місії, потребує тих, які будуть свідками Євангелія. І святий Філіп Нері, от, власне, є зараз один з найулюбленіших святих у Римі, був дуже жвавий, дуже радісний, мав таке, ну, цікаве почуття гумору. І, ну, на той час це було так, навіть несподівано для багатьох, тому що багато римлян, або не тільки римлян, так очікували, що, ну, якщо ти є святий, то ти маєш бути, ну, такий дуже сумний, дуже суворий, маєш постійно поститися, молитися, говорити про покаяння, не можеш посміхатися, не можеш жартувати. А натомість святий Філіп Нері, ну, був такою протилежністю. Він багато сміявся, багато співав, багато, ну, розповідав цікавих історій. Отже, ну, дорогі друзі, і от, власне, саме це стало таким великим знаком для Рима, що святість – це також про радість. Радість, яка походить від Святого Духа. Розповідаю, що святий Філіп Нері отримав Святого Духа, ну, в такий спосіб. Він напередодні свята П'ятидесятниці молився в катакомбах біля Риму, і Дух Святий, от так як на апостолів, зійшов на нього у вигляді, ну, такого вогню, вогняної кулі або вогняного язика. Проник в його серце і зробив його великим. От в прямому сенсі цього слова його серце розширилося навіть так, що поламало два ребра. І потім, ну, от, власне, його серце, ну, навіть так, от трішки виступало через його тіло, так що, ну, люди, які от підходили до нього, доторкалися до його серця, до місця, де воно розташовано, відчували, ну, навіть такий вогонь, який пече там всередині. Отже, це також є Філіп Нері. Ну, Філіп Нері також відомий через багато таких цікавих історій, багато, до речі, ну, колись навіть мені в руки потрапляла книжка, але українською не бачив, це було польською, хіба мовою, анекдоти про святого Філіпа Нері. Ну, бачите, навіть про святих розповідають анекдоти, ну, і причому це було видано католицьким видавництвом. Ну, і давайте, от, наприклад, один із анекдотів про святого Філіпа Нері. Ну, не так часто розповідаю анекдоти на Радіо Марія, але, тим не менше, сьогодні, ну, от, можливо, це саме цей момент. Отже, одного разу папа римський вирішив призначити святого Філіпа кардиналом. Він вислав йому традиційну червону кардинальську шапку, яка називається беретта. Отже, кардинали от відзначаються червоним кольором. До сьогоднішнього дня мають такі особливі шати цього червоного кольору. І, власне, вислав цю шапку до папи, хтось приніс, і святий Філіп, от, власне, він був дуже простий, він не любив всіх цих почестей, він зустрів цього посланця на порозі, взяв цю розкішну велику шапку, а тоді шапки були, ну, такими величезними, він покрутив в руках, потім покликав свого улюбленого кота, надягнув шапку йому на голову і сказав цьому кур'єру: «Передайте його святості, що моєму коту цей колір дуже пасує, але для моєї лисини він занадто яскравий. Я віддаю перевагу раю». Отже, «преферіско іль парадізо», так сказав це італійською мовою святий Філіп Морі, перепрошую, Філіп Нері. Власне, дорогі друзі, «віддаю перевагу раю». Про що це було? Про те, що насправді Філіп найбільше хотів не почестей, не якоїсь влади, адже кардинал, ну, теж в церкві має свою владу, почесті, авторитет і так далі. Святий Філіп от просто сказав: «Я передусім хочу бути з Богом, це для мене
ну, така найцінніша річ. І тому я віддаю перевагу раю. Можливо, дехто з наших слухачів знає, фільм італійці зробили десь років 10 тому про святого Філіппа Нері. Там от італійський композитор, священник Марко Фрізина, він навіть пісню написав, пісня так і звучить. «Преферіско іль парадізо», тобто «Віддаю перевагу раю». Ну, теж думаю, що сьогодні почуємо цю композицію. Ну, давайте ще одна історія про святого Філіппа Нері, і потім переходимо вже до Євангелія. Отже, папа Римський, попри те, що Філіп відмовився від кардинальських почестей, він довіряв святому Філіпу і попросив його поїхати до одного віддаленого монастиря і перевірити одну черницю, одну монахиню. Адже про цю монахиню говорили, що ну, вона є святою, навіть творить чудеса, має видіння і є, ну, практично живою святою. І, власне, Філіп поїхав туди через сильний дощ, приїхав до монастиря весь в бруді, заляпаний грязюкою. І коли він зайшов до монастиря, ця свята черниця вийшла до нього з дуже таким гордовитим, але таким побожним виглядом. Філіп сів на стілець, витягнув ногу, яка була вкрита цим болотом, цим брудом, і сказав: «Сестро, ну я дуже втомився, зніміть, будь ласка, з мене ці брудні чоботи». Черниця на це обурилася, фиркнула, розвернулася, пішла геть, і сказала, що ну, вона не буде от, власне, слугою для якихось там брудних, замурзаних священників. Філіп одразу от взувся, повернувся до Риму і святішому отцеві, папі Римському, сказав так: «Ваша святості, там немає жодного чуда, бо де немає смирення, там немає і святості, а є лише сама гординя». Отже, ну от, власне, дорогі друзі, от ще одна така історія про святого Філіппа Нері. Історія, ну, також про таку мудрість, яка теж походить від Духа Святого. Тому що, ну, от, власне, це насправді така глибока правда. Святі, яких ми знаємо, ну, вони ніколи не були такими гордими. Святість означає мати смирення і навіть готовність служити для іншого. Отже, і саме про це сказав святий Філіп Нері, про цю монахиню. Отже, дорогі друзі, ну що ж, такий спосіб перевірити людину на святість. Чи насправді вона є з Богом, чи, можливо, тільки видає із себе, ну, робить вигляд, що вона є святою, так, вона молиться, вона так красиво говорить, але, дорогі друзі, святість – це також є про покору. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, і далі вже будемо коментувати Євангелія. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу Петро почав говорити Ісусу: «Ось ми залишили все і пішли за тобою». Ісус промовив: «Воістину, кажу вам, немає нікого, хто залишив би дім, або братів, або сестер, або матір, або батька, або дітей чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би в 100 разів більше. Вже тепер, у цей час, і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, разом з переслідуваннями, а в прийдешному віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні – першими». Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Марка, 10 розділ, вірші з 28 до 31. Невеличкий уривочок, але, дорогі друзі, давайте перед тим, як перейти до коментаря, теж нагадаю, ми, як Римо-католицька церква, в неділю у нас завершився пасхальний час. Вчора, от ми понеділок після П'ятидесятниці мали свято Марії Цариці, Матері Церкви, і от, власне, від понеділка також розпочався звичайний час. От церква має зараз звичайний час, священники, ну, одним із знаків цього, священники вже вдягаються у такі звичайні, тобто зелені кольори. От якщо пасхальний час є білий або золотий колір, час посту – це фіолетовий кольор, то зараз, власне, зелений. Ну, хто з наших слухачів, можливо, не знає такої традиції католицької, то священник в залежності від літургійного часу – це є Пасха, Піст, очікування на Різдво, або от звичайний час, як зараз, священники, ну, вдягають різні кольори під час богослужіння. Отже, зараз час для зеленого кольору. Зелений в церкві означає, ну, щось таке звичайне. Не означає, що от звичайне таке прісне, без смаку, але означає, що от зараз немає якогось там великого свята, на якому ми акцентуємо нашу увагу. Отже, ми зараз маємо звичайний час, ще поки що маємо місяць травень, це є місяць з Богородиці, і наступний місяць, вже от буквально від понеділка, будемо мати місяць серця Ісуса Христа. До речі, ну, цей рік наші єпископи оголосили роком серця Ісуса Христа. Отже, в червні, ну, теж будемо багато про серця Ісуса Христа говорити. Теж планую підготувати для вас спеціальні програми. Ну, в будь-якому випадку, дорогі друзі, теж ми довіряємо цьому серцю, яке повне милосердя для нас. І от, власне, сьогодні ми бачимо це Євангеліє, от перше практичне Євангеліє цього звичайного часу, цього року, і Петро приходить до Ісуса Христа і, ну, має таке питання: «Ми залишили все і пішли за тобою». Адже що відбулося з апостолами? Насправді вони все залишили і пішли за Ісусом Христом. Ми читаємо в Євангеліях ці історії покликань, наприклад, от як був покликаний апостол Петро. Ісус проходив повз берег Галілейського моря, апостол Петро разом зі своїм братом, вони були рибалками, і в цей момент, коли Христос проходив повз них, вони лагодили сіті, і Христос просто чітко говорить: «Ідіть за мною». І євангеліст, от, власне, цей самий Марко, він говорить: «І негайно покинувши свої сіті, вони пішли за ним». Дорогі друзі, ну, власне, мене так завжди цей уривок вражав. Ми теж от зараз, от церква 21 століття, робимо багато катехез, багато зустрічей, навіть, бачите, от є Радіо Марія. І теж от говоримо про те, що, ну, бути християнином – це от певний спосіб іти за Ісусом Христом. Ну, і не завжди ця проповідь є такою вдалою. Дуже багато є розмов, дуже багато говориться, але потім, ну, насправді не можу що сказати так, що кожна людина, яка чує слово священника або світської людини, що одразу приймає це в своє серце.
навіть після довгих розмов, а тут от іде сам Ісус Христос і дуже просто говорить: «Ідіть за мною, все, нічого більше». І, власне, апостоли пішли за ним. Залишили батька, залишили дім, залишили свої сіті, залишили свою роботу, більше не ловили рибу, ну, Петро мав потім ловити людей, так, як говорить йому Христос. Але в будь-якому випадку пішли за Ісусом Христом. Ну, більш-менш так само віддавалися з іншими апостолами, наприклад, апостол Матей. Він був митарем. От коли він був на своїй митниці, збирав ці кошти, податки, теж Христос йому просто говорить: «Слідуй за мною». І цей Матей залишив і гроші, і свою роботу, і роботу, ну, напевно, яка приносила йому прибуток, багато грошей, залишив все, щоб йти за Ісусом Христом. Отже, дорогі друзі, якщо хто хоче йти за Ісусом Христом, то має розуміти, що має піти за ним. Ну, можливо, не обов'язково так, як це трапилося з апостолами, але от апостоли от безпосередньо йшли за ним. Христос ходить по різним регіонам Ізраїля: Галілея, Самарія, Юдея, проповідує Євангелія, і завжди з ним поруч його учні йдуть за ним. Ми також от покликані іти за Ісусом Христом. Можливо, ну, теж не виходячи от з наших міст, але, тим не менше, в духовний спосіб іти, слідувати за ним, брати з нього приклад. І отже, Петро, який пішов за Ісусом Христом, він запитує: «Ну, ми залишили все, пішли за тобою». І питання Петра – це і питання: «Ну, а що нам за це буде?» І тоді Христос дає цю обітницю своїм апостолам, говорить, що, ну, я істинно говорю вам, що немає нікого, увага, дорогі друзі, немає нікого. Це стосується також і нас, бо слово Ісуса Христа завжди є вірним, завжди справджується, здійснюється, реалізовується. Немає нікого, хто залишив би дім, братів, сестер, матір або батька, або дітей чи поля заради мене, Євангелія, і при цьому би не одержав 100 разів більше домів, братів, сестер, матерей, дітей, поля і так далі. Отже, дорогі друзі, от я вчора, коли прочитав це Євангеліє, то теж от згадав час, коли навчався в семінарії. Ну, можливо, теж от такий мій досвід. Коли пішов до семінарії навчатися, теж мав все залишити. Залишити моє місто, моїх друзів, залишити родину, тому що вже більше не жив із своїми батьками. Залишив роботу, на якій працював, і, ну, теж робота мала свої перспективи в подальшому, треба було залишити. Навіть залишив, ну, от Христос говорить, залишить поля. Поля – це те, що приносить прибуток, і теж, от, коли пішов до семінарії, теж от залишив роботу там, де працював, яка давала гроші, щоб жити, от теж також це залишив. Ну, достатньо складно це було, я пам'ятаю, ну, не просто було все це залишити, але, тим не менше, ну, от Бог допоміг зробити цей крок. І коли вже прийшов в семінарію, навчався, то теж мені, особливо перший рік, можливо, перші півроку, ну, завжди приходила ця думка: ну, я так багато залишив, ну, а тепер що? Тут семінарії, за зачиненими дверима, тому що, ну, семінарія достатньо такий, скажімо так, закритий заклад, не можна виходити, не завжди гості приймаються. Ну, не монастир, але чимось близький до монастиря. Треба жити згідно дисципліни, практично такої монашої. Постійно ти йдеш до каплиці, є молитви. Ну, такий час формування. І достатньо важко мені було. І одна з таких, ну, речей, яка, ну, можливо, це спокуса була. Ну, от я залишив все. Зараз тут, от не так просто мені було в семінарії. І що мені за це буде? І теж, ну, таке певне питання, ну, напевно, таке егоїстичне також. Що мені за це буде, що я повірив в Ісуса Христа? І думаю, що, ну, напевно, це неправильне запитання. Але, тим не менше, ну, думаю, що у багатьох воно приходить. І так само Петро запитує: ну, що нам за це буде? Ми все залишили. І дивися, Христос дає цю обітницю. Обітниця в чому полягає? Що, напевно, не будеш розчарований. Напевно, отримаєш в 100 разів більше і домів, і поля,
і братів, і сестер, і матерів, і дітей. Отже, і як це слово справжується? Як я можу мати там багато матерів? Або як я можу мати багато полів, і багато дітей і так далі? От як це слово реалізовується? Я пам'ятаю те, що розповідав, такий мій досвід першого року в семінарії, але потім в певний момент я почав зауважувати десь через рік, що я виїхав зі свого міста, залишив всі ці речі, але тепер насправді я маю набагато більше. Тому що завжди до якого б міста не приїхав, я можу звернутися до братів, до тих, які знають мене, з якими я познайомився. А навіть часом до незнайомих людей і попроситися, мені треба б десь там переночувати. І теж отримується місце, отримується і дім. Так само отримав багато матерів, тому що, теж познайомився з багатьма нашими парафіянками, теж, можливо, монахинями. І коли, теж була така потреба, коли була потреба такої допомоги, або потреба, щоб, хтось, теж подбав за тебе, завжди хтось знаходився, завжди приходив на допомогу. Ніколи так не було, щоб ти залишився без нікого. І, власне, тут мова, про інше материнство, таке певне духовне материнство. Так само і про поля. От ніби поля – це знак грошей, це знак заробітку. І ніби, як семінаріст, ніколи не заробляв ці гроші. Але завжди, те, що було потрібно, завжди мав можливість мати. Або хтось дарував, або хтось допомагав. Або хтось просто давав ці кошти і казав, іди, купи собі те, що потрібно. І, власне, в такий чудесний спосіб це відбувалося. Отже, і цей досвід, який почав досвідчувати, коли був семінарістом, він продовжується досі. Кожен, говорить Христос, немає нікого, хто залишив би дім, братів, сестер, не отримав би в 100 разів більше, і зараз так є. І теж наші слухачі, Радіо Марія, знаю, що теж і телефонують, і часом, коли зустрічаєш когось, говорять, отець Олексій, ми за вас молимося. Ми теж намагаються допомогти, намагаються підтримати. Коли є потреба десь там виїхати, завжди, практично можна знайти це місце. Отже, власне, це слово справжується саме в такий спосіб. Але одночасно теж Христос говорить, ви все це отримаєте, але отримаєте разом з переслідуваннями. Також, напевно, що життя християнина, воно не є простим. Є також і переслідування, нерозуміння твоєї віри, нерозуміння твого вибору. Буквально цієї неділі, в день П'ятидесятниці, можливо, це не були безпосередньо переслідування, але буквально тут мене погрожували вбити і так далі, і так далі. Теж через також і ненависть до того, що я священник, до того, що я в церкві і так далі. Отже, також є ці переслідування. Але також і найбільше те, що Христос обіцяє, це те, що буде вічне життя. Це найбільший дар Ісуса Христа. Вчора я був вражений цим інтерв'ю, яке ми мали з Робертою, це є працівниця італійського Радіо Марія. Віталій, її всі знають її за її голосом. І, власне, вона казала так. Богородиця теж нас привела на Радіо Марія, щоб допомогти, щоб ми були в раю. Отже, вічне життя. Богородиця тут нам через Радіо Марія допомагає теж прийти до раю. Добре, дорогі друзі, бачите, сьогодні, можливо, трішки так плутано пояснював Євангеліє, але так теж намагався
пояснити те, що відчуваю в своєму серці, коли читаю цей уривок. І давайте зараз зробимо музичну паузу. Отже, ну, обіцяв, що буде пісня з фільму про святого Філіпа Нері. Пісня має назву «Преферіско іль парадізо», тобто «Віддаю перевагу раю». Отже, слова святого Філіпа Нері, сьогоднішнього святого.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Трішки пізніше побачимо, якщо нам вистачить часу, буду називати номери телефонів Радіо Марія, за якими ви маєте можливість до нас зателефонувати. Але теж, ну так бачу на наш годинник, не так багато часу нам залишилося. Але є ще, ну принаймні, дві речі, про які хотів сьогодні говорити. Отже, перша – це є Пітійце нашого єпископа Станіслава, ну а друга – це є послання Пресвятої Богородиці із Міджугор'я. Отже, давайте розпочнемо з першого. Дорогі друзі, ну теж вчора, позавчора, ну також вже кілька тижнів ми на Радіо Марія оголошуємо, що є прохання від нашого єпископа Станіслава Широкородюка, це єпископ з Одеси, про підпис петиції про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса релігійній громаді Римсько-католицької церкви. Отже, є електронна петиція на сайті Кабінету міністрів, і нам потрібно назбирати 25 тисяч голосів. Ну що ж, не йде воно швидко, але вже маємо ну понад 13 тисяч. От, власне, щойно оновив цю сторінку. 13 тисяч 59 голосів. Потрібно ще назбирати ну майже стільки, скільки є зараз, ну трішки менше. Мета 25 тисяч і залишилося нам 35 днів. Дорогі друзі, ну так нагадую знову, що є прохання від єпископів, потрібно підтримати, докласти зусилля. Це не є занадто складно, але тим не менше це можна зробити. І якщо хто не може це особисто, не вміє, то, будь ласка, зверніться до когось. Зараз, ну, теж майже у кожного є телефони, є доступ до інтернету, тому все це можна зробити. І це є, ну, теж справа церкви, справа теж підтримати нашу церкву і наших єпископів. Отже, дорогі друзі, тому теж продовжуємо слідкувати за цією петицією і запрошуємо вас підписати. Далі, дорогі друзі, друга новина. Цього тижня ми ще будемо говорити про це. Маю надію, що в четвер ми зробимо програму з пані Оксаною Дмитерко щодо послання з Міджугор'я, ну, так як завжди ми це робимо. Отже, вчора, 25... так... Дорогі друзі, так, не те послання відкрив зараз, бо так, ось. Послання від вчорашнього дня, тобто від 25 травня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. Для наших слухачів, які, можливо, не знають про Міджугор'я. Міджугор'я – це місцевість в Боснії і Герцеговіні, там, де вже понад 40 років відбувається об'явлення Діви Марії. Зараз це є місце паломництва, місце молитви. Щомісяця, саме 25 числа, є послання Богородиці, і завжди ми на Раді Марії публікуємо це послання і потім також обговорюємо. Отже, що вчора Богородиця сказала, зміст цього послання зараз читаю для вас, дорогі друзі. Богородиця сказала так: «Дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом молитви і постом. Поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Я з вами, дітоньки, і люблю вас моєю материнською ніжністю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик». І в дужках із церковним погодженням. Отже, Діва Марія запрошує нас, щоб цей час, який ми переживаємо зараз, був часом молитви і посту. Я вчора ввечері, от коли прочитав це послання, ну, звісно, можливо, ми в Україні всі послання Богородиці ми читаємо в контексті того, що зараз переживає Україна. І якраз вчора ввечері от прочитав ці новини, що Росія знову погрожує бити саме по Києву, по центрам прийняття рішень, як вони кажуть, тобто по музеям, по Макдональдсам і так далі. Отже, ну, і, власне, вчора, прочитавши ці цю новину, от власне про ці погрози з боку Росії, одразу прийшло це послання Богородиці. Дорогі діти, нехай цей час буде часом молитви і посту. І вчора ми також мали з'єднання із Робертою з італійського Радіо Марія, а власне Роберта саме зараз знаходиться в Меджугор'ї. І ми теж запитали, ну, Роберта, ти в Меджугор'ї, ти стільки років працюєш на Радіо Марія. От то, що ти скажеш, що ми, як українці, от маємо робити, щоб зупинити війну? І Роберта, ну, сказала так, ну, можу сказати вам тільки одне, моліться багато. І сьогодні теж, от бачите, що Богородиця говорить, що хай цей час буде часом молитви і посту, молитися. Молитися і про наше навернення, і про так, як Богородиця говорить, поверніться, дітоньки, у любові до Бога, який є ваш мир. Бог є миром. Тобто ми молимося до цього Бога, Бога, який дає нам мир. І цю нашу молитву ми можемо також посилити постом. Чому є піст? Це є, ну, теж от часом, коли бракує тільки молитви. От можемо посилити цю молитву, додати ще посту до цієї молитви, так, щоб, ну, ще сильніше це звучало, щоб наша молитва теж от проривала до цих хмари над нами і досягала самого неба. Отже, тому є прохання, є заклик від Богородиці, дорогі діти, нехай цей час буде для вас часом посту і молитви. Тому теж от приймімо собі до серця ці слова. Молимося, постимося. І Марія є з нами. Вона сьогодні говорить: я з вами, дітоньки, і люблю вас моєю материнською ніжністю. Добре, дорогі друзі, я на цьому завершую цей ефір. Вже зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить вас, а я сьогодні ще буду проводити вечірній ефір від 9 години до 10 вечора. Залишайтеся разом з нами.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, топтав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого,

Духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я Духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам, о ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Ти мене випробував, Господи, і знаєш. Знаєш мене, коли сиджу і встаю я. Думки мої здаля розумієш. Чи ходжу я, чи спочиваю, ти добре бачиш. Тобі відомі всі мої дороги. Бо ще немає слова й на язиці у мене, а ти, Господи, вже все знаєш. Ти ззаду і спереду мене оточуєш, кладеш на мене твою руку. Що за придивне знання для мене неосяжне, занадто високе? Куди мені піти від духу твого? Куди мені втекти від обличчя твого? Зійшов би я на небо, ти там єси. Ліг би я у Шеолі, і там ти. Взяв би крила зірниці, осівся б на край моря, і там рука твоя мене б водила, і твоя десниця мене б тримала. Ти створив моє нутро, ти мене...

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої студії київської я, ведуча Ганна Михайличенко. І в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу! Отче, вітаємо вас!
2: Навіки слава! Також вітаю!
1: Що ж, запрошуємо всіх вас, дорогі слухачі, до слухання науки Божої. Ми продовжуємо цикл катехиз разом з отцем Міхалом.
2: Так, продовжуємо цю тему, яку останнім разом ми займалися. Ми споглядаємо на Пресвяту Діву Марію, як оцю, котра є матір'ю церкві. Вчора, кстати, було свято Пресвятої Діви Марії, матері церкві. Її роль, так як сказав отець Олексій, роль Марії, яка хоче бути присутня в нашому домі через посередництво Радіо Марія. Але Марія також, будучи матір'ю церкві, прийняла на себе тестамент Ісуса Христа, який був переданий їй і його учням під Христом. І то є таке знаменне, то є таке дуже велике значення, що в тим таким дуже поважному часі тих страждань, тих жертв Ісуса Христа на Христі, Ісус Христос передав тестамент, свій тестамент, як він бачить майбутні церкві і як цю майбутність він реалізує, наприклад, посвячаючи всіх людей своїй матері. Бо він знав, що Марія ма до виконання свою роль. Не тільки ту таку пряму роль, яку було прийняття материнства, Божого материнства Ісуса Христа, але також роль, щоб потім, після вознесіння Ісуса Христа, після Його в нього вступлення, вона також могла бути для нас таким, можна сказати, натхненням в нашому житті. Так що Марія приходить до нас зараз в тій дійсності, яку створив Ісус Христос і Бог на хресті, і котра народила зі Слання Святого Духа. Кстаті, в часі Слання Святого Духа Марія також була присутня. А будучи присутньою в часі Слання Святого Духа, вона зовсім хотіла показати свою солідарність з учнями. Вона мала певен дар, який учні не мали. Дар, то даний був їй Богом, до того, щоб могла найкращий спосіб виповнити свою роль Матері Божої, дар непорочного зачаття. Цей дар непорочного зачаття дуже важливий. Дозволив Марії споглядати на дійсність, яка окружала її, і на дійсність, і на людей, які її окружали, на спосіб особливий, не такий, який ніхто не мог бачити. Бо вона захищена від на первородного виха була зовсім людиною, котра не засуджувала других людей. Бо вона була цю, котра не мала в собі таке глибоке бажання, щоб себе поставити в місце Бога. Бо то був первородний гріх. Поставити себе в місце Бога. Марія цього не мала. Вона не була зацікавлена тим, щоб їй значення її роль була розповсюджувана або в якийсь там спосіб була більш активна в цьому світі, але зовсім Марія була цю особою, котра в своєму житті і своєму посвященні служила, є Божою служницею. служила і віддала себе в руки Бога, щоб виконувати Божий план спасіння. Тим Божим планом спасіння було не тільки Боже материнство, але також було то, щоб Марія допомагала людям своєю присутністю йти дорогами Божими, дорогами самого Ісуса Христа. Щоб Марія через свою материнську опіку, але також любов, через свою присутність допомагала людям відкриватися на Бога, не боятися Бога. Марія чинила теж Ісуса Христа більш близьким, бо кожен, хто побачив матір Спасителя, в тому випадку матір Ісуса Христа, кожна людина дяка Пресвятої Діві Марії більш реальний спосіб приймала Ісуса Христа. Тому Ісус Христос ставав ще ближчим, бо народжений від тей, котра полюбила Його, і не тільки Його, полюбила весь світ. Так що Марія є нашою матір'ю в плані благодаті, Божої благодаті. Своїм цілковитим поєднанням з волі Отця, з дієм відкуплення свого Сина, з усяким порухом Святого Духа, Діва Марія є для церкви взірцем віри і любові. Завдяки цьому вона є найвидатнішим і цілковито унікальним членом церкви. Вона є навіть взірцем здійсненням, прообразом, типом церкви. Це дуже, дуже, дуже цікаво. Перше, що Марія є взірцем. Ми можемо задати собі питання, як спосіб реалізувати волю Бога, котрий хотів би, щоб ми були частиною тієї церкви. Щоб ми були свідомі і відчували себе як частина тієї містичного тіла Ісуса Христа. Щоб ми відчували себе членами тієї тіла. І в тим має нам допомагати Марія. Марія, котра своїм життям дуже конкретним, ясним і простим показує нам, щоб дійсно бути свідками великих діл Божих, які реалізує в цьому світі. Тому Священне Писання говорить, що Марія заховувала це справи в своєму серці. Які справи? Певне втручання Бога, таким, яким було народження Ісуса Христа, таким, яким було поклонення тому ж Ісусу Христу, поклонення пастирів, потім трьох мудреців, так само слова Ісуса Христа в храмі Єрусалимському, який говорив, що він є в дому свого Отця, вона заховувала всі ці справи в своєму серці. Вона бачила перед зовсім історію Ісуса Христа яку історію людства. Історію, в котрій Бог втручається в спосіб надзвичайний, котрого частина є Марія. Ото з неї, з її тіла, вона дала тіло самому Богу. Дала тіло то фізичне, то людське тіло. Тіло, котре страждає, тіло, котре має своє вимагання, має слабкості, своє ограничення. Ісус Христос піддався тому ограниченню. Він, будучи Богом, не завахався, щоб вступити в ту дійсність людини, котра є для одних радістю, а для других прокляттям. Люди і людська природа є особлива. Ми створені на образ і на подобі Бога, але маючи той великий дар, яким є вільність вибору, ми можемо самі вибирати і добро, але також можемо вибирати зло. І Бог хоче давати нам свідоцтво тієї любові, дав нам можливість вибирання навіть зла. І то є доказ того, як Бог нас любить. що дозволяє нам чинити зло. Що він, як всемогущий Бог, мог собі мог би нас ограничити. Потім досвідчує людина і людство великих трагедій безбожного життя, яким є війни, яким є страдання, яким є зло, яке нарушає той план Божий, якому на першому місці є взаємне зрозуміння, любов і добро. Бог хотів би, щоб людина в такий спосіб жила, щоб була щаслива. А щаслива є, коли може любити. Може любити, коли її любов є неограничена. Dlatego Bóg daje nam swego Syna Jezusa Chrystusa, żeby ten, że Jezus Chrystus nauczył nas tej miłości. I o tym mówi się, że jest wzorcem wiary i miłości. Ona uwierzyła w Słowo Boga. Uwierzyła, że może z niej narodzić się Syn Boży. Blażenna ta, która powierzyła Słowo Boga. To skazała święta Elizaweta, która była zusyć Marii z Elizawetą. Jak było stycznia do Świętej Dziwy Maryi ze Świętej Elizawety. I tutaj Maria, jako ta, która była w pełności wytkryta na Boga i na Jego wolę, która słuchała, była słuchana i słuchniana Bożemu Słowu. Swoje życie w pełności poświęciła Bogu i jego Bożemu planowi spasienia ludzi, które wyrażają się w tym, że ludyna może w końcu poczuć sobie lubimą i w tej lubowi może iść dalsze. Jej rola do cerkwi dla całego ludztwa jeszcze większa. Ona niezrównaną współpracowała z dziełem spasienia przez swój posłuch, swoją wiarę, swoją nadzieję, swoją gorącą lubow, żeby dusza mu było powierzone nadprzyrodne życie. Tomu to ona stała dla nas w porządku błogodacji naszą matką. Wszystkie te słowa Konstytucji Lumen Gentium, Soboru Watykańskiego II, ciekawe jest, że Sobór Watykański II nie wydał specjalnej encykliki albo konstytucji poświęconej Preświatej Dziwy Maryi, tylko o Preświatej Dziwy Maryi mówi jedna głowa Konstytucji Lumen Gentium, Konstytucji, która mówi o cerkwi w współczesnym świecie. Cerkwi w współczesnym świecie. Jaka ta cerkwa jest, jaka powinna być? Jeden z rozdziałów jest poświęcenie Preświatej Dziwy Maryi. Poświęcenie jest jej znaczeniu, jakie ma dla cerkwi. No i to znaczenie wyraża się w różnych słowach. My nazywamy matier różnymi słowami. Nazywamy matier na przykład kotra dopomagaje, dopomożnicy uwiernych. Tak? My se święto świadkowali, powinny świadkować 24 trawnia. No w ten czas wypała niedziela 24 trawnia i to niedziela Zesłania Świętego Ducha, ale dla mnie na przykład to święto, którym nazywają Preświatą Dziwą Maryję, która dopomagaje wiernym, jest dla mnie światem takim osobliwym, tomu, że ja w ten dzień był wyświadczony na świaścienika. Taka 24 trawnia 1998 roku. I ten dzień jest dla mnie osobliwy. Tak samo, że przed światami ja był w Turynie, gdzie jest wielkie sanktuarium Matki Bożej dopomagającej wiernym, ta, która dopomagaje wiernym. W Turynie jest taką cudowną ikoną, która wisi nad moim liszką, cudowa ikona, który podarował mi jeden świaścienik, salezjanin, a to jest salezjańska, można powiedzieć, to jest Święta Dziwa Maryi. Nasz episkop, Witalij Grywicki, także był wyświadczony 24 trawnia. I tego samego roku, co ja. Так що ми разом завжди переживаємо день наших, наших свячень. Так що Пресвята Діва Марія є та, котра допомагає, але також є цю, котра названа є царицею, церкві, царицею вірних, святих, царицею та цю, котра очолює, можна так сказати, в той спосіб такий активний, то, що найважливіше в житті, церкві. Бо цариця то є та, котра передає нам певний закон, який нам є даний. Вона нас до того закону хоче переконати, хоче нам вияснити, що законом життя, що людина призначена до того, щоб, щоб спастися, але також допомогти спастися багатьом людей. Веде нас цариця до спасіння і дає нам певний закон, закон, котрий є законом Божим, закон, котрий люди отримали на горі Синай, 10 заповідей, котре можна виразити в тим таким чудовим чудовій заповіді любові. Любитимеш Бога цим своїм серцем, цим своїм духом, зі всіх своїх сил, а свого ближнього, як себе самого. Ото є план Божий. План, котрий реалізує Марія. І план, котрий реалізує вона в спосіб особистий. Вона сама стається для цю, котра любить Бога цим своїм серцем, цілою своєю душею, зі всіх своїх сил, а ближнього любить як самого себе і хоче цю любов передати і переконати нас до ній в тих своїм діянні, своїх об'явленнях. А одним з тих об'явлень є чудове об'явлення в Радіо Марія. То теж є певне об'явлення Марії. Марії, котрим об'являється не тільки там трьом дітям, чи як в Фатимі, чи одної дівчинки в Лурд, чи в Ла Салет, чи в інших санктуаріях, чи зараз в Меджугорі, наприклад. Марія об'являється також в тим радіо, в її діянні. Марія стається такою близькою, стається перед нас, бо ти з допомогою техніки людської, котра została використана на Божу благодать, щоб виконувати Божу волю, з допомогою тієї людської техніки може Марія бути в кожному домі. Тих людей, котрі хочуть досвідчувати цей час її присутності, їй допомогу. Так що бачимо, що вона стала для нас не тільки взірцем, але вона є для нас цю, котра була послухняна, віруюча, маючи надію і передусім гаючу любов. Хоче нас того навчити. Бо кожна Марія, кожна матір, а Марія є матір'ю церкві, кожна матір хотіла би передати дітям своїм це правди, котра вона вважає за найважливіше. То значи, в тому випадку правду то є то, що певним планом, образом життя є повне віддання собі Богові, повне віддання собі Його волі. Ми створені

0: swoją prisutność передати своїм учням, щоб їх в якийсь там спосіб допомогти їм зрозуміти, до чого Бог їх кличе, і кличе їх до того, щоб вони своїм життям, але також якимось своїм покликанням могли в цьому світі свідчити, але також показувати, що Бог є любов. Бог є любов. І на тій основі построїти, створити церкву, яка є живою церквою, церкву людей, котрі досвідчують присутності Бога чи Святого Духа, але також досвідчують присутності Пресвятої Діви Марії, також через цього Святого Духа. Святий Дух нам допомагає в Марії бачити цю, котра попереджує нас в нашій ділі спасіння, котра, будучи взята до неба, хоче нас запевнити, переконати і помогти бачити себе покликаними до того, щоб до того неба вступити. Так що, дорогі браті і сестри, Марія приходить до нас сьогодні яко ця, котра свою вірою, любов'ю, свою надією, свою слухняністю хоче там допомагати, реалізувати то в нашому житті. Будучи церквою, чи будучи то дійсністю, котра Пресвята Діва Марія є матір'ю, можемо завжди звертатись до неї. Як то матір'ю? До неї, котра цілий час чекає з відкритими своїми руками, котра уважно вислухує твоїх проблем, може маленьких часами, може неповажних, може часами глупих. Часами допомагає нам переживати свої неправильні вибори і якось переживати і приймати наслідки тих наших глупих виборів. І то все чинить Марія. Вона хоче обняти дитя, котре плаче, бо його болить. Болить його душа, бо загрішив, бо віддалився від Бога, бо почув ту пустоту, яка появляється в житті, коли Бога немає, котре також почув жорстокість цього світу, котрий за всяку ціну хоче нас відірвати від Бога і показати нам, що Бог не має права існувати. Починаючи від згоди, яку вона своєю вірою дала в день благовіщення, яку без вагання зберігала під Христом, це материнство Марії в економі благодаті безперервно триває аж до остаточного прославлення всіх вибраних. Після успіння роль Марії в спасінні не переривається. Своїм постійним заступництвом вона продовжує сприяти отриманню нами дарів, які забезпечують наше вічне спасіння. Є це річ чудова. Тому благословенну Діву величаємо в церкві як заступницю, помічницю, сподвіжницю і посередницю. Заступницю, та, котра заступається за нас, постійно стає перед обличчям Божим і просить за нас. Вона є взятою до неба, чи вже є вільною від всяких ограничень. Може вислухати тих мільйонів, мільярдів молитв, які керують до нього люди. Я зараз останнім часом бачу такі короткі фільми, які представляють літургійне збиття в етіопській церкві. Етіопська церква, котра була одна з перших церквей, заснованих на Сході, на території сьогодні Етіопії, ta cerkwa, która ma jedność z papą rzymskim, cerkwa, która ma w Etiopii jest ponad 60% wszystkich wierujących. I wiara tych ludzi jest porażająca. Wiara przede wszystkim w Świętą Dziewicę Maryję. Stilki przedstawień Świętej Dziewicy Maryi, oni tam pokazują tych swoich maleńkich filmikach i w modlitwach, których ja nie rozumiem, bo etiopska mowa to jest mowa, która nie ma czegoś spójnego z żadną mową całego świata. I ta właśnie etiopska cerkwa nauczała mnie tej prostoty. Prostoty Świętej Dziewicy Maryi, która jest z prostych ludzi, bo etiopski naród to jest prosty naród. Naród nie jest taki sinobrazowany, chociaż bardzo ma tak, jakoś inteligentny. I mnie dużo silno dopomagaje, prawda, ta widanie z tego narodu do Świętej Dziewicy Maryi. Tak, że ona, budući pomnicznicu, zastupnicu, spodwiżnicu, która jest posrednikom między Bogiem i ludźmi. Chociaż jedynym posrednikiem jest Jezus Chrystus, ale ona ma materyńskie posrednictwo w posrednictwie Jezusa Chrysta. Ona, która w doskonały sposób zna Jezusa Chrysta, to, że my baczymy osobliwy sposób w czasie wesilia w Kanie Galilejskiej, kiedy ona, wysłuchując od swojego syna pewnych takich z nich, no nieprzyjatnych, no, czy to twoja, czy moja sprawa, żynko, że u nich wina nie ma, ale spokojnie odpowiadaje, znając swojego syna duże dobre, to czynijcie serce, co win wam skaże. Czynijcie serce, co win wam skaże. A wy nie zachoczę czynić niczego pachanego przeciw was. Może wam skazać jeszcze nie teraz. Może troszeczkę trzeba poczekać. I w tym oczekiwaniu na to, że wypełni te nasze prośby i prochania, Maria nam chce dopomóc i dopomagaje nam. Materyńska rola Marii stosowno ludzi aż nijak nie zaciemniuje i nie zmęczuje unikalnego posłannictwa Chrysta. To, co ja już wspominałem. Nawpaki, ona pokazuje jego siłę. Bo weź spasenny wpływ błogosławionej Dziewicy Maryi, wypływaje z nadmiru zasług Chrysta, spierająca na jego posrednictwo. Від нього цілком залежить і з нього черпає всю свою силу. Жодне створіння ніколи не може бути поставлене на одному рівні з вціленим словом відкупителем, але як у священстві Христа беруть участь в різних формах і священнослужителі, і віруючий народ, як єдина Божа доброта sprawdzi, wyliwaje się różnym sposobem na wszy stworzenia, tak jedyne posrednictwo odkupiciela nie przekresluje, a nawpaki zbudzuje różną współpracę stworzeń, jaka pochodzi z współuczestni odnomu dżereli. Bo odno dżerelo bohodacji, którym jest Przeświata Trojca, Boga, który stworuje Syna, który spasaje i Ducha, który oświadczuje, to dżerło, które pełnosi wykorzystała Święta Dziewa Maria w swoim życiu, mówi, czy haj stanie się po Twojemu słowi, to dżerło także chce Maria stworzyć naszym dżerłom, żebyśmy także bez strachu mogli wejty do błagowieszczania, który powinien korzeniam Boga, tego angiela, który chce, żeby Ty był miejscem, w którym narodził się Jezus Chrystus, w którym narodził się Jezus Chrystus, po tym, że narodził się Jezus Chrystus, tylko chce Bóg przez Świętą Dziewicę Maryję do pomocy Jezusu objawiać się w naszym życiu jako ci, którzy tak jak Maria przyjęli Боже Слово, прийняли це запрошення до того, щоб участвувати в тій чудовій історії спасіння, котрий Бог хоче спасати людей, тому що вони самі цього не можуть вчинити. І тому потрібен є Ісус Христос, тому потрібна є Пресвята Діва Марія, тому потрібна є та співпраця наша з нею, щоб ми кожного дня, будучи переповнені глибокою певністю присутності Марії, тих найпростіших справах просили її о допомогу. А в цей момент ми зрозуміємо, що są речі, котрі ми повинні кожного дня умоляти про Святу Діву Марію, щоб давала нам таку покору, щоб давала нам таку слухняність, щоб давала нам таку відкритість, а перед усім давала цю любов, котра їй допомогла виповнити до кінця волю Бога Отця. Бо вона також, будучи під Христом, бере на себе жертву, жертву Ісуса Христа і в своєму серці віддає свого сина, укоханого сина, на жертву за наші гріхи. В цей момент вона також страждає, вмирає. В тому моменті вона також не сумнівається, що Бог не оставить її в тій великій горі, тим стражданні, а що Бог допоможе їй визволитись цього, цього, що нас ограничує і перешкоджує нам прийняти Бога як свого Отця, а Ісуса Христа як нашого Спасителя. І відкритися на Святого Духа, котрий хоче освятити наше життя, щоб вчинити нас знаком Божої любові в людях, котрі люблять так, як Він, надаючи своє життя для людей, щоб отримати вічне життя, істока більше. Амінь.
1: Богу подяка. І дякуємо вам, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував щойно катехизу в ефірі «Радіо Марія». Дякую вам, отче.
0: Будь ласка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на «Радіо Марія» у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок, то Божий промінь, в дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: Школа лідерства.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Школа лідерства». Це означає, що з нами в ефірі отець Олег Кондратюк. Вітаємо вас, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Вітаю всіх слухачів!
1: Ну що, отче, продовжуємо говорити про містику.
2: Ну так, так. Збираємося бути містиками, ну то треба говорити про містику. Це є наше покликання. Може, далеке таке, але як така певна вершина, вона нас притягує, і тому принаймні здаля можемо подивитися на підставі чужого досвіду.
1: Отже, ще раз для тих людей, які, можливо, не чули попередні передачі, ви кажете, що це наше покликання, але ж ми не монахи, і не монахи закритого контемплятивного монастиря.
2: А що це означає?
1: Ми миряни, ми можемо, нам достатньо бути просто добрими християнами, виконувати свої релігійні обов'язки, як нам кажуть священники, щоб бути добрими християнами.
2: Ну, це є початок, Натомість не можна ж сказати, що ми не покликані до досконалості. Священники нас же теж заохочують, щоб ми були святими, правда? Щоб ми були досконалими. І де ця границя цієї досконалості?
1: Знаєте, не віриться священникам, коли вони закликають нас бути святими. Ну, а що ж вони бідні мають казати іще, якщо не святими?
2: Ні, ви знаєте, трохи тут... я от недавно слухав по радіо передачу отця Романа Лаби, він там говорив про такі догматичні певні справи, і там цікаву таку думку теж він підкреслював, що, наприклад, ментальність Східньої церкви, східніх отців церкви, вона досить відрізняється рішуче від ментальності західних отців церкви в деяких питаннях. Наприклад, таке питання, як розуміння гріха. Так? Що от гріх – це, не кажуть, от ці західної церкви, такий більш такий юридичний вимір. Гріх – це невиконання волі Божої, невиконання заповідей Божих, свідоме добровільне порушення цих заповідей. Так? То, наприклад, східні отці, вони б сказали по-іншому, вони б сказали, що гріх – це щось, що нищить образ Божий в людині, що нищить стосунки між Богом і людиною. І, наприклад, якщо йти далі за такою певною аналогією, то, ви знаєте, от часто ми є латинянами, ми є членами Західної церкви, і з усіма позитивами, які ми маємо трохи теж певний такий, я б сказав би, трохи вузький часами підхід до питання святості, досконалості, розвитку духовного. Дивимося це в категоріях таких юридичних. От святість – це означає, що я не грішу тут і тут, що я так люблю ближніх і так далі. Ну це один із вимірів, але це ж не глибина святості. Східній біотець церкви сказав, що святість – це жити з Богом як з другом. Це бути з ним кожен день в близькому стосунку. Це просто разом з ним переживати це життя Боже в собі. Тобто, якщо з такої перспективи дивитися, то чи покликані ми до близьких стосунків з Богом? Ну, ясно, що покликані.
1: Та нам би хоча б в юридичному плані
2: мати, що таке, от ми говорили, містичне життя. Це є досвідчення Бога, не просто знання, що десь Бог є. Я собі тільки тут заповіді виконую, щось тут роблю, більш-менш йому догоджаю, ну і вроді все нормально. Ні. Не просто знати, що десь Бог є, а досвідчити цього Бога, реально його зустріти, і не один раз на початку навернення, а щоденно, 24 години на день жити з ним. Ось є ціль життя християнина. І тут ніяка, можна вживати це слово містика, але фактично це саме містика, це є жити з Богом 24 години на добу. От, в близькій реальній присутності, відчуваючи його кожною клітинкою свого організму. Ось що є містика. То до такої містики ми покликані чи не покликані? Ну, ясно, що покликані. І тут стає все ясно. Тому, знаєте, часами нам може такий трохи юридичний підхід заважає, ну, якби відважитись на щось таке і зрозуміти, що, ну, дійсно, ці вершини, які ми бачимо в житті святих, що вони не є ж такими, ну, вершинами, що це є, ну, покликання кожного з нас. І я думаю, багато дітей десь в результаті такої певної вступної святості, або навіть людей, які переживають якісь такі, недорозвиток, якийсь церебральний параліч чи ще там щось. Ну, часами вони це Царство Боже, вони набагато ближче відчувають. Можна сказати, є набагато більш містиками, ніж нараз такі звичайні християни. І тому, ну, це не є щось таке зовсім таке за хмарами. Містика – це є щось, що повинно стати інтегральною частиною життя кожного з нас.
1: Отже, а що робити ось тим людям, які виросли в цій латинській традиції? Мається навіть на увазі ось це юридичне поняття святості і гріха. І, відповідно, при цих поняттях Бог стає чимось далеким. Ми десь знаємо, що Він є, але ми зосереджені на виконанні ось цих самих релігійних обов'язків, що Бог стає все далі і далі і далі. І, відповідно, як з таких предиспозицій, з таких ось вихідних умов нам розпочинати інший шлях шукання Бога як особистості? Якщо ми, наприклад, не шукаємо Бога в молитві, а ми відмовляємо, наприклад, розарій. Тобто навіть самі слова, саме звертання, воно вказує на те, що ми просто ось виконуємо молитву. Ми не звертаємося до Бога. Тобто так, ми розуміємо, що Бог є, але ми в цьому плані можемо навіть і не наближатися до нього. Як цей крок з юридичного, з такого далекого прийняття Бога, перейти до близькості?
2: Ну, ви знаєте, цей такий, як ви кажете, юридичний підхід, це не так погано. Це є просто певна сходинка. Просто далі треба йти по цих сходинках. І в тій самій нашій латинській традиції, за цими такими сходинками, які ми називаємо таке моральне, більш таке життя, аскетичне і так далі, є наступні сходинки, так само, як і в православному підході, наприклад, східному, то за якимись такими більш містичними темами, так само приходять сходинки впорядкованості життя, порядку, права і так далі, і так далі. Тому нам, якщо ми маємо свою церкву, ну, треба далі йти, не зациклюватись тільки на тому, що я вже знаю.
1: Отже,
2: тому,
1: а що... як далі йти? Я завжди молився.
2: Наприклад,
1: відмовляв молитву, а тепер мені треба шукати Бога в молитві. Ось як це зробити?
2: Ну, наприклад, уже навіть сам хід наших занять, от хто їх слухає, от це вже є те, що ми йдемо в якусь глибину. Що ми розпочинали з того, що якісь підставові такі елементи духовного життя говорили ми, от, про якісь такі підстави аскетичні, підстави якісь моральні і так далі. І ми крокуємо далі, крок по кроку, в якусь глибину. І, наприклад, перший крок хоча б пізнавати цю глибину, глибину католицизму, глибину нашого, попросту нашої історії, нашого того багатства і теологічного, і містичного. По крайній мірі, пізнавати. Наступна справа, то зрозуміло, що за цим пізнанням, що відкривається в інтелекті нам як щось нове, появляються якісь нові орієнтири, треба це практикувати. І крок по кроку, ну, ми от після теми містика, ми розпочнемо тематику молитва. Молитва. І там, наприклад, буде цілий цикл занять, де ми зосередимося, наприклад, на конкретних методиках молитви. Як поступово переходити від такої методики, такої, ну, складної молитви, розважання усної молитви там і так далі, як поступово переходити до молитви простої, такого простого такого захоплення Богом і так далі. Я планую на цю тему провести цикл наступних занять. Тому ну, просто йти цією дорогою вперед.
1: Так би я докладні відповіді ми...
2: Якщо відчуваєш в твоєму житті духовному є якийсь застій, щось вже, ну ти вже це робиш багато років і здається тобі вже, що ти вже якби тут ну, опанував це все і ну, тобі вже стає трохи нецікаво. Це є дуже добрий знак, певне запрошення, щоб рости далі. То треба розглянутись навколо. Якісь, може, реколекції, якісь молитовні групи, якісь заняття, щось послухати, щось почитати, є якась книга, література, спробувати якісь нові підходи, нові методи. Ну так людина розвивається, так вона шукає. І тоді приходять якісь нові здобутки, людина осягає нові вершини, їй стає цікаво, і на певний час це її задовільняє. Пізніше це теж вже починає її якби... Ну, не дуже задовільняти, вона відчуває, що є щось глибше. І цей процес, він ну, неустанний. Закінчиться десь він тільки, коли ми вже переступимо межу земного життя, десь там уже.
1: Зрозуміло. Отож, для тих наших слухачів, які відразу поставили собі питання, як це зробити, ми анонсуємо вам наступний цикл передач, слухайте уважно, і ми обов'язково поговоримо про молитву. А для тих, хто щойно ввімкнувся, ми так коротко відповіли на питання, а для чого ця містика? Я нагадую, що це школа лідерства, школа духовності з отцем Олегом Кондратюком. В цьому циклі передач ми говоримо про містику, про містичне. І зараз передаю слово отцю, прошу, отче.
2: Так, ну сьогодні можна було б, так продовжуючи наші ці теми, наступний таке поняття, наступний термін містичний, ввести і обговорити його. Я думаю, слухачі чули таке слово, як споглядання або контемпляціо по латині. Контемпляція десь в польській мові, може, такий термін контемпляція чи споглядання по-російськи це буде созерцання. Ось це, наприклад, приглянутись, що це таке? Чому це так важливо? Тому що в містиці, в містичному такому досвіді Бога, ну, контемпляція є одним із таких ключових елементів. Тобто появляється цей елемент як не як час від часу випадкове щось, а щось таке постійне і стабільне. Отже, контемпляція в загальному розумінні, такому філософському розумінні, навіть я б сказав, бо це термін теж філософський. Це є ну, простий інтелектуальний погляд правди. Тобто, якби я внутрішнім зором, таким простим інтелектуальним поглядом бачу правду. Оце є, як говорить Платон, Аристотель, simplex intuititus veritatis. Таке просте бачення правди. Просте бачення правди. Якщо говорити про християнську контемпляцію, споглядання, то найкраще її можна зрозуміти в певному порівнянні з медитацією. Медитацією. Що таке медитація? Медітаре, якби таке розважання, розжовування розумом. Я використовую свій розум, своє раціональне, логічне мислення, а також образне мислення, і для того, щоб зрозуміти якусь правду, наприклад. Беру якусь правду про спасіння, про життя Христа, там, і починаю її попережовувати, задавати питання, чому, звідки, для чого, що це для мене говорить цей фрагмент, як я маю поступати, що я відчуваю, коли Ісус це і це говорить, а що б я хотів би сам йому якби звернутися. І ось йде такий певний діалог, постають питання, пошук. Це є медитація. Це один із способів медитації. Може бути більш образна, я собі бачу якусь картину, я собі представляю, як Ісус там ловить з Петром цю рибу, я бачу цю рибу, я бачу Петра, я відчуваю себе в цій ситуації, в мене виявляються якісь там відчуття, емоції, я якось стараюсь якби зрозуміти цю ситуацію з глибини, відчути. Це теж такі, ну, образна така, можна сказати, така медитація. Так от, це є медитація. Так от, контемпляція – це вже була б не робота розуму, коли я активний і я пробую зрозуміти щось, пройти щось, якби проорати. А це є влити щось, що мені дається, що приходить, незалежно від моєї праці, і навіть воно підвішує мої ці здібності такі розумові, якби вони застигають, вони якби замовкають. І щось відкривається всередині в мене в душі, що я починаю пізнавати Бога тільки не такими логічними, дискурсивними такими методиками, раціональними. Без образів, без якихось таких смаків, без якихось таких, ну, таких якихось логічних конструкцій. Приходить певне пізнання влите, і воно має характеристику любовного пізнання. Воно забарвлено любов'ю, воно розпалює душу до любові. Тобто не тільки мій розум щось починає розуміти, часто в такий інтуїтивний спосіб, без посередництва понять, але також воля розпалюється, розпалюється любов'ю. В медитації теж воля може розпалитись любов'ю, тільки там для того, щоб я щось полюбив, мені треба його пізнати. Мені треба багато-багато попрацювати, щоб щось пізнати краще, і тоді я починаю більше любити. Якби в такий натуральний спосіб іде розвиток любові, то тут, ну, ця любов якби вливається. І тому так і називають його контемпляція. Влите любовне познання, пізнання Бога. Ну, так що якби є наступний етап після медитації, і відрізняється від медитації радикально, радикально. Зовсім якби інші центри нашого мозку включаються.
1: Отже, як вони включаються?
2: Сили душі. Як?
1: Бо коли, як вони включаються? Бо коли ви говорили, я собі уявив там молитву, наприклад, адорації. І вона зазвичай відбувається так, що священник виносить тіло Христа, і я... Ми сидимо і дивимося.
2: Так.
1: Зазвичай я нічого при цьому не відчуваю.
2: Так.
1: Ніякого такого, ну просто сиджу, от сиджу і все. То це є молитва контемпляції чи
2: ні? Ще ні. Це є, можна сказати, такий певний далекий вступ. Це може бути якась молитва такого витишення, певної такої концентрації, коли я так заспокоююсь. Коли я
1: просто сиджу і дивлюся.
2: Так, тобто якби це можна сказати, якби такий коридорчик між, ну, медитацією і контемпляцією. Бо контемпляцію – це є Божа інтервенція. Коли ви просто маєте ініціативу і просто приходите, просто пробуєте заспокоїтися, не говорити забагато, вдивлятися, час від часу якийсь там акт любові до Бога відіслати, і так просто бути зануреним в його присутність. Можна сказати, це вже певні такі натуральні кроки, такі мої природні кроки. Я ще тут проявляю певну активність, хоч мінімальну, і таку нераціональну, більш не таку якусь уяву.
1: Дієво активну. Угу.
2: Але це ще не розпочалася влита молитва.
1: Отже, як вона розпочинається?
2: Ви будете розуміти це. Та як Бог візьме ініціативу в свої руки.
1: А ось як це у вас було? Ви, наприклад, приходили і сиділи, сиділи і сиділи, нічого особливо не відчували, ось були в тому коридорчику, і потім раптом раз, і все, ви розумієте.
2: А звідки ви знаєте, що я вже його смакував, цю контемпляцію?
1: А, то ви не смакували.
2: Знаєте, я тут теж є таким, можна сказати, першокласником. Я якщо якісь, може, десь колись якісь крихітки щось було, то я ще не можу так сказати вам, що я вже це засмакував.
1: Ну, а як взагалі це відбувається, цей перехід? Бо фактично ми не знаємо, де воно, що ми є просто сидимо, а де воно контемпляція, і чи веде це сидіння мовчазне?
2: Один сліпий питає другого сліпого, так? Я свідомий свого стану, що я ще в цих справах, якщо ділюся з вами цією інформацією, то ділюся з теологічних джерел, з чужого досвіду, з книжок, з певного опису, так? А не з свого досвіду.
1: Добре, добре, зрозуміло.
2: Тому я можу вам певні речі сказати. У мене ще немає настільки певного досвіду практичного, щоб сказати, щоб навіть зідентифікувати свій досвід, який в мене був, і сказати, да, от там була у мене ця якась контемпляція, там ні. Я ще просто замало війшов в цю сферу, щоб так щось сказати. Я в себе відчуваю людиною, яка щось уже там починає розуміти, але більше це мої зусилля, мій раціональне мислення вивчає цю тематику, входить, розуміє. І правильно розуміє, тому що це ж ці всі книги написані на підставі конкретного досвіду.
1: Отже, давайте по-іншому зайдемо на це питання. Ось ви не маєте контемпляції, але ви хочете, правильно?
2: Ну, зрозуміло, що так.
1: І зрозуміло, для цього ви що робите? Ось ви поки що не маєте, але ви щось робите для того, щоб мати?
2: Ну, ясно, що роблю.
1: Що?
2: Перше,
1: що?
2: Це є витривала молитва. Якщо Тереза від Ісуса говорила, що вона по кілька годин в день віддавалася для Господа в такій внутрішній молитві, і робила це вже маю 20 років, тільки після цього великого проміжку часу Бог почав до неї в спосіб такий більш виразний промовляти, то для мене це ясний знак, що я теж маю відсіджувати перед Богом певну кількість годин кожного дня, і це маю робити витривало. В надії, що колись те світло засвітиться.
1: Робите це?
2: Стараюсь, так, стараюсь. Друга справа, я вивчаю, наприклад, як теоретично це питання в теології, так само вивчаю це в ділах містиків. Тобто це в спосіб більш так і теоретичний, і практичний. І теж, наприклад, вивчення цих тем, можу собі дозволити як священник, монах цим займатися більше. Це, наприклад, теж для мене являється певним таким джерелом, яке мене десь в цьому напрямку воно
1: скеровує.
2: Натомість, побачимо, час покаже.
1: Ну що ж, наш час показує, що передача «Школа лідерства, школа духовності» добігає до свого завершення. Друзі, залишайтеся разом з нами, за тиждень ми продовжимо цю розмову. Слава Ісусу Христу!
0: Школа лідерства. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі! Запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз, через обстріли, немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей – голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Чи легко матерям, батькам розлучатися зі своєю дитиною? Тим більше, якщо її, ще маленьку, вам уже не молодим, треба віддати назавжди. Відірвати від серця те найдорожче, що Бог післав. Хто ж на схилі літ розрадить, допоможе, подасть водиці? Продовжуємо цю тему в сьогоднішній розповіді. З вами я, автор роману «Святий Йосиф Обручник» Марія Влад.

Анна і Йоаким добре пам'ятали свою давню постанову. Богові буде посвячене їхнє дитя. Коли ми 3 роки натішимося нашою дитиною, віддамо її Господу, і ми разом з нею складемо жертву на славу Господеві. І ось Анна пройшла в храмі після пологове належне очищення. Церемонія закінчена в супроводі Анни Фонуклієвої, пророчиці, що була наставницею при храмі. Вона дивиться в напіввідчинені двері, звідки лунають чудесні звуки дівочого хору. «Через 3 роки ти теж будеш тут, моя Лілія», – говорить Анна до свого дитяти. Маленька Марія, мов зачарована на руках матері, вона слухає і посміхається тому чистому співу. А ті 3 роки так швидко прилетіли. Маленьку Марію, єдину свою дитинку, Анна і Йоаким віддали, як було обіцяно Богові. Її відвели до Єрусалимського храму. Перехожі дивувалися красі маленької дівчинки, одягнутої в усе біле, яка весело по-дорослому йшла по дорозі до храму поруч із заплаканою матір'ю та похиленим постарілим батьком. І Анна, і Йоаким намагалися затамувати свій плач, але на їхніх немолодих обличчях застиг глибокий душевний біль, а маленька Марія не плаче. Радісно, рішучою ходою йде, ніби поспішає до свого нового життя. І тільки коли батьки поблагословили її, губки її і голосок затремтіли від внутрішнього ридання. Личко бліде, в очах маленького дитяти, схожого на білого херовимчика, страх. Хоч у храмі добрий священик Захарія, її родич і знайома наставниця Анна, а все ж таки вона така ще маленька і мусить покидати бідолашних батьків. Верховний священик дивиться лагідно на неї і всміхається. Вона здається йому зовсім крихітною біля високих сходів храму. Він киває Марії, і вона, мов зачарована, віддаляється від тата і мами і, посміхаючись, піднімається вгору. Тепер вона вже біля первосвященника, що кладе їй руки на голову. Жертва прийнята. Чи бачу храм коли-небудь чистіше жертвоприношення? Первосвященник супроводить її до воріт храму і перед вступом туди дівчинки питає її: «Марія, дочко Давида, ти знаєш свою урочисту клятву?» «Так», – відповідає срібний голосочок. «Вступи, змінися в моїй присутності і будь досконалою». Марія входить. Ворота зачинились. Перестарілі батьки вигукнули одним голосом: «Марія, дочко!» Потім зітхнули одне до одного: «Анно, Йоакиме!» І врешті сказали: «Слава Богові, що прийняв її в свій дім, керує нею на її шляху». З юності до кінця життя мудрість вчила Йоакима і Анну, Ісусових дідуся та бабусю, вести богоугодний спосіб життя. Вони були захищені Божою мудрістю перед небезпекою гріхів. І мудрість супроводжувала їх в усіх випробуваннях. Політичні переслідування змусили їх покинути землю Давида. Кинули стареньких в крайню нужду. Вони відвідували свою єдину втіху від серця, щоб покласти її на престіл Бога. Вони знали, що вже не побачать дочку в розквіті зрілості, бо народили її на схилі літ. Самотність, старість, хвороби, терпіння від утисків сильних світу цього – все це мусили пережити. Гризла турбота про їхню дитину, що також була тепер бідною, бо, незважаючи на всі зусилля, їх доня зостанеться лише з невеликою часткою достатку. І в якому стані вона знайде батьківський дім, коли повернеться з храму, коли той дім, роками недоглянутий, замкнений в очікуванні господарів, тільки вірність Богу рятувала стареньких Йоакима і Анну від тягаря великих іспитів і випробувань. Платячка, перші сандалики, проста іграшка їхньої прекрасної дитини, роздуми, спогади, що рятувало старого Йоакима і його страждаючу дружину довгими тихими вечорами, коли вони відчували близьку смерть. Оці спогади, оці дитячі речі, але також і мир Божий в серці, що вони виконали свій обов'язок з любові до Бога.
Як Анна не знала мук пологів завдяки своїй святості, так обоє не зазнали й агонії, як каже Ісус устами Марії Вальторти, лише в тому, яка згасала, як м'яко згасає зірка, коли сходить сонце. Хоч вони, подібно Йосифові, не мали втіхи бачити мене, як воплочене слово, мовить Ісус. Я все ж був біля них і сказав їм, схилившись над ними, слова розради, щоб вони спочили в мирі, в очікуванні тріумфу. Добре сумління є запорукою доброї смерті, а молитви святих вимолять вам щасливу смерть, каже нам Ісус. Щодо Йоакима і Анни, своїх дідуся та бабусі, Ісус оповідає, що вони все життя мали чисте сумління, а воно служило їм за провідника до неба, і у них була свята, що молилася перед Божим престолом. Вона молилася за своїх відірваних від неї батьків, що завдяки їй пішли до Бога, осягнули найвище добро. Вона любила їх, як цього вимагав закон і велике серце, повною надприродною любов'ю. Марія ще зовсім юна, що найбільше їй 12 років. Її личко з округлого дитячого видовжилося в овальне жіноче, і волосся не в'ється локонами довкола шиї, дві срібно-золоті важкі коси сягають нижче пояса аж до стегон. Гарна, чиста дівчина-підліток, але погляд часто задуманий і зрілий. Раніше я читала у побожних книжках, що вона вже в цей час була круглою сиротою, хоча Анна Катерина Емеріх схильна до думки, що мама Марії жила ще довго по смерті батька. Марія шиє і співає пісню, в якій просить Бога послати на землю Месію. Далі встає від праці, вкликає на коліна і молиться. Ходить старенька Анна Фануїлова. Дівчинка радо вітає свою любу наставницю. Наставниця питає, ти молилась? У тебе ніколи не було відчуття, що ти вже задосить помолилася. Молитов мені досить, але я говорила з Богом, Анно. Ти собі не являєш, якою близькою до нього я себе відчуваю, більш ніж близькою. Він є у моєму серці отут. Можливо, Бог пробачить мені таку зухвалість, але я відчуваю себе не самою. Так, вона любила своїх дорогих учительок і провідниць, але круг полум'я відокремлював її від них. Круг, в якому Бог і вона. І вона бачить усіх через Божий вогонь і так любить їх. Не за тіло, і думає, що нікого не полюбить за тіло. Її єдиною любов'ю є той, що любить її, і саме за душу. Вона знає, закон Ізраїлю велить, щоб кожна дівчина стала нареченою, а кожна наречена – матір'ю. Вона хоче бути послушною закону, але ще більше прагне залишитися дівою. Як вона це зможе зробити? Солодка, невидима присутність, що є з нею, допоможе їй, бо вона хоче цього, вона не боїться. Марія говорить щиро з Анною Фануїловою, як і з самою собою. У мене більше немає батька і матері, і один Всевишній знає, як ця втрата спопелила все, що було людського в мені. Воно згоріло, а я страждала від глибокого болю. Зараз у мене немає більш нічого, крім Бога. Я слухаюсь Його сліпо. Я б зробила це навіть супроти волі батька і матері, бо голос вчить мене, що той, кого я хочу наслідувати, повинен не зважати ні на батька, ні на матір. Він сказав мені, що є ще щось більш велике і солодке, ніж любов до батька і матері. Це голос Бога. Мої батьки були праведниками, і Господь говорив певне, і в них –

0: Ганна притиснула дівчину до себе, і зморшкувате старе обличчя блищало від сліз. Плач старої вчительки означав велику шану. І так жила свята діва з іншими дівчатами при храмі під наглядом побожних жон. Про це також розповідає німецька блаженна Анна Катерина Меріх у книзі «Життя Пречистої Діви Марії». Книжка була видана за десятки років після смерті візіонерки 1852 року. Візіонерка з Дільмен Анна Катерина Меріх розповідає у своїх видіннях, що жінки при храмі займались вишиванням і всілякими іншими оздоблювальними роботами на килимах та одежі для священників, а також чищенням їхнього одягу та храмового посуду. Вони мали маленькі келії, з яких могли вийти до храму, де вони молились. Коли дівчата підростали, то заручались. Батьки, віддаючи своїх дочок до храму, жертвували їх Богові. Серед побожних та ревних ізраїльтян панувала здавна потайна думка, що такі супружжя можуть спричинитись до приходу Месії. Про введення дівчат до храму та їх приготування там знаходимо згадки також і в Біблії та в старих повідомленнях. Ще за Мойсея та в останні часи суддів знаходимо, що жінки та дівиці були зайняті при службі Божій. При внесенні скинії на гору Синай, Псалом 68 описує, що в тому поході віднілися жінки, які ударяли в летаври. Проте до храму жертвувались на виховання там лише дівчата, говорить учень апостола Еводій, наступник святого Петра в Антіохії, котрий розповідає про святу Діву, а також Григорій з Нісси, Іван Дамаскін та інші. Перебування таких дівчат при храмі було авторитетом для спільноти. Ось і виросла та розцвіла невинною трояндою донька Господа Марія. Виросла і стала дорослою в стінах Божого храму. Як далі склалося її доля за Божим промислом, і ми почуємо завтра в цей час. З вами була Марія Влад, автор роману, який ви слухаєте, «Святий Йосиф Обручник». Мир вам!
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Мене звати Олександр і я є волонтером Радіо Марія. Дорога моя спільнота Радіо Марія, я щиро і сердечно вітаю вас із цим особливим днем у твоїй історії. Днем твого народження, коли голос Радіо Марія вперше полунав в Україні. Я щасливий з того, що належу до цієї спільноти. Радіо Марія, мабуть, як і для кожного із нас, є тим місцем, особливим місцем зустрічі з Богом та Богородицею, де ти можеш почути кожного, особливо того, хто в потребі. Радіо Марія – це місце, де ти можеш промовити до багатьох із наших братів і сестер по різних куточках України і поза її межами, а особливо тих, хто зараз так потребує підтримки в цьому нашому воєнному повсякденні. Отож, дорога моя спільнота Радіо Марія, я щиро вітаю тебе із цим днем і бажаю тобі подальшого зростання у Слові Божому, у Його слуханні і розумінні. Процвітання тобі і щирих і відданих людей. Нехай Бог тебе веде і тільки примножує всі твої здобутки. На славу Божу. Амінь.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує двох святих єпископів – святого Августина з Кентербери та святого Фредерика. Святий Августин з Кентербери. Кожна країна має свого апостола. Як для франків, таким апостолом був святий Ремігій, єпископ, котрий 496 року охрестив короля Хлодвіга. Честь носити титул апостола Німеччини отримав святий Боніфацій, єпископ. В Англії апостолом другої хвилі християнізації став святий Августин з Кентербери, єпископ. Перша хвиля християнізації Англії відбулася на початку християнських часів, бо Англія належала до Римської імперії. Її об'єднувала єдина культура та мова з Іспанією, Італією та Галлією. Після навали германських племен, які заполонили Англію, вона знову стала поганською. Зате першою зі всіх германських племен, унаслідок місіонерської діяльності святого Августина, знову прийняла християнську науку і віру. Про молоді роки святого Августина нічого не відомо. Знаємо, що він був абатом чи приором при монастирі бенедиктинців у Римі. 596 року папа святий Григорій I направив його разом з 40 ченцями до Англії на прохання короля Англії святого Етельберта. На Великдень 597 року святий прибув до Кенту. І цього ж року Августин охрестив короля святого Етельберта, дружиною якого була християнка Берта, котра й привела його до віри. Завдяки допомозі короля у його столиці Кентербері повстала перша на англійській землі кафедра єпископству і бенедиктинське аббатство святих Петра і Павла. Єпископське свячення святий Августин отримав за рішенням папи святого Григорія з рук єпископа Арлі. Одночасно з королем і його двором прийняли святе хрещення близько 10 тисяч саксів Англії. Євангельська праця приносила добрі і багаті плоди, і 601 року папа прислав ще одну групу ченців. Одночасно встановив дві митрополії і 24 дієцезії. Як перший примас Англії і митрополит Кентербери, святий Августин отримав від папи паліуш архієпископа. Після смерті святого Августина виникла ще одна митрополія – Йорку. Потрудившись як апостол, на славу Божу святий заснув у Бозі 26 травня 604 або 605 року на руках у своїх духовних учнів. Його поховали в аббатському кафедральному костелі святого Петра і Павла в Кентербері біля святого Етельберта. У літургійному календарі його згадують 27 травня. На тому місці, де святий Августин уперше висадився на берег Англії, в Епсліті, встановлено на згадку про це обеліск – хрест, який стоїть і до сьогодні. Кентербер був столицею католицьких примасів протягом тисячі років, аж до того часу, як король Генріх VIII увів англіканство. Молімося. Господи, котрий за посередництвом навчання святого Августина, твого єпископа, привів народ Англії до Євангелія, вчини, щоб його справа завжди плодоносила у твоїй церкві. Амінь. Святий Фредерик, єпископ. В програмі за 25 травня Радіо Марія розповідали слухачам про святого Григорія VII, папу, який сміливо і принципово боровся за незалежність церкви від світської влади та проти негативного впливу світу на служителів церкви. Григорій викорінював отримання церковних посад з рук світських правителів, здобуття цих посад за гроші, а також боровся проти порушення целібату священниками. Святий Фредерик був спочатку священником, а потім єпископом, котрий активно впроваджував у життя церкви реформи святого Григорія VII. Святий Фредерик народився у бельгійському місті Л'єж. Тут він навчався, став каноніком, архідеяконом та пробищем кафедральної парафії, і нарешті єпископом. Він був у дуже небезпечному, на той час, паломництві до Святої Землі. Як послідовник реформ святого Григорія VII, не допустив, що після смерті єпископа на його місце імператор призначив за гроші свого ставленика. Прибічники реформи задля його мужності,
у відстоюванні прав церкви перед світською владою обрали святого Фредерика єпископом, після чого противники приготували йому засідку. Він дивом залишився живим. Святий Фредерик правив дієцезію всього 2 роки. Відійшов до Бога 27 травня 1121 року. Автор життєпису святого Фредерика, котрим був один із його каноніків, зазначає, що навіть за такий короткий час святий виявив мудрість, уміння, старанність і душпастирську турботу, що узгоджувалось з добротою серця, покорою і лагідністю, тобто чеснотами, які рідко зустрічаються у правителів. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святого Фредерика просимо Тебе, обдаруй всіх, кому Ти доручив управлінську працю в церкві, міцю духа в здійсненні Твоєї волі, а також добротою і лагідністю до ближнього. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Господи, учини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові, бо даючи отримуємо, прощаючи отримуємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя. Амінь. Святий Франциск Асійський. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Денна катехиза в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном Оксана Корчевська. І рада вам представляю сьогоднішнього катехита отця Миколу Мишовського, директора католицького суспільно-релігійного інтернет-часопису «Кредо», викладача Вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Ану, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Радий чути, бачити.
1: Навзаєм. Це дуже приємно познайомитися особисто з директором «Кредо». Ну, адже це той інтернет-ресурс, яким я особисто дуже часто користуюсь, мабуть, вже десь з десяток років, може десь так плюс-мінус. Ну і не лише я. І хотіла вас, як у досвідченого медійника, знаєте, зразу так на початку попросити такої поради. От зараз на Радіо Марія триває Маріафон, і як ми, ведучі, волонтери, слухачі, можемо допомогти нашому радіо розширити аудиторію в цей час? Як от ви би так порадили нам?
2: Дякую, пані Оксано. І найперше хочу розпочати з того, що вітаю сердечно Радіо Марія. Сердечно вітаю, поздравляю з днем народження, 16 років, вже закінчили школу.
1: Подорослішали.
2: Це вже дорослий вік досить, я думаю, що на цю тему є багато жартів. Також хотів би пригадати таку дуже, для мене, напевно, важливу річ, що співпрацюємо з Радіо Марія ще від початку, коли Радіо Марія ще не запускалося. Отець Олексій написав до мене листа, просив про підтримку. І пам'ятаю, що ми тоді ще сайт мав тільки, сайт був дзеркалом статей, що випускалися в журналі. І тоді ми в журналі друкували на розвороті або на задній сторінці. Була весь час інформація про Радіо Марія, на яких хвилях, де можна слухати, багато яких інших матеріалів. Так що це було протягом багатьох номерів. Потім, напевно, що понад 10 років, то я по четвергах, потім по суботах вів регулярно щотижня. Були різні цикли. Циклів було багато, всіх не згадаю. Згадаю точно про... Був цикл про 10 Божих заповідей. Це було, ну, бодайже кілька років цей цикл тягнувся. Потім був цикл про обман, про неправду. Теж це дуже довго продовжувалося. Ось, але крім нього, ще пам'ятаю, було що, але вже зараз мені вже навіть буде важко згадати, що саме. Так що, від самих початків, теж пам'ятаю, тоді, коли радіо тільки запускалося, то ще тоді з працівниками, з волонтерами ми мали різні тренінги, вишколи, це ще було в Львові, в УКУ, так що разом десь там зустрічалися, бачилися, спілкувалися, так само... З постійними авторами на радіо теж бачилися сьогодні. Декого з тих людей вже немає. До прикладу, отець Олексій Чумаков. З ним на тому ж самому вишколі були, а він нещодавно, ну, чи вже добрих кілька років, як його не стало, як він помер. Тобто, таких різних катехетичних речей, ведення ефірів, насправді, було добрих кілька років, так що, згадуючи, якщо згадувати на день народження, ну, то, думаю, варто згадати ці речі, хоча, з одного боку, це було вже давно, з іншого боку, ну, так, це було хоч давно, але це теж були початки, а початки теж дуже часто бувають дуже важливими. Так що це хотів відзначити і поздоровити всіх слухачів Радіо Дякую. Марія, поздоровити всіх працівників, всіх волонтерів, отця Олексія поздоровити, привітати. Нехай Господь Бог вас благословить, веде, підтримує. Вітаю сердечно, многое літа.
1: Дякуємо, отче. Ну,
2: дивіться, стосовно збільшення аудиторії, розширення аудиторії, то тут треба сказати, що
1: покластись на Боже проведіння просто, якби, і просто робити свою роботу, чи як от?
2: Слухайте, насправді питання дуже складне. Тому що ну, те, що треба покладатися на Боже провидіння, це звичайно потрібно, але ну, я думаю, що де-де, а на Радіо Марія у вас там проходять різні зустрічі, десь там, чи по понеділках, чи коли вони десь там плануєте, що робити, коли робити, як робити і так далі. Тобто, звичайно, що це планування потрібне. В мене точно не буде якоїсь однозначної такої поради, що ось треба зробити це і вона збільшиться. Є кілька факторів, які точно треба брати до уваги. Ну, так у нас сьогодні святковий ефір, ну, бо 16 років, але все-таки мусимо пам'ятати про ті реалії, які зараз є, а тими реаліями є війна. І тими реаліями є те, що дуже багато наших парафій дуже сильно зменшилися. Дуже сильно. Тобто по багатьох парафіях, коли я, наприклад, знаю ту парафію там 30 років тому, 20 років тому, і знаю її сьогодні, ту чи іншу, в різних місцях України, то вони дуже сильно зменшилися, проріділи дуже сильно. Ці люди, з одного боку, або виїхали за кордон, рятуючись від обстрілів, від небезпеки, від тривог, або тих людей вже просто не стало. І зрозуміло, що це абсолютно така натуральна річ. Тут чи війна, чи не війна, то люди з віком будуть відходити і тут. Це життя. І тому ці речі слід брати до уваги з одного боку. І так само священники на парафіях чухаються в голову, що робити, тому що дуже часто, наприклад, якщо було стільки-то дітей до першого причастя, а тепер їх стільки-то, ну, то священик бачить, що десь менше. В деяких парафіях може бути і більше, навпаки. Тобто, останніми роками побільшало хрещень. То тут теж, якщо говорити про такі статистичні картини наших парафій. Натомість, те, що багато людей виїхали за кордон, а дуже велика частина аудиторії Радіо Марія – це саме радіослухачі. І зрозуміло, що те, що є величезним плюсом радіо, взагалі, це те, що людина...
1: Може взяти з собою, будь-де.
2: Може, ні, звичайно, що можна і по інтернету слухати, але зараз розповідаю про той досвід, коли десь там, наприклад, десь чи по коляді, чи там по хворих, чи ще десь там випадково до когось додому заходиш, а в них там Радіо Марія грає. Чому? Бо це просто. Просто налаштував хвилю, включив, і воно вже собі грає. У багатьох людей грає ледь не цілодобово. Тобто цей плюс, який є очевидним плюсом, тому що через це дуже багато людей насправді слухає, то звичайно, що коли люди за кордон виїжджають, то потрібно вже десь там шукати в інтернеті, а для багатьох людей це вже може бути проблемою. Тобто є люди, для яких це абсолютно не проблема. Я теж знаю одиниці, які користуються інтернет-радіо Марія. Інтернет маю на увазі, ось це інтернет-радіо. Що...
1: Додаток ви маєте на увазі?
2: Ні. Є інтернет-радіо.
1: Я зрозуміла. З комп'ютера
2: так,
1: просто.
2: Так. Є навіть не з комп'ютера, є спеціальні приймачі. Ось я пам'ятаю колись там вже років з 10 тому. Оця Олексія був, то він розказував, показував, що ось багато людей слухають це десь там за кордоном. Справді слухаю, там дуже велика кількість радіостанцій. Ось, але таких приймачів в людей буде небагато, а на автомобілях вони теж стоять не на багатьох, тому що. Річ з одного боку ніби не дуже поширена, з іншого боку дорога. Але в будь-якому разі зручна, тому що там якість звуку хороша. І, тобто, є люди, звичайно, дуже багато людей, які слухають через одразу радіохвилі. Це дуже зручно, це дуже просто, і це будь-яка людина може зробити без проблем. Звичайно, що через додаток, через інтернет, через YouTube, звичайно, що люди слухають. Але якщо говорити про ось ці виклики, то, звичайно, що це буде виклик. Натомість... Як збільшувати? Я тут більше би хотів теж, знаєте, сказати про ті плюси, які є, тому що вони безумовні. От я згадав за цих людей, які мені одразу зараз стоять перед очима, які десь там постійно слухали, то переважно це люди, які дуже часто потребували саме молитви. Тому що коли ті люди десь там або захворіли на якусь хворобу і тривалий час хворіють, або просто вже старість плюс багато різних болячок, то дуже багато людей доцінюють саме те, що ось я собі там включаю і собі молюся з кимось. Тобто для дуже багатьох людей це насправді така велика молитовна підтримка. Це теж і психологічна підтримка того, що дуже часто, коли людина сама в чотирьох стінах, то коли вона чує когось, то людині набагато простіше, легше, радісніше.
1: Ще вона може також спілкуватися, під'єднюватися.
2: Так, її також чують. Так що, звичайно, це ось ті плюси, які є, і це абсолютно беззаперечна річ. Те, що дуже важливо сказати, що стосовно цієї ж самої молитви, яку люди дуже сильно потребують, дуже багато людей, дуже багато віруючих людей, які потребують, то це, звичайно, що ось ця молитовна підтримка. Ми можемо разом з вами пригадати, що відбувалося тільки в перші, навіть не тільки дні, але перші години повномасштабного вторгнення. Я в свою чергу теж пригадую, бо, ну, ясно, кожен порівнює з собою, що як почалася війна, то повномасштабна війна, ну, тоді ще о 5 ранку, я побіг, одразу включив трансляцію, і на кредо ми просто молилися розарій, потім той розарій, була перерва, бо була служба, потім був далі розарій, потім до ночі були знову розарії, тобто люди в основному молилися. Дуже багато людей тоді знаходили відраду саме в молитві, бо тепер ця молитва триває, вона триває весь час, постійно. В нас о 8-й годині вечора люди долучаються. Ось знаю, що на Радіо Марії, я, правда, не знаю, котрих годинах, але знаю точно, що є постійна там десь денна лінія, вечірня лінія, молитовне включення. Тобто для багатьох людей це насправді є дуже великою підтримкою, тому що люди моляться, і люди цієї молитви потребують, і це насправді ті речі, які є насправді дуже важливими. То це так, що хотілося би сказати, тому що це те, що насправді дуже сильно кидається в вічі, і те, що в чому насправді є реальна потреба.
1: Так, ви знаєте,
2: натомість...
1: погоджуюсь з вами.
2: Прошу.
1: Наприклад, на 15-ту годину, коли молимося коронку до Божого милосердя, коли взагалі переживаємо годину Божого милосердя, то якраз найбільше слухачів тоді і до нас якраз і під'єднюються. Так що погоджуюсь повністю. Перечую.
2: Так, а стосовно збільшення, то звичайно, тут це дуже серйозне питання, і, напевно, я не буду готовий на це відповісти, тому що люди шукають, насправді, дуже сильно різних речей, дуже сильно різних. Звичайно, що ви на радіо відштовхуєтеся від того, що дають інші радіо, бо радіо теж є дуже сильно різні, є розважальні, є... інформативних всього-навсього кілька штук. В Україні, напевно, їх не буде багато аж так. Бо в основному це розважальні, де майже весь час грає якась музика, крутиться, а десь там на рівних годинах пускається десь 1,5-3 хвилинки якийсь блок новин невеличкий. Ось, натомість релігійних радіо, то буде, напевно, на всю Україну кілька штук. Ось, а ті потреби, які є в католиків чи загалом християн по Україні, ну тут вже треба дивитися. З одного боку, що люди шукають, а з іншого боку, напевно, теж дивитися, що людям
1: що
2: потрібно.
1: Бог хоче. Так.
2: Бо теж, напевно, є дуже велика відмінність між тим, що люди шукають і що їм потрібно. Ці речі можуть бути взаємозаперечувальні. Тобто люди можуть шукати відверто шкідливих речей. Дуже шкідливих.
1: А взагалі цілі, от ми зараз, я так не сказала, але так, такий вступ був, якийсь без вступу. Ми говоримо про християнські медіа. Взагалі, я не говорю про тільки Радіо Марія, взагалі про християнські медіа загалом. Якою головною такою, скажімо так, функцією християнських медіа має бути? Це просто інформація, чи катехізація, євангелізація, ви кажете так. Що це має бути? Головне це що? Бо я думаю, що для Радіо Марії це, мабуть, все разом. Якби все, що веде людину до Бога, якось її. Ну, так, і так само, як ви кажете, емоційно якось, психологічно трошечки якось це навантаження з неї забирає, в хорошому сенсі цього слова, та якось допомагає пережити якісь там, не знаю, горе та втрату, то це так само, я думаю, що наша місія так само і в цьому.
2: Ви порушили дуже широку річ, бо якщо сказати, яка ціль є в католицьких медіа, то ну, тут насправді це глибочезна шахта. Глибочезна шахта, ми сьогодні там не доберемося навіть до ліфта тієї шахти.
1: Давайте трошечки, чуть-чуть.
2: Дивіться, підхід католицької церкви до медіа є, до масових медіа, є від самого початку. Ну, сьогодні, зараз почнемо від Адама Єви. Ось. Є такий історичний персонаж, який реальним історичним персонажем, але в нас, в Україні чи в країнах після Союзу цей персонаж більше асоціюється з художнім персонажем, нереальним і негативним. Тобто це кардинал Ришельє, який через твір Дюма був представлений в негативному світлі. Хоча теж зустрічаються часом люди, які десь там почухають потилицю і скажуть, чекайте, що ж виходить? Ті ж самі мушкетери, які один за всіх і всі за одного, намагаються приховати державну зраду, ну, тобто зраду королеви, з якимось англійцем. Намагаються втримати державну таємницю, намагаються розірвати державну таємницю, намагаються працювати на ворога, тобто на Англію. Ну, якщо
1: ніколи про це так не думала. Теж читала, але ніколи про це не думала. Чесне слово.
2: Ось. А натомість кардинал, який намагався боротися за Францію, то він був представлений як негативний персонаж. Ну, так, кубки воно не дуже сильно логічно тримається. Добре, але це стосовно твору. Але реальний кардинал Ришельє був справді і церковним діячем, і державним діячем, в тому числі теж і військовим, бо керував захистом, ну, але то теж інша історія. Натомість, чому про нього згадую? По-перше, бо про нього всі знають, а по-друге, тому що він розпочав друк чогось такого, як газета. Була газета, де друкувалися різні статті, оголошення, в тому числі і рекламні оголошення. І преса з'являлася ще ген-ген давно-давно коли. Потім, коли з'являлося радіо, це вже минуле століття, то одна з перших радіостанцій стояла вже в Ватикані. І тоді розпочалася історія Ватиканського радіо. І церква не дуже довго чекала, що коли вже з'явиться всюди, тоді і вона запустить. Вона запускала вже від самого початку. В 90-х роках ми з вами можемо пригадати, як досить багато людей слухали Радіо Ватикана, хоч воно і глушилося, як і Радіо Свобода, і як багато яких інших медіа. Ось, але люди слухали з радіоприймачів, такий Океан 208 був, там було багато різних частот, можна було накрутити. І люди слухали Ватиканське радіо, випуск новин, що діється в світі, тоді ще до Союзу. Натомість католицька церква на тему медіа видала насправді дуже багато різних документів. І ці документи від самого початку, ну, наприклад, один з документів, перший, який присвячений повністю медіа, називався «Споміж дивовиж». Тобто споміж дивовижних речей, які є у світі, є теж медіа, які можуть стати теж тим, що будуть розповідати про Бога, будуть розповідати про церкву. Тобто церква від самого початку до медіа була налаштована дуже позитивно. Звичайно, що десь на місцях були досить упереджені речі стосовно того, що там того не можна, сього не можна, всього не можна, все шкодить, і взагалі дихати кисень теж шкодить. На місцях було досить багато теж і таких речей. Але на загал церква випустила дуже багато різних документів, ну хоча б вчора оприлюднено новий документ папи Лева на тему штучного інтелекту. Так, і звичайно, що я думаю, всі будуть це розбирати на атоми, тому що сьогодні штучний інтелект використовується всюди, як в писанні рефератів. Люди просто-напросто вже самі не пишуть, а задають штучному інтелекту, так і в обороні, або і в нападі так само використовується. Так що, звичайно, тема дуже-дуже-дуже важлива. На сьогодні не використовувати медіа або церкві, не бути присутній серед медіа, це була би дуже велика помилка. І слава Богу, що досить багато людей намагаються якось медійно працювати, тому що проста математика, людина до храму піти піде, якщо ходить в неділю, слава Богу, а ми живемо в країні фактично атеїстичній, де більшість людей не ходять до церкви взагалі. Ось про що свідчить маса різних опитувань, що дуже багато людей взагалі ніколи на службі не були від початку і до кінця. Ось ставлення свічки чи ходження з кошиком не рахується, так от служба від початку до кінця, чи так само приймання святих таїнств, свята сповідь. Звичайно, що залежить від регіону дуже сильно, і це впливає, але ми живемо фактично в постатеїстичній країні. Вона не є християнською, на жаль. І тому можемо говорити про якісь дуже високі речі, але дуже багато людей банально і не вміють перехреститися, і не знають молитви «Отче наш». Тому, звичайно, що присутність християнства в медіа дає можливість заповнити ці прогалини, тому що навіть якщо людина ходить до храму, ну то та недільна проповідь скільки буде? Хвилин 20? Що можна передати за 20 хвилин? Дуже часто рекламні паузи між десь там фільмами, якимись серіалами, передачами тривають 20 хвилин. І люди дивляться, і без проблем на цей час знаходиться. Ось так, що можна прокатехізувати, що можна пояснити, протлумачити за тих 20 хвилин. Тим більше в неділю, де є три читання, де потрібно порушити різні питання для всієї парафії. Ну, звичайно, що це річ абсолютно непідйомна. Так що місія християнських медіа є просто велетенська, величезна. Роботи теж не початий край. Так що я думаю, що повертаючись до вашого питання, бо ми вже, я дивлюся, 25 хвилин над вашим одним питанням все-таки кручуся і кручуся, як можна збільшувати цю ж саму аудиторію? Я думаю, що питання не так в збільшенні кількості, як в збільшенні якості все-таки. Тому що, напевно, що повернуся до тієї думки, що те, що люди шукають, і те, що їм потрібно і корисно, це різні речі. Люди можуть чогось шукати, але їм це може шкодити.
1: Тобто, перш за все, це, скажімо так, євангелізація, правильно? Так, головне, скажімо, головна функція християнських медіа.
2: Євангелізація – це коли ми розраховуємо на людей невіруючих. Так, тобто євангелізація – це тоді, коли люди ще не катехізовані, не хрещені, ось тоді їм потрібна євангелізація.
1: Ну, ми і на таких так само очікуємо, скажімо так. Ну, ми чекаємо, що люди так само, ну, можливо, знаєте, так рандомно переключаючи свій там радіоприймач, і вони вийдуть і на Радіо Марія. І от їх щось зацікавить, якби. Це теж як один зі способів, скажімо так, зловити ще одну рибу для Ісуса Христа.
2: Ні, так я ж абсолютно не проти. Я просто кажу про те, що все-таки дуже сильно різні сегменти. Бо, наприклад, якщо ми катехізуємо, то все-таки це для людей, які вже воцерковлені. Якщо ми євангелізуємо, це для людей, які ще поза церквою дуже сильно. І тому, скажімо, ті люди, які вже пройшли перший, третій клас, їм в 11 класі буде вже не цікаво. Тобто тим буде не цікаво, а тим буде незрозуміло. На всіх одночасно вийти абсолютно не вийде, це точно.
1: Тобто, скажімо так, розраховувати на всі класи, щоб там була і євангелізація, і катехізація, якби, скажімо, одночасно, якби в різні часи, ну, скажімо, щоб людина, яка тільки почала слухати.
2: Якщо це в окремих блоках, то так. Тобто, якщо, наприклад, є щось абсолютно євангелізаційне, скажімо, не знаю, там, якийсь цикл катехіз, умовно кажучи, так? Це одне. Натомість, те, що будуть слухати і ті, то, напевно, ні. Тому що дитині в першому класі буде, я приклад школи, повертаюся до нього, mm-hmm. дитині, яка в першому класі, яка буде чути уроки з 11-го, буде незрозуміло, а дитині, яка буде слухати те, що в першому класі з 11-го, буде нудно. Так, тобто тут робимо рисочку, а потім заводимо пиндик. Знаєте, є досить сильні небезпеки, наприклад, якщо ми йдемо за тим, щоб збільшити аудиторію взагалі, то є дуже велика небезпека того, що, по-перше, аудиторія є дуже часто примхливою. Я тут кажу, наприклад, не про радіо Марія, а взагалі про аудиторію будь-якого медіа. До прикладу, якщо відштовхнуся від того, що в нас є на кредо, якщо є якийсь заголовок, наприклад, на сайті, і так само цей же самий заголовок дається на Фейсбук, то є досить велика частина людей, які не знають, що з Фейсбука можна перейти на сайт і прочитати матеріал. Для мене це було дуже велике відкриття, але я довідався справді, що є багато людей, які не знають, що ось це, якщо воно синеньким і з підкресленням, то це гіперлінк, і на нього можна зайти, і можна перейти на абсолютно інший матеріал і прочитати його повністю. І тому є дуже велика небезпека в будь-якого медіа, це коли аудиторія, до прикладу, дофантазовує того, чого реально не було. Наприклад, прочитали заголовок, а будь-який заголовок, ну, до прикладу, беремо 5 тисяч, будь-який заголовок, до прикладу, беремо це 5 слів, то жодні 5 слів не відзеркалюють всього того, що є в статті, навіть якщо вона невелика, всього-навсього на 5 тисяч слів. Це невелика стаття. Але людина зробить собі висновок з 5 слів, з 5 штук, і вона буде собі докручувати, фантазувати, їй буде здаватися, що вони так, а не інакше. З радіо натомість, в тому числі і з радіо Марія, бо це я теж не на власні вуха неодноразово чув і мусив людей поправляти, до прикладу, як хтось каже, а на радіо Марія сказали, ну, а я уточнюю, кажу, а хто сказав? Ну, бо є дуже велика різниця, хто сказав, чи це сказав ведучий, чи це сказав директор, чи це сказав запрошений гість, катехіт, чи це в когось взяли коментар, чи це позвонив дозвонювач. Чи це хтось там коментар написав, не знаю, на Фейсбуці, чи десь там в якійсь іншій соцмережі. Ну, на Радіо Марія сказали, де, хто сказав. Ну, але для дуже великої частини людей це все дуже часто змішується в одну кашу. І через це є надзвичайно велика небезпека, власне, піти за пошуком тієї ж самої популярності, збільшення аудиторії. І, ну, до прикладу, коли якісь люди, ну, не будемо казати, якісь люди, от, наприклад, хтось там, якийсь дозвонювач от зараз зателефонує і скаже, що ось такого-то числа закінчиться війна. А вона не закінчилася. І тоді як? Ну, інформація пішла в світ, а хто за це буде відповідати? Ну, хтось же чекав, хтось же очікував. Звичайно, що такі речі абсолютно неприпустимі. Тобто, ну, такий момент потрібно людину зупиняти або, ну, пізніше вимагати, щоб людина перепросила аудиторію, спростувала такі, ну, якщо людина казала, а ще й неодноразово, що війна закінчиться такого-то числа. Ну, то, будь ласка, відповідайте, кажіть. Аргумент, що, значить, ви погано молилися, ну, це хайпування на релігійних почуттях людей, це використання страхів людей. Натомість, подібно, коли, до прикладу, хтось каже, що ось там є якісь хвороби, і якщо є така і така хвороба в людини, значить, це за те, що та людина хворіла тим-то і тим-то. Ну, така людина, значить, говорить те, чого католицька церква не вчить, це єресь. Такі речі говорити грішно. Ну, або, до прикладу, річ, яка дуже довго точилася так само, в тому числі у нас мусив єпископат на цю тему виступати неодноразово про те, що немає чогось такого, як родові прокляття. Але люди це залюбки слухають, людям це дуже подобається, люди дуже радо би такі речі слухали. Тому що це не вимагає рішення, це не вимагає зміни життя. Просто чому мені зле, бо от, значить, прокляли. Чому мені зле, ну, бо, значить, десь там прабабуся десь там, чи прадідусь щось там зробили. А мені вже нічого робити не треба. Я вже просто жертва. Я суб'єкт. І дуже багато людей за цим тягнуться. Так що давайте вже, напевно, інше питання, бо бачите, я весь час включуся на тому самому, але збільшення аудиторії може бути шкідливим, тому що якщо шукати те, що люди шукають, люди можуть шукати речей відверто шкідливих. Як от, наприклад, ті, які я перерахував.
1: Я зрозуміла. Ну, просто, можливо, так, я так собі думаю, шукати, скажімо, поширення за рахунок чогось іншого. Тобто, за рахунок інформування про те, що взагалі таке радіо існує серед католиків. Чим займається, наприклад, наша сестра Люцина разом з волонтерами. І причому дуже активно займається. І дійсно, багато людей, наприклад, не знало про Радіо Марія. Тобто, вони готові, скажімо, чути цю інформацію не для першокласника, тобто, їх не треба євангелізувати. Їм треба просто поглиблювати своє знання, скажімо так. І для них це теж як знахідка, я собі так думаю, тоді вже. Дійсно, не треба, можливо, ганятися за кількістю, а в плані того, щоб сподобатися комусь, так, а за кількістю в тому плані, щоб більше людей знало. І ті, які, наприклад, хочуть дійсно знати, більше поглиблювати, то вони доєднуються. Ну, хто не хоче, той не хоче. Це, якби, скажімо, вільний вибір кожного. Знаєте, так що, ну, бачу, ще так лише 5 хвилиночок у нас, на жаль, залишається. Маємо зараз дзвіночок. Приймемо дзвіночок, отче. Як ви на це?
2: Звичайно.
1: Так? Так. Абонент 93. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Навіки слава.
1: Так, яке ваше питання? Назвіться, будь ласка.
3: У мене питання таке. От ви тільки що сказали, що треба указувати точно. Радіо Марії.
2: Я вважаю... Ви що чуєте?
1: Ви, точно, можете ще раз повторити? Поганий трошечки зв'язочок. Ще раз скажіть, будь ласка.
3: Я слухаю Марії.
1: Так. Ну, на жаль, якось, не знаю, якийсь зв'язочок не дуже хороший.
2: Тим часом я поправлюся. Я сказав, що хвороби за те, що хворіли, хвороби за те, що грішили чимось. То якщо людина захворіла на якийсь гріх, значить це за те, що вона грішила таким-то гріхом. Ну, такі твердження є єретичними, але, на жаль, часом ширяться. Тому, звичайно, такі люди, коли мають доступ до християнських медіа, це, ну, велике зло супроти тих людей, які це чують.
1: Тобто просто бути відповідальними, скажімо так.
2: Звичайно.
1: Дивіться, ще так хотіла порушити питання, скільки ще час дозволяє, таке фінансування. Ну, скажімо, і Кредо, мабуть, ж так само, і Радіо Марія існують завдяки пожертвам, та, людей, якби добровільним. Тому що, ну, ми не можемо дозволити собі, мабуть, як і ви, бути залежними від якихось спонсорів, скажімо, окремих людей, тому що це буде тоді якось впливати трошечки на наше мовлення так само. Так? І щоб бути залежним лише тільки від Бога, то покладаємось, власне, і на Бога. Скажіть, як от пояснити людям, які, можливо, ще якби не дійшли до цього, що пожертвування на християнське радіо, чи, наприклад, на сайт Кредо, це не благо, якби, це такий обов'язок, та? Це духовна інвестиція, власне, кожного вірянина. Як би ви пояснили це?
2: Дивіться, я особисто думаю на цю тему, що якщо говорити про відповідальність наших аудиторій, ось, ну, бо деяких людей знаю, наприклад, які щось жертвують на Радіо Марія, то я знаю, що щомісяця там якусь певну суму. Ось так само знаю особисто жертводавців, які на Кредо щось жертвують, то знаю, що ці люди роблять це насправді дуже сумлінно і регулярно. Так що я думаю, що якщо йдеться про якусь таку віддачу і на те, що ці люди можуть дати, то насправді я особисто дуже вдячний за те, що ці аудиторії настільки свідомі і що вони, ну, ну, радше не обов'язок, бо, ну, вони, ніхто не мусить ніякі медіа підтримувати. Але те, що вони хочуть це робити, і насправді, мені здається, дуже сумлінно роблять. Якщо йдеться в цьому плані, то наші люди дуже усвідомлені і дуже відповідальні. Ну, з того, що я бачу, і я особисто дуже вдячний людям.
1: Чи ще таке останнє питання, буквально так, на півхвилиночки. Яким ви бачите взагалі християнське радіо, і не тільки радіо, взагалі християнські медіа, наприклад, от через 10 років. Ну, хоча б в Україні, не говоримо про світ.
2: Угу. Дивіться, вже минуло 16 років, так що я думаю, що праця буде йти. Потрібно шукати нові виклики, потрібно дивитися, як можна відповісти Потрібно далі робити свою роботу, ту роботу, яка є Божою. Тут більше йдеться, напевно, про роботу. Особливо нічого мінятися, я не думаю, що повинно, тому що так само потрібно молитися, проголошувати, підтримувати людей. Я думаю в цьому плані. Якщо хтось думає, що з цього можна зробити, там, не знаю, кухонний комбайн, то я не уявляю, бо радіо залишається радіо, так.
1: Так. Дякую, отче. Ну що ж, ефірний час вже завершується, на жаль. Я нагадаю, що це була денна катехиза, і з нами був отець Микола Мишовський, директор суспільно-релігійного інтернет-часопису «Кредо», викладач вищої духовної семінарії Святого Духа в місті Городок. Хоча, можливо, ще треба щось додати?
2: Не треба. Оксано, дякую вам, що провели, дякую всьому колективу Радіо Марія, дякую тим людям, з яким стільки років разом працювали, чулися щотижня, час від часу бачилися. Хай Господь Бог благословляє, дякую вам за те, що ви робите. Слава Богу, дякую.
1: Дуже дякуємо. Що ж, почуємось. Слава Ісусу Христу, Отче.
2: Навіки слава.
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 27 травня. Сьогодні, 27 травня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Терапонта. Церква вшановує двох святих з таким іменем, і обидва вони постраждали за святу віру. Перший був єпископом міста Сардії в Ликії. Він навернув дуже багато поган до Христової віри. В часи імператора Валеріана мучитель Юлій наказав ув'язнити святого Терапонта. Його били жилами, потім морили голодом у в'язниці. Згодом Юлій наказав вести святого мученика за собою до міста Синаон у Фригії і до Галацької Анкіри. І в кожному місці святого піддавали новим мукам. Під кінець у Лідії над рікою Ермою мучитель велів взяти святого Терапонта після тяжких мук мечем. Сталося це 258 року. Другий святий Терапонт був єпископом на острові Кіпрі. Мученицьку смерть він прийняв у часи Діоклетіана. 25 травня 866 року мощі святого було перенесено до Царгорода, де Господь прославив їх численними чудами. Молімося за заступництвом святого Терапонта разом з цілою церквою. Угодниче, Христів Терапонте, постраждавши за законом, явився ти істинним святителем і мучеником. Тому молимо тебе, святий душ наших, нині зціли важкі до зцілення пристрасті, чоловіколюбця і милості бажаючого Христа умоляючи.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород. Та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася, Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
8: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть, тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.